0: Ann Ringqvist säger att mötet som man bjudit in de andra rödgröna partierna till kommer att hållas på fredag. Men Centerns röda linjer mot Vänsterpartiet är kvar, det sa hon i SVTs Agenda. Socialdemokraternas Anders Ygeman säger att han hoppas på öppningar fram till mötet.
1: Om inte de här partierna tar ett steg tillbaka och modifierar sina ställningstaganden från valrörelsen utifrån valresultatet, då kommer det vara väldigt svårt att bilda regering.
0: Säger alltså Socialdemokraternas Anders Ygeman. Vi blickar mot Storbritannien där USA dragit tillbaka sina bombflygplan från basen som i förra veckan var föremål för en misstänkt terrorincident. Det rapporterar amerikanska och brittiska medier.
2: Flygbasen Fairford har spelat en viktig roll i USAs krigföring mot Iran, men under söndagen så lämnade samtliga amerikanska bombplan basen och flög tillbaka till USA. Enligt källor till tidningen Wall Street Journal så är det säkerhetsläget kring den brittiska basen som ligger bakom beslutet. För en vecka sedan avslöjades vad polisen misstänker var förberedelse till ett terrordåd nära basen där 5 unga män greps efter att en lantbrukare fattat misstankar och ringt polisen. Ett 80-tal hus nära basen evakuerades under mer än ett dygn medan polisen sökte efter sprängmedel i de bilar som männen färdades i. Många frågetecken kvarstår kring vad de misstänkta männen eventuellt ska ha planerat. Några sprängämnen hittades inte, men både USAs president Donald Trump och hans utrikesminister Marco Rubio har talat om en iransk komplott som har varit på spåren. Och även premiärminister Andy Burnham här i Storbritannien har sagt att uppgifter pekar mot att Iran varit inblandat i incidenten. Irans regering har förnekat all inblandning. Nina Benner, London.
0: Och med det sätter vi punkt för Ekonyheterna klockan 2. I studion, Alexander Ivanovski.
3: Okej, det vaken med Petro P4 håller vi på att tävla i nattjakten. 3 låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad det är för någonting. 1 låt är spelad, 2 stycken ska du få. De kommer att komma alldeles strax.

0: Klara Hammarström med Gravity. Jaha, mina kära nattradio-lyssnare. Vi är i full gång med natttävlingen Nattjakten. Där tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad för någonting. Det är en nattjakt denna natt gjord av lyssnare Stefan Jönsson. Och vi har fått några förslag på rätt svar. Lennart är inne på att det skulle kunna vara vaken eller ett djup som är det rätta svaret. Britt-Marie inne på dimma och sen har vi också fått en gissning på eld, himmel eller blixt. Vi fick också från Jocke som tror på rök, röksignal, ingen eld utan rök, ordspråk, djup, färg, vatten eller H2O som det rätta svaret. Och sen kommer det också en gissning från Tore som tror att det skulle kunna vara dimma som vi söker i natt. Det är det tyvärr inte. Det är någonting helt annat. Vi tar och lyssnar på snabbreprisen på första ledtråden. Och sen kommer den. Ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, ledtråd nummer 2 i nattjakten, Blackjack med Sista dansen. Vaken@sverigesradio.se, maila dit eller skriv till oss via Sveriges Radio-appen. I spelaren så finns det någonting som heter Delta. Klicka på den, skriv namn, telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Det finns ju en prispott, inget undantag den här gången. Tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Lycka till!

R.E.M. med Losing My Religion. I Sveriges Radio-appen så har Titti varit in och skrivit till oss. Det gör mig glad. Hon tror att det är höstmorgon eller dimma över vattnet. Madelon tror in är inne på rökringar på vattnet. Vi får också gissningar från Charlotte som tror att det är sommarnatt med dimma på vattnet. Smoke on the water och norrsken, fire in the sky och sommarkvällar, sista dans. Vi får också en gissning på Black and Purple, nattmörker, kan det vara Halloween, skriver hon. The Purple Black Jack färger i USA, så kanske inte ringar, gissa bara för skojs skull, skriver Charlotte. Hon håller på att spåna lite här i DI, Sveriges Radio-appen, där man då kan kontakta oss nu då genom att bara klicka på spelaren ifall du lyssnar direkt i Sveriges Radio-appen. Det är extremt smidigt att kontakta oss den vägen. Vill du mejla går du att göra det också till vakenet@sverigesradio.se. Det har ju Liam gjort och tror att det är Wape som vi söker. Vi har fått från Britt-Marie som tror att det är klörer vi söker, och vi har fått från Gunilla som tror på isdans eller konståkning.

0: Casey Musgraves med Mexico Honey. Och så låter signaturtrudelutten till natttävlingen Nattjakten. Vi är framme vid den tredje och sista ledtråden nu, hörni, i nattens nattjakt, som är ihopsnickrad av lyssnare Stefan Jönsson. Tycker jag märker av att den är ganska så klurig. Det är ganska så spridda skurar som hittar in i inkorgen och från Sveriges Radio-appen. Men vi tar och spelar den tredje och sista ledtråden nu, så får vi se ifall det blir aktuellt med att skicka på någon extra ledtråd. Vi tar snabbreprisen först då, och sen så kör vi den tredje och sista. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

Den tredje och sista ledtråden i nattjakten. Monica Zetterlund att angöra en brygga. Då har vi fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med de här och sen så hör du av dig när du tror jag har listat ut det rätta svaret. Det är ju en prispott som vi tävlar om. I den så ligger en tygpåse från Vaken eller en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vet du med dig redan nu att det är en låtönskan som du kommer vilja ha, så skicka gärna då med vad det är för låt också, det som du vill ha spelad, så jag kan förbereda allt sånt där. Hörrni, det är vakenet.sverigesradio.se som du mejlar till, eller så hör du av dig direkt via våran Sveriges Radio-app. I spelaren så finns det en liten knapp som heter delta, där vi play och paus. Bara trycka på den och skriva in namn och telefonnummer och det rätta svaret. Lycka till!

The Weeknd med Blinding Lights. Här kommer gissning från Liam som är inne på att det ska vara Pirates of the Caribbean som är nattens rätta svar. Vi har också fått en gissning på, nu ska vi se ifall min inkorg är med mig. Jo, men Jack Sparrow, också från Pirates of the Caribbean. Kommer in från Anna-Karin i Bromma. Henrik också. Ni är två stycken som är med och tävlar tillsammans. Bryggdans är all folk inne på att det skulle kunna vara. Vi får också in en gissning på Brännebrygga. En gissning från Sonny. Joel inne på att det kan vara Sällskapsresan, filmen SOS. Och kan väl då ha Ed Medusas låt The Man in the Sky. Det hade varit trevligt. Joel, men tyvärr är det inte det rätta svaret. Tommy också inne på bryggdans. En vild gissning är att det är Titanic, skriver Elvina. Och så får vi också en till gissning på Titanic. Den kommer från Liam. Jack Sparrow. Annika vill höra Home Sweet Home med Mötley Crüe. Vilka dunderlåtar ni önskar, hörni. Sen får vi också en gissning från Sölve, också inne på Titanic-spåret. Christian tror också Titanic. Han vill ha en sommar, skriver han. Bryggdans, Caroline. Och sen får vi en gissning på regndans. Vi får en gissning på rökmaskin. Och så är Annette inne på att det är en älvdans som är nattens rätta svar. Nej, inte riktigt.

0: Ja, Rolf Lindström, Nattjakten. Rätt svar är Lots. Mycket bra program. Ha en trevlig natt. Hejdå!
1: Rolf som hade talat in på telefonsvararen 020-99-55-00. Lots trodde han var det rätta svaret. Tyvärr är det inte det vi söker i natt, Rolf. Det är inte heller eld eller LED, lite gissningar som har kommit in i mailkorgen. Det är inte heller norrsken, det hade vi väl stekt va? Aubergine har också kommit in här som förslag på rätt svar i nattjakten. Vi får en gissning på ljudbok. Jukebox har kommit in också. Sen så har det kommit in lite på midsommarafton. Bastuflotte. Järmon tror på nödsignal. Kaffesump, Britt-Marie inne på att det skulle kunna vara skärgård, kommer in här också. Och så kanske det kommer en, ska vi se, vaken, klassiska låten Dansa på Brännö brygga, kanske redan gissat både Henrik och Anna-Karin som har skickat in den gissningen. Jack the Ripper är tyvärr inte heller rätt. Blåmärke inte heller. Titti som skickar in här via Sveriges Radio-appen. Färgpalett inte heller rätt tyvärr. Och jag kommer inte heller ge rätt för flotte som Eva har också skickat in då via Sveriges Radio-appen. Vad glad jag är att ni hittar dit. Jag är extremt glad. Så här har det då låtit i nattens nattjakt. Den här kommer snabbreprisen för sista gången.
2: Ledtråd nummer ett.

0: första ledtråden i nattjakten, Deep Purple med Smoke on the Water.
1: Ledtråd nummer två.

Alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Det är vakenhetssverigesradio.se som du mejlar till när du tror du har listat ut det, eller så skriver du rakt in i Sveriges Radio-appen. I spelaren där finns det en liten ikon som heter delta. Där kan du skriva in namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Stort lycka till!

0: Shakira och Burna Boy med låten Die Die. Då är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. En nattjakt byggd av lyssnare Stefan Jönsson. Med mig nu vid den här mållinjen så har jag Henrik i telefonen. Hallå Henrik.
1: Ja, men god afton.
0: Hur är statusen i natten?
1: Jo, men det är bra. Jag sitter och jobbar.
0: Okej. Och simultant tävlar då lite i nattjakten.
1: Ja, precis.
0: Det är någonting du brukar göra, va? Jag känner igen ditt namn. Det har swishat in vid fler tillfällen.
1: Ja, jo. Ja, men, det är standard. Standard varje kväll.
0: Du brukar gå för dig då?
1: Ja, men jag har väl kommit fram någon gång. Och så, ja. Ibland är det lättare, ibland är det svårare.
0: Ja, jag förstår. Men du, vi spelar ingen tid. Vi tar och lyssnar igenom ledtrådarna och sen ska du få avslöja detta svaret.
1: Amen.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Första låten kom från Deep Purple och den heter Smoke on the Water. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och ledtråd nummer två från Black Jack. Den här låten heter Sista dansen. I kvällens sista
1: dans. Ledtråd nummer tre.

0: Då Henke, är vi nyfikna? Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Ja, men jag tänkte väl om man börjar bakifrån så hade vi brygga på sista låten och blackjack på tvåan. Så black är ju svart och så vatten från första. Så svart vatten, så bryggkaffe.
0: Jajamensan. Visst, var det bryggkaffe vi sökte? Tjusigt. Och du, precis som du sa, vi börjar bakifrån. Vi hade brygga och det är svart och vi har vatten. Brygga, svart vatten, ja, det är ju bryggkaffe det.
1: Yes.
0: Se där, vad tog du det på? Du behövde alla tre stycken ledtrådarna, antar jag.
1: Ja, lite så. Jag var väl inne på lite olika kaffevarianter där, men ja, bryggkaffe vart ju rätt där då.
0: Ja, precis.
1: Men här, det var inte jätteenkelt.
0: Nej, nej, den var klurig den här. Det är ju lyssnare Stefan Jönsson som har snickrat ihop den, så vi får ge tummen upp för den här nattjakten till honom.
1: Ja, jo. Bra gjort.
0: Vad får jag frästa med från prispotten?
1: Nej, men jag köper en tygpåse.
0: Vi köper en tygpåse. Henrik, tack så jättemycket för att du var med. Återigen stort grattis och hoppas du får en trevlig natt.
1: Ja, tack själv. Detsamma. Ha en bra kväll.

Michael Bublé med Everything här i Vaken med P3 och P4. Stort rungande grattis igen till Henrik som tog hem nattens nattjakten. Det var några stycken som lyckades klura ut det. Och snyggt jobbat till er också. Imorgon får ni en ny chans. Ny nattjakt då, gjord av en annan lyssnare. Och Stefan Jönsson som hade gjort den här nattens nattjakt. Tack till han också.

0: och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare. 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
1: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem, så det är klart att det känns ju inte bra.
2: Reporter Andreas Eriksson. I Brasilien står det nu klart att det blir en andra valomgång efter presidentvalet igår. Ingen av kandidaterna fick ihop 50% eller mer av stödet. Närmst kom Flavio Bolsonaro, son till den fängslade ex-presidenten Jair Bolsonaro. När nästan alla röster räknats hade han ungefär 47%. Den sittande presidenten Lula da Silva ser ut att få ungefär 45%. Den andra valomgången hålls senare i oktober. I östra Ukraina har en person dödats och sex skadats i natt efter ryska luftattacker mot staden Charkiv, skriver stadens borgmästare på appen Telegram. Ekot Alexander Ronowski.
3: Vi tackar för de ekonyheterna. Här är det Vaken med P3 och P4 som pågår. Direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig i måndagsversionen av programmet. Varmt välkommen.

Supernature heter låten i baken med P3 och P4. Tack Christian som skickade in och påtalade att jag uttalade Inner Circles låt Sweat som sweet. Jag tänkte inte riktigt mig för där innan jag sa det. Man hör ju ganska tydligt också att han sjunger det i låten. Så kan det bli när klockan är strax efter 3 och vi ska nu prata om två stycken festivaler. För i helgen så kunde man ju höra om Way Out West-festivalen, att de hade pausat biljettförsäljningen till sommaren 2027. Och anledningen är att efterfrågan redan nu är exceptionell. Inget annat år jämfört med detta, säger Filip som är pressansvarig på Luger till SVT. Och än så länge har ju inga artister presenterats till nästa års festival i Göteborg. Men Filip säger då att för att det ska finnas några biljetter kvar när vi släpper artisterna och lanserar då 2027 års festival på riktigt, så valde vi att pausa. En annan festival som inte heller har presenterat ett enda namn men redan har sålt slut alla biljetter, det är Glastonbury. Det tog inte ens en timma och sen så var biljetterna till nästa års Glastonbury festival helt slutsålda. Och biljetterna till den här berömda festivalen i sydvästra England som hålls 23-27 juni släpptes igår söndag, och omkring 45 minuter efter att de hade släppt så meddelade arrangören att biljetterna är helt slutsålda. I år så var det ju ingen festival där, för marken skulle återhämta sig, men i fjol så lockade festivalen omkring 210 000 besökare. Vilka artister som kommer att uppträda på 2027 års version av Glastonbury är ju som sagt då inte känt ännu. Kanske att de här spelar? Nej, det kommer de ju inte göra, inte enligt festivalarrangörerna, men ryktena har ju duggat tätt att de kommer att göra det.

Björn Ulvaeus bolag på paus har köpt 50% av rättigheterna till den australienska artisten och låtskrivaren Sias musikkatalog. Den här affären omfattar både förlags- och masterrättigheter. Enligt Rolling Stone så är den värd 180 miljoner dollar, motsvarande omkring 1,7 miljarder i svenska kronor. Sia har haft stora framgångar med, ja, med låtar som Chandelier här då, som vi precis hörde, Unstoppable och Cheap Thrills spelar vi ofta i P4. Hon har också skrivit musik åt många andra artister, däribland Rihanna och också David Guetta. Det här Pophouse har ju de senaste åren investerat i ganska många stora artisters musikkataloger. Tidigare i år så köpte ju bolaget en andel av Iron Maidens musikrättigheter och blev också majoritetsägare i Tina Turners musikintressen.

0: Robin Bengtsson med More här i Vaken med P3 och P4. Han är aktuell med en ny pjäs av Riksteatern, en modern tolkning av Hans Alfredsons Den enfaldiga mördaren, men också bioaktuell i november med Arne Goes to Space. Och dessutom är han en hängiven melodikryssare. Lennart Jäkel var gäst i P4 Extra i veckan. Vi lyssnar.
1: Tog du cykeln hit?
2: Nej, jag fick åka taxi.
1: Oh.
2: Ja.
1: Men Anna, cyklar du lika mycket som någonsin för?
2: Ja, det måste jag säga. Ja. Jag har två cyklar, min citybike och en sån tävlingscykel också.
1: Okej, okay, vad är det för typ av cykeltävlingar du deltar i?
2: Ja, det var länge sedan. 2011 så ställde jag och en kompis, fan det är 15 år sedan. Herregud. Ja,
1: men det är dåligt att nämnas, ja, så kör.
2: Vätternrundan. Ja. Nej, det gjorde vi inte. Nej, vad säger jag? Siljan runt.
1: Ja, det är lite kortare. Ja, det var lite mindre sjö.
2: Mm. Ja, just.
1: Men du var på cykelläger i somras.
2: Ja, det var det. Vi brukar ha, jag och en kompis, Kalle Dellov, han har ett sommarställe nere på Österlen. Och då brukar vi utgå ifrån Ystad och cykla. Och då gäller det att cykla med vinden, alltså vi cyklar med vindcykling.
1: Okay.
2: Så om det blåser ifrån Malmö så tar vi tåget mot Malmö till Oxie och så cyklar vi tillbaka. Sådär. Alltid vi har den vinden i ryggen. Då är det mycket roligare att cykla, vad vi kommer på.
1: Har vinden någonsin vänt under turen?
2: Nej, det har den faktiskt inte.
1: Ja, ni har tur. Jag tycker det där, bara jag ska hem från jobbet är det bökigt. Du, det är 30 år sedan vi fick klassikern Jägarna. Ja, du blir aldrig av med den, får alltid prata om den i alla intervjuer.
2: Ja, men nu är det ju folk som inte har sett filmen, så, eller finns ju.
1: Ja, ju, exakt.
2: Förut hade ju alla sett den.
1: Men är det inte lite så att det är en kultfilm som folk faktiskt sätter sig och letar upp och tittar ordentligt på?
2: Ja, det kanske är det.
1: När såg du den själv senast?
2: Nej, ja, det var länge sedan.
1: Det är 30 år sedan.
2: Ja, men i alla fall, ja, jag vet inte. 10 år sedan.
1: Men du, det är första gången sen Jägarna som du och Rolf Lassgård gör något tillsammans.
2: Ja, det är det.
1: Men är det för att det är det medvetet eller är det för att det inte kommer...
2: En medveten strategi. Vi väntar i 30 år så gör vi det.
1: Blev ni osams? Eller? Jag letar rubriken, Lennart. Jag letar rubriken.
2: Ja, nej, men det var väl bara slumpen egentligen. Vi har inte jobbat varken förr eller senare. Ja, förrän den här då, Arne Goes to Space.
1: Mm.
2: Så att det bara har blivit så.
1: Vi ska prata mycket mer om det. Mm. Vi ska också hinna med lite musik. Ja. Ryktet säger att du inte såg fram emot den här intervjun. Det är inget roligt att sitta en halvtimme och prata om sig själv. Och, hur känns det nu?
2: Nej,
1: så här
2: det
1: långt?
2: Känns ju jättebra. Jag känner mig väldigt trygg med dig, Titti.
1: Så att det... Mitt emot mig en av Sveriges mesta, bästa och mest uppskattade skådespelare, Lennart Jäkel.
2: Det var värst.
1: Jag säger det så att du skärper till dig lite.
2: Ja, okay.
1: Du har ju väldigt mycket på gång. Du ska resa land och rike runt tillsammans med Riksteatern. Pjäsen heter Den enfaldige mördaren. Mm. Sen är du bioaktuell med filmen Arne Goes to Space, regisserad av Lars Vega. Och utöver det så är du också nybliven 70-åring. Stort grattis. Jaha.
2: Tack.
1: Vi kanske återkommer till det, men jag tänkte att vi skulle ta något som är ännu större.
2: Ja.
1: Än allt jag just nämnde. Nämligen att du är alldeles nybliven vinnare av Melodikrysset.
2: Ja.
1: Varför är det här så enormt stort?
2: Ja, men det är fantastiskt. Ja, alltså jag är ju inte vinnare, jag fick ju inte första pris. Jag fick ju, det är ju badlakanet.
1: Ja.
2: Men man vill ju ändå nästan hellre ha kryssbrickan.
1: Ja.
2: För den är ju för evigt. Det är ju en sån här gjuten liksom, i plast eller vad det är för någonting. Jo, nej, det är ju helt fantastiskt. Jag ringde runt till mina kompisar och de var ju eld och lågor.
1: Men du, jag har ett litet klipp.
3: Jaha. Sen blir jag faktiskt lite fnissig och starstruck. För nästa bricka går till Stockholm och Lennart Jäkel!
1: Ja! Anna-Charlotta Gunnarsson där, underbara Anna-Charlotta. Ja. Får jag bara fråga, satt du vid radion och hörde det här?
2: Ja! Ja, alltså, man sitter ju försöker lösa krysset varje lördag.
1: Mm.
2: Och då har man ju nära en liten förhoppning om att man ska vinna någon gång. Och så gör jag det. Ja, herregud, det var ju roligt. Och det har ju... Ja, det var min mamma som löste Melodikrysset i min ungdom. Mm. Och då satt hon alltid i köket. Och så, det var ju på lördagmorgnarna och då hade man varit på diskoteket i Sundsvall på fredagkvällen. Och så hörde man, då var det en popfråga varje då kryss och där.
3: Så okay,
2: det, ja. Ja, och den kunde ju inte mamma då. Så jag hörde hon skruvade upp volymen ut i köket och så tassade hon i korridoren till mitt rum. Och så var sporten att kunna säga det när hon öppnade dörren, så hon öppnade ABBA eller Led Zeppelin.
3: Underbart, ja, ja. Du är fostrad i detta,
2: ja, och hon vann faktiskt också, och då var det istället för de här kryssbrickorna så var det presentkort på LP-skivor, och då vann hon ett sånt presentkort. Mm. Och det fick jag och gick och löste ut en LP med Black Sabbath.
3: Alltså, otroligt fint. Har du fått brickan?
2: Nej, jag har inte fått den än.
3: Jo, det har du.
2: Nämen.
3: Här är den, Lennart.
2: Åh.
3: Låt mig få lämna över den. Och jag är verkligen bara kurir. Från Melodikrysset till
2: Nämen, tack. Åh gud, vad snygg den är. Oj, oj, oj, oj.
3: Beskriv den för alla som aldrig ens har varit nära.
2: Ja, det är ju som en sån här en lunchbricka, fast i miniformat. Och då är det liksom en kryssplan på det. Och så är det i några vita rutor så står det Melodikrysset.
3: Hur ska du använda den här?
2: Ja, absolut varje lördag morgon. Där är den ju gjuten. Men ja, även på vardagar, tror jag.
3: Ja,
2: med
3: till vardag och fest.
2: Och smörgås. Ja, ja, ja. Ah, men gud, tack så jättemycket.
3: Vad roligt. Jag har alltså lyckats få hitta... Jag har fått förtroendet att hitta rummet där dessa produkter förvaras.
2: Ja, ja, för de här kan man ju inte köpa.
3: Nej, och det är strikta regler.
2: Ja,
3: och det är
2: visst.
3: Inget som delas ut till höger och vänster för att någon
2: visst.
3: Råkar tycka att det är kul.
2: Nej, visst.
3: Man kämpar sig till sen man, från att man är barn.
2: Ja, ja, visst.
3: Stort grattis.
2: Tack.
0: Ja, stort grattis. Hela den här intervjun av P4-extra-gästen Lennart Jäkel hittar du i Sveriges Radio-appen bland många andra gäster som har besökt programmet. Det är bara att söka på P4-extra-gästen.

I P4 Extra måndag då träffar jag bokaktuella Caroline Ringskog Ferrada Noli. Och Nobelpriset i fysiologi eller medicin presenteras. Vi ska göra vårt absolut bästa för att förklara vad det är man hyllar. Och hör på det här. 100 grannar gick ihop i Dalen i Stockholm och byggde en skatepark tillsammans. Det här och en hel del annat får du höra med mig, Titti Schultz, när P4 Extra drar igång klockan 13.04.

Simon Superti med Spöken här i baken med P3 och P4. Innan det hörde vi också Lily Allen med LDN. Hörrni, veckans artist denna vecka är Joni Mitchell. Och med låtar som Big Yellow Taxi och Woodstock så blev hon stilbildande för en hel generation och tidsepok. Musikmagasinet Rolling Stone har beskrivit henne som en av de största låtskrivarna någonsin. Och här kommer nu hennes, eller i alla fall en av hennes mest älskade låtar, A Case of You, som finns med på skivan Blue från 1971. Den här låten blev kanske inte en stor listhit då, men den har fått ett enormt efterliv och tolkas av över 200 artister. Prince är en av dem. Här är veckans artist med A Case of You.

0: Veckans artist Johnny Mitchell med A Case of You. Kul att vara igång med veckans artist. Mer från Joni Mitchell får du i programmet imorgon. Är hon en, känns som en favorit i din spellista, Frida?
1: Jag får en mikrofon, tack. Ja, tack Robert.
0: Nödvändigtvis måste ha.
1: Jo, men jag gillar Joni Mitchell jättemycket. Det kanske inte är någonting jag lyssnar på hela tiden. Nej. Jag gillar henne.
0: Ja. Det räcker så.
1: Det hade varit kul om jag sa så. Men jag gillar dem, det är ett bra band. Som jag gjorde när jag skulle vara cool i min orkester. Vilket inte borde vara så svårt att vara cool i en orkester. Och jag sa, åh, Bob Hund, han är så bra. När en trumpetare, inga första trumpet, hade på sig en Bob Hund-tröja.
0: Och sa de någonting då, eller fick du bara liksom leva med det och så sen så upptäckte du senare att...
1: Nej. Jag blev varse.
0: Du blev varse?
1: Ja. Så att då var ju den statusen i orkestern förstörd för ett par år framöver. Ja,
0: men så där blir det ibland.
1: Ja, vad ska man göra? Du, jag har e-tidningarna framför mig. Dagens Nyheter. De har en stor, vacker bild på fina fjäll. Så står det, fjällmarken uppköpt av techmiljardär.
0: Just det.
1: Det är intressant det där.
0: Ja, han som har köpt extremt mycket mark. Ja.
1: Alex Karp, han har ju då köpt jättemycket, och invånare i Ljungsdalsfjällen är rädda att han ska stänga dem ute från jakt, fiske och vandringsleder. Men jag menar, vad händer med allemansrätten?
0: Ja, exakt.
1: Han kan väl inte stänga dem ute från att vandra?
0: Nej.
1: Men där
0: jag vet inte heller
1: hur
0: det funkar, men...
1: Nej, vi behöver kanske inte gå in på det.
0: Det känns märkligt. Det blir fall han bygger något stort stängsel runt allting.
1: Ja.
0: Om du kan göra det.
1: Ja, det kanske man kan. Vad vet vi? Inte mycket. Ska vi ta Svenska Dagbladet också, SVD som jag kallar den. De har en bild på Donald Trump. Det står, när jag kampanjar så vinner vi. Och med bara 30 dagar kvar till mellanårsvalet så reser Trump till Ohio för att hjälpa statens republikanska kandidater. Sen ifrågasätter många om ett besök av presidenten verkligen hjälper republikanerna. Samt om han riskerar att skrämma bort mittenväljare. Men det verkar han ju inte tro själv i alla fall. Men ni kan väl mejla in tidningar till vakenatsverigesradio.se.

0: Cher med Strong Enough.
1: Jag har fått in tidningen Norra Skåne här från Christian. Och det var kul tycker jag, för de skriver om P4 på första sidan. Mm-hmm. Nya P4-kanalen förmiddag med Skåne-profil från Malmö.
0: Just det, har de inte gjort det? Vi har väl fått liksom fler Skåne-kanaler, va?
1: Ja, P4 Kristianstad försvinner. Men det ska komma en ny kanal som tar form med morgon- och eftermiddagsprogram. Men jag tror det nya är P4 Skåne, va? Så jag undrar om det till och med är färre.
0: Så kanske det är.
1: Ja.
0: Så är det.
1: Kan inte du kolla vilken profil det är medan vi fortsätter?
0: I P4 Skåne?
1: Mm. Det tycker jag vore kul. Mm. Så kan jag samtidigt läsa om Gösta. När Gösta går ut med hunden möts han av stanken. Han måste hålla för näsan när han går ut för att det stinker så från Finjasjön. Det är väldigt jobbigt för Gösta. Har du hittat?
0: Nej.
1: Nej, släpper vi det. Norrköpings tidningar har jag fått här från Martin. De har pratat med IFK Norrköpings poängmakare Elias Jamal, som berättar hur han vuxit från stökiga tonår till ett mer ordnat liv som familjefar. Och så har vi VT, West Weeks-tidningen. Alexander ställde om, säljer till lokala kunder. Och det gäller då fiske.

0: Anna Bergendahl med Thelma and Louise.
1: Vi letar ju här efter vad det nu är för Skåne-profil som ska leda förmiddagsprogrammet.
0: Febrilt letar vi.
1: Ja. Men Christian som också skickade bilden på tidningen Norra Skåne skriver: det stod inget namn i artikeln, inte klart vem.
0: Ja.
1: Tycker jag var lite missvisande rubrik då på framsidan. Jag var ju nära att köpa en inloggning på Norra Skåne. Liksom.
0: Ja. Var det clickbait?
1: Det var clickbait. Det är den 5 oktober idag. Nobelpriset i fysiologi eller medicin, det känner ges. Fotbollsherrarna spelar i Nations League 2045 i Bukarest, möter Rumänien. Och SCB släpper statistik om befolkningens IT-användning 2026.

0: Rise med Gabrielle, innan det Ventura med Augustin, nu Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sedan Irankriget började har regimen ökat pressen på oppositionella iranier i utlandet. Ekot har pratat med flera svensk-iranier som fått hus och andra tillgångar i Iran beslagtagna efter att ha varit öppet kritiska mot regimen. Maria är en av de som drabbats.
4: Maria har bott i Sverige i flera år och hon har deltagit i demonstrationer och publicerat regimkritiskt material på sociala medier. Nu säger hon att en lägenhet som hon och hennes syskon ärvt har konfiskerats och familjen i Iran har utsatts för påtryckningar av iranska myndigheter.

0: Eichmann i Randust. Minst 850 elever i Sverige hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare, visar Ekots kartläggning. I många fall tros barnen vara utomlands, men kommunerna vet inte säkert om de förts bort mot sin vilja eller inte. Amerikanska kustbevakningen har avslutat sökinsatsen efter det ambulansflyg som försvann i lördags, det uppger CBC. Planet skulle från Bermuda till Boston men tappade kontakt med flygledningen vid USAs östkust. Sex personer saknas och igår hittade kustbevakningen vrakdelar från planet. Det var Ekots nyhetssändning klockan 4. I studion, Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Och då är klockan 4 denna måndagsmorgon den 5 oktober. Och idag så får Götaland och Svealand måligt väder med lite regn här och var. I Norrland så blir det sol i början av dagen, men sen så mulnar det på från sydväst och kommer regna en del även där. Temperaturen i söder kommer ligga runt 15 grader, i norr mellan 8 och 13 grader och i Lapplandsfjällen bara enstaka plusgrader. Och det kommer vara blåsigt med friska eller hårda vindbyar. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Happiness is so sad med Swedish House Mafia och Lykke Li i Vakan med P3 och P4. Då ska vi ta vid lyssnarämnet som Robert presenterade här för några timmar sedan. Vi ska prata om impulskontroll och närmare bestämt när impulskontrollen svek dig. Så jag vill veta när det hände. Det händer ju alla lite då och då att man tappar kontrollen, kanske av ilska eller bara någon annan impuls. Man kanske klickar hem något dyrt mitt i natten, bjuder alldeles högt på en auktion bara för att man inte kan hejda sig, eller handlar hungrig i mataffären. Det är alltid en fälla att göra det, för då vill man ju köpa allt. Eller klippt en ny frisyr spontant som kanske inte blev riktigt så passande som du tänkt dig. Så jag vill veta när du förlorade impulskontrollen och vad som hände då. Du får gärna höra av dig och berätta. Du kan till exempel göra det på ett helt nytt sätt. Och det är att du gör det i vår app Sveriges Radio. Om du lyssnar på programmet via appen, så längst ner så finns det några ikoner. På en av dem så står det delta, och i en liten pratbubbla då trycker du bara på delta, och där kan du skicka in ditt meddelande. Det är superenkelt och smidigt. Du behöver inte öppna mejlen eller någonting. Så att, hör gärna av dig via delta. Men du kan såklart som vanligt också mejla vakenhetsverigesradio.se, ringa 020 99 55 00, smsa 72250 eller skriva till oss i sociala medier. Men kul om du testar, gör det via appen Sveriges Radio.

Trash med Suede i Vaken med P3 och P4. Det jag ju undrar när du förlorade impulskontrollen, gjorde något som kanske inte riktigt var planerat i affekt eller ilska eller av annan anledning. Jag ska faktiskt prata om det här med att kontrollera sin ilska om en halvtimme ungefär med psykologen Björn Hedensjö. Det är lite olika det där. Vissa kan hålla sig väldigt lugna i uppstressade och arga situationer medan andra bara tappar kontrollen direkt. Och, ja, det är ju naturligt att tappa det emellanåt, men det är klart att det kan ju också bli jobbigt och begränsande om man känner att man inte kan kontrollera det. Det är ju också väldigt jobbigt att vara arg, och efter att ha fått ett utbrott så följs det ofta av någon typ av skamsköljning. Så det ska jag prata om med Björn Hedensjö, alltså ungefär om en och en halv timme. Men nu vill jag veta när du förlorade impulskontrollen, när din impulskontroll svek dig, så berätta om något sånt tillfälle. Kristina har skrivit, haha, det kan bli lite knasigt. Fick hem en t-shirt häromdagen som jag glömt att jag hade köpt, med en jäkligt cool text på, typ chilla, nybliven pensionär 2026, ljusblå, samt väldigt skön kvalitet. Valde den och tänkte först ta den om körsångare. Den var också cool. Undrar vad det var för någon. Men tur att du gillade t-shirten du fick hem i alla fall, Kristina, även om du verkar ha köpt den på impuls och inte hade riktigt koll på dig själv. Hör gärna av dig och berätta om när impulskontrollen svek dig. Du kan ju till exempel göra det på det här nya coola sättet via appen Sveriges Radio. Då går du in där du lyssnar på Vaken och sen så klickar du bara på delta och skriver ditt meddelande där.

0: Cake by the Ocean med DNCE i Vakan. Elisabeth Edberg är nu här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till Umeå.
1: Ja, och E4, för kommer man från Sävar och kör riktigt mot Umeå så är det strax före Täfteböle en olycka som har inträffat, och där är för en avstängd riktigt mot Umeå och har varit så ett tag. Och prognosen var att man skulle nog öppna ganska så precis nu, så att det kommer i alla fall öppnas inom kort om det, så att i alla fall råkar vara avstängd exakt den här minuten. Men E4 ändå riktning söderut har varit avstängd en stund på grund av en olycka. Tänkte jag nämna om lite vatten.
0: Ja.
1: För det är en kokningsrekommendation och det berör Älvkarleby kommun och framförallt Gårdskär. Man har hållit på med en läxökning där, och då är det Gästrikevatten som informerar om att på grund av det så har de en kokningsrekommendation för boende i Gårdskär. Och det kommer vara så tills de får nya provresultat, så att mer information finns då på Gästrikevattens hemsida.
0: Ja, men bra. Och skulle något annat dyka upp så är det bara att ringa och tipsa.
1: Och tipstelefonnummer till trafikredaktionen 020 999 444.

Ängel med Molly Hammar i Vaken med Peter och P4. Jag undrar ju när impulskontrollen svek dig. Maria har skickat ett meddelande via appen Sveriges Radio. Jag kommer tjata om det lite nu i början tills det sätter sig. Man kan ju skicka meddelanden där nu. Väldigt smidigt. Då är det bara att gå in där och lyssna på Vaken. Eller du behöver inte ens lyssna, men gå in på Vaken. Så finns det en liten knapp där det står delta. Eller delta, som jag råkar läsa det hela tiden. Och där kan man då skriva sitt meddelande. Det har Maria gjort. Hej och god morgon Frida. Förut ikväll kan man säga att impulskontrollen svek mig. Hade bettat att Haaland skulle göra 2 skott på mål. Han gjorde 2 utanför och jag undrade vad som var fel. Så jag lade ett nytt bett där han skulle göra 1 skott på mål plus några fler spelalternativ. Ja, då blev han helt sonika utbytt tidigt i andra halvlek. Så min impulskontroll, den föll där.

0: Killer med Adamski i Vaken med Peter i P4. Marcus Landén är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska prata lite politik.
1: Ja, om regeringsbildningen. För igår kväll så kom beskedet om att det här mötet som Centerpartiet bjudit in de andra rödgröna partierna till, att det ska hållas på fredag nu i veckan. Det här sa alltså centerledaren Elisabeth Thander-Ringqvist när hon var med i SVTs Agenda. Hon sa då också att tanken med det här mötet är att man ska försöka ta ett steg tillbaka och gemensamt försöka se vilka utmaningar som Sverige står inför, och att man då hoppas att det sen ska leda till att de här förhandlingarna kanske går framåt. Förra veckan, så alltså den veckan som gick då, så tolkade ju en del bedömare den här inviten från Centerpartiet att de här röda linjerna kanske nu börjar blekna lite. Men när Thander-Ringqvist fick den frågan i Agenda så sa hon att nja, det är inte en korrekt analys, utan de här röda linjerna mot Vänsterpartiet i en regering, de ligger kvar. Så att vi får väl se hur det går i veckan, om det här samtalet på fredag ger något eller om det kanske hinner komma något annat besked innan dess. Socialdemokraternas Anders Ygeman, som också var med i Agenda, han sa att han hoppas på att det kommer öppningar redan innan det här mötet på fredag, men ja, vi får se.
0: Och så närmar sig ju Nobelveckan, eller det är några månader kvar, men det börjar hända lite grejer i alla fall.
1: Ja, men nu i veckan så kommer det ju handla mycket om Nobelpriset, för det är ju nu vi får reda på vilka som får de olika priserna. Först ut senare idag så handlar det om priset i fysiologi eller medicin. Vetenskapsradions medicinreporter Annika Östman har några tankar om vad som skulle kunna få priset.
2: Vad sägs om ett pris som gör att folk kan tappa brallorna? Jag menar upptäckten bakom viktminskningens preparat som Ozempic och Mounjaro. En mängd forskare har legat bakom det här, bland annat Svetlana Moisov, Jens Juhl-Holst och Daniel Drucker. Jag tycker annars det vore på tiden att Nobelpriskommittén på Karolinska institutet kunde ge priset till två kvinnor. Och varför inte de som har koll på kroppens största organ, huden? Elaine Fuchs och Fiona Watts, för deras upptäckter kring stamcellerna i huden, deras minne och reparationsförmåga.
1: Det hörde vi några namn och tips då på vad som skulle kunna ge Nobelpris i fysiologi eller medicin. Vid 11:30 idag så får vi svaret.
0: Spännande. Marcus Landén, dig hör vi igen klockan 17:00.

She did it again med Tyla och Sara Larsson i Vaken med Peter och P4. Jag undrar ju när impulskontrollen svek dig. Hör av dig och berätta till vakenatsverigesradio.se eller via appen eller sociala medier. Bitte skriver, jag säger bara Tradera. Jag köper växter och har bestämt ett maxtak, så kommer någon och bjuder över. Jag blir skogstokig och höjer tills jag får växten. Mycket dyrare än jag tänkt, för ångest, men jag vann. Ja, Bitte, jag hade en liknande situation i lördags faktiskt. Det var en lampa som jag hade kollat in länge på auktion. Och auktionen den avslutades då i lördags. Jag hade ställt klockan och sådär så att jag skulle buda. Och så gick jag in när det var 10 minuter kvar. Jag lade ett bud, jag ledde, blev över, vad heter det, överbjuden. Gång på gång på gång. Och jag hade också satt ett maxtak, gick över det med flera hundra. Och sen så till slut så blev jag överbjuden och kunde inte lägga mer. Och jag vet inte vad som hade varit värst om jag hade fortsatt och gått över mitt maxtak ännu mer men faktiskt vunnit. För nu kände jag bara en sån enorm förlust och jag tänker jättemycket på den där lampan. Så att ibland om man verkligen vill ha något kanske man får ändå kämpa för det. Men fortsätt höra av er om när du förlorade impulskontrollen.

0: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
1: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Be Her med Ella Langley i Vaken med P3 och P4. Katarina skriver, köpte villa med kille tidigt 90-tal när jag var 20 år. Följde med hans föräldrar på visningar för att de tyckte det var kul. Oj, sa jag, nu får du, eller oj, hur ska jag läsa det här? Jo, oj, sa jag, nu får du flytta hemifrån för vi råkade köpa oss ett hus. Jag bodde där med honom i 5 år och han bor fortfarande kvar. Vi köpte hus som andra köper strumpor. Och så skriver Alexander, jag hade varit ute på krogen och fick för mig att åka till Gotland mitt i natten. Taxi till Bromma flygplats, väntade en timme på att de skulle öppna och flög standby till Visby. Var där i kanske 3 timmar och mådde dåligt, åt lunch och flög hem igen.

0: Brown Sugar med The Rolling Stones. Då är klockan 9:09. Det har blivit dags för mig att ringa och gratta. Och jag ska se här, jag har fått en nominering från Irene som skriver: jag vill gratta min man på vår bröllopsdag den 5 oktober och det är 7 år och han är vaken, och så har hon skickat med mobilnumret. Vad mannen heter, det vet jag inte, men kanske inte har så stor betydelse. Det får jag väl reda på förhoppningsvis om han svarar här. Han ska vara vaken i alla fall, enligt Irene. Så jag hoppas att hon har rätt. Det räcker ju inte att han är vaken, utan... Oh. Ja, hallå?
1: Hallå, hallå, ja.
0: Hej, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med Peter och P4.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: God morgon, är det du som är Irens man?
1: Ja, jag är ju det, ja.
0: Vad heter du?
1: Erik.
0: Erik. Du Erik, jag vill bara ringa och säga grattis på födelsedagen. Eller nej, nej, nej, nej, nej. På bröllopsdagen.
1: Ja, det lät bra.
0: Gud, jag har ett jobb, Erik. Inte ens det kunde
1: det är
0: jag
1: förut.
0: Nej.
1: Jag vill inte byta med dig, men jag gillar detta programmet. Det är helt klart.
0: Ja, men vad bra. Då har du hört mig ringa och gratta folk förut.
1: Jajamensan.
0: Men du är 7 år alltså. Har ni varit gifta nu?
1: Jajamensan. Jag har räddat henne från ett dåligt förhållande som hon har haft innan. Och hon har blivit misshandlad och den.
0: Usch, så fint.
1: Hon fick verkligen att komma till något bättre.
0: Ja, vad skönt. Och hur har de här 7 åren varit?
1: Ja, du.
2: Underbart, säger jag. Det är
0: underbart.
2: Jag som
1: är i sig. De har varit helt underbara. Det känns som det skedde igår när vi gifte oss.
0: Oh, vad härligt. Det är väl den känslan man ska ha, att fortfarande vara lite nykär.
1: Ja, det ska man hela tiden. Jag och Elia kör henne precis som hon... vänner vi träffades, jag brukar säga till henne var morgon: hej älskling, hur mår du? Jag älskar dig. Och så hela alltet.
0: Vad fint.
1: Och det blir alltid, jag brukar säga till henne, vi har hemskt rädlig gubbe som tjatar om detta.
0: Men hur ska ni fira idag då?
1: Nej, idag blir det inte så mycket firande, för gumman ska jobba och jag ska vara hemma och ta hand om gräsmattan.
0: Jaha, så här års.
1: Ja, det är sista gången det ska klippas.
0: Ja, det är väl också, jag hör ju att ni befinner er i Skåne, då är det väl fortfarande sommar?
1: Jajamensan, vi befinner oss i Evald, strax innan Kristianstad, så ja. En liten bit.
0: Ja, verkligen.
1: Så vi har okay. Lite fint väder här inne.
0: Ja, men inte något firande idag då, sparar ni det?
1: Ja, vi sparar det till helgen, så fredag tar vi in på hotell och... då inne i Kristianstad ska vi till storhotellet där. Sen går vi ut och käkar lite gott, jag och min gumma, på fredagen. Sen på lördagen så ska vi träffa massor av vänner. Går vi till badriket och plaskar lite i bassänger. Och sen ska vi till hotellet och lämna grejer. Och sen ska vi byta om lite. Sen ska vi väga äta igen.
0: Oj, fullspäckat.
1: Jajamensan.
0: Ja, men det är bra. Man ska fira när man har chansen, Erik.
1: Ja, visst ska man göra det. Ja. Absolut.
0: Men du, då får du lycka till med gräsmattan idag och ha en underbar helg sen då när den kommer.
1: Jajamensan, den längtar vi efter.
0: Det förstår jag. Ha det så bra.
1: Okej, hej.
0: Hej då.
3: Hej då.

Just the way you are med Milky och David Guetta i Vaken. Fram till Ekot så hör vi Orup.

0: Sjung halleluja och prisa Gud. Nu är Ekot
1: vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Minst 850 elever i Sverige hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet. Och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare, det här visar en kartläggning som Ekot gjort. I många fall tros barnen vara utomlands, men kommunerna vet inte säkert om de förts bort mot sin vilja eller inte. Som politik och regeringsbildningen, det möte som Centerpartiet bjudit in de andra rödgröna partierna till, kommer hållas på fredag. Där beskedet gav partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist i SVTs Agenda igår kväll. Hon sa samtidigt att Centerns röda linjer mot Vänsterpartiet är kvar. Elbilars batterier håller längre än vad man först trodde enligt forskare. De labbtester som gjordes i början slet hårdare på batterierna än hur människor faktiskt kör. Det här säger professor Torsten Wik på Chalmers som är expert på elbilsbatterier.
4: De testerna var lite för enkla. Så att när batterierna används på ett annat sätt än vad de gjorde då i de testerna, så verkar det vara mer gynnsamt då för

0: Det avslutar Ekots nyheter klockan 5 i studion, Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Och då är klockan 5:02. Det är måndag morgon den 5 oktober. Och idag så blir det molnigt i Götaland och Svealand. Det kommer också regna lite på sina håll. I Norrland en del sol under början av dagen. Sen så mulnar det på från sydväst. Och det blir regn även där. Temperaturen i söder kommer ligga runt 15 grader. I norr mellan 8 och 13 grader. Men i Lapplandsfjällen bara enstaka plusgrader. Och så kommer det vara blåsigt på många håll med friska eller hårda vindbyar. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Does Nothing med Alicia Dixon i Vaken. Elisabeth Edberg har vi med från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: E4-an ska vi till.
1: Ja, Västerbotten. Och berättade ju i förra rapporten om att det före Täfteböl, om man kör i riktning Umeå, var en olycka och också avstängt. Men där är det ju bekräftat från platsen att E4-an är öppen för trafik igen. Sen om man sticker ner mot Västernorrland och Härnösand-Älandsbro-trakten där Saltviksbacken, en viltvarning då den som är nära vägen. Och likaså riksväg 26, cirka 5 km norr om Oskarström, också där en viltvarning för älg. Ska också passa på att nämna om en kokningsrekommendation.

situation. Det gäller Gårdskär i Älvkarleby kommun. Man håller på med en läcksökning och medan det pågår så är det som en försiktighetsåtgärd då, som Gästrike vatten uppmanar boende i Gårdskär att koka sitt dricksvatten. Tipstelefon till trafikredaktionen, numret är 020 999 444.

Muscle In med The Magnolia i Vaken med P3 och P4.

0: Mitt hjärta en rebell med Petra Marklund här i Vakan. Och nu så ska vi kolla läget med Kristina Paltén och Björn Svensson som ju springer tillsammans genom hela Indien. Vi har ju hållit koll på dem här de senaste veckorna. Så jag säger hallå Kristina och Björn.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Var befinner ni er nu?
2: Vi befinner oss i den hinduerna heliga orten Rishikesh som ligger vid Ganges strand på randen av Himalaya.
0: Okej. Och jag har förstått att nu så har ni sprungit 105 mil av planerade 260. Hur känns det?
1: Det känns väldigt bra. Alltså, vi har gjort de sista nedförsbackarna och mina lår lider fortfarande lite utan det. Men nu har vi kommit ut, nu kommer det vara platt mark och det som är lite bekymmersamt nu är att det är så otroligt fuktigt. Så vi är ju flaskblöta när vi springer.
0: Det kan jag tänka mig, men det måste ju varit en speciell känsla att ändå spräcka den här 100-milsgränsen.
2: Det är såklart en milstolpe. Så det känns ju skönt att det är tresiffrigt nu. Så snart passerar vi 19.
0: Ja, men platt nu alltså. Men hade ni hellre varit uppe i bergen och haft backigt men kallt då?
2: Det vet vi inte än, men vi har haft det jättefint uppe i bergen. Om än kämpigt har det varit.
1: Det är lite sorgligt att lämna bergen på ett sätt, men samtidigt så, det har varit väldigt vackert. Nu får vi se någonting nytt. Nu har vi helt annan natur. Igår sprang vi förbi där det fanns tigrar och elefanter och det är mängder med apor som hoppar omkring. Så det kommer förhoppningsvis hända massa spännande saker även här, även om det är platt.
0: Ja, vad häftigt. Det är verkligen olika klimatzoner ni springer igenom.
1: Ja, det är det. Och vi har ju märkt hur temperaturen har ju varierat väldigt mycket beroende på höjden. Ju högre upp desto kallare såklart och ju längre ner desto varmare och fuktigare. Så nu kommer det vara varmt och fuktigt här i en månad.
0: Och vad har ni varit med om då nu under den senaste etappen?
2: Ja, vi var uppe i början här på några dagar sedan i något som heter Missouri och vi hade sett fram emot lite annorlunda maten när vi fick ute på landsbygden och så och lite kanske till och med få ta en öl. Men det visade sig att det var Mahatma Gandhis födelsedag och det hade vi inte koll på. Så vi var ju där tillsammans med halva Indien kändes det som och plus att det var svårt att ta på hotellrum och sen var det då en dry day eftersom det var födelsedag på Mahatma Gandhi så att någon öl kunde vi titta i skärmarna efter.
0: Så hade ni haft det som motivation där under de senaste milen, eller?
2: Det var en bra målbild, men ni fick spela om siktet.
0: Det förstår jag. Och vad väntar nu då på flacken?
2: Ja,
1: det får vi se. Men om vi säger först den här dagen, nu har vi faktiskt en vilodag. Så idag så har vi tänkt bada i Ganges, som är den heliga floden då. Och så, igår var vi med på en ceremoni, i kväll kommer vi också vara det. Men på flacken, vi får se. Jag tror att det blir mycket mer lantbruk, mycket mer vanligt indiskt vardagsliv, landskap så småningom.
0: Ja, men häftigt. Det känns som att jag alltid prickar in och ringer er när ni har vilodag.
1: Ja, det kan ju tycka som att vi aldrig har vilodag, men nej, det här är vår fjärde vilodag faktiskt.
0: Ja, det är otroligt. Kristina och Björn, ni får kämpa på så hörs vi framöver.
1: Det gör vi.
2: Tack så mycket.

På Riksväg 26 mellan Smålandstenar och Gislaved i höjd med Horshaga så är det en olycka med flera fordon som inträffat och räddningstjänst är utlarmad dit. Riksväg 26 och i höjd med Horshaga, en olycka med flera fordon och räddningstjänst är på väg.

Cream med Prince. Och Cristiano Ronaldo, den portugisiske fotbollsspelaren, han har ju lämnat landslaget, men han är välkommen tillbaka om han vill. Det säger förbundskaptenen Jorge Jesus efter att superstjärnan lämnade samlingen för några dagar sedan. Det verkar ju ha blivit lite skav där mellan dem. Ronaldo bänkades i Nations League-matchen mot Norge förra veckan. Sen så fick han besked om att han inte heller skulle få spela från start i onsdagens match mot Danmark. Och efter det så valde han att helt lämna truppen. Han lade ut ett långt inlägg på sin Instagram och sådär. Men trots att han lämnade, trots sin sorti, så har då förbundskaptenen inte stängt landslagsdörren för 41-åringen. Han säger att för mig är Chris vid nästa landslagsuttagning, om han spelar i Al Nassr, en spelare som kan kallas in. Om han vill kommer han tillbaka till landslaget. Det går ju väldigt bra för Portugal i Nations League. De har radat upp segrar och via gårdagskvällens seger mot Norge så har de också kvalificerat sig för slutspel.

Konfetti med Port de Prince, nu en av Taylor Swifts nya låtar, Patient Zero.

0: Taylor Swift där med Patient Zero. Klockan är 6. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här i Ekot. Över 850 elever hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet och kommunerna vet inte var barnen befinner sig. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
4: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning, och barnen har ju rätt till undervisning, så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
5: Vad gör ni då? Vad har ni för ämne?
6: Här på Kyrkbergsskolan i Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var det elever här som inte kom när skolan startade efter sommarlovet. Och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare. 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
4: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem, så det är klart att det känns ju inte bra.
3: Andreas Lundholm, Ljusnarsbergs kommun, och reporter Andreas Eriksson. I östra Ukraina har en person dödats och 6 skadats i natt efter ryska luftattacker mot staden Charkiv. Det skriver stadens borgmästare på appen Telegram. Nu om regeringsbildningen.
7: Centerpartiet kommer att träffa de övriga rödgröna partierna på fredag. Det säger partiledaren Elisabeth Thand-Ringqvist i SVTs Agenda. Hon betonade också att de röda linjerna mot Vänsterpartiet står kvar. I programmet sa Socialdemokraternas vice gruppledare Anders Ygeman att han hoppas på fler öppningar under veckan fram till fredagens möte.
8: Den första öppningen var ju att vi kom överens alla 4 partierna i riksdagen. Den andra öppningen var ju att vi ska ha det här gemensamma mötet med lägesbild. Då hoppas jag naturligtvis att det ska komma fler öppningar under veckan som kommer. Men om inte de här partierna tar ett steg tillbaka och modifiera sina ställningstaganden från valrörelsen utifrån valresultatet, då kommer det vara väldigt svårt att bilda regering.
3: Säger Socialdemokraternas Anders Ygeman, reporter Robert Henriksson. I Brasilien fick Flavio Bolsonaro, son till den fängslade ex-presidenten Jair, flest röster i presidentvalet igår. Men varken han eller den sittande presidenten Lula da Silva fick tillräckligt stöd för att vinna redan i första omgången. Och nu möts de i en andra valomgång i slutet av oktober. Vänsterpartiet Die Linke, som vann valet i den tyska huvudstaden Berlin nyligen, vill lösa problemen med höga hyror genom att förstatliga de stora bostadsbolagen. Och det kan komma att innefatta bolaget Heimstaden, som till stor del ägs av svenska pensionssparare. Alekta och Folksam äger tillsammans 40% av kapitalet i Heimstaden. Juridiskt är det enligt flera experter förenligt med grundlagarna att ta över de här bolagen. I en ny rapport varnar ESMA, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, för att lyssna på investeringsråd från finansiella influencers, så kallade finfluencers, då vissa gör det illegalt och saknar rätt kompetens. Att ett konto har många följare betyder inte att man är en framgångsrik investerare, det säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen, till P3 Nyheter.
9: De allra flesta finfluencers, de har ju inget tillstånd, de har inga kunskapskrav eller uppföljning på vad de ägnar sig åt. Risken med det är ju att man misslyckas med sina investeringar.
3: Moa Langemark, Finansinspektionen. Elbilsbatterier håller längre än vad man först trodde, enligt forskare. Labbtesterna som gjordes från början slet hårdare på batterierna än människors verkliga körning, det säger professorn och experten på elbilsbatterier Torsten Wik på Chalmers. Enligt 500 000 oberoende tester de senaste 4 åren av 20 vanliga bilmodeller hade bilarna kvar 90% av kapaciteten efter 15 000 mil. Vädret idag får Götaland och Svealand molnigt och lite regn här och var. Norrland får en del sol under början av dagen, men sen mulnar det på från sydväst och det följs av regn. Omkring 15 grader i söder och mellan 8 och 13 grader i norr. Men i Lapplandsfjällen bara enstaka plusgrader. Och det blir blåsigt med friska eller hårda vindbyar. Ekots nyheter i studion, Gunilla Hansen-Bering.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. Det är måndag, det är den 5 oktober. Och idag så blir det spännande för vi får veta vem som får Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Det tillkännages klockan 11:30. Och fotbollsherrarna, de spelar i Nations League igen. Klockan 20:45 möter de Rumänien i Bukarest. Och så kommer ny statistik från Statistiska centralbyrån om befolkningens IT-användning 2026. Och jag vet inte, men jag gissar att IT-användningen var ganska hög, eller är. Det är fortfarande 2026. Bror är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Watch You Dance med Leon Bridges i Vaken med P3 och P4. Och ibland så gör vi människor saker i affekt. Vi kan bli vansinniga i trafiken eller tappa det helt på sportevenemang. Eller ett exempel från förra veckan då tidigare höjdhopparen Stefan Holm angrep journalisten Emil Persson, som han ju sen ganska omgående ångrade. Men vad är det egentligen som händer i hjärnan när bägaren rinner över? Och går det att träna upp avståndet mellan känsla och handling? Psykolog Björn Hedensjö är med oss. God morgon, Björn.
1: God morgon, god morgon.
0: Det, vad är det som händer i hjärnan när vi blir så där riktigt arga eller känner oss hotade?
1: Alltså om vi är väldigt stressade över någonting, en stark ångest, eller om vi blir väldigt arga, så får vi det här påslag, brukar vi prata om. Hjärtfrekvensen går upp och man kanske blir lite varm, svettig. Alltså det finns massa olika sådana fysiska symptom på det. Men sen händer det också massa saker psykologiskt då. Till exempel så den delen av hjärnbarken som kallas prefrontalkortex, som ligger bakom det tjocka pannbenet. Och som är en del av hjärnan som man brukar förknippa med att liksom problemlösa och tänka logiskt och rimligt och sådär. Den delen kopplar ner lite grann då. Det har att göra med att vår gamla grottmänniskohjärna, den är liksom anpassad då för att i en sån hotfull situation, man behöver inte resonera med en ilsken björn i skogen, sådär, utan då ska det istället vara hyperfokus på hotet. Så det är därför ganska många som blir väldigt arga då, till exempel brukar beskriva att de på tunnelseende, att man ser bara det här som man är arg på. Och just det att prefrontalkortex kopplar ner lite grann då, och gör att vi olyckligtvis blir lite sämre på att tänka i just de situationer då vi behöver vara lite extra bra på det, kan man tycka. Alltså när man, i en konflikt har man ofta ett problem att lösa, till exempel på något sätt, eller att man är oense om någonting sådär som man behöver lösa. Men vi är alltså lite sämre på att tänka och känslorna får då friare spelrum helt enkelt.
0: Men det är ju väldigt individuellt. Det är ju vissa som har väldigt lätt att hejda sig och andra inte. Hur kommer det sig?
1: Mm. Alltså, dels är det ju medfödda skillnader, lite så här hur stresssystemet funkar rent biologiskt och så. Olika hos olika personer. En del är ju liksom i grunden lugnare, mer svårtriggade, rent så att säga, liksom de har ärvt den egenskapen. Men sen så är det där också någonting som man kan träna upp. Så att man kan träna upp den här färdigheten.
0: Hur tränar man upp det? Är det den klassiska ta ett djupt andetag och räkna till 10?
1: Den är mycket bra faktiskt. Det är en sån här strategi som många brukar hitta till på egen hand. Alltså det är något som man kan ta till i de här situationerna. Det funkar lite som en sån beta-blockerare. Det här pillret som finns som kapar såna toppar i påslag. Andningen funkar ungefär likadant, och att om man liksom djupandas en kort stund och tränar lite grann på det där, då brukar man kunna märka, eller man brukar kunna se ett samband mellan att andas på det sättet och att liksom sänka hjärtfrekvens. Så att det är ett bra sätt att liksom sänka temperaturen, koppla upp sitt tänkande igen och bli liksom bättre då i de här konfliktsituationerna. Så att det är en sån grej man kan göra. Men om man kikar på en sån behandling för ilskehantering, eller om man ska träna på sån impulskontroll, så finns det ganska många olika saker att göra då. Och dels så blir det en övning i självkännedom, alltså att man får börja lära sig att känna igen vilka kroppsliga signaler som kommer före de här liksom ilskeutbrotten, till exempel att när det börjar kännas så här i bröstet eller magen, eller när jag liksom blir varm i ansiktet eller något sånt där, då är det på G. Och när man får kläm på det där, så då blir det lite lättare att ägna sig åt något typ av alternativt beteende som är bättre. Alltså till exempel, jag för min del har med åren då lärt mig att när jag känner att jag är på väg att explodera eller göra något som jag kanske ångrar sen, då är det bättre att jag byter fysisk miljö. Att när man går undan en stund och är själv tills pulsen bokstavligen har gått ner lite grann och det där påslaget har lagt sig och jag kan börja kommunicera och tänka klart igen. Man kan ju också försöka skaffa lite koll på vilka situationer som tenderar att vara triggande. Alltså om det finns sånt återkommande mönster brukar man kika på. Att när jag är i den här typen av situationer på jobbet så blir det lätt att jag brusar upp. Eller på eftermiddagsmöten så brukar jag mitt humör vara extra dåligt. Så att man kartlägger lite på det sättet och då får man en bättre beredskap och kan också då planera för lite sådana alternativa beteenden eller så som man kan ta till i de situationerna.
0: Ja, det är ju bra, för det är varken kul för en själv eller andra i ens omgivning när man brusar upp sådär. Det kan komma en rejäl skamsköljning efteråt också.
1: Verkligen, och jag menar det är ju djupt mänskligt, det händer ju oss alla någon gång då och då att man spårar lite kanske, men sen så finns det ju för vissa är det ju liksom ett problem på klinisk nivå eller vad man ska säga, och det är ju då om man får problem med att ha fungerande relationer eller att man har svårt att fungera på jobbet eller i skolan eller så, då kan man behöva hjälp med det här.
0: Psykolog Björn Hedensjö, stort tack för att du var med.
1: Tack för att du fick vara med.

0: About You Now med Sugar Babes i Vaken med Peter i P4. Klockan den är 12 minuter i 6 denna måndagsmorgon. Och alla som målat om hemma någon gång vet ju att det kan vara lite segt att vänta på att färgen torkar, tycker jag i alla fall. Det är något dygn innan man kan ställa tillbaka möblerna och så där. Och en kyrka i Småland, de väntar också på att färg ska torka. Så här rapporterar P4 Kronoberg.
1: Kyrkan i Berg i Växjö kommun målade om sina bänkar för 6 år sedan. Men de har fortfarande inte torkat.
2: Ja, det har inte gått riktigt som vi ville. Så förstår alla, det är ingen som önskar klibbiga bänkar.
0: Nej, det förstår man ju. 6 år efter att de målade om så är det alltså fortfarande klibbigt och besökarna de får fläckar på kläderna. Det var Kristoffer Törstad vid Växjö pastorat vi hörde. Det var alltså vintern 2020 de målade om, så att det är ju verkligen länge sedan. Det finns 2 teorier om varför den här färgen aldrig torkar.
2: Det ena är om det inte riktigt har gått helt rätt till vid utförandet. Alternativt att det är något med receptet på den här linoljefärgen som vi använder. Vi är ju styrda av kulturmiljölagens 4:e kapitel. Så inga moderna färger som kanske hade varit enklare att hantera.
3: Nej, det är inte bara att slabba på lite färg från närmsta färghandel direkt.
2: Nej, verkligen inte. Då kommer länsstyrelsen.
3: När kan man gå till Bergkyrka och vara säker på att inte få färg på kläderna?
2: Vi räknar med att ha färdig plan för hur vi ska angripa det här på rätt sätt. Vi är klara med det här under hösten och att vi gör en praktisk insats och fixar till det under våren.
0: Ja, det är långa processer till våren alltså. Då kanske man kan sitta på bänkarna i Bergskyrka utan att få färgfläckar på byxorna.

Andersson, vi. Igår så släpptes biljetterna till Glastonbury-festivalen i sydvästra England. Men vill du ha en biljett så är det tyvärr för sent, för biljetterna de sålde slut på inte ens en timme. Och det är en stor, jättepopulär, berömd festival. Den hålls 23-27 juni nästa år. Men som sagt, biljetterna till 2027 har redan sålt slut. Och det hölls ingen festival i år för marken skulle kunna återhämta sig. Men förra året då lockade festivalen omkring 210 000 besökare. Och nu är det väl många som har sett fram emot att festivalen kommer tillbaka, gissar jag. Det är väl en del i att de sålde slut så snabbt. Men vi vet inte ens vilka som kommer spela på festivalen, för artisterna till 2027, de har inte släppts än.

0: Lilla planet med Plastic Bertrand sist ut i Vaken, och jag säger god morgon.
1: Ja, men det är dags att knäppa skjortan, inser jag här nu. Det är, kan ju vara bra att man ser lite anständig ut. Jag ordnar till det snabbt som tusan. Malte Nordlöf är ditt sällskap den här morgonen, och det händer grejer i trafiken som kan få en hel del påverkan.
2: Stora trafikproblem på riksväg 26 mellan Smålandsstenar och Gislaved. Det är en lastbil med släp som har vält i höjd med Horshaga, och räddningstjänst, de är på plats. Räkna med att det kan få stor påverkan på morgontrafiken.
1: Och tillbaka från den härligt spanska solen. Hur är det att stå i det totala mörkret på höglandet, Pernilla?
3: Ja, jag drar upp jackan nu högt över hakan och huttrar lite. Det är kallt, men det är så de har det i Nässjö där jag är nu. Jag står vid ett stort arbete, det sprutade upp flera meter kokat vatten här, och de är utan varmvatten och värme, flera hundra här i Nässjö, ja, efter att det sprang läck.
1: Och här får vi ekonyheter, klockan är 6.
4: Efter att Magdalena Andersson i fredags på nytt fick uppdrag att bilda regering, så sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist igår i SVTs Agenda att det möte hon bjudit in de andra grödgröna partierna till kommer att hållas på fredag.
5: Det är ju klart att det är totalt misslyckande för alla partier om det är så att vi driver här till nyval. Det är därför som jag säger att vi måste titta på alla möjligheter, och det är därför som vi också har öppnat upp att vi måste åtminstone ha en första diskussion där också Vänsterpartiet är med. Och det var därför som vi ville göra den här inbjudan. För att vi kan sitta ner med de andra partierna och diskutera det som är utgångspunkter för Sverige.
4: Elisabeth Thand Ringqvist sa också i SVTs Agenda att de röda linjerna mot Vänsterpartiet ligger kvar. Socialdemokraternas Anders Ygeman säger att han hoppas på öppningar fram till mötet på fredag.
6: Då hoppas jag naturligtvis att det ska komma fler öppningar under veckan som kommer. Men om inte de här partierna tar ett steg tillbaka och modifierar sina ställningstaganden från valrörelsen utifrån valresultatet, då kommer det vara väldigt svårt att bilda regering.
4: Sa Socialdemokraternas Anders Ygeman. Över 850 elever i landet hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter sommarlovet, och kommunerna vet inte var barnen är. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
7: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är ju vårt jobb att få dem till skolan.
4: Säger Andreas Lundholm i Ljusnarsbergs kommun. I Brasilien kommer sittande president Lula da Silva och Flavio Bolsonaro att mötas i en andra valomgång. Det står klart efter presidentvalet igår. Bolsonaro fick fler röster, betydligt fler än vad opinionsundersökningarna visat,

0: försök efter att han förlorade mot Lula i valet 2022. Flavio har lovat att benåda sin far om han blir president. Bolsonaro fick 47% och Lula 45% av rösterna. Ett nederlag för Lula som ledde i opinionsundersökningarna inför valet. Jag hoppades att jag skulle kunna vinna i första valomgången, men det hoppas jag å andra sidan alltid, sa Lula och räknade upp de 7 presidentval han deltagit i. Ett faktum som analytiker pekar på som ett viktigt skäl till 80-åringens motgångar i opinionen. Brasilianerna har helt enkelt röstat på förändring. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Så har vi en rättelse. Vi sa i sändningen 5:30 när det handlade om förstatligande av bostäder i Berlin att Alekta och Folksam äger 40% av andelarna i Heimstaden. Det är fel. Rätt är att Alekta äger närmare 40% av kapitalet och Folksam ytterligare närmare 20%. Elbilsbatterier håller längre än vad man först trodde, enligt forskare. Labbtester som gjordes från början slet hårdare på batterierna än människors verkliga körning. Där säger professorn och experten på elbilsbatterier Torsten Wik på Chalmers.
2: Generellt sett så verkar som batterierna håller längre än vad man befarade.
3: Många som funderar på elbil har oroat sig för att åka på ett kostsamt batteribyte efter några år. Men bilden av att elbilsbatterier skulle åldras snabbare än själva fordonet har motbevisats flera gånger. Och nu nyligen återigen i en stor genomgång baserad på 500 000 oberoende tester av 20 vanliga bilmodeller. Testerna är gjorda under de senaste 4 åren av det österrikiska batteritestningsföretaget Avilo. Och de flesta bilarna i testet hade kvar 90% av kapaciteten efter 15 000 mil. En förklaring till att man från början var mer skeptisk till livslängden var labbtesterna, säger batteriexperten Torsten Wik.
2: De testerna var lite för enkla. Så att när batterierna används på ett annat sätt än vad de gjorde då i de testerna så verkar det vara mer gynnsamt då för åldringen, att den inte åldras lika fort.
1: Professor Torsten Wik på Chalmers, reporter Mona Hambrius. Sist Ekot klockan 6 med Daniel Wockner.
4: Batterier, det är lika bra att ta rundan och kolla att allt du har hemma vid har fulladdade batterier. Allt från brandvarnare till barnens leksaker. Slå en kik innan du sticker iväg till jobbet. Ja, det är väl lika bra. God morgon, nu kör vi måndag. Malte Nordlöf heter jag tänkte vara ditt morgonsällskap här i P4 Jönköping.

0: Miles Smith med Stargazing här i P4 Jönköping. Lastbil med släp rakt över Nissastigen nu när morgontrafiken precis ska dra igång. Nyhetsredaktör Robert.
1: Ja, det här hände för knappt en timme sedan, vid 4:15 nu på morgonen, som den här lastbilen med släp lastat med tomma lastpallar körde av vägen och välte ner i diket. Men den blockerar ju delvis vägen nu mellan Gislaved och Smålandstenar och på Nissastigen. Nissastigen och stor påverkan på sträckan där. Jag pratade med räddningstjänsten alldeles nyss och föraren verkar enligt dem klarat sig utan allvarliga skador. Han var kvar i hytten när de kom fram men gjorde tummen upp till räddningspersonal. Det är ett gott tecken där i alla fall. Men som sagt, stor påverkan på trafiken. Verkar inte ha varit något läckage från lastbilen, vad det verkar enligt de första uppgifterna när man kom fram, och inget farligt gods alltså på släpet, men stor påverkan på trafiken.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Hallå där, Max Schildt på SMHI.
3: Ja, men god morgon på er.
0: Alltså, nu tänker jag att det väl ändå är dags att jag slutar förvänta mig att det ska vara runt 20 grader om dagarna, eller?
3: Ja, men det är fortsatt riktigt milt för årstiden här i början på veckan. Redan nu så ligger vi på drygt 10 grader och fram på dagen så kommer vi landa omkring 15 grader.
0: 15 grader, är det de topptemperaturer vi kan förvänta oss nu då, kommande dagar, eller?
3: Ja, men omkring där, så det skulle väl kunna bli ett par grader höga, alltså uppåt 17 då, som högst här idag. Möjligen även imorgon, men sen så vänder det. Det blir kyligare efterhand här i veckan.
0: Jaha, och vad är det för temperaturer vi kommer få då helt plötsligt?
3: Då är det lite mer hösttemperatur. Jag har inte exakt kollat upp hur mycket vi kommer upp i till dagtid, men dygnsmedeltemperaturen kommer ligga under 10. Det är alltså klassat som hösttemperatur.
0: Aha, så vi närmar oss. Nu går vi ganska fort mot det där som börjar på H och slutar på öst.
3: Ja, men en sak att notera om dagen, att även om det är så här pass milt nu i början av veckan, så är det också rejält blåsigt. Det kanske man märker nu när man tar sig till jobbet på morgonen. Och ännu blåsigare kommer det bli här under dagens lopp och framförallt under kvällen och natten.
0: Betyder det att de där 15 graderna som vi kanske ändå får idag inte riktigt känns som 15 då, eller?
3: Ja, nej, men precis. Det kommer nog kännas lite kyligare. Men jag tyckte ändå att det var milt och blåsigt, lite för önlikt här i morse när jag cyklade till jobbet i Norrköping.
0: Ja, och ett väder då som uppenbarligen får för sig att skifta karaktär här de närmaste dagarna när vi går mot mer höstfeeling. Max Schildt på SMHI. Och så hamnar vi på stället där det har varit dramatiska scener igår och efter det ett konstant jobb, Pernilla.
4: Ja, en flera meter hög vattenstråle med kokhett vatten sprutade rakt upp här i Nässjö på Storgatan därför att fjärrvärmeledningen sprang läcker. Och nu håller man ju på och lagar och har gjort det ända sedan igår morse och hela natten. Jag står och pratar med Erik här som är svetsare. Hur många timmar har det blivit?
5: Ja, för mig har det blivit, vi började klockan 4 igår eftermiddag och sen var det klockan nu 6 eller?
4: Ja, så 14 timmar, hur trött
5: ja,
4: är du?
5: Precis, och det börjar kännas lite.
4: Ja, det är en stor grop här där fjärrvärmeledningen är blottad då, och det här är ju kokande vatten som sprang läck. Dess bättre då så var det ju inte något folk här i princip, så ingen kom ju till skada. Men det är fortfarande några som inte, ett par hundra, som inte har värme eller vatten i Nässjö just nu.
0: Och Erik och hans kollegor som vi hör då, trötta efter att ha jobbat hela natten. Samtidigt så ska det hända saker de närmsta timmarna som gör att folk kanske då kan börja ta sina duschar. Men en hel del, några hundra nässjöbor som inte kan ta en morgondusch som planerat. Vi ska få den senaste rapporten och prognosen ifrån de som har koll på det här fjärrvärmenätet och problemen där i Nässjö också. Om en liten stund.

0: Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten. Och det kommer bli köer, det kommer bli strul efter lastbil med släp som vält över vägen. Torbjörn Nilsson.
1: Ja, i höjd med Horshaga på Riksväg 26. Vi snackar om Nissastigen mellan Smålandstenar och Gislaved. Och där är det som sagt rätt så långa köer nu under morgonen. Räkna med stor påverkan på trafiken då. Riksväg 26, Smålandstenar, Gislaved i höjd med Horshaga. Växelvis trafik där i samband med olycka. Jag får flera rapporter också med nedfallet träd som blockerar delar av vägen. Det handlar om länsväg 993 mellan Gränna och Ödeshög, mellan Uppgränna och Boeryd. Tipsnummer 020 999 444.
2: Det här är P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
4: Jag står i Nässjö vid den eländiga ventilen som har ställt till det för hundratals och faktiskt tusentals Nässjöbor som blev utan el och eller utan värme och varmvatten när en fjärrvärmeledning sprack och gick sönder i här i går morse, och flera meter hög vattenstråle med kokhett vatten sprutade rakt upp, och det kunde ju gått illa antar jag med kokande vatten. Och ventilen är nu utbytt, och Erik svetsare, jättekort, nu har du svetsat en ny, kommer den hålla nu då?
5: Nu kommer den hålla, ja.
4: De står och så testar de här nu precis och sprutar på vatten för att se att den verkligen, verkligen är tät.
0: Och här har vi Maria Lund som är energichef på Nässjö Affärsverk. Ja, hur skulle du beskriva läget just nu för de som fortfarande inte har någon värme eller varmvatten i Nässjö?
6: Ja, prognosen är ju att som lagningen och läckan, det är åtgärdat nu då, men vi behöver släppa på trycket från produktionen lite långsamt för att inte orsaka andra störningar. Så vi lägger ny prognos till klockan 10 att det ska vara fullt upp och köra igen då. Men annars har arbetet i natt gått bra vad jag förstår.
0: Och först var beskedet att nu vid 6 skulle ni vara klara, men det blir alltså några timmar senare. Men det som jag tänker att många förstås undrar, hur kunde det helt plötsligt börja spruta kokhett vatten ut ur backen igår?
6: Vi hade ju frilagt de här, eller just den här ventilen, för att göra inspektion veckan som kommer nu då. Och efter samråd med fabrikanten så skulle det vara okej att genomföra det på det här sättet, att den kunde ligga frilagt. Men uppenbarligen så stämde inte det. Någonting har hänt, så väldigt tråkigt men otroligt skönt att ingen har kommit till skada.
0: Ja, nu var det ju folktomt en söndagsmorgon, men om det hade varit liksom en vardagsmorgon, folk i rusning, alltså, det låter som att det hade kunnat gå riktigt illa.
6: Ja, det hade det kunnat göra. Så vi måste ju titta på, vi måste ju ha en dialog med leverantören igen och ta en förnyad diskussion på deras anvisningar då.
0: Du, hur stor är sannolikheten, risken att det här skulle kunna hända på något annat ställe längs med er fjärrvärmeledning genom Nässjö att det börjar spruta rakt upp på backen?
6: Alltså inte sån här stor omfattning eftersom inte ledningarna är frilagda normalt sett, utan de är under jord. Så jag hoppas att inte det finns, att det kommer inträffa igen. Och vi kommer ju ta det här i beaktande och när vi gör andra arbeten naturligtvis. Vi gör alltid riskanalyser eftersom vi jobbar med väldigt farliga moment. Men det här är ju en tråkig lärodom.
0: Ja, kommer det här som hände igår morse i centrala Nässjö få er att tänka om i framtiden när ni gör liknande grävjobb?
6: Ja, men absolut, absolut. Det är ju största vikt att inte tredje person får komma till skada, eller ingen människa naturligtvis, men vi har ju ansvar för att ingen kommer till skada, så det här behöver vi ju tänka om och ta en diskussion om.
0: Sprutande kokhett vatten på Storgatan i Nässjö igår morse, och fortfarande nu då en 200 hushåll utan varmvatten och värme. Maria Lund där, energichef på Nässjö Affärsverk, och i bakgrunden så hör vi hur det jobbas på och har gjort sig hela natten efter den här stora läckan.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.

0: Bangles med Eternal Flame.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, man skulle gärna vilja vara en fluga på väggen, va? På de högsta regeringskorridorerna just nu när det diskuteras hur Sverige ska styras framöver. Och på fredag, ja, då är det dags för nya möten mellan de rödgröna partierna. Beskedet som kom i Agenda SVT igår kväll. Och så här lät det i Ekot för en stund sedan.
3: Elisabeth Thand-Ringqvist sa också i SVTs Agenda att de röda linjerna mot Vänsterpartiet ligger kvar.
0: Mm. Och sen så kom det en sägning som fick mig, min hjärna, att åka iväg.
3: Socialdemokraternas Anders Ygeman säger att han hoppas på öppningar fram till mötet på fredag.
4: Jag hoppas naturligtvis att det ska komma fler öppningar under veckan som kommer.
0: Jag vet att det här handlar om politik och allvarliga grejer och sådär, men så fort jag hör om den här socialdemokraten, då kommer den här melodin till mig.
5: Kommer Anders Ygeman!
6: Ygeman, Ygeman, Ygeman, Ygeman, Ygeman!
7: Jag säger i förtroende...
0: Ja, från Grotesco, humorkollektivets musikal om flyktingkrisen för ett antal år sedan. Ja, jag vet inte, när jag hör hans namn, då blir det alltid så här numera.
6: Ygeman, Ygeman, Ygeman, Ygeman, Ygeman.
0: Och kanske är det någon som lite skämsamt inför fredagens möte för att lätta upp stämningen just sjunger den där melodin för Ygeman. Vem vet? Här nu, dags för de senaste nyheterna ifrån Ekot. Klockan är 6:30.
3: En månad efter sommarlovet hade över 850 elever i landet inte kommit tillbaka till skolan. Och kommunerna vet inte var barnen är. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
8: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är ju vårt jobb att få dem till skolan.
3: Det blir en andra omgång i presidentvalet i Brasilien. Där möts Flavio Bolsonaro och sittande presidenten Lula da Silva. Nu varnas för att lyssna på tips på internet om aktieinvesteringar från så kallade finansiella influencers, finfluencers. P3 Nyheter har pratat med Moa Langemark på Finansinspektionen.
9: De allra flesta finfluencers, de har ju inget tillstånd, de har inga kunskapskrav eller uppföljning på vad de ägnar sig åt. Risken med det är ju att man misslyckas med sina investeringar.
3: Och det var Ekot på en minut.
0: Okej då, men om finansiella influencers kallas för finfluencers, vad kallas då influencers från Finland om inte finfluencers? Jag vet inte, det är så många ord och grejer man ska kolla på. God morgon.

0: Westlife, When You Were Looking Like That. Så får vi de senaste nyheterna här. Robert Davidsson ger oss dem. Klockan är 6:30. Här i P4 Jönköping, det senaste från ett Nässjö utan värme i många hus och lägenheter.
1: Ja, för det har jobbats hela natten för att laga fjärrvärmenätet i centrala Nässjö. Igår så började det helt plötsligt spruta kokhett vatten rakt upp i luften på Storgatan när fjärrvärmeledningen gick sönder och nästan 2000 hushåll stod utan värme och varmvatten när det var som värst. Fortfarande så är 200 hushåll påverkade. Maria Lund är energichef på Nässjö affärsverk.
2: Lagningen och läckan är åtgärdat nu då, men vi behöver släppa på trycket från produktionen lite långsamt för att inte orsaka andra störningar. Så vi lägger ny prognos till 10:00 att det ska vara fullt upp och kör igen då. Men annars har arbetet i natt gått bra vad jag förstår.
0: Hur kunde det helt plötsligt börja spruta kokhett vatten ut ur backen igår?
2: Vi hade ju frilagt de här, eller just den här ventilen, för att göra inspektion veckan som kommer nu då. Och efter samråd med fabrikanten så skulle det vara okej att genomföra det på det här sättet att den kunde ligga frilagt. Men uppenbarligen så stämde inte det. Någonting har hänt, så väldigt tråkigt men otroligt skönt att ingen har kommit till skada.
0: Ja, nu var det ju folktomt en söndagsmorgon, men om det hade varit liksom en vardagsmorgon, folk i rusning, alltså, det låter ju som att det hade kunnat gå riktigt illa.
2: Ja, det hade det kunnat göra. Så vi måste ju titta på, vi måste ju ha en dialog med leverantören igen och ta en förnyad diskussion på deras anvisningar då.
3: Och en av dem som har jobbat hela natten, det är Erik Johansson som fick åka från Sävsjö, svetsare. Hur trött är du?
4: Jag börjar bli lite småtrött faktiskt. Så det blir skönt att komma hem om ett par timmar.
3: Men du som jobbar med det här, hur vanligt eller ovanligt är det att det sprutar upp kokhett vatten rakt upp i luften?
4: Ja, det är ytterst ovanligt. Så att det har sprutat på det här viset, det känner jag faktiskt inte till att det har hänt innan.
1: Sist här svetsaren Erik Johansson som alltså jobbat med att laga fjärrvärmeledningen i Nässjö. Reportrar Malte Nordlöf och Pernilla Arvidsson. Och prognosen för att alla ska få tillbaka sitt varmvatten och värme är nu alltså satt till 10:00 under förmiddagen. Vid 5:15 nu på morgonen så körde en lastbil med släp av vägen på Nissastigen, riksväg 26 utanför Gislaved och välte ner i diket och blockerar delvis vägen mellan Gislaved och Smålandstena just nu. Och det är stor påverkan på den här vägsträckan. Föraren verkar enligt räddningstjänsten klarat sig utan allvarliga skador. På lasten fanns endast tomma lastpallar och i nuläget verkar det inte vara något läckage från lastbilen enligt de första uppgifterna från olycksplatsen. Strax före midnatt larmades räddningstjänsten till en villa i Hårda i Värnamo kommun efter att en källare blivit rökfylld och lågor slagit ut från en kamin som var placerad i ett sovrum. Det var en soteld i kaminen men branden spred sig inte vidare till själva huset och ingen person skadades. Däremot så har polisen skrivit en anmälan om framkallande av fara för annan och en man i 40-årsåldern är misstänkt. Nu till något helt annat, för Aneby kan ha knäckt koden som andra kommuner inte lyckats med för att få fler att låna och läsa böcker från biblioteket. För medan utlånen bara minskar och minskar så går det i totalt motsatt riktning i Aneby där böckerna blir allt hetare. Här har antalet utlånade böcker ökat med nästan 30% på 10 år.
5: Här i Aneby går skannen varm för här lånade invånarna 4,8 böcker var 2015 enligt statistik från Kungliga biblioteket. Förra året lånade de istället 6,1 böcker.
6: Och vi är jätteglada för de här siffrorna.
5: Sanna Godenäs är barnboksbibliotekarie i Aneby.
6: Vi jobbar ju kanske på ett något annorlunda sätt än vad flera bibliotek idag gör.
5: Vi återkommer till hur Aneby har lyckats att öka utlåningen. För i resten av länets kommuner lånas färre fysiska böcker. I Gnosjö har utlåningen sjunkit mest, 53% på 10 år. Tillbaka i biblioteket i Aneby och vad de gör. För förutom att nästan bara köpa in det som besökarna efterfrågar så jobbar de mer ute, i landsbygden och bland de olika föreningarna. Barnboksbibliotekarie Sanna Godanäs berättar.
6: Förra terminen så hade vi till exempel ett samarbete med ridklubben. Att vi liksom vävde ihop läsfrämjande med barns intresse för hästar. Det är verkligen en fröjd att få ha det här jobbet när man också får åka ut och glädjas i böckernas fantasirika värld.
1: Sanna Godanäs, barnboksbibliotekarie Aneby, reporter Jonathan Nilsson.
0: Ja, de där 20 graderna som vi fick förra veckan, det är ett avslutat kapitel nu. Men grejen är så här, det blir fortfarande ganska varmt för årstiden. 15 grader och en hel del friska, hårda vindbyar faktiskt. Ja, det är P4 Jönköping och Malte Nordlöf heter jag som sitter här fortfarande med en väldigt oklar sladd. Av någon anledning har den här följt med mig och legat på mitt bord här framför mig i en veckas tid. Jag vet inte var den går, om den behöver kopplas in för att det inte ska bli någon form av haveri. Men det lär väl visa sig att den fortsätter ligga där och ligga.

0: Kimberly med Eternity här i P4 Jönköping. Det är dags för Radiosporten med Pontus Lind som börjar med den stora besvikelsen igår kväll. Klockan den är 6.38.
1: Svenska Oliver Solberg var igår ett par sekunder från att bli världsmästare i rally, men då var mardrömmen framme. 25-åringen som vid seger hade blivit första svensk på 42 år att vinna VM-titeln kraschade strax före målgång. Vi hör Solberg här i en intervju med SVT Sport.
2: Ja, fan. Vad ska man säga? Det är ju extremt bittert. Känner kanske en stor förlåtelse till hela svenska folket egentligen, som inte har fått en VM-titel på extremt länge, och nu gav jag mig själv chansen, men jag slängde bort den också.
1: Oliver Solberg intervjuad av SVT Sport. Ikväll är dags för Sveriges fotbollsherrar att spela den sista matchen under denna Nations League-samling. De möter mot Rumänien väntar, men igår ställdes Portugal mot Norge, där en viss storstjärna varit huvudämnet den senaste tiden.
3: Cristiano Ronaldo är välkommen tillbaka till det portugisiska landslaget om han vill. Det säger förbundskaptenen Jorge Jesus efter att stjärnan lämnade landslagssamlingen för några dagar sedan. Det rapporterar AFP. Konflikten tycks ha börjat när Ronaldo bänkade sin Nations League-matchen mot Norge förra veckan. Efter besked att han inte heller skulle få spela från start i onsdagens match mot Danmark så valde han helt enkelt att lämna truppen. Trots det så har förbundskaptenen inte stängt landslagsdörren för 41-årige Ronaldo. Portugal har radat upp segrar i Nations League och har efter söndagskvällen seger mot Norge kvalificerat sig för slutspel.
1: En match som Portugal vann med 2-1, där Erling Haaland i Norge tog sig mot ljumsken och byttes ut med 25 minuter kvar. Mer fotboll, för igår spelade så kallade El Clasico mellan Real Madrid och Barcelona på damsidan med flera landslagssvenskar på planen. Real Madrid-anfallaren Felicia Skröder, som hittills gjort braksuccé denna säsong, tvingades lämna planen mållös. Barcelona vann med hela 7-0.
0: Alltså, det är så roligt med sportcitat och sägningar som skulle kunna funka på lite olika sammanhang, som det här vi hörde från rallysvensken Oliver Solberg. Det skulle gå att fråga på det här sättet: ja, men hur känns det att helgen är över och det är dags för måndag och ny vecka?
2: Ja, fan, vad ska man säga? Det är ju extremt bittert.
0: Ja, hade det nog funkat, men det är inte det han pratar om förstås. Det handlar ju om den där VM-titeln och drömmen om en sådan som inte blev verklighet. Krasch strax före målgång. Klockan är 7:20, och det senaste här nu om olycka med lastbil på Nissastigan.
4: Ja, det är fortfarande är rätt så långa köer, och räddningstjänsten på plats i höjd med hos Haga. Det är växelvis trafik som gäller mellan Smålandstenar och Gislaved. Lastbil med släp alltså, som välte tidigt nu på morgonen strax efter klockan 5. Fortfarande en del samtal som kommer från Grännatrakten också. Nedfallna trädet blockerar delar av vägen. Det går att passera mellan Gränna och Ödeshög på länsväg 993. Det är mellan Uppgränna och Boryd då som trafiken påverkas. Så efter fjärrvärme läckan igår i Nässjö så är trycket i fjärrvärmenätet fortfarande lågt, vilket kan påverka både värme och varmvatten för boende i Nässjö då. Ny prognos är ju satt till klockan 10 där. Tipsnummer, det är 020 999 444.
0: Torbjörn?
4: Jajamän.
0: Sa du chipsnummer?
4: Nej, tips. Jaha. Men chips, det tar vi på fredag.
0: Det tar vi på fredag. Idag är det tipsnummer vi håller oss till. Det är bra.

0: Free Fallen.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Det är måndag morgon, klockan är 7:15 och frågan, ja, den ska ställas nu och den görs det av reporter Pernilla, nämligen vart vi är på väg.
3: Det är lite ruggigt i Nässjö idag, så under ett cykeltak, alltså tak där man kan parkera cyklar, har jag hittat Raja som passar på att ta en liten rökpaus. God morgon.
4: God morgon.
3: Du, min fråga till dig är ju vart du är på väg.
4: Till Norrboda.
3: Jaha, vad ska du göra?
4: Jobba.
3: Vad jobbar du med?
4: Som montör.
3: På något på företag eller?
4: Ja, ett företag.
3: Vad monterar du då?
4: Det är blandade plåtskåp och olika delar som ska in till lack och sådana grejer. Det är lite blandat.
3: Du, innan jag frågar mer om hur du trivs på ditt jobb och sådär. Raja, vad är det för namn?
4: Det kommer från Finland om jag har fattat det rätt när jag har googlat och så. Mm.
3: Får du liksom frågor om ditt namn när du säger vad du heter?
4: Inte så, vad jag har tänkt på i alla fall.
3: Men det är ju kul att få ha ett namn som inte alla andra har.
4: Ja.
3: Så det var fint. Okej, trivs du på jobbet?
4: Ja, det gör jag.
3: Men du, en måndag morgon så här då, under det här plåttaket för att det duggregnar och blåser lite och så. Hur är känslan?
4: Ja, sådär. Det var lite finare väder i Etlanda.
3: Var det?
4: Ja, det var inte lika blåsigt.
3: Pendlar du därifrån?
4: Ja.
3: Ja, ah, men vad har du då för liksom, när går du upp på morgonrutinen?
4: Runt 5. Går upp. Mm. Går upp, dricker kaffe, tar en cig, sen åker jag.
3: Ja, ah, så det är en bra bit att pendla?
4: Ja.
3: Men det går?
4: Ja. Ah.
3: Men du, hur hamnar du på det här montörsjobbet då?
4: Jag blev tipsad av en kompis som jobbade där. Och sen har jag blivit kvar där. Så jag är inne på mitt 4:e, 5:e år nu.
3: Sådär. Och hur länge ska du stanna?
4: Så länge jag har möjligheten.
3: Ja, men du trivs?
4: Ja, men det gör jag.
3: Men vad är det som är bra? Vad tar mig med in till jobbet?
4: Det är trevliga, bra kollegor. Det rullar på och man vet vad man ska göra och sådana grejer. Lite så som har fått mig att stanna kvar. Att jag har hittat bra kollegor och så. Jag trivs väldigt, väldigt bra.
3: Ja, ah, vad kul. Det är ju nästan ett av de viktigaste kollegorna, brukar ju folk säga.
4: Ja, men det är det. Mm.
3: Men du, hur ser veckan ut nu då?
4: Det är jobb hela veckan. Så det är tidiga morgnar och sen hemgång.
3: Ja, ah, och så pendlingen på det då. Men är det något kul som händer utöver jobbet?
4: Ja, det är alla renoveringen hemma.
3: Vad renoverar du?
4: Tvättstugan och vardagsrummet. Det är igång på alla ställen.
3: Är det du som gör det eller?
4: Det är jag och min man.
3: Men hur händer är du?
4: Till och från, det beror lite på vad det handlar om. Det mesta kan jag lösa själv, men sen har jag min man där hemma som bara, men kan du hjälpa mig med det här? Så det är lite taklister nu som jag behöver hjälp med för vinklarna och det och få det att passa.
3: Vad kul, när ska det vara klart?
4: Förhoppningsvis till helgen. I alla fall.
3: Jaha, ny tvättstuga och nytt vardagsrum hemma hos Raja.
4: Jajamän.
3: Du, tänk vilket samtal man kan ha. Eller känner du så här att nej, du han knappt röka nu?
4: Jo, men det är lugnt.
3: Ja, det är lugnt. Ja. För det är fortfarande lite kvar på Sigge.
4: Ja, men det hinner jag med.
3: Ja, det är bra. Du, har en jättebra dag.
4: Detsamma.
0: Mm, där har vi scenen. Där har vi Nässjö. Tidig måndag morgon i början av oktober.

0: en gång till.
1: Vill du rösta på Emmy Ester med låten OMG i musiktävlingen P4 nästa Jönköping? Ja, då kan du rösta genom att skicka sms 1701 till 72020. Eller så ringer du 099 117 01 för att vara med och avgöra vem av de tre låtarna som finns som ska vinna P4 nästa stjärna Jönköping. Final om knappt 2 veckor.
2: Ja, fan. Vad ska man säga? Det är ju extremt bittert.
1: Ja, det där är ett läge som beskriver känslan som rallysvensk på väg att bli världsmästare. Men skulle också kunna funka som beskrivning för sportdygnet här i Jönköpings län, Robert.
3: Ja, för om man tittar på våra elitlag som var i farten igår, både Bra i basket som hade premiär i basketligan för damer och Husqvarna FFs damer i elitettan i fotboll, så skulle de också kunna säga som Oliver Solberg. Extremt bittert. Bra i basket spelade premiär mot Norrköping borta. Ledde tidigt i den här matchen efter den första 10-minutersperioden, men tappade sen matchen och Norrköping vann stort med 83-62. Och för HFFs del då i elitettan, den näst högsta serien på damsidan i fotboll, så gav man sig ut på årets längsta bortaresa till Umeå, 95 mil enkel väg. Frågan är om inte hemresan kändes dubbelt så lång, för det blev en förlust med 2-0 för HFF. De ligger trots detta stabilt i tabellen med 5 matcher kvar. De gör ju sin debutsäsong i landets näst högsta serie, men att åka hem 95 mil.
1: Det är som man skulle kunna beskriva det så här.
2: Ja, fan, vad ska man säga? Det är ju extremt bittert.

0: Lee-Ann Rimes, Can't Fight the Moonlight.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
3: Hej, Gina Lindberg här, Sveriges Radios korrespondent i Washington.
0: Och jag heter Malte Nordlöf, programledare på P4 Jönköping.
3: USA-podden fyller 10 år i år.
0: Och det ska vi fira på Kulturhuset Spira i Jönköping den 12 november.
3: Vi analyserar vad som händer i amerikansk politik just nu och vad som väntar härnäst.
0: Se till att kinga din biljett nu, för de går åt i en rasande takt.
3: Varmt välkommen till En kväll med Sveriges Radio.
0: Ja, de går verkligen åt med en rasande takt, biljetterna till En kväll med Sveriges Radio i november. Sist jag kollade igår var det slutsålt, men jag tror att det nu kommer öppnas upp lite ytterligare balkongplatser. Om vi har tur så finns det möjlighet att knipa lite biljetter. Vi håller tummarna för det när det handlar om USA-podden som kör live på Kulturhuset Spira i Jönköping.

0: Every Time You Go Away med Paul Young. Och det är en morgon då det kommer vara svårt att ta sig på delar av Nissastigen. Det senaste efter lastbilsolyckan, Torbjörn.
1: Ja, att det fortfarande är en del påverkan där. Lastbil med släp välte ju i höjd med Horshaga nu tidigt under morgonen. Räddningstjänsten kvar på plats och jobbar. Riksväg 26, alltså Smålandstenar, Gislaved, lägg på lite extra restid där. Det nedfallna trädet som blockerade delar av vägen mellan Uppgränna och Boeryd strax norr om Gränna, mellan Gränna och Ödeshög. Det trädet ska vara bortplockat nu på länsväg 993. Tips nummer 020, 999, 444.
0: Torbjörn!
1: Jajamän!
0: Vad tror du om ekonyheter?
1: Det är bra.
0: Ja, då kör vi det. Här får vi nu det senaste.
2: En månad efter terminstart var det över 850 elever i landet som fortfarande inte kommit tillbaka till skolan. Och kommunerna vet inte var barnen är. Det visar Ekots kartläggning. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
3: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning. Och barnen har ju rätt till undervisning, så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
4: Vad gör ni då? Vad har ni för ämne?
5: Här på Kyrkbergsskolan i Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var det elever här som inte kom när skolan startade efter sommarlovet. Och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare.
3: Ja, men det är ju via telefon, mejl. Vi är inte så stor kommun heller, så vi har ju möjlighet att i alla fall passera om vi vet en adress och se om det ser ut att vara någon där.
5: 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
3: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är ju vårt jobb att få dem till skolan.
2: Reporter här Andreas Eriksson. I Göteborg har hundratals anmälningar om missförhållanden i stadens verksamheter för personer med funktionshinder fastnat i organisationen, och anmälningarna har inte utretts. Det rapporterar P4 Göteborg. Förvaltningen har nu gått igenom missade anmälningar från år 2024 och 2025, och man har också sett över rutinerna och utbildningar och anställt nya chefer för att undvika problem i framtiden. USA har dragit tillbaka sina bombflygplan från den bas i Storbritannien som nyligen var föremål för en misstänkt terrorincident. Det här rapporterar amerikanska och brittiska medier.
6: Enligt källor till tidningen Wall Street Journal så är det säkerhetsläget kring den brittiska basen som ligger bakom beslutet. För en vecka sedan avslöjades vad polisen misstänker var förberedelse till ett terrordåd när

0: Irans regering har förnekat all inblandning. Nina Benner, London.
1: Vem ger dig tips om aktiemarknaden? I en ny rapport varnar den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA för att lyssna på investeringsråd från finansiella influencers, så kallade finfluencers. Att ha ett konto med många följare betyder inte att man är en framgångsrik investerare, säger Moa Langemark på Finansinspektionen till P3 Nyheter.
2: Det kanske snarare är ett tecken på att du är duktig på att skapa content och väcka reaktioner i dina flöden.
3: Ofta behöver man ha tillstånd för att ge personliga tips på specifika aktieköp. Annars kan man sedan den 1 mars få fängelse. Finansinspektionen har sedan dess gjort ett antal anmälningar men vill inte säga hur många och vad anmälningarna har lett till.
2: Det här är ju ett arbete som pågår och där vi ju hoppas att det kommer få en god effekt på finansmarknaden.
3: Enligt ESMAs rapport ger finfluencers en positiv bild av aktiemarknaden, trots att tunga investerare och experter varnat för börskrascher och stora osäkerheter på grund av kriget mellan USA, Israel och Iran och riskerna för en enorm AI-bubbla som kan spricka. Killar mellan 16 och 24 år är de mest aktiva på börsen. Och bland dem under 30 år säger sig en av fyra att de litar på finfluencers, säger Moa Langemark.
2: Det man kanske inte tänker på då, det är ju att de allra flesta finfluencers, de har ju inget tillstånd, de har inga kunskapskrav eller uppföljning på vad de ägnar sig åt. Risken med det är ju att man misslyckas med sina investeringar, men det kan ju också skapa större sår att man inte vågar sedan investera.
1: Säger Moa Langemark på Finansinspektionen, reporter Simon Appelqvist på P3 Nyheter. Och jag heter Daniel Wockner.
4: Japp, man ska akta sig alltså då för att lyssna på finansiella influencers. Vad ska man lyssna på istället då för att få tips om aktiemarknaden? Kanske sin katt, eller? Ja, det sa de ju inte att man skulle undvika, så ja, kanske. Herr Katt, hur skulle du resonera kring de här bolagen? Ja, det är bra, tack snälla.

0: Somber med Homewrecker.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Det blir en morgon där många Nässjöbor tvingas duscha kallt efter den stora läckan i fjärrvärmenätet igår, där kokhett vatten sprutade upp i backen. Så saknar nu fortfarande runt 200 hushåll värme och vatten, men också alla gäster på stans stora hotell.
3: Och här står jag på toaletten tillsammans med hotellchefen Maria Linder och testar om det kommer varmvatten, men
4: det gör det inte tyvärr.
3: Nej, hur blir det då här?
4: Våra gäster har väldigt överseende med det här, för att allting kan ju hända. Och vi får vara glada att det händer på en söndag, för då har vi inte så jättemycket gäster och vi har inte restaurangen öppen på kvällen till exempel. Mm.
3: Men du, vi går ut här. Nu stänger vi toaletten. Det finns ju bättre ställen att stå på än en lobby till exempel. Vi går ut här på Hotell Högland då, i Nässjö. Har ni fått klagomål?
4: Nej, gästerna har varit väldigt förstående, så att det är vi jättetacksamma för. Och vi ser ju, och de ser ju också, att de arbetar jättemycket med det här och har säkert gjort hela natten, så att det är fint att man har överseende.
3: Ja, det stora fjärrvärmeavbrottet där det sprutar upp vatten, det ligger ju liksom här bara på runt hörnan av hotellet där man ju har hållit på hela natten. Men du, hur går det till då om man är, alltså en stor del är ju att vakna på morgonen, bo på hotell, ta en varm dusch och sådär. Vad händer då? Får man ersättning och sånt?
4: Nej. Det får man väl inte, men vi får väl försöka hjälpa dem på bästa sätt och... Jag brukar alltid säga att man ska hitta en lösning tillsammans med gästen, så att då gör man det.
3: Jag pratade med några danskar här förut och frågade om de har fått duscha kallt eller varmt, och de hade duschat kallt, sa de, lite burrigt, men de verkade rätt okej.
4: Ja, men de vaknade väl till på morgonen, så får de en fantastisk start på sin måndag.
3: Nej, men du, jag tänker utöver att man inte får duscha varmt, så ska du ju diska så en massa annat på ett hotell.
4: Ja, nu hoppas vi ju att det kommer igång här under dagen. Nu har vi inte jättemycket konferenser idag, men vi får ju hitta lösningar. Vi får väl koka lite vatten då och diska för hand i sådana fall, så att man får hitta lösningar.
3: Prognosen är klockan 10 kan jag säga, men det är ju en prognos. Maria Linder, hotellchef, som faktiskt, ska vi säga, precis kom till jobbet nu, och det här var det som du fick ta tag i först.
4: Ja, men det är ju trevligt att prata med dig.
3: Men du, jag fattar att du inte kanske tycker att det är kul, men ändå lite glimt i ögat har du.
4: Ja, men det har jag nog. Jag försöker se lösningar, inte problem.
3: Maria Linder på Hotell Högland i Nässjö.
0: Mm, och den stora vattenläckan som gör då att det blir brr och kalla duschar även på hotellet.

0: Maroon 5 och Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Och så är det en olycka som kommer påverka trafiken i många timmar framöver utanför Smålandstenar.
1: Ja, fram till 16-tiden i eftermiddag. Jag pratar precis med Trafikverket då. Det handlar om lastbilen som välte med släpet i höjd med Horshaga på riksväg 26 mellan Smålandstenar och Gislaved. Det är växelvis trafik som gäller. När bergare väl är framme, ja, då finns det väl risk för att man kommer stänga av vägen. Men det kommer vara korta stopp under dagen i samband med bärgning. Men som sagt, ny prognos satt till klockan 16 i eftermiddag. Tips nummer 020. 999-444.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Ja, snart så är de här. De kallare temperaturerna, för nu har vi haft så oerhört varmt ju länge och det fortsätter vara ganska varmt idag. Vad blir det för temperatur, meteorolog Max?
3: Kommer landa på omkring 15 grader, så ja, det fortsätter ju vara mycket milt för den här tiden på året.
0: Alltså, vad är ungefär det normala för början av oktober som vi faktiskt är inne i?
3: Ja, men det brukar väl ligga på kanske lite drygt 10 grader i maxmedeltemperatur, så vi är ju några grader över det.
0: Och temperaturen på 15 grader, kommer den kännas som 15 grader eller finns det något andra faktorer som spelar in idag?
3: Vinden. Sydvästvinden kommer blåsa på rätt bra, håller på att tillta. Och framförallt ikväll och i natt så kommer den kunna blåsa med hårda vindbyar. Så då kommer det ta i. Man kanske kommer höra det när man ligger där i sängen och så viner vinden om husknuten.
0: Aha, blåsigt i ansiktet. Kommer det kombineras med någon form av vätska också, eller?
3: Ja, men lite regn kan väl förekomma här under morgon och förmiddag. Men annars så är det uppehåll och till imorgon så spricker det upp och blir faktiskt en solig dag, men fortsatt blåsigt då.
0: Och det viktigaste som man behöver veta om den här veckan, de dagar vi har framför oss då?
3: Jag skulle säga att det blir kallare nu i veckan. Vi kommer få lite mer normal temperatur då för den här tiden på året efterhand, så att vi kanske dagtid ligger omkring 10 grader och nattetid 5-10, någonstans däremellan, lite beroende på om det är klart väder då eller molnigt.
0: Så ser det ut, så ska vi ha det, och så presenteras det Max Schildt, meteorolog på SMHI. Tack så bra.
3: Ha det bra.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss.
1: Ah! Ska vi se. En, två, tre, fyra.
0: Ja, där någonstans. Där någonstans. Typ fyra. Det ligger snittet på hur många såna här vi lånar varje år här i länet. Jag snackar böcker, biblioteksböcker. Och det är färre och färre som lånas ut faktiskt runt omkring i länet på biblioteken. Men det finns ett ställe där man tycker sig kanske ha knäckt koden för att få folk att låna böcker. Det är Aneby. För där, ja, där ökar faktiskt utlånen av biblioteksböcker. Nästan 30% fler böcker lånar man ut nu än för 10 år sedan runt omkring i länet i övrigt. Då går det total motsatt håll, alltså det är färre och färre böcker som lånas ut. Knepet, ja, vad är det då? Sanna Godanäs är barnboksbibliotekarie just i Aneby.
2: Och vi är jätteglada för de här siffrorna. Vi jobbar ju kanske på ett något annorlunda sätt än vad flera bibliotek idag gör. Förra terminen så hade vi till exempel ett samarbete med ridklubben. Att vi liksom vävde ihop läsfrämjande med barns intresse för hästar. Det är verkligen en fröjd att få ha det här jobbet när man också får åka ut och glädjas i böckernas fantasirika värld. Det är bara positivt.
0: Mm, det är Aneby som har då metoder som kanske kan inspirera fler när det handlar om att öka upp det här då. Från 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så där, ja, med typ 6 stycken istället då. Ja, då har man ju ökat upp utlåningssnittet. Det är roligt att göra om statistik till verklighet i form av bokhögar.
3: Det här är P4 Jönköping.
4: Sveriges Radio.

0: Rod Stewart och Tina Turner. It takes two. Vi får de senaste ekonheterna tillsammans med Daniel Wockner. Klockan är 7:05.
1: En månad efter terminstart var det över 850 barn i landet som fortfarande inte kommit tillbaka till skolan. Och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare. Det visar Ekots kartläggning. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands. USA har nyligen dragit tillbaka sina bombflygplan från den bas i Storbritannien som nyligen var föremål för en misstänkt terrorincident. Enligt Wall Street Journal beror beslutet på säkerhetsläget kring basen. Elbilars batterier håller längre än vad man först trodde. Människor kör bil på ett annat sätt jämfört med de labbtester som gjordes i början. Det säger professor Torsten Wik på Chalmers.
2: De testerna var lite för enkla. Så att när batterierna används på ett annat sätt än vad de gjorde då i de testerna så verkar det vara mer gynnsamt då för åldringen att den inte åldras lika fort.
1: Det var Ekot på en minut.
0: Och det här är P4 Jönköping. Klockan den är snart 7:30. Men inte riktigt än, så ingen stress om du har någon tid att passa som handlar om 7:30. Nej. Typ 4 minuter kvar. Ligg kvar i sängen, vet jag.

0: Amy Winehouse, Back to Black. Klockan 7:30. Här i P4 Jönköping nu det senaste om Nässjöbornas morgon utan värme och varmvatten.
1: Ja, det har jobbats hela natten för att laga fjärrvärmenätet i centrala Nässjö efter läckan igår. Vid sjutiden nu under morgonen här så är fortfarande många utan värme och varmvatten efter den här läckan som alltså skedde igår morse då en ventil sprack och kokhett vatten sprutade rakt upp i luften på Storgatan i Nässjö. Maria Lund är energichef på Nässjö Affärsverk.
2: Lagningen och läckan det är åtgärdat nu då, men vi behöver släppa på trycket från produktionen lite långsamt för att inte orsaka andra störningar. Så vi lägger ny prognos till klockan 10 att det ska vara fullt upp och kör igen då.
0: Hur kunde det helt plötsligt börja spruta kokhett vatten ut ur backen igår?
2: Vi hade ju frilagt de här, eller just den här ventilen för att göra inspektion veckan som kommer nu då. Och efter samråd med fabrikanten så skulle det vara okej att genomföra det på det här sättet att den kunde ligga frilagd. Men uppenbarligen så stämde inte det. Någonting har hänt, så väldigt tråkigt men otroligt skönt att ingen har kommit till skada.
0: Ja, nu var det ju folktomt en söndagsmorgon, men om det hade varit liksom en vardagsmorgon, folk i rusning, alltså, det låter som att det hade kunnat gå riktigt illa.
2: Ja, det hade vi kunnat göra. Så vi måste ju titta på, vi måste ju ha en dialog med leverantören igen och ta en förnyad diskussion på deras anvisningar då.
3: Och en av de som har jobbat hela natten, det är Erik Johansson som fick åka från Sävsjö, svetsare. Hur trött är du?
4: Jag börjar bli lite småtrött faktiskt. Så det blir skönt att komma hem om ett par timmar.
3: Men du som jobbar med det här, hur vanligt eller ovanligt är det att sprutar upp kokhett vatten rakt upp i luften?
4: Ja, det är ytterst ovanligt. Så att det har sprutat på det här viset, det känner jag faktiskt inte till att det har hänt innan.
1: Svetsaren Erik Johansson hörde vi där från Nässjö. Reportrar Martin Odlöv och Pernilla Arvidsson. Det är stor påverkan på trafiken på Nissastigen, riksväg 26 utanför Gislaved efter lastbilsolyckan nu under morgonen. Det var vid 4:15 som en lastbil med släp körde av vägen mellan Gislaved och Småland Stenar och välte ner i diket. Föraren klarade sig utan skador. På lasten så fanns det endast tomma lastpallar och det har inte varit något läckage från lastbilen. Däremot så kommer det vara störningar i trafiken under stora delar av den här dagen med växelvis trafik. Trafikverkets prognos är just nu satt till klockan 4 i eftermiddag. Nu till Aneby som kan ha knäckt koden som andra kommuner inte lyckats med för att få fler att låna och läsa böcker från biblioteket. För medan utlånen bara minskar och minskar så går det i totalt motsatt riktning här där böckerna blir allt hetare. Här så har antalet utlånade böcker ökat med nästan 30% på 10 år.
5: Här i Aneby går skannen varm för här lånade invånarna 4,8 böcker var 2015 enligt statistik från Kungliga biblioteket. Förra året lånade de istället 6,1 böcker.
6: Och vi är jätteglada för de här siffrorna.
5: Sanna Godenäs är barnboksbibliotekarie i Aneby.
6: Vi jobbar ju kanske på ett något annorlunda sätt än vad flera bibliotek idag gör.
5: Vi återkommer till hur Aneby har lyckats att öka utlåningen. För i resten av länets kommuner lånas färre fysiska böcker. I Gnosjö har utlåningen sjunkit mest, 53% på 10 år. Tillbaka i biblioteket i Aneby och vad de gör. För förutom att nästan bara köpa in det som besökarna efterfrågar så jobbar de mer ute i landsbygden och bland de olika föreningarna. Barnboksbibliotekarie Sanna Godanäs berättar.
6: Förra terminen så hade vi till exempel ett samarbete med ridklubben. Att vi liksom vävde ihop läsfrämjande med barns intresse för hästar. Det är verkligen en fröjd att få ha det här jobbet när man också får åka ut och glädjas i böckernas fantasirika värld.
1: Reporter här Jonathan Nilsson. Nu till premiären av basketligan för damer, där Husqvarna-laget Brahe öppnade starkt borta mot Norrköping och ledde tidigt i matchen efter den första 10-minuters perioden. Men sen tappade man matchen och Norrköping vann stort med 83-62 till slut. Så fotboll, Husqvarna FFs damer gjorde årets längsta bortaresa igår när man åkte 95 mil norrut till Umeå i Elitettan. Hemresan, den kan ha känts ännu längre, för det blev förlust 2-0 för HFF som trots det ligger stabilt i mitten. Man är 7 av 14 lag när det återstår 5 matcher av lagets debutsäsong i landets näst högsta serie.
0: Robert, fråga hur det känns för HFF just nu.
1: Hur känns det för HFF just nu?
7: Ja, fan. Vad ska man säga? Det är ju extremt bittert.
0: Ja, rallymannens citat funkar också för andra sporter, andra situationer, idrottsvärlden. Där är P4 Jönköping. Det är en måndagsmorgon. Bara en sån sak, tänk att få följa med. Upp till 15 grader ska vi ha idag. Ganska varmt ju. Känns det som det då? Nej, för det blåser friskt ska du veta.

0: Pet Shop Boys, Being Boring. Vara tråkig blir det på svenska. Det ska inte Pontus Lind på Radiosporten vara nu. Nej då. Han ska ge oss senaste Radiosporten och börja med den stora besvikelsen igår kväll.
1: Svenska Oliver Solberg var igår ett par sekunder från att bli världsmästare i rally, men då var mardrömmen framme. 25-åringen som vid seger hade blivit första svensk på 42 år att vinna VM-titeln kraschade strax före målgång. Vi hör Solberg här i en intervju med SVT Sport.
2: Ja, fan. Vad ska man säga? Det är ju extremt bittert. Känner kanske en stor förlåtelse till hela svenska folket egentligen, som inte har fått en VM-titel på extremt länge, och nu gav jag mig själv chansen, men jag slängde bort den också.
1: Säger en besviken Oliver Solberg, intervjuad av SVT. Vi byter sport.
3: Efter 1-1 borta mot Bosnien laddar de svenska fotbollsherrarna för första gången den här Nations League-samlingen för match efter ett poängtapp.
4: Prestationen var bra, men vi hungrar för mer och är besvikna efter senaste match.
3: Det säger Besfort Zeneli inför kvällens möte med Rumänien i Bukarest. Ett lag som Sverige inledde den här samlingen med att besegra med 2-1.
4: Nej, men att det antagligen kommer vara en helt annan match här. I Sverige så är vi på hemmaplan och det är lite annorlunda, och här kommer det antagligen vara fullsatt och ja, med 50 000 pers mot oss, så det kommer vara en annan match. Nej, så det är tufft. Alltså, varje match lever sitt liv, och jag hoppas vi kan göra en bra prestation.
3: Allt det här med att spelare har varit skadade och sjuka, du är en av dem. Hur mycket har det påverkat den här samlingen överlag?
4: Det kanske har blivit större utåt än vad det har varit inåt. Det har varit ganska lugnt, det är som att vi alla är i samma båt och förstår exakt vad vi ska göra. Så det har inte varit så stor skillnad.
1: Reporter Emanuel Nashed, matchen hör du i Sportextra här i P4 ikväll. På fredag så spelar Sveriges fotbollsdamer VM-playoff mot Litauen. Igår var flera svenskor i fart, bland annat El Clasico mellan Real Madrid och Barcelona, där Barca vann med hela 7-0. Anfallsstjärnan Felicia Skröder i Madrid lämnade planen mållös för andra gången den här säsongen.
0: Pontus Lind på Radiosporten, klockan är 20 minuter i 8, och jag ser framför mig hur Pontus just i detta ögonblick tar av sig sina lurar och vinkar lite som tack när jag säger tack till honom. Han sitter nämligen i studion mitt emot mig. På vilket sätt det är relevant för dig som lyssnar, ja, det kan inte jag svara på. Jag bara tänkte att jag vill ge dig lite mer värde och lite information som kan vara roligt. Nu ska vi se vad som händer. Jo, vi kollar in vad som händer i trafiken. Och förstås då nere vid Smålandsstena, lastbilsolyckan och läget.
5: Ja, det är växelvis trafik där hud med Horshaga då på Nissastigen. Bergen är på väg fram och det kommer bli kortare stopp under dagen när det här fordonet ska bärgas. Prognosen är satt till 16-tiden. Så stor påverkan under i stort sett hela dagen då, mellan Smålandsstena och Gislaved, där räddningstjänst är på plats. Det har kommit in en olycka också vad gäller Huskvarna, Uxnehag. Leden. En person som har blivit påkörd där i höjd med korsningen mot Birkagatan. Räddningstjänst är på väg fram. Tips nummer 020-999-444.
0: Alltså, det är roligt så här när det dyker upp citat för dagen. Jag älskar det. Idag är det givet.
2: Ja, fan. Vad ska man säga? Det är ju extremt bittert.
0: Ja, det handlar om Rally Svensk och ett världsmästartitel som grusades. Och Radiosportens Pontus Lind. Alltså, vissa idrottsmän får verkligen till det när det handlar om att leverera repliker.
6: Ja, och nu skrattar jag. Det gjorde ju inte han förmodligen. Han kraschade. Det gick ju bra, så att säga, med Oliver Solberg. Men ofta är ju idrottsmänniskor liksom extremt så här slentrianaktiga. Du kan nästan skriva på ett papper innan. Man vet ungefär vad de kommer säga. Men det är lätt skönt när de är lite personliga och säger att det här var extremt jobbigt och bittert och allting.
0: Ja, men verkligen. Ibland kan man ju...
6: Bjussigt.
0: Ja, ibland så blir det lite väl mycket från idrottspersoner att man får ett svar som börjar så här: nej, men det börjar ju i ganska hackigt i tredje period.
6: Är du glad idag? Nej!
0: Jo, just det. Det gick ju... Just det, hur känns det att bli världsmästare? Nej! Men det är bra.
6: Men det känns bra.
0: Då är det trevligt att få en sån här som Solberg. Även om det inte var så roligt sammanhang. Vi hoppas att det går bättre nästa gång då.
6: Absolut. Mm.
2: Ja, fan. Vad ska man säga? Det är ju extremt bittert.

0: Robin, save my love. Mitt i morgonrusningen är vi och då kommer nu ett larm om en påkörd person, Robert.
1: Ja, då hamnar vi i Huskvarna på Öxnehaga leden in till Sanda gymnasiet. Där är räddningstjänsten på väg i detta nu. Larmet kom för bara några minuter sedan om att en person blivit påkörd där in till Sanda gymnasiet alltså. Så att vi får återkomma och se hur det har gått med den här personen.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Nu så kan vi tydligt se att det har varit rekordmånga turister som bott på hotell och campingar i Sverige i sommar. Färska siffror från Tillväxtverket. En ökning med 3,6%. Och det här märks också i länet och på Höglandet.
3: Och bland annat här på Hotell Högland mitt i Nässjö där man också har märkt att man har haft fler bokningar. Maria Linde, du är hotellchef. Vad säger du?
4: Ja, men jag tycker att vi har bra somrar. Om man jämför med hur det var förr så är det ju fantastiskt. Och jag brukar säga att Nässjö är en väldigt bra mellanlandning. Både för barnfamiljer som är på väg till Astrid Lindgrens värld och bussar som är på väg ut till Nordkap eller huvudstäderna i Norden eller så. Så att jag skulle säga att ja, vi har hittat våran grej.
3: Och nu står vi i frukostmatsalen och här är det väldigt många sydkoreaner, hur kommer det sig?
4: Men då mellanlandar de här när de är på väg upp mot Stockholm och sen åker de till Helsingfors och Köpenhamn och så och besöker huvudstäderna. Så runt 60 bussar har vi haft den här sommaren och nu börjar det ju tappa av då, så i oktober är det sista bussarna.
3: Men hur stor del står de för den här hotellgästökningen?
4: Svårt att säga, men om vi jämför med förra året då hade vi cirka 70 tyska bussar istället och nu har vi koreaner istället, så att det är ju en stor del av våran sommarbeläggning är det, våra bussar. Så det är vi tacksamma för.
3: Men du, vilka annars är det som står för ökningen så att säga? Varför är det fler?
4: Jag tror att många reser mer i Sverige och så ligger vi lite mellan High Chaparral och Astrid Lindgrens värld, så då är vi en bra mellanlandning. Och även om man reser i landet så är vi lite i mitten. Och järnvägen är ju 50 meter ifrån oss, en järnvägsknut, så det är ju fantastiskt också.
3: Som hotellchef, hur glad är du för det här?
4: Jätteglad. Jag tycker jag älskar mitt jobb och tycker det är fantastiskt med alla gäster som kommer.
0: Och just den här turistgruppen då som står för den stora ökningen och som märks på Höglandet just nu, de är uppe med tuppen också, Pernilla.
3: Ja, men verkligen. Och jag tänkte säga, jag ska fråga om de har fått duscha kallt eller varmt, men de kan inte engelska. Jag har pratat med säkert eller försökt fråga 15 sydkoreaner som nu är uppe med tuppen, för du vet, många asiater som upplever Sverige, det ska ett spikat schema, de ska hinna med väldigt mycket. Så nu går jag tillbaka till lobbyn här och här står de nu med sina resväskor och väntar på bussen. Väldigt artiga. Nickar och bockar till mig när jag frågar om de kan engelska, men det kan de ju inte.
0: Pernilla på hotellet i Nässjö den här morgonen. Klockan den är 7:50.

0: Du var det senaste från olyckan där i morgonrusningen.
1: Ja, det var en personbil och en cyklist som kolliderade korsningen där, kan man säga, Uxnaga leden Birkagatan. Räddningstjänst är på plats och jobbar, och sedan tidigare är också arbete på sträckan Kungsängsleden mellan Uxnaga leden och Södra Apollovägen. Där är ju flaggvakter som styr fram till 16 tiden i eftermiddag, så mycket trafik som rullar långsamt där. Olycka plus arbete stökar till dig i Huskvarna. Tips nummer 020 999 444.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
3: Shh. Det är på ett bibliotek.

0: Men grejen är, det är färre som går hit och lånar böcker. För utlånen av fysiska, klassiska böcker har blivit färre i länet. En kommun går mot strömmen, det är Aneby. Där lånas det ut fler och fler böcker. Reporter Jonathan Nilsson, hur mycket har utlåningen ökat i Aneby?
1: Ja, jag tittar på siffror från Kungliga biblioteket som tar in den här typen av statistik varje år. Och i Aneby har det ökat med 27%. Om man jämför då hur många gånger som lånades ut 2015, drygt 4 böcker. Och 2025 förra året så var det drygt 6 böcker. Och här sticker ju Aneby ut, för de är ensamma om att öka.
0: Men vad är det de gör då i Aneby som har lyckats få fler att låna mer böcker?
1: Jag har ju bara pratat med Aneby och en annan kommun, så jag vet inte om de andra gör det här, men det som de säger i Aneby att de gör är att de är väldigt noga med att bara köpa in böcker som de vet att folk vill ha. De har olika system som man kan säga, den här boken skulle jag vilja ha, och så lyssnar de på det. Det är en sak som de gör. Men sen är de också väldigt mycket utanför biblioteket. Aneby är en kommun där mycket landsbygd. De är ute bland liksom, ja, men, olika föreningar och ute i landsbygden och liksom tar biblioteket dit folk är. Barnboksbibliotekarien Sanna Godanäs, hon berättar vilka, ja, men, typ vad de går ut och gör.
2: Förra terminen så hade vi till exempel ett samarbete med ridklubben. Att vi liksom vävde ihop läsfrämjande med barns intresse för hästar. Terminen innan hade vi hundar. Och då var vi med brukshundsklubben till exempel.
0: Det här är en kommun, Aneby. Men i alla andra kommuner lånar vi ju färre fysiska böcker.
1: Precis så är det. Om man tittar i snitt så är det kanske 25% man har tappat från 2015 till 2025 då. Och varför vi vet det, varför det blir så vet vi inte exakt, men man kan se att i Gnosjö där är det liksom, de har tappat 53% på 10 år. Så det är den absolut, om man ska säga, det är de som har lägst antal böcker utlånade per invånare.
0: Nu pratar du om olika procentsatser hit och dit, men hur mycket faktiska böcker handlar det om då, om man skulle räkna ut det på länets invånare?
1: Om vi tittar på Gnosjö som jag sa precis, som har lägst antal fysiska utlåningar, och då är det liksom hur många böcker man lånar ut som delat på invånarna varje år. Där lånar invånarna ungefär 3,3 böcker 2025. I Aneby då, som är bättre, där ligger nu 6,1. Så vi lånar mellan 3 och 6 böcker årligen. Sen vet man ju inte, ja, en del lånar är många, en del lånar är ingen bok överhuvudtaget. Men i snitt så ligger det någonstans mellan 3 och 6 böcker lånar vi årligen i länet.
0: Mm-hmm. Nu har du kollat på hur det skiljer sig runt omkring bland länsborna då, och vilka som är bäst på att låna böcker. Det är ju lite sådär utpekande och känsligt kanske. Handen på hjärtat, hur många lånar du själv, Jonathan?
1: Jag är dålig på att låna böcker, men jag har i alla fall börjat läsa böcker. Men då är det de som redan finns i bokhyllan.
3: Nu, då ska jag hjälpa dig. Jag får till en böcker.
0: Ta med dem.
1: Yes, det blir läxan.
3: Varsågod.
1: Tack.

0: Jill Jonsson med Rose Garden, Ekonyheter klockan 8 nu om att regimen i Iran tar tillgångar från svensk iranier.
1: Sen Iran-kriget började har regimen i Iran ökat pressen på oppositionella iranier i utlandet. Ekot har pratat med flera svensk-iranier som fått hus och andra tillgångar i Iran beslagtagna efter att ha varit öppet kritiska mot regimen. Maria är en av dem som drabbats.
2: Maria har bott i Sverige i flera år och hon har deltagit i demonstrationer och publicerat regimkritiskt material på sociala medier. Nu säger hon att en lägenhet som hon och hennes syskon ärvt har konfiskerats och familjen i Iran har utsatts för påtryckningar av iranska myndigheter. Det var Irans riksåklagare som tidigare i år tillkännagav att iranier som samarbetar med det som regimen kallar fienden kan få sina tillgångar i Iran konfiskerade. Irankännaren Rosbeh Parsi säger att konfiskeringarna kan bli ett sätt att straffa och skrämma oppositionella utomlands.
3: Eftersom de här personerna inte bor i Iran så kan man inte ställa dem i förrätta. Utan då blir det det enda de har tillgång till i Iran, och det är ju deras egendomar.
1: Reportrar Shakila Edisada och Nishtman Irandust. Över 850 elever har fortfarande inte kommit tillbaka till skolorna efter sommarlovet och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare. Det visar Ekots kartläggning. Totalt är det runt 100 kommuner som svarat Ekot att elever saknas. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att de inte fått kontakt går det inte att svara på om barnen förts iväg mot sin vilja eller inte. Hundratals anmälningar om missförhållanden på Göteborgs verksamheter för personer med funktionsnedsättningar har varje år fastnat i organisationen och anmälningarna har därför inte utretts.
4: Det är inte bra. Det visar på att vi har brister som där man inte har följt de rutiner och arbetssätt vi har.
5: Maria Berntsson är chef för kvalitet och styrning på Nämnden för funktionsstöd. Avdelningen ansvarar för att utreda alla Lex Sarah-anmälningar som görs ute i verksamheterna och, om de är allvarliga, skicka vidare dem till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Men nu kan P4 Göteborg avslöja att hundratals anmälningar varje år aldrig kommit utredarna till dels. P4 Göteborg har tidigare avslöjat stora brister och missförhållanden på många av stadens boenden för personer med funktionsnedsättningar. Brister som till stor del kommit fram just genom Lex Sarah-utredningar. Enligt Maria Berntsson har man sett över rutinerna, skapat utbildningar och anställt nya chefer för att undvika problemet i framtiden. Förvaltningen har nu gått igenom alla missade anmälningar från 2024 och 2025. Man har också bett om förändringar i datasystemet så att anmälningarna skickas automatiskt till utredarna.
1: Rapporterade Carl Martinsson på P4 Göteborg. Från Ryssland kommer uppgift

0: experten på elbilsbatterier Torsten Wik på Chalmers.
1: Generellt sett så verkar som batterierna håller längre än vad man befarade.
2: Många som funderar på elbil har oroat sig för att åka på ett kostsamt batteribyte efter några år. Men bilden av att elbilsbatterier skulle åldras snabbare än själva fordonet har motbevisats flera gånger. Och nu nyligen återigen i en stor genomgång baserad på 500 000 oberoende tester av 20 vanliga bilmodeller. Testerna är gjorda under de senaste 4 åren av det österrikiska batteritestningsföretaget Avilo. Och de flesta bilarna i testet hade kvar 90% av kapaciteten efter 15 000 mil. En förklaring till att man från början var mer skeptisk till livslängden var labbtesterna, säger batteriexperten Torsten Wik.
1: De testerna var lite för enkla. Så att när batterierna används på ett annat sätt än vad de gjorde då i de testerna så verkar det vara mer gynnsamt då för åldringen, att den inte åldras lika fort.
0: Sa professor Torsten Wik på Chalmers, reporter Mona Hambreus. Ekot klockan 8 med Daniel Wockner.
3: Ja, men det är bra, Daniel Wockner. Vi har koll på läget. 8:05, det var klockan är. Jag har 2 stycken kulspetspennor. Det känns onödigt. Jag har ju liksom bara, ja, i och för sig, jag har ju 2 händer så jag kan ju dubbelskriva. Och skrivet dubbelt så mycket. Undrar om man kan göra det. Jag tar upp ett ark här på mitt block. Ska se, men jag kan skriva åt båda hållen. Jag heter man, nej. Får öva på det. Roligt att ha lite utvecklingsområden som man säger. God morgon.

0: Sunshine in the Rain med BVO.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Mikael Andersson i Värnamo får inte längre åka färdtjänst för att hälsa

0: på släktan. Trots att han sitter i rullstol, har en CP-skada och är infektionskänslig. I 40 år har han haft riksfärdtjänst, som det heter, och också möjligheten att kunna ansöka om resor från där han bor i Värnamo till släkten i Skövde. Men i fjol när julen närmade sig så fick Mikael plötsligt avslag på sin ansökan från Jönköpings länstrafik.
1: Ja, det blev ju att man blev chockad. För att något sånt beslut hade ju aldrig kommit innan, så jag hade ju ingen aning om att det fanns på bordet, så att säga.
2: Hur var julen för dig förra året? Vad gjorde du för någonting?
1: Nej, jag satt och tittade på tv typ och åt som man brukar göra, men jag gjorde det själv då.
2: Hur kändes det att inte vara med familjen i Skövde?
1: Konstigt, för vi har ju varit där uppe i över 30 år, så det är klart det kändes lite udda.
2: Om man tittar då i regionens regelverk för riksfärdtjänst så kan man läsa: riksfärdtjänst sker i första hand med allmänna kommunikationer. Resa med service resefordon beviljas endast om resa med allmänna kommunikationer inte kan genomföras trots stöd av ledsagar. Vad tänker du om det?
1: Eftersom jag har min infektionskänslighet nu så går det ju inte att genomföra med allmänna kommunikationer. Och ledsagare kan ju inte skydda mig från andra, så att säga. För att de har ju ingen sköld omkring sig heller, så att säga.
2: Mikael, det finns ju kanske de som tänker då att du jobbar, du är i kommunhuset och du går och handlar också. Finns det inte en infektionsrisk som du möter på där?
1: Jo, det gör det. Men alltså, jobba måste ju alla göra. Och vi försöker gå och handla på sådana tider där det inte är så mycket folk i butiken.
2: Är du orolig över att du ska behöva fira julen 2026 i din ensamhet också?
1: Du, jag har kommit till en sån punkt att jag tänker att det får bli som det blir. För att jag kan ju bara ansöka och så får jag ju hoppas bara.
0: Mikael Andersson som har haft 3 lunginflammationer bara sedan i maj. Och trots att flera läkare har skrivit intyg om hans infektionskänslighet så fortsätter Jönköpings länstrafik att hänvisa honom till att åka tåg tillsammans med en ledsagare. Så hur kan då JLT gå emot läkarnas bedömning? Frågan går till Björn Elm som är tillförordnad sektionschef på länstrafiken.
3: Det kan ju vara så att det finns delar som vägs in som inte en läkare tar hänsyn till.
2: Vad kan det vara?
3: Ja, rent generellt så kan det ju vara att man bedömer till exempel vad man ska göra på en resa. Ska man träffa mycket människor till exempel? Eller ska man, för detta är ju alltså för rekreation som riksfärdtjänster tillför. Så kan det ju bedömas olika då utifrån en ensamåkning och vilka grunder man har för det.
2: Som i Mickes fall då, till exempel, så har han velat åka hem på julfirande och dop och blivit nekad. Och i många av de här besluten så säger ni att ni godkänner att Mikael skulle få åka tåg med en ledsagare. Där skriver ni också att ledsagaren till exempel borde kunna hålla folk borta om det är mycket folk i närheten. Är det rimligt?
3: Jag vill inte gå in på exakta formuleringar i besluten. En ledsagare ska ju naturligtvis kunna vara behjälplig för den som reser. Det är väl grunden. Sen exakt hur den ska bete sig, det har jag svårt att uttala mig om.
2: Varför vill du inte gå in i de besluten, så att säga?
3: Nej, det blir, jag får nog hålla det mer generellt än så, tyvärr.
2: Även om du är ansvarig?
3: Även om jag är ansvarig, ja.
0: Orden från Björn Elm på Jönköpings länstrafikreporter här, som pratade med honom men också med Mikael Andersson i Värnamo som inte längre får åka färdtjänst för att hälsa på släkten. Ja, Håkan Engel.

0: Radio Gaga med Queen. 17 minuter över 8. Och ännu en grej som ställer till det i trafiken just nu. En lastbilsramp mitt på vägen.
1: Ja, som hade hamnat då, cirka 2 kilometer innan Vätterleden. När man kommer från Jönköping och kör upp mot Gränna. Så tar det försiktigt där en ramp till en lastbil som ska ligga på vägen. Sedan tidigare, räddningstjänsten kvar på plats. Uxnehagaledaren Birkagatan i Huskvarnaområdet. Det var en personbil och en cyklist som kolliderade där nu under morgonen. Och Riksväg 26 också, Smålands sena Gislaved. Lastbilen med släp som har vält i diket där i höjd med Horshaga drar ju på sig en del köer. Bergare är på väg och det kommer bli en del kortare stopp under dagen. Prognosen är satt till 16-tiden, men trafiken släpps på växelvis. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Tobbe, kan vi bara konstatera att det är ganska mycket den här morgonen?
1: Ja, det är jättemycket faktiskt skulle jag säga. Så ta det lugnt i trafiken.
2: P4 Jönköping, Sveriges Radio.
0: Lite otippat så står sydkoreaner för en del av turistökningen till Nässjö och Höglandet. Runt 60 bussar har de senaste tiden nu i sommar tagit in på hotellet i stan. Det hörde vi hotellchefen berätta förut här i P4 Jönköping. Och reporter Pernilla gick igång på det här.
3: Jag tror det eller ej, efter mycket sökande har jag hittat en sydkorean nu som kan engelska. What's your name, sir?
4: I'm cool.
3: And how come you are in Nässjö and Sweden?
4: Sightseeing and maybe in the like in the Sweden the weather.
3: Ja, vädret är inte så yeah, fint. Not yeah, so nice.
4: It's very good.
3: Is Sweden popular in Korea?
4: Yeah. Yeah.
3: What is the biggest difference?
4: Maybe.
3: Nu puttar de på mig, nu måste de åka. Okej, okay, you have to go. A busy schedule.
4: Oh yeah, yeah, yeah, okay. We are very busy.
3: Okay. Thank you. Enjoy, bye. Hej. Ja, de är väldigt busy. Nu var de tvungna att åka, de här sydkoreanerna i Nässjö, som jag tyckte var så kul att det var många av, men som ju är många nu med, som turister i Sverige.
0: Japp, så låter det den här morgonen. Nässjöplatsen, Pernilla.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Det här är P4 Jönköping med Pernilla Arvidsson och Malte Nordlöf. Och en Pernilla Arvidsson som precis, verkligen, alltså verkligen precis har landat från den spanska solkusten. Ångrar du dig att du liksom vände hem igen?
1: Nästan, för att på den veckan jag varit borta så har det blivit höst. Så det var lite kallt, så jag fick rota fram min gamla höstjacka. Men det är gött att vara hemma också.
0: Jaha, men du nämnde, och nu lät det nästan som du sa det på slentrian. Nämn en, nej, tre grejer som faktiskt är gött med att vara hemma istället för att vara på semester i solen.
1: Frisk luft, doft av natur. Det var bara två. Det är kul att vara på jobbet.
0: Ja!
1: Jag tycker det på riktigt.
0: Jag hade hoppats att du skulle säga det som nummer ett. Men det kom lite längre ner på listan där. Ja, men det är bra. Det är fint. Grejen är så här, du säger att du blir lite sådär chockad över väderläget just nu. Då, men då ska jag säga dig ju att det vi har nu, det är ju rena rama sommarvärmen mot det som kommer i omslaget här senare i veckan. Då går vi ju på riktigt ner flera hack mot en 10 grader. Och det blir desto mer höstkänsla.
1: Då är vi där. Alltså, man får ju lite ta fart, tycker du inte det? När hösten kommer, den kan ju vara fantastiskt härlig. Men det är ju också det här mörkret liksom.
0: Ja, då är det trevligt att kunna liksom ha vissa saker som man kan plocka fram ur sitt lilla mentala förråd som gör att man får lite sommar och ledig känsla. Så nu vill jag att du ger mig den spanska fras som du har använt flest gånger de här veckorna när du har varit borta och ledig.
1: Una vino blanco con hielo, por favor.
0: Vänta, var det något med vitt vin, Pernilla?
1: Ja, med is.
0: Ja, med is också. Ja.
1: Nej, det är nog inte den vanligaste frasen. Men
0: råkade ha den top of mind direkt när jag frågade. Du bara precis. Råkade. Ja, okay.
1: Så det är bra att jag är hemma nu igen.
0: Ja, just det. Blir lite lugnare på den fronten, förhoppningsvis. Ja. Ja, det är bra. Vi tar med oss lite spanska fraser, glosor, signerade Pernilla Arvidsson. Vi tar också nu och kollar in vad som är på gång i nyhetsflödet. Vi uppdaterar oss med Daniel Wockner på Ekot. 8:55.
2: –850 barn hade inte kommit tillbaka till skolan en månad efter terminstarten. Det finns misstankar om att många av barnen är utomlands. Oliver Hardling på utbildningsförvaltningen i Trollhättan säger vad de kan göra.
3: Vi tror att barnet kan fara illa i och med att skolplikten inte fullföljs. Då sker ju en orosanmälan, anmälan till Försäkringskassan och Skatteverket. Och är det misstanke om brott så sker även polisanmälan givetvis.
2: En kinesisk kvinna har gripits i USA misstänkt för att ha spionerat på Taiwans ledares familj för Kinas räkning. Enligt FBI ska hon bland annat ha filmat deras hem och fordon och sen skickat informationen till Kina. Sverige, allt fler hushåll funderar på att binda sitt rörliga bolån, det visar SCBs boprisindikator. Andelen har stigit från 11% till 15% enligt den senaste mätningen. Det var Ekot på en minut.
0: Alltså jag funderar kring de där nyheterna som låter av det slaget. Allt fler hushåll funderar på. Allt fler hushåll upplever att. Och som nu då, allt fler hushåll funderar på att binda sitt rörliga bolån. Vadå hushåll? Vad är ett hushåll? Är det ett hus man går fram till och frågar? Eller ja, jag fattar vad ett hushåll är. Men ja, det är ju faktiskt människor bakom det där. Men ja, så är det. Ord man kan reagera på och tänka att ja, är det så? Allt fler svenskar fundera på att binda sina rörliga bolån. Kan man också säga, kanske. Jag sysslar med lite ordinspektion. Malte Nordlöf här, och här kommer ju Tanita Tikkaren.

0: Det där är Tanita Tikaram med låten som heter Good Tradition. Och ja, lite information som kan vara viktig.
1: Hej, Gina Lindberg här, Sveriges Radios korrespondent i Washington.
2: Och jag heter Malte Nordlöf, programledare på P4 Jönköping.
1: USA-podden fyller 10 år i år.
2: Och det ska vi fira på Kulturhuset Spira i Jönköping den 12 november.
1: Vi analyserar vad som händer i amerikansk politik just nu och vad som väntar härnäst.
2: Se till att kinga din biljett nu, för de går åt i en rasande takt.
1: Varmt välkommen till En kväll med Sveriges Radio.
0: Och precis just nu så får jag veta att det faktiskt öppnas upp för fler biljetter. De har verkligen gått åt till det här evenemanget En kväll med Sveriges Radio. Men nu ska det finnas fler på översta balkong att kinga. Idag, här nu, klockan 8:30. I P4 Jönköping nu till Nässjö.
3: Där fjärrvärmeläckan har lagats under natten och nu på förmiddagen vid klockan 10 så är förhoppningen att alla ska ha värme och varmvatten tillbaka efter läckan igår som uppstod när en ventil sprack och kokhett vatten sprutade rakt upp i luften på Storgatan. Erik Johansson, svetsare från Sävsjö, kallades in igår eftermiddag och har jobbat hela natten med att laga läckan.
4: Jag börjar bli lite småtrött faktiskt. Så det blir skönt att komma hem på timmar.
5: Men du som jobbar med det här, hur vanligt eller ovanligt är det att det sprutar upp kokhett vatten rakt upp i luften?
4: Ja, det är ytterst ovanligt. Så att det har sprutat på det här viset, det känner jag faktiskt inte till att det har hänt innan.
3: Ja, stora mängder kokhett vatten sprutade alltså rakt upp igår, men trots det så skadades ingen person. Maria Lund är energichef på Nässjö Affärsverk.
6: Vi hade ju frilagt de här, eller just den här ventilen, för att göra inspektion veckan som kommer nu då. Och efter samråd med fabrikanten så skulle det vara okej att genomföra det på det här sättet, att den kunde ligga frilagt. Men uppenbarligen så stämde inte det. Någonting har hänt, så väldigt tråkigt men otroligt skönt att ingen har kommit till skada.
3: Som mest så var nästan 2000 hushåll drabbade i Nässjö. Däribland Hotell Högland som bara ligger runt hörnet från där läckan skedde. Och där hotellgästerna fortfarande under morgonen fått duscha kallt. Maria Linder är hotellchef.
7: Vi får väl försöka hjälpa dem på bästa sätt. Och jag brukar alltid säga att man ska hitta en lösning tillsammans med gästen. Så att då gör man det.
8: Jag pratade med några danskar här förut och frågade om de har fått duscha kallt eller varmt, och de hade duschat kallt, sa de, lite burrigt, men de verkade rätt okej.
7: Ja, men de vaknade väl till på morgonen, så får de en fantastisk start på sin måndag.
8: Nej, men du, jag tänker utöver att man inte får duscha varmt, så ska det ju diska så en massa annat på ett hotell.
7: Ja, nu hoppas vi ju att det kommer igång här under dagen. Nu har vi inte jättemycket konferenser idag, men vi får ju hitta lösningar. Vi får väl koka lite vatten då och diska för hand i sådana fall, så att man får hitta lösningar.
3: Maria Linder, hotellchef i Nässjö, säger det, reporter här Pernilla Arvidsson. En cyklist blev påkörd av en personbil vid gymnasie- och högstadieskolan Sanda i Huskvarna vid 28 nu på morgonen. Ambulans larmades och tog hand om den här personen som var vid medvetande efter olyckan. Det är oklart om den här personen fått föras till sjukhus. Medan andra kommuner inte lyckats med att få fler att låna och läsa böcker från biblioteket, så går Aneby kommun emot strömmen. Utlånen bara minskar och minskar, men som sagt, totalt motsatt riktning i den lilla kommunen på Höglandet där böckerna blir allt hetare. Här har antalet utlånade böcker ökat med nästan 30% på 10 år.
9: Här i Aneby går skannen varm, för här lånade invånarna 4,8 böcker var 2015 enligt statistik från Kungliga biblioteket. Förra året lånade de istället 6,1 böcker.
10: Och vi är jätteglada för de här siffrorna.
9: Sanna Godenäs är barnboksbibliotekarie i Aneby.
10: Vi jobbar ju kanske på ett något annorlunda sätt än vad flera bibliotek idag gör.
9: Vi återkommer till hur Aneby har lyckats att öka utlåningen, för i resten av länets kommuner lånas färre fysiska böcker. I Gnosjö har utlåningen sjunkit mest, 53% på 10 år. Mikael Karlsson är teamchef på kultur i Gnosjö kommun.
11: Klart tråkigt att det är lägst i länet. Sen samtidigt så 2021 var det ända nere på 2,9. Så vi har ändå klättrat uppåt sen bottennoteringen.
9: Tillbaka i biblioteket i Aneby och vad de gör. För förutom att nästan bara köpa in det som besökarna efterfrågar så jobbar de mer ute i landsbygden och bland de olika föreningarna. Barnboksbibliotekarie Sanna Godanäs berättar.
10: Förra terminen så hade vi till exempel ett samarbete med ridklubben. Att vi liksom vävde ihop läsfrämjande med barns intresse för hästar. Det är verkligen en fröjd att få ha det här jobbet när man också får åka ut och glädjas i böckernas fantasirika värld.
3: Sanna Godanäs, barnboksbibliotekarie i Aneby, reporter Jonathan Nilsson.
0: Mm. Hur har vi det med boklånen då, Robert?
3: Jag är dålig på det de senaste åren, det måste jag säga.
0: Ja, jag med. Jag köper flera än jag lånar, men det är ju smidigt att kunna låna. Så blir man av med dem sen när man är klar. Så kan man ju resonera där i P4 Jönköping.

0: Madonna och Sabrina Carpenter med Bring Me Love. Vi tar och kollar in de senaste nyheterna ifrån Radiosporten tillsammans med Pontus Lind. Han tar och startar nu med VM-planer. VM-planer, inte sådana som fullföljs och blir verklighet, utan sådana som skrotas. Aj då.
1: Vi börjar på snö.
2: Skid-VM varje år istället för vartannat, det skulle bli verklighet från 2028. Men nu har internationella skid- och snowboardförbundet FIS ändrat sig. Planerna skjuts upp, rapporterar norska nyhetsbyrån NTB. Den korta förberedelsetiden inför ett extra VM om 2 år skulle äventyra kvaliteten på mästerskapet, menar förbundet. Förslaget om VM varje år har mött viss kritik. Bland annat sa svenska stjärnan Ebba Andersson sagt till TT att hon är rädd att det kommer tappa den extra gnistan. FIS siktar nu på att införa VM varje år då det inte är OS från 2032 istället, enligt NTB. Nästa skid-VM går i Falun nu i vinter.
1: Reporter Isabel Gradin. Ikväll, då är det dags för landslagsfotboll igen.
3: Efter 1-1 borta mot Bosnien laddar de svenska fotbollsherrarna för första gången den här Nations League-samlingen för match efter ett poängtapp.
4: Prestationen var bra, men vi hungrar för mer och är besvikna efter senaste match.
3: Det säger Besfort Zeneli inför kvällens möte med Rumänien i Bukarest. Ett lag som Sverige inledde den här samlingen med att besegra med 2-1.
4: Nej, men att det antagligen kommer vara en helt annan match här. I Sverige så är vi på hemmaplan och det är lite annorlunda, och här kommer det antagligen vara fullsatt och ja, med 50 000 pers mot oss, så det kommer vara en annan match. Nej, så det är tufft. Alltså, varje match lever sitt liv, och jag hoppas vi kan kunna göra en bra prestation.
5: Allt det här med att spelare har varit skadade och sjuka, du är en av dem. Hur mycket har det påverkat den här samlingen överlag?
4: Det kanske har blivit större utåt än vad det har varit inåt. Det har varit ganska lugnt, som att vi alla är i samma båt och förstår exakt vad vi ska göra. Så det har inte varit så stor skillnad.
1: Reporter Emanuel Nasched, matchen hör du i P4 här ikväll. Svenska Oliver Solberg var igår ett par sekunder från att bli världsmästare i rally. Men då var mardrömmen ett faktum. 25-åringen som vid seger hade blivit första svensk på 42 år att vinna VM-titeln kraschade strax före målgång.
0: Här nu till Göteborgsbacken. Och där händer grejer, Torbjörn.
6: Ja, en lastbil har blivit stående i höger körfält. En bit upp i backen vid svängen där. Dyker upp ganska plötsligt när man åker mot Göteborgshållet. Så se upp där. Vi hörde också en ramp till en lastbil som hamnade på E4 mellan Jönköping och Gränna. Cirka 2 kilometer innan Vätterleden när man åker mot Gränna. Man är på väg ut för att städa upp på den sträckan. Ta det försiktigt på båda de här platserna. Tipsnummer 020 999 444.

0: Enrique Iglesias, Rhythm Divine.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Turbulensen fortsätter i svensk inrikespolitik och det lär dröja innan vi har en regering. Nya samtal mellan de rödgröna partierna på fredag är det senaste beskedet. Men samtidigt som rörigheten nu kan upplevas som minst sagt osäker, så är det ingenting mot hur det har varit historiskt i Sverige. Och då har röriga perioder ofta följts av lång tid av politisk stabilitet. Anders Dubelius är historiker vid Högskolan i Jönköping. God morgon.
3: God morgon.
0: För att vi ska förstå vad politisk instabilitet kan se ut när det är som värst, så vill du ta oss till 1808 och året som följer.
3: Ja, då är det väldigt krisartat, därför att då blir Sverige då överfallet av Ryssland i februari 1808, och det där kriget rullar på i 1,5 år. Och när det är som mest kritiskt är även själva moderlandet Sverige hotat. Vi förlorade ju Finland en tredjedel av ytan. Och det slutar ju helt enkelt med en statskupp i mars 1809. Vi avsätter kungen, den enväldige kungen.
0: Och statskupp, det indikerar att styret och hur det såg ut i toppen av samhället var väldigt osäkert och instabilt.
3: Ja, det var det ju. Och det innebar ju att vi skrev en ny regeringsform som trädde i kraft den 6 juni 1809. Och den gällde ju delar ända fram till 1974.
0: Så den fred som sen kommer och den nya regeringsformen 1809 efter det här kriget och den här oroliga perioden, det blir en trygg period som vi på något sätt fortfarande lever av i just nu.
3: Ja, det är det. Ska man vara riktigt noga så har vi ju några krig även ett par år fram där genom tiden. 1814 är ju sista kriget. Men sen har ju inte Sverige haft krig.
0: Och det här handlar om början av 1800-talet och lärdomar vi kan dra av politisk instabilitet. Om vi hoppar fram en 100 år så är vi närmare vår egen tid. Situationen då, för 100 år sedan, ganska lik hur vi har det idag, med små skillnader mellan partierna efter valen och svårt att få ihop regeringar.
3: Ja, det var en väldigt turbulent tid i parlamentarismens barndom där. Man kan säga att det kanske började 1914 med borgårdskrisen där, när kungen ville lägga sig i försvarspolitiken. Då avgick ju regeringen efter det talet. Men sen är det som du säger, vi kommer fram till 1920-talet och där får vi ju det vi kan kalla allmän rösträtt 1921. Inte alla grupper, men kvinnor får rösta. Men 1920-talet är ju väldigt turbulent. Det är väldigt flytande allianser och det talar ju det rent siffermässigt för, om vi tittar på att vi har 7 regeringar på 10 år. Vi har 10 statsministrar på 10 år. Och ja, det var problematiskt helt enkelt.
0: Och då den där långa perioden av politisk instabilitet i början på 1900-talet, det landar sedan i ett begrepp som vi kanske hör då och då men kanske inte har stenkoll på, kohandel.
3: Ja, det stämmer. Då har vi det mellan Bondeförbundet och Socialdemokraterna. Och det stabiliserade ju svensk politik, medan i Europa så blev det ju ytterligheter i många länder. Men det, man gör ju upp helt enkelt att Bondeförbundet då, de vill ju ha ett skydd för svensk jordbruk och då stöder de Socialdemokraterna, och Socialdemokraterna i sin tur stöder då Bondeförbundet.
0: Här är 2 stycken olika händelser med 100 år emellan, början av 1800-talet och början av 1900-talet, men som båda säger någonting om hur rörigt det kan vara i politiken, som gör att rörigheten idag inte känns kanske lika rörig. Men Anders Dubelius, historiker, vad kan vi lära oss liksom av historien för att undvika politisk turbulens och långa perioder med osäkert styre av ett land?
3: Ja, det kan vara svårt att överföra så där exakt när man gör såna där stora överbryggningar, men någonting som svensk politik visar många gånger, det är den här samförstånd, att man kan samarbeta och komma överens. Vi har ju faktiskt bara haft ett nyval i svensk historia och det var ju 1958, det var ju Tage Erlander. Så vi har ju kommit överens, men ibland tar det lite tid, som det gjorde 2018 då, 134 dagar eller vad det var.
0: Mm. Om man hoppar fram då och även ställer den här frågan till historikern, som kanske är snarare av en samtidsfråga. Tror du då, med historikerns facit av hur det har gått tidigare, att det kommer lösa sig också den här gången?
3: Ja, men det gör det. Vi har en väldigt bra tradition av samförstånd och diskussion och samtal, och på ett helt annat sätt än vad många andra länder har.

0: Agnes med Ego. Ja, det senaste beskedet är att om en timme, då ska det gå att duscha varmt och värma sitt hus och lägenhet om man bor i centrala Nässjö.
1: Ja, jag vet inte om du hör hur du sprakar här.
0: Jo.
1: Ja, det är svetslågan, för nu på den här ventilen som har ställt till det så sätts locket på, och det är samme svetsare Erik som håller på fortfarande. Han är nog på sin 16:e timma nu här. Man har jobbat med den här ventilen och den här läckan då på den här fjärrvärme, vad säger man, kabelröret som sprang läck här. Ja, ja, ledningen. Men nu ska vi se, är ni klara, Erik?
2: Nej.
1: Nej, men locket är på.
2: Locket är på.
1: Ja, och vattnet är?
2: Vattnet ska vara på,
1: men de är inte helt klara än. Men vattnet ska vara igång, och man kan inte, det här är ju kokande vatten, det är ju mellan 70 och 120 grader i fjärrvärmevatten, så man kan liksom inte bränna på högsta värme på en gång, utan man startar igång vattnet och så sakta värms det upp, så har jag förstått det som. Och därför har de ju sagt att vid 10 är de klara.
0: Och det är en dramatisk bild som du kan se på Sveriges Radios hemsida och i vår app under fliken lokalt, hur det såg ut igår när vattnet bara sprutade rakt upp på Storgatan i centrala Nässjö när ledningen sprang läck. Och vi snackar 100-gradigt kokande vatten.
1: Vilken tur, säger jag, att det här skedde en söndag när det inte är lika många på den här Storgatan som det är nu på måndag morgon när folk passerar här. För det hade ju kunnat leda till allvarliga olyckor om folk hade fått det på sig.

Släpp inte taget lite låten med Noah Skarjep som du kan rösta på i finalen av P4 nästa stjärna Jönköping. Om du vill rösta på Noah, då tar du och smsar 1702 och skickar till 72020. Eller så ringer du 099 117 02. P4 nästa stjärna, det var en 2 veckor knappt till finalen.

0: Temper City och Self-Aware. Senaste nyheterna ska vi få här ifrån Ekot nu tillsammans med Daniel Wockner. Klockan är 9.
1: En månad efter terminstart var det över 850 elever som fortfarande inte kommit tillbaka till skolan. Och kommunerna vet inte var barnen är, det visar Ekots kartläggning. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun.
2: Det är allvarligt på det viset att det är ju vårt uppdrag som skolhuvudmän att bedriva undervisning. Och barnen har ju rätt till undervisning, så att det är klart att vi vill ju ha dem i skolan.
3: Vad gör ni då? Vad har ni för ämne?
4: Här på Kyrkbergsskolan i Kopparberg går runt 350 elever. Men precis som i över 90 andra kommuner i Sverige var det elever här som inte kom när skolan startade efter sommarlovet. Och där kommunen trots upprepade försök inte fått kontakt med vårdnadshavare.
2: Ja, men det är ju via telefon, mejl. Vi är inte så stor kommun heller, så vi har ju möjlighet att i alla fall passera om vi vet en adress och se om det ser ut att vara någon där.
4: 190 kommuner har svarat på Ekots fråga om hur många elever som de en månad efter terminstart fortfarande inte fått kontakt med. Sammanlagt handlar det om minst 850 barn. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands, men utifrån att kommunerna inte fått kontakt så vet de inte säkert om barnen förts iväg mot sin vilja eller ej.
2: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är ju vårt jobb att få dem till skolan.
1: Reporter här Andreas Eriksson. I Jemen har den saudistödda regeringen nu inlett en stor militär offensiv mot houthierna. Målet är att återta områden som den iranstödda houthirörelsen kontrollerar.
5: Intensiva strider pågick under natten på flera fronter i Jemen. Framförallt runt staden Taiz i sydvästra delen av landet. De intensiva striderna i natt kom efter att den internationellt erkända regeringen förklarade att en omfattande militär operation mot houthierna inleds. Målet är att återta hela landet och befria det från milisens grepp, sa Rashid al-Alami. Regeringschefen i den internationellt erkända och saudistödda regeringen. Houthierna har hånat beskedet och kallat al-Alamis tal för en teaterföreställning. Samtidigt meddelade houthierna att de har attackerat mål i Saudiarabien. Bland annat anläggningar som tillhör det saudiska oljebolaget Aramco. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: I Berlin vill vänsterpartiet Die Linke lösa problemen med höga hyror genom att tvångsöverta de stora bostadsbolagen. Och det här kan påverka svenska pensionssparare som äger delar av bolaget Heimstaden. Men Heimstadens hyresgäst Luke Reed tycker att det är en bra idé.
6: Ja, ich vote för Die Linke, weil ich...
7: Luke Reed bor i en av de 20 000 bostäder som bolaget Heimstaden äger här i Berlin. Och han röstade på Vänsterpartiet Die Linke just för att han tycker att det skulle vara bra om bostadsbolagen togs över av delstaten. Die Linke vill verkställa resultatet av en tidigare folkomröstning i Berlin om att tvångsöverta bolag som har mer än 3 000 lägenheter. För det skulle bolagen kompenseras, men bara med mellan 40-60% av marknadsvärdet.

0: Sjukdomar, det vill säga en ny avhandling från Linköpings universitet, rapporterar P4 Östergötland. Vi hör forskaren och läkaren Filip Hamareus.
1: Vi har tittat på bindvävsproteiner i blod och hur de kan förutse risken för hjärt-kärlsjukdom.
2: Vad innebär det för möjligheten då att framåt kunna förutse och kanske också förebygga att till exempel kärlkramp eller en infarkt eller liknande?
1: Förhoppningsvis skulle man kunna använda ett sånt här, en sån här protein eller ett sånt här blodprov för att helt enkelt bättre förutse risken.
2: Stefan Lindeberg, P4 Östergötland.
0: Och Ekostudion, Daniel Wockner.
3: Och på P4 Jönköping finns jag som heter Malte Nordlöf, som inte vore nog när vi håller på och rabblar namn. Ska jag säga något mer namn? Ja, jag vet inte om jag behöver göra det. Jag kan säga så här. Kent. Ja, det är ett namn på en kille. Och här kommer han.

0: Jag vet att Kent inte är en kille, men jag tycker det är lite kul att säga så när man spelar en Kent-låt, för alltid retar det någon. Låten, den heter De andra.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.

0: Alltså även om jag kan räkna ut och förstå att jag själv inte kommer finnas bland de som uppmärksammas och får ett pris i den här veckan, så känner jag ändå en högtidlig känsla i kroppen inför Nobelveckan, Robert.
1: Mm, jag kan förstå det. Det är ju högtidligt om något.
0: Ja, jag vet inte om du har ett favoritpris som du är mest intresserad av alla de som ska tillkännas ses de här kommande dagarna.
1: Nej, men jag är ju inte åt, jag var ju väldigt dålig på naturämnen. Jaha. Så därav medicin, kemi, det har jag lite svårt att ta till mig.
0: Ja, jag förstår.
1: Men däremot litteraturpriset kan man ju ta till, eller jag tar till mig på ett annat sätt.
0: Hur ofta som det utropas ett namn där i Börshuset av ständiga sekreteraren, har du läst och haft koll på författaren sedan innan?
1: Ja, Tranströmmen möjligtvis. Ja. Ja, det kommer jag ihåg. När kan det vara? 2011?
0: Ja, något sånt där. 15 år sedan.
1: Ska jag inte säga att jag hade läst något av honom, men jag hade i alla fall hört talas om honom.
0: Det är det fina tycker jag. Alltså, man behöver verkligen inte känna att man är misslyckad på något sätt för man inte har koll på de där författarna som rabblas upp. För på något sätt så är det själva vitsen att kanske få upptäcka ett nytt författarskap, brukar jag tänka.
1: Ja.
0: Och då inte känna obehag eller ångest. Det är ju på torsdag. Vi får veta vem som får just Nobelpriset i litteratur. Men idag så börjar ju Nobelveckan med tillkännagivandet av priset i fysiologi eller medicin. Och Vetenskapsradions medicinreporter Annika Östman spekulerar kring vilka som kan tänkas få priset.
2: Vad sägs som ett pris som gör att folk kan tappa brallorna? Jag menar upptäckten bakom viktminskningspreparat som Ozempic och Mounjaro. Allt började i en fisk som kan se ganska grotesk ut, marulk. Där forskare förstod att den hade hormoner i tarmarna som signalerar till hjärnan. Senare insåg de att ett särskilt hormon reagerade på föda och ökade frisättningen av insulin och dämpade blodsockerhöjande signaler. Något som är viktigt för personer med typ 2-diabetes. Men hormonet kunde också minska aptiten, som underlättar för dem som har drabbats av fetma. Ett problem var att det här särskilda hormonet, som fick namnet glukosliknande peptider, GLP-1, försvann efter 2 timmar i kroppen. Men med hjälp av saliv från en giftödla, Gila-monstret, fick forskarna hormonet att stabilisera sig och hålla i 12 timmar och senare en vecka. En mängd forskare har legat bakom det här, bland annat Svetlana Moisov, Jens Juhl-Holst och Daniel Drucker. Jag tycker annars det vore på tiden att Nobelpriskommittén på Karolinska institutet kunde ge priset till 2 kvinnor. Och varför inte de som har koll på kroppens största organ, huden? Elaine Fuchs och Fiona Watts, för deras upptäckter kring stamcellerna i huden, deras minne och reparationsförmåga. En annan stark kandidat till Nobelpriset är Carl Dieseroth, psykiatriken som sitter i sitt mörka rum och med ljus lyckas se enskilda nervceller som påverkar beteenden, känslor och allvarliga psykiska sjukdomar. Allt med en metod som kallas optogenetik.
0: Ja, men nu så kan du faktiskt säga om några timmar när vi får veta vem eller vilka som får då det första Nobelpriset för året. Då kan du säga så här, ja men det där hade jag faktiskt lite kod på. Ja, så kan du briljera. Tack vare Vetenskapsradion och Annika Östman.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Just nu lösa kor.
1: Ja, det handlar om riksväg 32 mellan Tranås och Sunnelsbrunn och vid Färestorp. Där har vi lösa kor väldigt nära vägen, så ta det försiktigt. Påverkas trafiken i båda riktningarna. Sen lägger vi till riksväg 26 också, Smålandstena Gislaved-Hud med Horshaga. Fortfarande växelvis trafik, men pratade nyss med Trafikverket och bärgningsbilen är ju på väg upp där nu, och då kan det bli en del kortare stopp under dagen när det här fordonet ska bärgas. Det var det ju lastbil med släp som det handlar om. Prognosen är satt till klockan 16 i eftermiddag, men det går att passera. Tips nummer 020 999 444.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Tidigare här under morgonen också en person på cykel som blev påkörd av en bil i Huskvarna. Robert, du har fått de senaste uppgifterna där.
4: Det var en man som blev påkörd på, som satt på den här cykeln. Det var ju precis utanför skolan Sanda. Det finns ju både gymnasie och högstadieskola där. Den här mannen, han var vid medvetande efter olyckan men fördes till sjukhus med ambulans. Och polisen säger nu att man kommer prata med honom och också föraren där. De misstänker inget brott i nuläget.

0: Kalle Moreus och Orsa Spelmän med Underbart.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Och så hamnar vi mitt på torget i Nässjö. Ja, vad finns det att säga om torget i Nässjö? Det står där det står och har stått där väldigt länge. Men snart så kan det komma att se ganska annorlunda ut, Pernilla.
3: Ja, jag står framför en skylt där det står... Du står i Nässjös vardagsrum, så det är det jag gör nu. En levande plats för människor att ha kul, umgås och bara vara. Bla bla bla bla bla. Stortorget ska på sikt göras om. Bla bla bla bla bla. Och här då så står det att det ska vara en mötesplats och fylld av aktivitet och gött häng. Mm-hmm. Hur det här ska se ut, det ska vi få veta. Det är liksom en presskonferens om en stund här och de ska liksom presentera hur de har tänkt sig. Men det här... Man har ju stängt av liksom delar av Storgatan och så har man en aktivitetsdel. Det är det jag är i nu. Här är ju ingen för att det duggregnar och blåser något i hästväg. Och sen är det ju ett klassiskt torg som finns i städer som är väldigt stenigt. Med några träd i mitten, parkeringsplatser och så kan man åka bil runt. Och det här vill man förändra i Nässjö. Men, som när man alltid vill förändra, du vet... Så blir det diskussioner, för här på torsdagar, eller är det tisdagar, nu minns jag inte riktigt, är det ju torgdag här.
0: Torsdagar, va?
3: Och torsdagar. Och var ska de ta vägen, har de torghandlarna undrat till exempel. Folk vill kunna köra ända fram i mindre städer, så blir det mindre parkeringar. Eller mer, och var ska bilarna åka? Så det här är faktiskt en snackis i Nässjö.
0: Och det handlar om torget där Pernilla står. Frågan är hur det kommer se ut om några år, för nu ska det förändras. Och det vi kommer få veta om bara om en liten stund från de som bestämmer, det är hur hugget i sten är det, vet du det?
3: Nej, nu så är det ju folk som har planerat och utvecklat och vill presentera det. Sen ska det ju upp om någon månad i kommunstyrelsen och senare i fullmäktige. Och så ska ju politikerna ta beslut om hur mycket ska man satsa och hur ska det se ut. Men man har ju frågat Nässjöborna genom medborgardialoger och varit ute och informerat och funderat.
0: Ja, från Nässjö till Dolly Parton och Kenny Rogers. Steget, ja, det är så här långt.

0: Dolly Parton och Kenny Rogers, Islands in the Stream. Här nu senaste ekonyheterna. Vi tar en sammanfattning tillsammans med Daniel.
1: Det blir nyval i Spanien den 29 november, det sa premiärminister Pedro Sánchez nu på morgonen. Detta efter att hans regering inte fått igenom förslag som skulle lösa landets bostadskris. Här i Sverige var det hundratals barn som inte kom tillbaka till skolan efter sommarlovet och kommunerna har inte fått kontakt med deras vårdnadshavare. Det visar Ekots kartläggning. I många fall finns misstankar om att barnen är utomlands. Och nu varnas för att lyssna på tips på internet om aktieinvesteringar från så kallade finansiella influencers, finfluencers. P3 Nyheter har pratat med Moa Langemark på Finansinspektionen.
2: De allra flesta finfluencers, de har ju inget tillstånd, de har inga kunskapskrav eller uppföljning på vad de ägnar sig åt. Risken med det är ju att man misslyckas med sina investeringar.
1: Moa Langemark på Finansinspektionen, sist Ekot på en minut.
0: Mm, och det där handlar ju om att man vill göra klipp och tjäna pengar och sådär på aktier och sånt. Och då föranleder mig att säga så här, att det är små rörelser på Stockholmsbörsen. Ja, den öppnade alltså för 25-26 minuter sedan. Små rörelser runt nollan. Ja, det var allt som fanns att rapportera för tillfället. Rick Martin här. Livin' la vida loca i P4 Jönköping.

0: Och här nu är nyheten när klockan är 9:30. I P4 Jönköping nu är det senaste efter olycka i Huskvarna.
1: En man som cyklade vid gymnasie- och högstadieskolan Sanda i Huskvarna blev påkörd nu under morgonen och har fått föras till sjukhus med ambulans. Mannen var vid medvetande efter olyckan. Han blev påkörd av en personbil men är alltså på sjukhus just nu. Polisen misstänker i nuläget inget brott men kommer att prata med både cyklisten och bilföraren för att reda ut varför den här olyckan skedde. Aneby kommun kan ha knäckt koden som andra kommuner inte lyckats med för att få fler att låna och läsa böcker från biblioteket. För medan utlånen bara minskar och minskar i övriga länet så har antalet utlånade böcker ökat med nästan 30% på 10 år i just Aneby.
2: Här i Aneby går skannen varm för här lånade invånarna 4,8 böcker var 2015 enligt statistik från Kungliga biblioteket. Förra året lånade de istället 6,1 böcker.
3: Och vi är jätteglada för de här siffrorna.
2: Sanna Godenäs är barnboksbibliotekarie i Aneby.
3: Vi jobbar ju kanske på ett något annorlunda sätt än vad flera bibliotek idag gör.
2: Vi återkommer till hur Aneby har lyckats att öka utlåningen. För i resten av länets kommuner lånas färre fysiska böcker. I Gnosjö har utlåningen sjunkit mest, 53% på 10 år. Mikael Karlsson är teamchef på kultur i Gnosjö kommun.
4: Klart tråkigt att det är lägst i länet. Sen samtidigt så 2021 var det ända nere på 2,9. Så vi har ändå klättrat uppåt sen bottennoteringen.
2: Tillbaka i biblioteket i Aneby och vad de gör. För förutom att nästan bara köpa in det som besökarna efterfrågar så jobbar de mer ute i landsbygden och bland de olika föreningarna. Barnboksbibliotekarie Sanna Godanäs berättar.
3: Förra terminen så hade vi till exempel ett samarbete med ridklubben. Att vi liksom vävde ihop läsfrämjande med barns intresse för hästar. Det är verkligen en fröjd att få ha det här jobbet när man också får åka ut och glädjas i böckernas fantasirika värld.
1: Reporter Jonathan Nilsson. Så till fjärrvärmeläckan i Nässjö som har lagats under natten och nu vid 10 så är förhoppningen att alla ska ha värme och varmvatten tillbaka efter den här läckan som uppstod när en ventil sprack och kokat vatten sprutade rakt upp i luften på Storgatan i Nässjö igår. Som mest var nästan 2000 hushåll drabbade, däribland Hotell Högland som bara ligger runt hörnet från där läckan uppstod och där hotellgästerna fortfarande under morgonen fått duscha kallt. Maria Linder är hotellchef.
5: Vi får väl försöka hjälpa dem på bästa sätt. Och jag brukar alltid säga att man ska hitta en lösning tillsammans med gästen. Så att då gör man det.
6: Jag pratade med några danskar här förut och frågade om de har fått duscha kallt eller varmt. Och de hade duschat kallt, sa de. Lite burrigt, men de verkade rätt okej.
5: Ja, men de vaknade väl till på morgonen så får de en fantastisk start på sin måndag.
6: Nej, men du, jag tänker utöver att man inte får duscha varmt så ska det ju diska så en massa annat på ett hotell.
5: Ja, nu hoppas vi ju att det kommer igång här under dagen. Nu har vi inte jättemycket konferenser idag, men vi får ju hitta lösningar. Vi får väl koka lite vatten då och diska för hand i sådana fall, så att man får hitta lösningar.
1: Maria Linder, hotellchef i Nässjö, reporter Pernilla Arvidsson.
0: Och du som heter oss de senaste lokala nyheterna, vad heter du?
1: Robert Davidsson.
0: Det är fint. Inte David Robertsson.
1: Nej.
0: Nej.
1: Icke att förväxla.
0: Nej. Tror någon det ibland?
1: Det kan man säga.
0: Nej då, stackar. Då är vi noga med att det är Robert Davidsson som ger oss de lokala nyheterna och ingen annan. Själv heter jag Malte Nordlund och här kommer ytterligare ett namn. Steve Miller. För det är han som har det här bandet.

0: Band med Abracadabra. Dags för morgonens sista uppdatering från Radiosporten tillsammans med Pontus Lind som startar med ändrade VM-planer.
1: Vi börjar på snö.
2: Skid-VM varje år istället för vartannat, det skulle bli verklighet från 2028. Men nu har internationella skid- och snowboardförbundet FIS ändrat sig. Planerna skjuts upp, rapporterar norska nyhetsbyrån NTB. Den korta förberedelsetiden inför ett extra VM om 2 år skulle äventyra kvaliteten på mästerskapet, menar förbundet. Förslaget om VM varje år har mött viss kritik. Bland annat sa svenska stjärnan Ebba Andersson sagt i TT att hon är rädd att det kommer tappa den extra gnistan. FIS siktar nu på att införa VM varje år då det inte är OS från 2032 istället enligt NTB. Nästa skid-VM går i Falun nu i vinter.
1: Rapporterade Isabel Gradin. Svenske Oliver Solberg var igår ett par sekunder från att bli världsmästare i rally. Men då var mardrömmen ett faktum då han kraschade strax före målgång. Hör Solbergs stora besvikelse i appen Sveriges Radio. Ikväll, då är det dags för landslagsfotboll igen.
3: Efter 1-1 borta mot Bosnien laddar de svenska fotbollsherrarna för första gången den här Nations League-samlingen för match efter ett poängtapp.
4: Prestationen var bra, men vi är hungriga för mer och är besvikna efter senaste match.
3: Det säger Besfort Zeneli inför kvällens möte med Rumänien i Bukarest. Ett lag som Sverige inledde den här samlingen med att besegra med 2-1.
4: Nej, men att det antagligen kommer vara en helt annan match här. I Sverige så är vi på hemmaplan och det är lite annorlunda och här kommer det antagligen vara fullsatt och ja, med 50 000 pers mot oss, så det kommer vara en annan match. Nej, så det är tufft. Alltså. Varje match lever sitt liv och jag hoppas vi kan göra en bra prestation.
5: Allt det här med att spelare har varit skadade och sjuka, du är en av dem. Hur mycket har det påverkat den här samlingen överlag?
4: Det kanske har blivit större utåt än vad det har varit inåt. Det har varit ganska lugnt eftersom att vi alla är i samma båt och förstår exakt vad vi ska göra. Så det har inte varit så stor skillnad.
1: Reporter Emanuel Nashed, lyssna här i P4 ikväll för fotboll.
0: Efter en morgon med lastbilar på vägen, en hel del vilt och olyckor och grejer, så kommer det nu också olja på vägen. Vad är det som händer egentligen?
6: Ja, det är mycket som händer den här morgonen. Riksväg 32, det senaste Eksjö-Tranås, när man åker mot Tranås och passerar Sundhultsbrunn. Räddningstjänst på väg ut. Där har läckt ut en hel del olja på den vägsträckan, så där måste man sanera. Och sen får jag ju en del samtal gällande Göteborgsbacken också, Riksväg 40 i Jönköping, när man åker mot Göteborgshållet, alltså upp för backen. Där i svängen, i kurvan, så står en lastbil i höger körfält och kämpar. Så där här blir det problem. Det blir en del snabba inbromsningar. Tips nummer 020 999 444.
0: Alltså Torbjörn, ja. Kan vi bara landa lite i den här trafikmorgonen? Det har ju varit akuta grejer och den här akuttutan som du har som signatur, den har ju gått varm den här
6: morgonen. Ja, det kan man säga. Den har nog varit med i varje rapport, tror jag. Det är nästan något slags individuellt rekord där, känner jag.
0: Nej, men vilken grej. Får du någon medalj nu?
6: Nej. Jag hoppas chefen lyssnar, att vi gör ett bra jobb.
0: Ja, verkligen.

0: Dai Dai med Shakira och Burna Boy.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Mer grönska, fler sittplatser och uteserveringar och gärna en fontän eller en vattenlek. Nu ska Stortorget i Nässjö fräschas upp och det är Nässjöborna själva som har fått tycka till om vad som ska göras. Men frågan är nu då, hur mycket av det som står på önskelistan kommer bli verklighet?
3: Ja, men jag tror att det mesta kommer nog att vi kunna uppfylla med våra nya utvecklingsplaner av Stortorget. Vi kommer få till vatten i mitten. Vi kommer titta på platsen där man kan umgås och träffas. Så att, jag tror att det mesta är där. Uteserveringar, det får näringslivet avgöra. Det är ju kanske inte bara i kommunens påverkan, men det mesta ska vi kunna få till.
4: Det är Kent Karlsson, kristdemokratiskt kommunalråd, som säger det här. Vi står på hans kontor och har smitit ut från en pågående presskonferens och blickar ut över torget i fråga. Där det ju står gamla träd, det är bilparkering och det är vägar runt omkring. Du, varför är det viktigt från första början att göra om torget då?
3: Att göra om, vi tittar ju på att knyta ihop Nässjö. Vi vet ju att resecentrum ska knytas ihop med Esplanaden och med torget och med Karlagatan i den här axeln som vi faktiskt är kända för. Torget också är en av de platserna där man träffas, umgås, en av de platserna som är den viktigaste knutpunkten. Vi har fått väldigt många åsikter när vi stått och haft val här ute, så har vi fått väldigt mycket åsikter om det. Så torget är väldigt viktigt för oss, torghandeln inte minst.
4: Ja, och om vi då är på torghandeln så är ju de livrädda nu för att det inte kommer att gå ha torghandel här framöver. Hur blir det med det?
3: Det kommer bli alldeles utmärkt. Det kommer bli en jättefin plats för torghandel och väldigt bra, lätt tillgänglig. Man kommer kunna parkera och kunna delta i torghandeln som vanligt, om inte ens bättre kanske framöver.
4: Det här ska ju pågå en förändring nu då i 10 år framåt. 2035 ska det vara klart, men ni tänker att ni ska börja redan nästa år. Vad konkret kommer förändras kommande året då?
3: Ja, men det kommande året kommer. Vi har ju haft ett försök nere på Storgatan och där kommer det bli en liten förändring. Det kommer också bli bättre möjligheter till cykel och cykelbanor, för det har varit lite otydligt var man ska cykla. Så det är väl de första punkterna som man tittar på där. Så vi tar det i etapper just för att ha möjlighet att kanske förändra allt eftersom.
4: Men du, i mitten på det här torget så står det ju 6 träd och så är det en rabatt och så kan man sitta lite runt omkring där. Hur kommer det se ut? Blir det en fontän? Och vad händer med träden?
3: Ja, vi siktar på att det kommer vara vatten i mitten. Träden kommer vara kvar så länge de är säkra. Det är 4 lindar, 2 almar. Och är det så att de inte är säkra för Nässjöborna, ja, det är klart att de måste hitta på någonting. Så att de kanske har en livslängd på 10-15 år. Men än så länge kommer de få stå kvar. Och vatten kommer det bli.
4: Allt det här kostar pengar. Vad kommer det kosta?
3: Totalt, när vi tittar framåt, så är det svårt att säga. Kanske 15 miljoner eller i den storleksordningen. Men eftersom vi gör det i etapper så har vi också möjlighet att förändra. Vi har möjlighet att justera. Ja, men det där skulle vi kanske titta på. Och då kan det tillkomma eller försvinna. Det beror lite på hur vi säger det. Men lek med tanken att 15-20 miljoner fram till 2035.
4: Men vad kommer i slutändan bli bättre för Nässjöborna då?
3: Tillgängligheten. Det kommer bli en plats där Nässjöborna kan vara och vistas. Det kommer finnas skugga och det kommer finnas sol, ljus. Alla kommer kunna hänga på torget på ett helt annat sätt än vad man gör idag. Ta till exempel ett sånt engagemang som fotbolls-VM i somras. Va? Den möjligheten kommer finnas ytterligare.
4: Nu ska ju det här klubbas i kommunstyrelsen och i fullmäktige. Hur överens är ni politiker om detta?
3: Alla politiker är överens om att torget måste bli en bättre plats. Vad som ska hända sen, exakt i detalj, kanske inte alla är överens om. Men vi har en majoritet och vi kommer klubba det här beslutet nästa vecka. Vi hoppas att alla är med på tåget.
4: Som politiker bara, hur roligt är det att få vara med och förändra en sån här grej?
3: Det är helt fantastiskt roligt, för det här gör ju avtryck för den kommande generationen Nässjöbor. Att det var vi som tog fram det här fantastiska förslaget och drev igenom det här. Så det är jättekul.
4: Kristdemokraten Kent Karlsson som är kommunalråd, än så länge i alla fall.
3: Ja.
4: Majoriteten, det är inte avgjort här, va?
3: Det får vi se. Vi har inte bestämt någonting här i Nässjö än. Vi får se.
4: Ja. I Nässjö just nu med blick ut över det här torget som ska förändras.
0: Ja, just nu då det politiska styret är mindre klart än vad torgets förändring är. Det är verkligen på gång just nu och presenteras idag.
2: P4 Jönköping.
1: Yes. Sveriges Radio.

0: Life is a roller coaster.
1: Hördes min inandning väldigt tidigt nu när jag tog ett djupt andetag?
0: Lite så alltså. I slutet där av Ronan Keating så hörde man ett... Det kommer alltså från...
1: Jag behövde det idag. Jag har tagit alldeles för mycket kaffe på morgonen. Och för mig som har en ångestpersonlighet så är ju inte 3 koppar innan klockan 10 jättebra.
0: Vem tvingade dig då?
1: Nej, ingen. Jag behövde pigna till. Men då får man också stå här med lite...
0: Kom igen, stackare. Du, skifta fokus. Mm-hmm. Kan du hjälpa mig att bedöma, är den där intressant eller?
1: Oj, nej men titta, en freestyle. Mm. Va? Och kan man öppna den fortfarande?
0: Ja, absolut, du kan öppna. Oh. Det funkar. Vill du ha kassett?
1: Det här är ju fantastiskt alltså. Nej men du har ju till och med kassettband. Och vet du vad, hur många gånger de här gick sönder som man fick tvinga upp dem? Vad är det för musik på det här?
0: Det där är Jerry Williams blandband.
1: Ja. Är det ditt?
0: Nej,
1: jag tänkte att du hade
0: till och med faktiskt Sveriges Radio. Men kassettbandspelaren är min gamla.
1: Ja. Underbart. Men alltså det här, det är lite roligt att du hade en sån här liggande i studion. Det kan man ju nästan tro. För att vi ska prata om gamla grejer i förmiddagen idag. Mm. Framförallt tv, tjock-tv.
0: Är de på väg tillbaka?
1: Nej, men alltså lite kidsen då, som jag uppenbarligen inte längre kan identifiera mig med. Utan de som är lite yngre, som flyttar hemifrån kanske första gången. Efterfrågar tjock-tv-apparater.
0: Alltså jag kan förstå mycket vurmande av gammal teknik. Typ skrivmaskiner tycker jag är jättefascinerande och häftiga, och jag har flera stycken. Men tjock-tvn, den är ju bara skrymmande.
1: Ja, exakt så tänker jag med. Men uppenbarligen så efterfrågas det på secondhandbutiker. Vi har ringt flera stycken som säger att ja, det är ofta man vill ha en tjock-tv. Och då tänker jag så här, vad får man in? Jag menar, har man någon gång ägt den? Mm. Själv vill man bara bli av med de här som står i förråd och överallt och slängde på tippen. Ja. Så liksom, vem lämnar in en tjock-tv idag som någon annan kan köpa?
0: Det är fascinerande. Men det är uppenbarligen då, det finns någon form av marknad.
1: Ja, det gör det verkligen. Ja. Och vad kan man göra med tjock-tv? Kan man koppla in liksom DVD-spelare på en tjock-tv?
0: Ja, du kan väl koppla in vad som helst om du bara har rätt adapter och sladdar och sådär.
1: Så det sa vår kollega till oss också och sa, det kan ju inte stämma.
0: Jo då.
1: Det är ju jättekonstigt.
0: Ja, men det, nu bara slungar jag sig till barndomen. SCART-kabel.
1: Som visst. Alltid glappar lite. Kan du...
0: Ja, just det. Man ser framför sig den där skartkabeln med tejp varv runt, silvertejp.
1: Och så sätter man, kan du gå bakom tvn och trycka i? Ja, så gick man där, så lirkade man lite på den. Nu, stopp, där, perfekt, nu funkar det.
0: Just det, och sen också, inte nog med skartkabeln, sen har vi själva antennkabeln också.
1: Ja, den kan också, men den satt lite hårdare tycker jag. Den där skartkontakten var ju alltid lite så.
0: Ja, en som sitter och myser just nu när vi samtalar om det här, det är nyhetsredaktör Robert Davidsson i hörnet, som också njuter av 90-talets kablar.
2: Jag saknar glappen.
0: Ja, du gör det.
2: Otroligt. Tejplagningarna, alltså det.
1: Framförallt var det lätt att fixa, för var det problem med elektroniken då? Då var det ju en kabel som var lös. Nu är det ju liksom uppdateringar och programvaror och man ska ladda ner och det är fel.
0: Ja, framförallt att det fanns en tid då en trasig apparat kunde lösas med ett...
1: Ja, man slog på det. Det funkar inte längre. Nej, men du får tillbaka din freestyle med Jerry Williams på.
0: Tack så
1: mycket. Varsågod.
0: Ja, fint. Så pratar vi gammal teknik då, de kommande timmarna. I P4 Jönköping, Sofie Karme är ditt sällskap.
3: Och Elsa.

0: Sara Larsson, Can't Tame Her. Vi tar och får de senaste nyheterna nu. Här har vi Ekot. Klockan är 10.
1: Det blir nyval i Spanien, det beskedet gav premiärminister Pedro Sánchez för en stund sedan. Vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg, varför blir det nyval?
2: Ja, men det handlar om att de två lagförslag eller kungliga dekret som handlade om en reglering av bostadsmarknaden, de röstades ned i spanska parlamentet i fredags. Och det visar att Pedro Sánchez regeringsunderlag är ett väldigt skört bygge. Så det blev så att det katalanska separatistpartiet Junts, som är ett höger-mittenparti, de valde att inte gå på regeringens linje, och därför så har han inte ett stabilt regeringsunderlag längre.
1: Ja, vad är det för politik han inte fått igenom?
2: Ja, men det var väldigt tydliga regleringar av bostadsmarknaden. Det viktigaste handlade bland annat om omedelbart hyresstopp och tillfälligt stopp av räkningar av särskilt utsatta personer. Men också en ganska omfattande reglering av den spanska bostadsmarknaden. Det handlar om hur man ska kunna handla med bostäder på den spanska marknaden.
1: Och du kom ju nyss hem från Spanien där du bevakat stora protester mot bostadsbristen senast nu i helgen. Vad var budskapet från demonstranterna?
2: De kommer fortsätta protestera. Det planeras en generalstrejk med fackförbunden och hyresgästföreningen. För många spanjorer har tvingats flytta eller är rädda för att inte kunna bo kvar i sina hyreslägenheter för att det börjar bli så väldigt dyrt. Och man är just väldigt arg på att de här investmentbolagen har tagit över en stor del av bostadsmarknaden. Det skapar en väldigt stor ilska bland de här som protesterar i Spanien.
1: Säger vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. I Ryssland uppges en 28-årig kvinna som arbetade på ett labb med pestbakterier strax utanför Irkutsk i Sibirien har dött i vad som beskrivs som en farlig infektion. 200 personer ska ha satts i karantän, men ryska myndigheter är förtegna. Vita huset följer utvecklingen, rapporterar CNN. I Norge meddelar regeringen att de planerar att ett tillfälligt förbud mot användningen av AI-glasögon på vissa platser där människor kan komma att fotograferas, filmas eller ljudupptas utan att de vet om det. Förbudet skulle kunna omfatta platser där allmänheten regelbundet samlas. Och det skulle även kunna gälla skolor, läkarmottagningar och simhallar där integriteten är särskilt viktig, det skriver den norska regeringen. Och det här det var Ekots nyheter klockan 10. Fler nyheter i vår app. Jag heter Simon Karlsson.
3: Ja, och jag heter Sofie Harme, Elsa Ivarsson, reporter idag. Och nu kör vi lite måndag idag. Status på skala mellan 1-10, Elsa?
4: Oj! Ja, men, oh, gud, nej, men jag vill inte säga att det är en 9, för jag får så till sig då.
3: Jag
4: älskar. Jag tycker det är en bra dag.
3: Ja, men vet du vad? Det är det jag älskar mig. Du är en så här, är glaset halvfullt eller halvtomt så är det ju alltid halvfullt.
4: Det är alltid
3: liksom
4: halvfullt.
3: Ja, det är bra. Elsa och Sofie, förmiddag. Vi ska prata tjock-tv-apparat bland annat denna måndag.

0: Let me entertain you, Robbie Williams, P4 Jönköping. En bild på din helg. Ja, det är det jag efterfrågar varje måndag, i och med att en bild säger mer än 1000 ord. Och jag kan säga så här, den bild vi har på vår Facebook just nu är inte en bild som jag har knäppt, utan det är du, Elsa. Ja, du. Hur förklarar vi den här bilden? Vem är det vi ser på bilden?
1: Jag vet inte om det jag ser. Alltså det är en bild, det är liksom en staty, ett huvud som sticker upp ur ett vatten. Men jag vet inte, det är liksom en jättecool staty tyckte jag. Jag var i Borås i helgen nämligen och fick se den här, var ute och hälsade på en kompis. Och så tog jag en bild på, typ en av de få bilderna jag tog. För jag tyckte det var så coolt ut.
0: Ja, men det ser ut som personen, du kommer upp i vattnet lite och sen lite upplyst. Den ser ganska stor ut också, den här avbildningen. Man ser axlar och liksom bringan och huvudet. Var är den stor i verkligheten?
1: Jag tror den var, jag stod ganska långt ifrån. Jag har zoomat in på bilden. Så jag tror, men om det är någon som vet om den här mannen, eller så är det, kan man bara, alltså ett konstverk, det behöver inte vara en sån person.
0: Nej.
1: Det kan man bara är.
0: Du läste inte på någon skylt, hur brukar du ändå kunna stå lite om olika så här konstverk och statyer, vem det är som är avbildad?
1: Alltså det var ju mitt i natten, va? 02.04 har den här bilden knäppts.
0: Ja.
1: Så att jag, det var absolut inte läget att läsa på en skylt.
0: Nej, men den är cool i alla fall. En staty som finns någonstans då i Borås. Fråga inte Elsa varför, jag tror inte du själv vet var den
1: är. Viskan står där att den är, men det är ju många ställen i Borås.
0: Ja, den går ju viskan igenom där. Kul, jag har fått in Christian också. Han skickar en bild på en bil bak, vänster bak på en bil tror jag det är. Och så står det att han har tagit bort rost på en Opel. Och jag vill inte vara den som är den, va? Men det här ser ut som att det är mer än rost som behöver fixas på den här ganska så skrotiga bilen. Lite tillknycklad, men ja. Det kanske...
1: Han är kanske inte klar än då.
0: Nej, det är väl det.
1: Kanske blir nästa bild nästa helg också.
0: Helene ska flytta, så det är utrensning som pågår. Och så är det tre stora sopsäckar med något som ska slängas. Hur skönt är inte det då? När man får slänga grejer.
1: Det är bästa känslan. Alltså det finns inget finare än att få åka iväg och bara bli av med det man inte behöver.
0: Nej, verkligen. När man väl tagit beslutet om vad man inte behöver. För det är lätt att det får stå lite för länge. Men sen bara, ut med det. Det är Helene, om du nu då hittar Helene när du rensar och ska flytta en tjock tv, så släng för guds skull inte den.
1: Nej, spara. För det är hård valuta på tjock tv-apparater nu för tiden.
0: Mm.
1: Jag är ju på Erikshjälpen här. Vi kommer få höra lite om det alldeles strax.
0: Alltså tjock tv-apparat, det nya coola att ha i sitt hem. Ja, känns som vi backar tillbaka några år. Men tjock tv och gamla prylar, is the shit om du frågar ungdomarna.

0: Stumbling in P4 Jönköping, och lika självklart som mjölken i kaffet var ju tjock tv in på tv-bänken på 80- och 90-talet och jag vet inte, kanske en bit in på 2000-talet med, innan de här smala platt-tv:erna fullkomligt tog över. Men ja, nu verkar det som att det vänder lite igen.
1: Ja, men så är det. Och jag står ju då, jag är i Erikshjälpen i Habo. Och här är det inga tjock-tv:ar just nu. Och det är ju för att de går verkligen som smöret. Linnea Landin, du jobbar här på Erikshjälpen i Habo. Hur märkte ni att det blivit populärt med tjock-tv?
2: Men det är ju framförallt att det kommer förfrågningar direkt från kunder. Och sen kommer det ju tyvärr inte in jätteofta. Men när vi väl får in dem, då säljer de ju i princip direkt.
1: Och vad tänkte du när du förstod, när ni fick liksom den första förfrågan? Vad...
2: Nej, men det är ju så spännande det här när man märker att trenderna svänger så mycket. Och att någonting som varit omodernt och som många kanske gått med till tippen plötsligt blir liksom eftertraktat igen. Och det är också det som är så spännande med våran bransch. Ja.
1: Men det är ju det. Många har ju, tänker jag, verkligen har så slängt de här på tippen. Finns det några? Finns det så ni ens kan sälja dem?
2: Ja, alltså uppenbarligen, det kommer ju in ibland, så kanske att vissa har dem gömda i sitt förråd. Men det kommer ju inte in i tillräcklig mängd som det efterfrågas.
1: Är det det som kanske också gör att det blir så himla... Alltså om det finns så få, då vill man ju kanske få just den där. Det blir lite liksom, vad ska man... Ja, utbud och efterfrågan liksom. Ja,
2: absolut, absolut. Det är ju inte lätt att få tag på idag. Så det är klart att det blir en större efterfrågan på det också.
1: Men när de då ser att det finns en tjock-tv, om det är några som är inne här, blir de liksom glada då? Eller är det, syns det på dem att de har gått och letat efter detta?
2: Men det har kommit in så få gånger, så jag skulle säga att frågan kommer oftare än vad vi får in dem. Men det är klart att den kunden som har letat efter den där tjock-tvn och den råkar finna just den dagen kunden är här, den blir ju superglad såklart.
1: Men, och vilka är det?
2: Alltså det är blandat, skulle jag säga. Framförallt av de som frågar. Jag tror ju att det är ju både föräldrar, men det är ju även yngre. Där känns det som att den yngre generationen, ja, men det som den äldre generationen kanske gjort sig av med, det blir intressant för en annan generation. Så att det är väldigt spridda skurar på vilka som efterfrågar tjock-tvn.
1: Men även föräldrar då, som har barn, som de tänker att... Eller?
2: Ja, och det, jo, men det är absolut. Och det är ju min egna teori där. Det är kanske att föräldrar vill, ja, men känna sig trygga med vad de matar barnen med för innehåll. Men det är inget jag har något belägg för, utan det är mer en egen teori. Så.
1: Har ni liksom VHS-filmer då som också säljs till de här?
2: Ja, precis. Och det har vi inte heller tagit emot innan. Utan det har varit både VHS och tjock-tv har vi tackat nej till en lång period för att det inte fanns någon efterfrågan på det. Men nu tar vi emot både tjock-tv och VHS och båda säljer igen.
1: Känns det surt att ni har tackat nej till det nu när det då finns en efterfrågan?
2: VHS får vi in många mängder av, men tjock-tvn absolut. Den hade varit bra att ha ett gäng av idag.
1: Men är det bara dem eller det andra liksom gamla elektronikprylar som också säljer? Eller är det just tjock-tvn?
2: Det är framförallt den jag som är mer konkret, så som det kommer in mycket frågor på, skulle jag säga.
1: Det säger Linnea Landin som då jobbar här på Erikshjälpen i Habo.
0: Men alltså Elsa, har de VHS-filmer inne i butiken nu?
1: Finns det några VHS-filmer i butiken nu?
2: Ja.
1: Kan vi gå och kika på
0: dem? Ja, då måste ni gå dit, för jag vill se vad som finns. För jag älskar gamla... Men alltså det var ju det man hade hela barndomen. Man hade en eller två filmer. Och det var de som rullade liksom hela tiden. Då hade man ingen Netflix och sådana här.
1: Igen.
0: Jag vet, så nu kan vi gå och rota lite i lådan där. Kan vi se vad vi hittar för skatter bland de gamla banden. Ja, gör det.

0: What love is. Sanna Nilsen i P4 Jönköping. En bild på din helg efterfrågar jag varje måndag. Och jag ser här Irene har varit på Öland på en fotoworkshop och passade på att leta efter lappugglan som fanns i Rällaskogen där. Och hon lyckades hitta den, och det är en sån fantastisk bild. Alltså, ugglan är i förgrunden, tittar rakt in i kameran. Dock är den lite skelögd, tror jag, ugglan. Så jag är inte helt säker på var ugglan tittar någonstans, om jag ska vara ärlig. Men man ser den väldigt tydligt, och sen en liten suddig bakgrund. Fantastiskt fin bilder om dig, Irene. En annan som har tagit väldigt mycket fina bilder uppenbarligen, det är ju Elin från Jönköping som har vunnit priser nu, Robert.
1: Elin Stare från Jönköping som var med i helgens SM i fotografi. Man kan alltså tävla, man kan ha ett svenskt mästerskap fotografi. Ja. Då är man otroligt duktig, och det gick bra för Elin. Hon vann guld i 3 kategorier: barnporträtt, gravid och baby. Och även några till medaljer i andra klasser. Hon har ju vunnit mellan 15 och 20 medaljer från SM genom åren, så att hon
0: så
1: kan ju det där.
0: Ja, och det handlar inte bara om att knäppa den perfekta bilden, alltså rent att man tar liksom, tekniskt, utan jag vet när jag pratade med Elin för många år sedan, just det här med att få till bilden innan man knäpper den, om du förstår vad jag menar. Alltså, hur gör jag för att det ska bli så naturligt som möjligt, och framförallt med barn då, som hon tävlar mycket med, får jag dem att liksom
1: ja, det där kämpar man ju med ibland.
0: Ja, alltså, jag vet inte, är det bara jag som är uppvuxen med en barnbild från en ateljé på mig själv på väggen hemma? Har ni sådana?
1: Ja, absolut.
0: Jag har liksom en bild där jag sitter naken, nej vänta lite, det är syrran, hon sitter naken på en stubbe och håller, om det är typ 2 år, håller i någon sån här gren, och jag ligger på mage på en päls.
1: Ja, men det är
0: och viftar med benen och typ, titta, den är liksom som hängde liksom på väggen.
1: På tal om nostalgi, så var det ju där någonting som hängde på väggarna när vi växte upp.
0: Man gick till en ateljé och så tog man bild med sina syskon, och sen så hängde man upp det liksom. Ja. Det, så gör man kanske inte riktigt på samma sätt idag.
1: Nej, det känns inte så. Och jag själv är ju otroligt imponerad för att få alla barnen att titta in i kameran. Bara det är ju... Det får ju mig att vilja ge upp.
0: Ja, jag kan skillnad då när man satt där i ateljén och det var lampor på en, och det stod en någon där och sa: så, nu tar vi bild. Man var livrädd, som man stod
1: ensam. Vågar man inget annat?
0: Man vågar inget annat där.
2: Det här är P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, men grattis till Elin i alla fall för en massa medaljer då, bland annat. Det handlar om barnfotografering. P4 Jönköping lyssnar på.

0: Björne.
1: Valter Nilsson, högst på Rivera i P4 Jönköping. Elsa hänger på Erikshjälpen i Habo, där vi precis fick höra att man under många år tackade nej. Man fick alltså inte lämna in varken tjock-tv-apparater eller VHS-filmer eller spelare. Men det ångrar man lite nu, för efterfrågan har ju ökat.
2: Efterfrågan har ökat, och det är faktiskt så att vi snackade innan om vi skulle gå och kika på lite VHS-filmer.
1: Ja, se om vi hittar en guldgruva där.
2: Men de är också slut.
1: Va? Finns det ingen VHS-film?
2: Nej. De är slutsköpta. Men jag har kikat på lite andra roliga grejer som jag vill bara... Här ska du få lyssna nu.
1: Åh, gissa ljudet.
2: Kan du gissa vad det här är?
1: Ja, någonting. Ja, apelsinpress. 100% apelsinpress.
2: Nej, men du, jag tror aldrig du kommer kunna gissa. Vi har aldrig sett det här liknande. Det är någon form av... Vi vet inte hur gammal när den är ifrån.
3: Nej, oklart, men den är nog gammal.
2: Och det är en konservöppnare, alltså en elektronisk, som vi inte riktigt vet, lite oklart exakt hur den fungerar. Och du berättade ju för mig, Linné, att ni, det är ju så här ni står och jobbar när ni liksom ska bestämma vad ni får ta med. Så, men vad är detta? Hur kan det här funka?
3: Ja, men det är precis så. Vi vet ju inte, vi får ju, alltså vi vet ju inte vad saker är alltid när det kommer in. Så det är lite jobb i att ta reda på vad saker ska användas till och vad det är för någonting. Och sen ska det ju testas, och då ska man förstå hur man ska testa det och så. Som den här då till exempel.
2: Men någon har i alla fall listat ut hur den här ska fungera. Vi har svårt att se det här och nu, men man ska på något sätt stoppa in konservburken och så gör den jobbet liksom. Och också hitta att telefoner, alltså du vet sådana här knapp... Eller inte, vad heter det? Vad heter det?
3: Vad heter de?
2: Alltså sådana man stoppar in i väggen. Alltså som man då
1: vanlig telefon, klassisk telefon man, skulle jag säga. Allt annat är helt i mobil egentligen.
2: Och vi hade ju någon, exakt en sån här hade vi hemma som jag ser här framför mig. Det är liksom en stor, men inte låda, men en mackapär, och så är det en telefon man lägger på den, vet, och så drar man i siffrorna.
1: I en sån
2: och
1: då, cirkel.
2: Exakt i en sån cirkel. Mm. Och så rrtsch, rich. Och de är ganska dyra faktiskt här ändå om man ska jämföra. Och det är ju också för att de då...
3: Ja, men det finns ju absolut en efterfrågan på det. Det finns ju generellt en retro-trend så. Att man vill ha de här gamla produkterna som är lite mer analoga.
2: Och ganska snygga. Jag skulle lätt haft en gammal telefon. Det säger Linnea Landfors, tror jag, förlåt nu.
3: Landin!
2: Som du jobbar här i Erikshjälpen i Habo.
1: Till reporter Elsa Ivarsson, och jag kan säga så här, just den här telefonen som man drog runt, så hade min mormor, och jag lyckades aldrig slå rätt nummer, för höll man liksom fingret lite för så blir det inte att man gick hela vägen på 8:an eller hela vägen på 9:an och så vidare. Det var lite lurigt att använda en sån, men gamla grejer alltså. Ja, har du såna hemma, släng det inte för guds skull. Det är faktiskt så att det efterfrågas av andra.

0: Stevie Wonder med klassiken Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Klockan 10:30. Nyheter P4 Jönköping. Vi börjar i Nässjö.
1: För nu vid klockan 10 så är prognosen att fjärrvärmen i Nässjö ska vara tillbaka efter läckan som uppstod igår. Som mest var uppemot 2000 hushåll påverkade av den här läckan som startade när en ventil sprack i centrala stan och kokat vatten sprutade flera meter upp i luften. Nässjö affärsverk skriver på sin hemsida att trycket i fjärrvärmenätet kan vara fortsatt lågt, vilket kan påverka både värme och vatten, men att cirkulationen i systemen ska återställas nu successivt. Strax före midnatt så larmades räddningstjänst till en villa i Hårda i Värnamo kommun efter att en källare blivit rökfylld och lågor slagit ut från en kamin som var placerad i ett sovrum, alltså sent igår kväll. Det var en soteld i kaminen, men branden spred sig inte vidare till själva huset och ingen person skadades. Men polisen har skrivit en anmälan om framkallande av fara för annan. Justitieombudsmannen JO kritiserar Jönköpings kommun för att en man som beviljats ett så kallat bostadssocialt kontrakt var tvungen att ta emot hembesök från socialtjänsten. Hembesök var ett villkor i kontraktet och mannen kunde sägas upp om han sa nej. Mannen skrev i sin anmälan att en tjänsteman ska ha sökt igenom hans bostad vid ett hembesök. JO skriver att mannen mycket riktigt samtyckt till just de här hembesöken, men att det också handlar om hur det går till. JO ifrågasätter också att villkoret om hembesök fortfarande används eftersom kommunen fått kritik för samma sak. Det blev hela 6 medaljer för fotografen Elin Stare från Jönköping när helgens SM i fotografi avgjordes i Göteborg. Elin Stare vann guld i kategorierna barnporträtt, gravid och baby. Det är inte första gången som hon tar hem medaljer i fotografi-SM. Hon har sedan tidigare uppemot 20 medaljer i olika klasser.
0: På tal om gamla grejer, vet du vad vi gick och köpte oss för någonting förra året?
1: Nej.
0: Sånt här riktigt gammalt Nintendo, du vet det här som man hade sladd in och så satte man in. Heter det inte 64? Det här riktigt gamla alltså.
1: 8-bitars.
0: Ja, kanske det heter så.
1: Möjligt.
0: Och tänkte vi skulle presentera för barnen att det här är ju roligt med alla de här gamla klassiska spelen. Men problemet som vi kom på ganska fort är ju att i de här gamla tv-spelen, när du dör, så dör du. Då får du börja från första liksom, start igen. Och ja, det är ju jättejobbigt.
1: Ja, men man får väl lära sig den hårda vägen.
0: Jo, men det är helt omöjligt. Vissa typ Mario-banor är ju helt omöjliga att ta sig igenom hela.
1: Ja.
0: Och då får man liksom försöka 1 miljon gånger början från början igen.
1: Ja, eller så satsar man på något helt annat.
0: Ja, kan det vara det. Det fanns ju massa Chip and Dale, vet jag, spelade. Sådana Icebreaker. Nej, det gick inte hem hos barnen. Gjorde det inte.
1: Nej. Bättre lycka nästa gång.
0: Ja, men så kräsna.

0: Billy Joel, Tell Her About It, P4 Jönköping. Vi pratar liksom kärleken till det här gamla. Vi hör ju då second hand butiker som vittnar om att det är extrem efterfrågan på gamla, heliga tjock-tv-apparater. Och in i studion kommer Håkan Eng med ett leende på ansiktet.
1: Oj,
0: och
1: oj,
0: minns
1: oj.
0: Den här fantastiska möbel du köpte.
1: Vilken tv. Jag hade ju en tv när jag flyttade hemifrån som vägde 65 kilo. Alltså det var en sån widescreen-tv bland de första som fanns, som var 32 tum bara också. Det är inte som dagens här enorma skärmar, utan den var 32 tum widescreen, ungefär lika bred som den var tjock.
0: Men då är det verkligen wide? Kan man kalla det för widescreen? För det har väl att göra med att den ska vara längre än vad den är. Liksom, den ska vara bred.
1: Jo, fast alltså djup då. Okej, den var ungefär lika djup som den var, var bred så. Och den köpte jag om man var tvungen att ha en specialmöbel som skulle klara av att hålla den här tvn liksom, så att inte den skulle gå sönder. Men det som var så praktiskt med den här var ju att jag köpte den på avbetalning. Så jag betalade ju bara 200 spänn i månaden, vilket jag där då tyckte var en sån otroligt bra deal. Det var nästan så att jag lurar. Vad skrattar du åt?
0: Jag tycker bara det är så roligt.
1: Ja. Så att vad den där tvn kostade i slutändan, det vill jag inte tänka på idag, typ 35 år senare.
0: 65 kilo tung tjock tv. Då är ju den stora frågan, vad har du gjort av den idag?
1: Den hivades iväg. Ja. Eller hivades. Någon kanske puttade om kullen. Men då var man tvungen att ta hjälp av sina absolut starkaste polare när man skulle flytta.
0: För att få ut tvn ur huset.
1: 26 kvadrat bodde jag på också.
0: Så tv gjorde halva lägenheten. Ja, du skulle ha sparat den, Håkan. För det hade varit... det är stor efterfrågan idag. Men
1: hade jag kunnat fått igen någon del av den här investeringen som jag la i den här tvn?
0: Ja, mycket möjligt.
1: Ja, typiskt.

0: Bagel där med Sunny Skies of Blue i P4 Jönköping. Och det här är en av våra lokala finalister till P4 Nästa Stjärna. Vill du rösta på det här bidraget? Ja, då smsar du 1703 till 72020 eller så ringer du 099 117 03 för att rösta på Bagel med Sunny Skies of Blue. All information finns ju på våran hemsida också om den här tävlingen. Jag undrar vad du har gjort i helgen och det gör jag ju genom att be om en bild. Och nu ska vi se om du kan lista ut vad Maria har gjort här, Elsa.
1: Okej.
0: Okay. Du får inte fuska nu och kolla på våran Facebook-tråd. Nej. Här. Maria i lördags så har hon besökt Njupeskär. Det här är Sveriges högsta någonting. Det är 93 meter högt ungefär. Det ligger i Fulufjället och då hamnar vi i nordvästra Dalarna. Varsågod gissa.
1: Vad det är för någonting? Mm. Njupeskär.
0: Njupeskär. Det är ett av Sveriges högsta, kanske det högsta. 93
1: någonting
0: meter.
1: Någonting som är högt.
0: Ja, det borde det vara då om det är Sveriges högsta, rimligtvis.
1: Okej, okay, ja, ja.
0: Fallhöjd, jag tänker, på 90,
1: fallhöjd.
0: Ja, fallhöjd på 90.
1: Det är inte ett berg, för det är Kebnekaise.
0: Och det är inte 93 meter högt heller, nej.
1: Nej.
0: Njupeskär.
1: Jag tänker träd, men jag funderar på 93 meter högt. Det här är jättehögt, det kan inte vara det.
0: Ja.
1: Det kan inte vara hus, för det är väl typ så Kaknästornet som är Sveriges högsta.
0: Ja, tänk dig mer naturen. Du tänker mer att det är något som aldrig...
1: Det för som aldrig en bergsväg.
0: Lyssna nu, något som aldrig slutar. Något som aldrig slutar. Om det inte är extremt Gud. Torrt ut ur sig. Men så tror jag aldrig har hänt här.
1: Vattenfall, är det ett vattenfall?
0: Ja, där har vi det. Den satt riktigt djupt inne.
1: Men, va? Ursäkta.
0: Njupeskär, Sveriges högsta vattenfall, 93 meter. Maria skickar en fin bild här på det här vattnet som forsar ner där då. Bra, Elsa.
1: Det är jättehögt.
0: Det är ett högt, det är en fallhöjd på 93 i alla fall.
1: Hur högt är Niagarafallen? Kan du kolla det till mig?
0: Oh, det kan jag göra tills vi har lyssnat klart på Pink här.
1: Okej. Okay.
0: Niagara. Jag hittar inte.

I P4 Jönköping måndag idag. Och om du är sugen på det får du gärna gå in och dela med dig av någonting från helgen. Henrik var ute i skogen i Eksjö och ser man en liten bild där från Henriks tur. En häger som lyfter över en å. Ser jätte... Man får zooma in lite grann, men visst ser man hägen där. Kul att få veta vad du har gjort i helgen. Hör gärna av dig på sociala medier.

0: med ABBA P4 Jönköping. Kulturnytt nu med Mattias Lindén om att intresset för film ökar trots tapp för biograferna. Klockan är 10:50.
1: Ja, under samma period som svenska biografer kämpat för att locka besökare så har intresset för filmklubbar ökat.
2: Ja, vi har följt det. Ja, vi får säga nej till folk.
3: Hösten 2022 fick Rolf Nilsson klartecken från Biotrappan att hyra lokalen med 250 platser i salongen och kunde starta Kungälvs filmstudio.
2: På en vecka fick vi 100 stycken intresserade medlemmar.
3: Filmklubben hade redan en önskan om en film från Bhutan.
2: Skolan vid Vädersände var en film som jag gärna ville se. Lite smalare, filmer som man kanske tar med sig och tänker lite på.
4: Det här lite mer intima och lokala spelar roll.
3: Per Eriksson är verksamhetsledare på Sveriges förenade filmstudios.
4: Att man liksom känner igen personerna som står och presenterar filmen. Man litar på dem som väljer film. Att man inte ens vet varje gång vad det är man ska se utan man går på filmstudion.
3: Sveriges förenade filmstudios har funnits sedan 1953 och haft en stadig bas av cirka 100 filmklubbar i landet. Och mellan 2019 och 2025 har antalet medlemmar ökat med 10%.
4: Vi har fått nya filmstudior i till exempel Kungälv och Porsön. Även i Sundsvall har det kommit en nystartad filmstudio som också har gått väldigt bra.
1: Reporter här var Vivica Blad. Ja, kanske inte så mycket Summer of 69 som Spring 27, för den kanadensiska rockstjärnan Bryan Adams gästar Sverige för 3 spelningar i månadsskiftet april-maj nästa år, det meddelades idag. Han spelar i Malmö på Valborgsmässoafton för att sen ta sin turné vidare till Stockholm och Göteborg den 2 respektive den 5 maj. Det är sist i Kulturnytt med Mattias Lindén.
5: P4 Jönköping, Sveriges Radio.

0: Nicky Kershaw, I won't let the sun go down on me i P4. Jönköping, det sa jag kanske två gånger nu, men det är bra. Då vet du vad du lyssnar på. Robert...
1: Vad var det för låt?
0: Gud vad du är tråkig. Du, en bild på din helg, men jag bad om en ögonblicksbild på din helg. Vad har du fått se då?
1: Du hade fått se mig uppe på tak.
0: Aj då.
1: Mitt tak.
0: Mm. Det var ju tur att det inte var någon annans tak. Det hade varit lite oroväckande.
1: Ja, det vet man aldrig.
0: Vad har du gjort för någonting?
1: Jag har med hjälp av en god vän bytt vindskiva på ena gaven på vårt hus.
0: Vad är en vindskiva?
1: Ja, det är den som sitter uppe på, längst upp på gaven. I mitt fall en vit sådan som går upp till nock.
0: Jaha, alltså själva knuten fast i taket.
1: Ja, jag kanske förklarar det på ett bättre sätt.
0: Vad har man det till? Varför har man en vindskiva på tak?
1: Det är bra att skydda huset liksom. Så att det inte kommer in massa grejer in i taket helt enkelt, innertaket.
0: Jag ser det framför mig nu då, då sitter det två typ plank där. Mm. Det måste gå rätt fort, det är bara dra bort de två som sitter och spika upp två nya.
1: Ja, det är inte svårare än så.
0: Nej, så det tar inte hela helgen?
1: Nej, men det tar ju en stund. Det är ju inte bara slita bort och sätta dit.
0: Målade du dem också?
1: Nej, de var faktiskt så kallat förstrukna, eller mellanstrukna. Mm. Så jag behöver inte måla dem direkt.
0: Så hur många mannar krävdes det för att byta de här vindskivorna?
1: Vi var två stycken.
0: Ni var två? Mm. Ja, men det känns ju logiskt.
1: När man står rätt högt upp så där och de här är ju liksom 5 meter långa, men de ska rättas in och sättas rätt. Det är bra att göra.
0: Har man någon bra, lift också då? Eller får man liksom stå i någon...
1: Kan man göra som man vill.
0: Ja.
1: Vi hade en lift.
0: Mm. Och vad roligt.
1: Det var smidigt.
0: Erkänner du körde den bara för att det var kul också lite? Så, upp och ner. Eller är det bara jag tycker sånt är kul?
1: Ja, och mina barn.
0: Ja.
1: De körde vi upp och ner.
0: Det kan jag tänka mig. Ja, en bild på din helg. Bjussigt, tack att jag fick höra om din Robert och du som vill dela med dig in på vår Facebook-sida.
2: I P4 Extra måndag, då träffar jag bokaktuella Caroline Ringskog Ferrada Noli. Och Nobelpriset i fysiologi eller medicin presenteras. Vi ska göra vårt absolut bästa för att förklara vad det är man hyllar. Och hör på det här, 100 grannar gick ihop i Dalen i Stockholm och byggde en skatepark tillsammans. Det här och en hel del annat får du höra med mig, Titti Schultz, när P4 Extra drar igång klockan 13.04.

0: Maria Jane Smith, Leave My Head, klockan 11 nu.
1: I Frankrike är 4 till 5000 gymnasieskolor helt eller delvis stängda även idag i samband med de omfattande protesterna. Hittills har minst 5000 personer gripits, varav en stor del minderåriga. Eleverna kräver mer resurser till gymnasieskolor, till exempel bättre lokaler. I Ryssland uppges flera sjukhus ha stängts efter att en labbanställd dött i ett misstänkt fall av lungpest. Björn Olsen, professor emeritus i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet, säger att sjukdomen är mycket farlig, men att risken för smittspridning är låg.
2: Lungpest är det att man har dragit ner bakterien i andningsvägarna, och då blir det ofta en våldsam infektion, en väldigt allvarlig infektion. Och en lungpestinfektion som är manifesterad och liksom etablerad, där är dödligheten närmast 100%.
3: Enligt lokala ryska medier dog i fredags en 28-årig laboratorieanställd vid ett pestforskningsinstitut i regionen Irkutsk i Sibirien. Enligt medierna hade den anställda smittats efter att hon råkat krossa en behållare med pestbakterier. De ryska myndigheterna har dock lämnat knapphändig och delvis motstridig information. Enligt den amerikanska nyhetssajten Axios uppger Vita huset att man känner till uppgifterna och följer utvecklingen. Men Björn Olsen bedömer att risken för att smittan ska sprida sig är mycket liten.
2: Smittsamheten är ganska låg egentligen. Om vi säger att vi har en person som är lungpestsmittad, så är det under de 3-4 första dagarna som den här personen smittar vidare. Och det kräver någon form av närkontakt. Det här kommer bli möjligtvis ett lokalt, med enstaka fall lokalt, men inte mycket mer.
1: Reporter Bashir Kavak. Antalet personer med försörjningsstöd i Karlskrona har minskat kraftigt. Och minskningen kan bero på flera saker, men ett nytt arbetssätt som kom redan 2018 har spelat stor roll. Johan Sträng är avdelningschef på arbetsmarknadsavdelningen i Karlskrona.
4: 2018 som sagt började vi jobba med att mer aktivera personer som får försörjningsstöd. Att aktivera dem i insatser som skulle ta dem ut på arbetsmarknaden. Och det är ju ett resultat av det arbetet.
5: Vi vill ju hjälpa människorna till att komma vidare, oavsett vad vidare innebär för dem. Det gäller ju hela tiden att lyssna in.
1: Reporter Kajsa Sander på P4 Blekinge. Skid-VM varje år istället för vartannat. Det skulle bli verklighet från 2028. Men nu har det internationella skid- och snowboardförbundet ändrat sig. Planerna skjuts upp, rapporterar norska nyhetsbyrån NTB. Ekots nyheter, Simon Karlsson.
0: Och klockan 11:03 kollar vi läget i trafiken. Tova Julin, vi har ju en olycka som varit aktuell ganska länge.
6: Ja, så är det ju. Det är på Nissastigen, riksväg 26, då mellan Småna Stenar och Gislaved i höjd med Horshaga ungefär. Här är det växelvis trafik nu. Det är ju en lastbil med släp som har vält och ligger i diket. En olycka som inträffade i natt. Och bärgare är ju där på plats och ska jobba här under dagen. Och det kan vara kortare stopp, och det är ju växelvis trafik som sagt. Så det kommer vara störningar under dagen. Prognosen just nu är satt i klockan 16.00, så det är ett par timmar till åtminstone som det här kommer att pågå då, det här bärgningsarbetet. Så växelvis trafik fortfarande mellan Småna Stenar och Gislaved, och kan förekomma kortare stopp också ute på riksväg 26. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och jag kan ju berätta att det blir ganska så mulet idag. Lite regn under förmiddagen men omkring 15 grader får vi ändå, och en sydvästlig vind. Det kan också bli ganska så blåsigt med friska eller hårda vindbyar. P4 Jönköping lyssnar på, och jag ska alldeles strax få en gäst här i studion. Vi ska prata om ett extremt viktigt ämne och någonting som drabbar fler än vad man tror, och kanske då i många fall kvinnor. Det handlar om våldrelation och kanske framförallt det psykiska våldet som vi ska fokusera på idag. Emily Höjer är artist ifrån Jönköping som nu släpper låt som handlar just om den här toxiska kärleken. Hon är min gäst alldeles strax.

0: Petra Marklund, mitt hjärta är en rebell i P4 Jönköping. Det kan börja med kärlek och tillit och glädje, men sen flyttas gränserna lite i taget. Det som en gång var kärlek blir sakta någonting helt annat. För artisten Emelie från Jönköping så blev en destruktiv relation och erfarenheten av den till slut en låt, och nu är du här idag. Hej Emelie.
1: Hej.
0: Vad länge sedan jag såg dig. Du har ju alltså varit artist hos oss flera gånger, varit med i P4 nästa och så vidare.
1: Ja, precis.
0: Det är några år sedan nu.
1: Ja, det är det.
0: Kul att du är här.
1: Ja, men jättekul att vara här.
0: Du, alltså om vi börjar lite grann från början, Emelie. Hur såg den här relationen nu som är länge sedan, men hur såg det ut när ni träffades liksom i början?
1: Ja, nej men det var väldigt bra i början. Vi var väldigt passionerade, det var mycket kärlek, vi skrattade mycket, vi hade väldigt kul tillsammans. Så det kändes väldigt bra och rätt faktiskt från början.
0: Men sen, när började du då känna att någonting inte stod helt rätt till?
1: Alltså det var ju som du sa, det här är små förskjutningar, små gränser som flyttas väldigt sakta och så sakta nedbrytning. Så det var kanske små grejer som man tänkte, men det, jag är kär, och liksom man kanske inte såg det riktigt och inte ville se det. För det här är ju samtidigt en person som ger dem väldigt mycket kärlek och bekräftar den. Så det, där är det ganska lätt att gå vilse när det smyger sig på.
0: Mm.
1: Och plötsligt bara vaknar man upp och är kanske i det, om man nu vaknar upp. Det är inte alla som gör. Jag kanske kommer in på det, men det var ju, jag fick ju hjälp utifrån att se att det här hände.
0: Mm. Så. Utifrån säger du, på vilket sätt fick du hjälp utifrån?
1: Ja, det var ju en vän som hjälpte mig få syn på att jag var i det här.
0: Ja.
1: Och annars var det bara att man plötsligt bara var i något som var väldigt destruktivt.
0: Mm.
1: Och inte hade sett det komma. Liksom. Mm.
0: Blev du förvånad själv att du hamnade på något sätt där? Alltså du som person?
1: Ja, det blev jag. Och jag känner mig som en stark person, en medveten person. Så jag tänker, hur kunde jag inte se det här komma? Och då blir det såklart ett självtvivel, att man börjar liksom så här tvivla på sin egen förmåga att använda sitt omdöme.
0: Mm.
1: Liksom. Hur blev det så här?
0: Ja.
1: Mm.
0: Men hur de här gränserna då liksom som flyttades gradvis, under vilket, liksom, hur lång tid tar det att flytta sådana här gränser?
1: Det går ganska snabbt att bryta ner en människa. Det här var ju inte ens ett år, och det kan kännas kanske kort, men det är ganska lång tid när man liksom utsätter någon för det, som jag har förstått i efterhand att det var liksom psykiskt våld, psykisk misshandel, så det.
0: Men vad är det som gör att det är så svårt att lämna, eller svårt att förstå? Vi börjar så här istället. Varför är det så svårt att förstå själv, tror du? Alltså,

0: behövs det någon utifrån?
1: Jag tror man kan bli förblindad, man kan gå vilse i det, man går vilse i sig själv. Just det här dubbelheten, att man får så mycket kärlek, man får så mycket bekräftelse samtidigt som det är det här destruktiva, och liksom det är svårt att veta var går gränsen. Liksom man tappar bort sig själv, man tappar sin, jag tappar liksom bort min inre kompass, kände jag, i det här. Så det är det dubbla, tror jag.
2: Men även om du då tappade bort din kompass så gjorde dina vänner inte det. Och du har ju en vän som insåg att det här är inte en sund relation.
1: Nej.
2: Lyssnade du på henne direkt? Eller vi kom liksom honom, förlåt.
1: Nej, ungefär. Nej, men ja, det var liksom, först var det så här, va? Kan det här stämma liksom? Och sen så började jag försöka se det lite så här, helikopterperspektiv liksom. Och då var det som att, nej men shit, han har ju rätt, det här. Ja, det var mycket det här.
2: Han sådde ett frö lite hos dig. Liksom,
1: ja, att, men han hade också väldigt specifika grejer han hade sett. Han är väldigt skarp. Liksom. Så han sa liksom, jag ser det här, du har förändrats. Du, liksom det här som också kan vara lite klassiskt, att man blir liksom kanske isolerad. Men det är mycket manipulativa grejer, tendenser, så här, ägande, liksom, man vill äga. Och så här. Det är mycket sådana saker som jag förstått. Det är ganska vanligt i såna här relationer.
2: Det måste ändå hjälpt en del, tänker jag, att få det svart på vitt. Att inte
1: väldigt...
2: bara, jag misstänker så här, men Max, det känns väldigt konkret när man ser, han sa det här då och då, eller gjorde det här då
1: och
2: då.
1: Han var ju med också och träffade oss och såg hur vi var tillsammans och såg hur jag hade förändrats och liksom kunde verkligen så här peka på saker. Det här ser jag nu, jag måste liksom säga det här som, i all kärlek måste jag säga det här som din vän. Jag ser att det här händer. Och det tror jag är så otroligt viktigt i det här. Att man liksom också vågar spegla, man ser att något sånt här händer. Att man går in som vän och familj och faktiskt är, även om det kanske inte tas emot...
2: Nej, för det är risken är att man... Att du, blev du arg liksom? Eller går man i försvarsställning?
1: Nej, jag tror bara jag liksom blev lite chockad. Att, oj, nej men... För jag kände, klart jag kände att jag inte mådde bra, men det var också så här... Jag kände liksom, nej men jag mår inte bra. Det är som att man liksom hamnade i någon slags mörker och inte förstod vad det var. Men det var ju han som var mörkret. Det var ju han som hade brutit ner mig så att jag mådde så här dåligt. Det var inte så att jag plötsligt bara mådde dåligt och han var liksom... Nej, det var liksom en också så här medveten nedbrytning som jag också förstod efteråt att det, det här var medvetet gjort. Liksom. Det var
2: hur tacksam är du över den kompis att han vågade och liksom stod upp för dig när du själv inte orkade?
1: Jag är jättetacksam. Jag är så... Alltså, ja, jag vet inte hur länge jag hade varit i det här annars faktiskt. Det vet man ju inte faktiskt.
2: Du har kommit långt sedan dess, men du har nu då efter många år egentligen valt att sätta ord på det här som hände genom din musik, och vi ska prata mer om varför. Men låten då som vi ska lyssna på nu, din senaste, heter då Toxic Love, får du här med Emilie.

Då kan man tänka så här: oj, har Emily gjort en Jason Mraz-låt? Nej, Emily har inte gjort en Jason Mraz-låt. Hon har gjort en låt som heter Toxic Love. Och den kommer här, så ska vi lyssna på rätt låt.

0: Toxic Love där med Emelie från Jönköping. En låt då som handlar om en del i ditt liv som du idag har bearbetat och du har gått vidare, men som du nu ändå så här pass många år efter väljer att återvända till och berätta om liksom. Varför gör du det framförallt?
1: Ja, nej, men så här var det att Sandra Thulin som bor i Linköping, hon hörde av sig till mig och sa att jag ska göra en föreställning som heter Sann kärlek, som handlar om en toxisk kärleksrelation, om psykisk misshandel i nära relation. Och så sa hon, känner du en basist, sa hon först. Och då tänkte jag, ja men det gör jag ju. Sen tänkte jag, nej men det här, tänk om jag faktiskt kunde göra musik till hela den här föreställningen. Så det var på den vägen, så det slutade med att jag liksom gör musiken till hela föreställningen och också sjunger musiken, alltså live, sjunger live. Så det har varit en häftig resa liksom. Jag känner att då, vi tar varandra i handen, jag och Sandra, och gör det här tillsammans till den här föreställningen. Att vi gör liksom konst av våra erfarenheter för att kunna hjälpa andra.
0: Ja, för det är väl det. Det känns som att det är mycket det du brinner för just nu. Ja. Som du säger, du har ingen vrede, du har inget behov av att liksom göra det här för din egen skull, utan du vill hjälpa andra. Och du säger redan nu, sedan den här låten släpptes för bara några dagar sedan, så har folk hört av sig och är tacksamma för att man känner igen sig i texten.
1: Ja, och det är så fint att de gör det, och det är så viktigt, för att jag tror att musik är så läkande och hjälper en att få syn på saker, att man sätter ord på saker och situationer. Så jag känner det, kan den här låten bara hjälpa en person och hitta tillbaka till sig själv och till sitt eget ljus, då är det värt allting.
0: Och hur har det varit för dig nu, den här resan, liksom, från att inte ha berättat egentligen för någon hur det var för dig, till att nu liksom göra en låt om det och en föreställning? Alltså, känner du någon gång att oj, vad har jag gjort? Eller kan du känna att det fortfarande känns som rätt väg? Liksom?
1: Det känns som helt rätt väg, och just för att jag också är över det. Jag känner att jag gör inte det här i något terapeutiskt syfte längre, eller på något sätt. Jag har ju suttit liksom i pianot och sjungit och bearbetat det här själv, för att musiken är liksom ett redskap för mig, liksom, med min eget läkande eller vad man nu vill kalla det. Men att nu är det verkligen så att jag är över, och det är helt rätt tillfälle. Just därför, tror jag.
0: Om den Emelie då som fortfarande befann sig i den här relationen hade du kunnat höra Toxic Love, vad hade du velat att hon skulle förstå? Vad hade du velat säga till dig själv?
1: Ja, att man är värd mer än vad man tror, att man liksom lyssnar på hur man mår, och det finns andra liksom, det finns andra man kan vara tillsammans med som inte behöver bryta ner en och få en att må så här dåligt. Det hade jag nog velat förstå, och jag vet inte om jag hade kunnat förstå det, som sagt, ens när jag var i det, utan att få det utifrån. Men ja, att våga ta sig ur, för att en person kommer inte förändras, utan det kanske man hoppas på, men det kanske bara är nu, det kanske blir bättre sen, men det blir det ju oftast inte, utan ja.
0: Och om man som vän då ser, eller vän eller familj eller förälder och sådär, ser att ens barn eller ens kompis är i en relation som man själv tycker verkar men inte helt okej, liksom. Alltså, hur närmar man, vad är ditt tips då liksom, som ändå varit på andra sidan, hur man ska närma sig det? Ska man ha kött på benen och lite bevis då, som din kompis hade, att så här har ju hänt, så, eller vad tror du är bäst?
1: Men jag tror det är väldigt bra att kunna peka på saker som är konkreta, som att jag ser att du är inte dig själv längre. Jag ser att det här har du förändrat, liksom, saker som blir på bekostnad av sig själv på något sätt. Och man säger att jag säger det i all välmening av kärlek till dig, liksom, att jag ser att du mår inte bra. Jag vill hjälpa dig, liksom, och sen kanske också till och med så här, den här vägen finns ut, den här hjälpen finns att få, om man nu vet sånt. Så.
0: Emelie Höjer under artistnamnet Emelie, tack snälla för att du kom hit och berättade och öppnade upp. Lycka till med låten och resten, för du har ju så mycket, alltså du gör ju allt möjligt, du gör musik, du gör föreställningar, du är clown, du håller på med, alltså det är ju mycket som händer, så du mår bra idag.
1: Jag mår jättebra idag, absolut.
0: Hoppas vi att det kan hjälpa andra då genom den här musiken.
1: Ja, det hoppas jag också, tack så hemskt mycket.
0: Och om en liten stund ska vi också prata med Kvinn- och tjejjouren i Jönköping om vad de kan hjälpa till med. Du lyckades ta ut, Emelie. Alla gör inte det. En del kanske inte har den här vännen som kommer och säger till eller som räddar den. Då finns det ju annan hjälp att få, och det ska vi prata om en liten stund. Tack för att du kom.
1: Tack så hemskt mycket.
2: Det här är P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.

Emmy Ester med låten Oh My God, som också ju är en finalist i P4 Nästa Stjärna. Tre låtar som en jury valt ut som kommer få tävla i vår lokala final den 16 oktober. Och vill du nu då rösta på Emmy Ester? För du som lyssnar, du har ju en del av makten. Då smsar du. Du skriver 1701 i ett meddelande och skickar till 72020. Eller så ringer du 099 117 01 för att då rösta på Emester. Och jag säger igen att alla bidrag finns att lyssna på vår hemsida Sveriges Radio. Så du kan bestämma dig 10 gånger kan du rösta per abonnemang, så det är bara att höra av sig.

0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Klockan är nu 11:30. Det innebär nyheter. Robert Davidsson, det handlar om en protest.
1: Rör inte det som fungerar. Den uppmaningen kommer från företagare i besöksnäringen i Jönköpings län i en protest mot regionens planer på att lägga ner Smålands Turism AB. P4 Jönköping har tidigare berättat att beslutet om att flytta in verksamheten i regionens egen organisation skjutits fram efter kritik från branschorganisationen Visita. I ett gemensamt uttalande från lokala företagare i turistbranschen skriver de att Smålands Turism fungerar bra och har starkt förtroende. Uppmaningen till politikerna är att lyssna på företagen och analysera konsekvenserna innan några beslut fattas. Nu på förmiddagen så är prognosen att fjärrvärmen i Nässjö ska vara tillbaka efter läckan som uppstod igår. Det var uppemot 2000 hushåll som påverkades av den här läckan som startade när en ventil sprack i centrala stan och kokat vatten sprutade upp flera meter i luften. Enligt Nässjö affärsverk så kan trycket i fjärrvärmenätet fortsatt vara lågt, vilket kan påverka både värme och vatten, men att cirkulationen i systemet ska återställas nu successivt. Så enduro för 14-åriga Smilla Stare Sturesson är på nytt svensk ungdomsmästare efter att ha slutat tvåa i den sista deltävlingen i USM i Hudiksvall i helgen. Det innebär att det har varit ett framgångsrikt år för Stare Sturesson som den här säsongen också tagit brons i junior i M-serien som avgjordes i augusti.
0: Ja, jag läser också att Tom Cruise nya film blir ett miljardfiasko. Har ni pratat om det under morgonen?
1: Det har vi faktiskt gjort. Sen vet jag inte om vi gjorde det i radio. Alltså, vi nämnde det till varandra.
0: Ja, alltså Digger heter filmen som superstjärnan Tom Cruise då haft som ett sånt där prestigeprojekt. Och det handlar helt enkelt om att man har lagt sjukt mycket pengar på en film kanske och marknadsfört. Och sen floppade den. Folk gick inte kolla på den när det var premiär.
1: Nej.
0: Det är ju lite surt.
1: Är det den här biotrenden som vi har i...
0: Kan
1: det
0: kanske vara en sån
1: kanske
0: sak.
1: Kanske inte beror på bara biotrenden i Sverige. Nej. I och för sig.
0: Den drog bara in futtiga 8 miljoner dollar i Nordamerika och 12 miljoner dollar i resten av världen. Det låter ju dock som ganska mycket pengar.
1: Nej, då kan du ju kvitta.
0: Ja, så dåligt kan det ju omöjligt vara. P4 Jönköping lyssnar på Sofie, Elsa och Robert. Klockan har passerat 11:30.

0: Crowded House, Don't Dream It's Over i P4 Jönköping. Och för bara någon minut sen så presenterades vem som får Nobelpriset i medicin. Och som tur är så har ju Robert hunnit läsa allt och fatta precis vad det här Nobelpriset handlar om. Ljus, ja, hörde jag, ljus i hjärnan.
1: Det är Nobelpriset i medicin eller fysiologi 2026, och det tilldelas Carl Dieseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel. De får det för sina upptäckter om ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
0: Och, tack! Ska vi säga punkt där, eller vill du berätta vad optogenetik till exempel är för
1: någonting? Nej, jag behövde verkligen googla på detta, men det handlar om någon form av biologisk teknik som går ut på att använda ljus för att styra celler i levande vävnad. Det är så att jag var aldrig en fena på de här naturämnena.
0: Nej.
1: Men det kanske du var.
0: Nej, det var jag inte. Men det låter väldigt klokt och smart. Och i alla fall, hur eller vad det används i får vi väl fundera lite på framöver. Men grattis Nobelpriset får vi säga.
1: Ja, verkligen.

0: Klara Hammarström med Gravity i P4 Jönköping. Hur ser man de tidiga signalerna på att man är i en osund och kanske till och med farlig relation? För Emily Höjer från Jönköping så kom det långsamt. Det handlade om gränser som flyttades framåt väldigt sakta, som en långsam nedbrytning.
1: Så det var kanske små grejer som man tänkte, men det, jag är kär, och liksom man kanske inte såg det riktigt och inte ville se det. För det här är ju samtidigt en person som ger en väldigt mycket kärlek och bekräftar den. Så det, där är det ganska lätt att gå vilse när det smyger sig på. Mm. Och plötsligt bara vaknar man upp och är kanske i det, om man nu vaknar upp. Det är inte alla som gör.
0: Linnea Svensson, du är chef för kvinno- och tjejjouren i Jönköping. Välkommen hit.
1: Tack.
0: När du hör Emily berätta, vad känner du när du hör det?
2: Varje gång jag hör en sån här berättelse så tycker jag det är alldeles förfärligt. Mm. Och vi hör det väldigt, väldigt ofta hos oss. Förra året, 2025, så hade vi ungefär 400 stödsökande i vår verksamhet som pratade om ungefär samma saker.
0: Det är mer än en om dagen.
2: Det är det.
0: Alltså, då var ju min nästa fråga var ju hur vanligt det här är. Där fick vi ju svaret ganska direkt. Alltså det här är ju hundratals, kanske framförallt kvinnor. Vi vet ju att även män kan utsättas, men övervägande så är väl fortfarande kvinnan.
2: Det stämmer.
0: Vad krävs det då för att vi ska få en ändring på det här?
2: Ja, men det krävs ju att vi samlar oss i samhället och jobbar på så många olika nivåer. Vi kan inte bara prata om att det är individuella faktorer som ligger bakom våldet. Vi måste också se att det är en del av samhällsstrukturen som möjliggör det här våldet. Vi behöver titta lite på de här maskulinitetsnormerna, hur de är kopplade till våld, att barn i ung ålder behöver få till sig hur vi ska se på varandra, hur vi ska behandla varandra, så att vi kan förebygga våldet mycket tidigare än vi gör idag.
0: Just det, så det handlar inte om att det här är en enskild person som är elak, utan det är liksom del av något större.
2: Det är det. Och det absolut viktigaste vi ska jobba med, det är ju att vi har problem med jämställdheten i Sverige, eller snarare ojämställdheten som fortfarande finns.
0: Men hur tänker du då från ert perspektiv? Vad kan man få hjälp av er till exempel? Och Emily berättade att hon hade en vän som sa till henne att det här, du är en relation som inte känns helt okej. Men vad kan ni erbjuda för hjälp när man kanske ändå inte har kommit allt för långt in i en relation som är destruktiv?
2: Ja, just det. Man kan alltid kontakta kvinno- och tjejjouren i Jönköping och be om stöd. Man kan ringa oss, man kan skicka in en förfrågan via vår hemsida. På tisdagskvällar kan man chatta med oss för att få stöd i den utsattheten man själv upplever. Mm. Och man behöver inte ha varit våldsutsatt länge. Det behöver inte vara någon form av grov utsatthet, utan det kan räcka med att man bara undrar ifall man är utsatt för våld. Vi pratar gärna med alla om det.
0: Mm. Och våld vet vi nu då, det kan vara både det fysiska och det psykiska då, som vi hörde om här. Om man är rädd att höra av sig till det då, kan man göra det anonymt? Eller hur funkar det?
2: Man kan alltid höra av sig till oss anonymt. Vi träffar väldigt många personer som är anonyma. Så vill man inte berätta vad man heter, vem man är, var man kommer ifrån, så kan man undvika att berätta just det.
0: Mm. Men vad är det för tips då som ni liksom pratar med de här kvinnorna om? Vilka verktyg ger ni dem för att man ska kunna lämna?
2: Till en början så lyssnar vi. Mm. Vi lyssnar på den berättelsen som kvinnan har. Vad är hon med om? Vad känner hon själv? Vi försöker synliggöra våldet för att man ska förstå vad man faktiskt är utsatt för. Vi pratar ju också om att det finns möjligheter att lämna våldet, men det måste också vara en del i kvinnans egen process att komma dit.
0: Varför gör man inte det snabbare då? Från utifrån så kan man ju tänka, men varför lämnar man inte bara? Varför är det inte så lätt att bara lämna?
2: Det är inte så lätt att bara lämna, för att den här normaliseringsprocessen som vi brukar prata om gör att våldet har normaliserats gradvis. Det hörde vi också Emily berätta om. Det gick inte jättesnabbt. Och när man har normaliserat in i den här vardagen av våld, så är det mycket svårare att ta sig ur. Och man får en sorts känslomässiga band till förövaren. Känslor av kärlek och hopp att det ska bli bra igen, men också kanske hat och förtvivlan och rädsla för att lämna. Mm. Och alla de här känslomässiga banden behöver man klippa för att lämna relationen, och det är svårt, men det går.
0: Är det rimligt att tänka, man har varit utsatt en längre tid och ens partner säger att förlåt, jag har mått jättedåligt, jag förstår att jag har gjort det fel och jag ska verkligen bättra mig. Alltså, hur stor är chansen att en person som ändå har utsatt någon för våld faktiskt av sig själv bara blir bättre?
2: Jag vill påstå att den är mycket liten.
0: Mm. det krävs någon form av hjälp för båda parter i så fall.
2: Ja.
0: Ja, vill man höra av sig till er om man har hört det här nu då och känner att man är ändå i den här lilla riskzonen, man känner själv kanske att det här inte är helt bra. Hur går man tillväga?
2: Man får gärna ringa till oss. Mm. Man hittar våra kontaktuppgifter på vår hemsida. Man kan också skriva i där att man önskar bli kontaktad av oss, eller man kan chatta med oss på tisdagskvällar. Det finns också andra verksamheter man kan kontakta för att få stöd. Kvinnofridslinjen, socialtjänstens mottagning för våldsutsatta och även socialtjänsten som jobbar med barn och ungdomar. För vi får inte glömma att barn är också en viktig del i det våld som kvinnan utsätts för. Mm. De drabbas också.
0: Linnea Svensson, chef för kvinno- och tjejjouren i Jönköping. Och jag känner redan nu att vi får bjuda tillbaka dig hit igen för det här som du pratar om, det här med mansrollerna och samhället och hur viktigt det är. Det känns som att det är en hel diskussion bara i sig, ja, som vi skulle kunna komma in mer på, eller hur?
2: Det stämmer, det är svårt att sammanfatta det så här kort.
0: Tack för att du kom hit idag.
2: Tack.

0: Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day i P4 Jönköping måndag idag. En bild på din helg är ju vad jag efterfrågar. Björn har gjort någonting som är otroligt tillfredsställande om du frågar mig. Förmodligen skitjobbigt att göra det just där och då. Men det är bild på ett klassiskt tegeltak och där har Björn skrapat mossa i helgen. Och man kan verkligen se hur tjock mossan låg och hur fint det blir på de tegelpannorna som har fått bort mossan. Sånt där extremt tillfredsställande tanke på att dra ner mossan där. Bra kämpat, Björn. Elsa, du är ute på stan och kollar vad folk har hittat på för något i helgen.
1: Ja, men jag är i Habo nu tillsammans med Elisabeth. Hej.
2: Hej.
1: Bor du här?
2: Ja, jag bor i Habo.
1: Och du är ute lite här nu på stan, men jag frågade ju om du har tagit någon bild i helgen. Mm. Och det hade du.
2: Ja, jag har tagit några bilder i helgen.
1: Är det någon som du kan tänka dig att visa för mig?
2: Ja, jag kan visa det här på min syster.
1: Kolla, det är en bild på dig och din syster.
2: Ja, precis.
1: Och var du hälsade på henne?
2: Vi var hemma hos min mamma. Ja, så att det är inte oftast vi träffas så tillsammans.
1: Och då passade du på att ta en bild och föreviga detta liksom?
2: Ja, precis. Det var egentligen min mamma som ville ha ett foto på oss.
1: Fint ju.
2: Ja, det var jättetrevligt.
1: Vad gjorde ni hos din mamma?
2: Vi åt mat och hon lagade en middag åt oss. Och det var jättemysigt.
1: Det låter verkligen jättetrevligt. Ja. Vad var det för mat?
2: Det var faktiskt en rätt ifrån min barndom som hon lagade åt oss när vi var barn. Och det var ris och grönsaksgryta.
1: Gud vad fint att få liksom återuppleva så här en barndoms liksom rätt.
2: Ja.
1: Och ni gillade det när ni var små då?
2: Absolut. Ja. Det var en höjdare då också.
1: Så en favorit som kom tillbaka?
2: Precis.
1: Hade du något annat som kul som det var?
2: Se här. Vi ska se den här. Är faktiskt lite speciell.
1: Ja.
2: Och den bukett, det var nämligen så att jag gick hem från min mamma då på eftermiddagen. Och då var det vid ett hus så erbjöd de blomsterbuketter helt gratis.
1: Nej.
2: Med blommor från trädgården och det gjorde verkligen min dag. Jag blev så glad, en jättefin höstbukett.
1: Gud vad fint, så då fick du plocka med dig en liten bukett liksom
2: precis.
1: Hem.
2: Ja.
1: Vilken fin grej.
2: Ja, verkligen. Det var jättefint. Så fina höstblommor och ja, jag blev verkligen jätteglad.
1: Och den står hemma hos dig nu?
2: Den står hemma i fönstret, och pryder.
1: Och då får du njuta av den hela veckan och kanske in på nästa vecka också. Vi får hålla tummarna på att den håller.
2: Vi gör det. Ja.
1: Tack så mycket Elisabeth, vilka fina bilder du hade tagit.
2: Tack så mycket.
1: Hoppas du har haft en fin helg och får en fin vecka.
2: Tack, detsamma.

Ella Langley med Shoes in Texas i P4 Jönköping måndag idag. Klockan närmar sig 12, då får du ju lunchekot. 10 minuter med det senaste från Sverige och världen.

0: New Radicals, you get what you give, P4 Jönköping. Alltså, jag är lite förvånad, Elsa. Igår var det faktiskt kanelbullens dag och jag har inte fått in alls många bullar, eller bilder på kanelbullar när vi frågar om en bild från helgen. Nej, saffransbullar har jag fått bild på.
1: Fel.
0: Bakade du någon kanelbulle eller åt du någon kanelbulle igår?
1: Alltså, jag bakade faktiskt kanelbullar förra helgen, inför kanelbullens dag. För jag tänkte... att, eller framförallt var jag sugen på att baka. Men så alltså, passade det väldigt bra, för att då kunde jag ha det. Jag var inte hemma i helgen. Mm. Men när jag kom hem i söndags så kunde jag plocka ut den ur frysen.
0: Gött! Fick du njuta av kanelbullens dag. Ekot här.
2: Årets första Nobelpris tillkännagivet. Vårdnadshavare till skolbarn kan misstänkas för bidragsbrott. Och det blir nyval i Spanien. Ekot klockan 12. Ja, för en liten stund sedan tillkännagavs årets Nobelpris i fysiologi eller medicin.
3: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2026 ska delas lika mellan Karl Deisseroff, Peter Hegemann och Georg Nagel. För deras upptäckter rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
2: Det säger Thomas Perlman, sekreterare i Nobelkommittén. Så här säger Sara Heyman, vår reporter på plats vid tillkännagivandet.
4: Pristagarna har lagt grunden för en ny epok inom neurovetenskapen. Den här tekniken, då, optogenetiken, ger möjligheter att kartlägga hjärnan på ett sätt som vi tidigare inte har kunnat göra. Och hjärnan är ju liksom, det är ju vårt mest komplexa organ och det mest mystiska av organ. Det är ju ingen som liksom riktigt förstår hur hjärnan fungerar, för att vi ska kunna planera våra minnen, ta beslut, allt det här.
2: Rapporterar Sara Heyman. Flera av vårdnadshavarna till de elever som saknas i skolan efter sommarlovet kan misstänkas för bidragsbrott. Det säger Thomas Falk, nationell samordnare på Försäkringskassan, som utreder om det finns bidragsfusk kopplat till att barnen inte är i skolan.
5: Om det finns anledning att anta att ett brott eller en felaktig utbetalning har begåtts, då startar vi upp en kontrollutredning. Och om då den kontrollutredningen visar på att vi har betalt ut pengar felaktigt och den här personen skulle ha anmält att man har lämnat Sverige och flyttat utomlands, så gör vi också en polisanmälan och sen så ställer vi ett återkrav.
6: När elever inte kommer till skolan efter sommarlovet så har kommunerna skyldighet att ta reda på var de är. Det här eftersom alla barn från 6 års ålder tills de gått ut nian har skolplikt. Ekots kartläggning där runt 200 kommuner svarat visar att över 3000 skolpliktsärenden startats under hösten. Och i minst 850 fall hade kommunerna en månad in på terminen inte fått kontakt med vårdnadshavare. I många fall misstänker man att barnen är utomlands, och då kanske familjerna inte har rätt till bidrag.
5: Främst handlar det ju om barnbidrag och föräldrapenning som de inte har rätt till längre när de har lämnat landet.
6: De senaste 12 månaderna har Försäkringskassan krävt tillbaka 62 miljoner kronor och stoppat utbetalningar på uppskattningsvis 400 miljoner efter anmälningar som de har fått in från kommunerna, och då främst ifrån skolan. Och Försäkringskassan anmäler alltså vissa ärenden till polisen, men enligt Thomas Falk är det få anmälningar som leder till fällande dom.
5: Det är väldigt få av de här personerna som det väcks åtal i och som döms för bidragsbrott. Främst just för att de är utomlands och de är svårutredda, utan polisen lägger i stort sett nästan med vändande post ner de här förundersökningarna.
2: Reporter Andreas Eriksson. Det blir nyval i Spanien söndagen den 29 november, det meddelade premiärminister Pedro Sánchez i morse. Och anledningen är att den spanska regeringens två lagförslag om regleringar av bostadsmarknaden röstades ner i fredags.
7: He decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las cortes generales.
8: Efter ett extrainkallat ministermöte i morse bestämde Pedro Sánchez att upplösa parlamentet och utlysa nyval söndagen den 29 november. Men den nuvarande regeringen sitter kvar fram tills dess.
7: Y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
8: I sitt tal i morse sammanfattade Pedro Sánchez sina år vid makten. Spanien har blivit Europas snabbast växande ekonomi trots en period fylld av stora internationella konflikter med krig i Europa och Mellanöstern, tullhot och en pågående bränslekris. Spanien har stått på Ukrainas sida och har även varit ett av de länder som fördömt vad en del beskriver som folkmord. Vi gjorde det när andra var tysta, sa Pedro Sánchez och syftade på sin kritik av Israel.
7: Denunciando a genocidas cuando otros callaban.
8: Pedro Sánchez medgav ändå att han gjort misstag utan att gå in på vilka. Men ett misslyckande är att Sánchez regering inte lyckades få igenom de två lagförslagen om hårdare regler på bostadsmarknaden och därmed förlorat sitt stöd i parlamentet. Oppositionen däremot har under de senaste månaderna stärkt sin position, inte minst efter migrationskrisen i exklaven Ceuta. Cecilia Blomberg, Paris.
2: I Frankrike är 400-500 gymnasieskolor helt eller delvis stängda även idag i samband med de omfattande protesterna. Gymnasieelevernas centralorganisation har sagt att man ska trappa upp protesterna från och med imorgon. Hittills har minst 5 000 personer gripits, varav en stor del

0: skit.
1: Namn, adresser och personnummer till 8,8 miljoner, både levande, döda och utflyttade danskar, har läckt efter att en eller flera personer utnyttjat ett företags lagliga tillgång till CPR-registret, det vill säga personnummerregistret. Personer med hemlig identitet är dock inte berörda. Läckan upptäcktes i helgen och har nu åtgärdats, säger Kristina Egelund, som också beordrat en större säkerhetsgenomgång av systemet.
0: Och så har jag bett om en genomgripande säkerhetsvurdering av CPR-systemet.
1: Efter den stora läckan så uppmanar myndigheterna nu danskarna att vara extra uppmärksamma på olika former av nätbedrägeri.
0: Vi är ju ett tillitsfullt folk, danskarna heldigvis, men lige precis i den här situationen är vi nödda till allsammans att vara extra på vakt.
1: Vi är ett tillitsfullt folk, men nu måste vi vara på vår vakt, säger Kristina Egelund. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Estland förflyttar styrkor närmare den ryska gränsen som ett led i sitt försvar, rapporterar Financial Times. Förflyttningen är permanent och Estland uppges dessutom bygga ut sin förmåga till långdistansattacker, skriver tidningen. Åtgärderna sker i ljuset av Rysslands upptrappande krig i Ukraina och hybridattacker mot europeiska länder, inte minst mot länderna i dess geografiska närhet. Turismen står för nära 5% av Jämtlands läns ekonomi. Det är störst andel i Sverige. Men besöksnäringens tillväxt bromsas av färre norska besökare. Fredrik Jonka är statistiker på Tillväxtverket.
3: Både i Sverige och Norge har haft en ekonomisk nedgång, framförallt i Norge. Och vi har märkt att Jämtland är ju ganska drabbat av, eller vi har mycket beroende av den norska marknaden.
4: De norska besöken i länet sjönk under pandemin när gränsen i perioder var stängd. Och än är inte Norge-turismen uppe i samma mängd som innan. Men det är lätt att glömma norrmännen när man pratar turism i länet, menar Fredrik Jonka. Och glömma en viktig turistkommun.
3: Det är Östersunds kommun. Många tänker kanske inte på Östersunds kommun som en stor turistmagnet. Men Östersund genererar nästan lika mycket ekonomiska värden som Åre kommun.
4: Trots tappet står norrmännen bland annat för 350 000 dagsresor per år, vilket ger länets besöksnäring nästan 800 miljoner. Och även en stor skidturistkommun som Åre har stora intäkter från trönderna.
3: Åre kommun tänker många på som skidturism och vinterturism och även sommar med liftburen cykling. Men gränshandeln, den är mycket större än vad många faktiskt tror och förstår. Men åker du in till exempel till Åre eller till Järpen och tittar och räknar antalet norska registrerade bilar när det är lågsäsong för turismen, då börjar du få ett begrepp och förstå vilka stora ekonomiska värden som gränshandeln skapar.
2: Rapporterade Lars Gustafsson på P4 Jämtland. I Norge meddelar regeringen att de planerar ett tillfälligt förbud mot användningen av AI-glasögon på vissa platser där människor kan komma att fotograferas, filmas eller ljudupptas utan att de vet om det. Förbudet skulle kunna omfatta platser där allmänheten regelbundet samlas. Du har lyssnat till Ekots nyheter klockan 12. Producent Alexander Ceylon Lund. Jag i studion heter Simon Karlsson.
5: Och jag heter Sofie Karme. Klockan 10 minuter över 12 P4 Jönköping. Och det blir lite mulet idag. Risk för regn. Jag är otroligt glad att jag sprang tillbaka när jag lämnat mitt barn på skolan idag och lämnade stövlar i efterhand. Man får ju alltid skämmas lite annars när man hämtar och fröken säger att ja, han är lite blöt om fötterna för han hade inga stövlar på plats idag. Aj, aj, aj.

0: Damiano David, born with a broken heart. Och äntligen lite glada nyheter för Nässjöborna.
1: Ja, för nu är värmen tillbaka. De har ju haft jätteproblem efter fjärrvärmeläckor, alltså det här heta vattnet som sprutade ut ur rören i centrala Nässjö.
0: Jag såg en bild på det här på sociala medier. Jag visste inte om det var fake. Jag tänkte med AI allt som finns. Ja, men det såg så orimligt ut, ja. Så det var verkligen en sån, det bara sprutade varmvatten, ja. Tänkte jag, nej, det där kan inte stämma. Men det gjorde det ju.
1: Ja, och det gjorde det, och det är ju inte ljummet vatten, utan det är ju 100-150 grader, tror jag. Utan att vara 100 säker. Men nu är den här allting lagat. Åtgärderna är fixade, skriver Nässjö affärsverk på sin hemsida. Det betyder att värme och varmvatten åter ska vara igång igen i Nässjö. Man slipper duscha kallt, helt enkelt. Och få värme i huset.
2: Det här är P4.
0: Ja, värme i huset klarar jag mig nog utan en stund, men just det här med att duscha kallt, det är ju inte riktigt my cup of tea. Nu ska vi prata böcker, för vi lånar allt färre böcker i hela Jönköpings län, förutom i Aneby kommun. Här har utlåningen istället ökat med 27% de senaste 10 åren, och då blir man ju nyfiken på vad de gör i Aneby. Sanna Godanäs är barnboksbibliotekarie i Aneby, och henne ska vi få höra här.
3: Och vi är jätteglada för de här siffrorna, men vi jobbar ju kanske på ett något annorlunda sätt än vad flera bibliotek idag gör. Vi jobbar betydligt mer utåtriktat, att vi sitter inte bara här bakom de här fyra väggarna i det här rummet och väntar på att besökarna ska komma till oss, utan vi jobbar också aktivt uppsökande utanför biblioteksrummet i olika sammanhang där vi vet att folk befinner sig.
4: Vad rent konkret, vad gör ni då?
3: Det kan ju vara att vi ordnar evenemang ute i byarna, som vi kallar dem. Aneby kommun är en väldigt stor landsbygdskommun med mycket folk som bor på landsbygden, och det är ju inte alltid enkelt för dem att ta sig hit, så vi anordnar mycket events på landsbygden där familjer och barn och äldre kan komma till oss då. Och sen så är det ju också att vi jobbar mycket med det folk vill ha. Vi har mycket liksom bollplank, frågespalter sådär, både digitalt och fysiskt här i biblioteksrummet, där man får tycka till, lämna inköpsförslag, och nästintill allt vi köper i bokform är ju på inköpsförslag från våra kommuninvånare.
4: Jag menar, det är ju en sak att ta hem böcker som folk vill ha, men ska inte bibliotek också ha det smala liksom, eller hur tänker ni där?
3: Jo, givetvis, men frågar man folk så blir det faktiskt en härlig mix av båda två. Sen får vi ju även mycket smalt via Kulturrådets distributionsstöd som de skickar ut flera gånger per år. Där mycket smalt hamnar i våra bokhyllor. Så att det blir en fin mix mellan högt och lågt och vitt och brett.
4: Mm. Vad tänker du om att utvecklingen är annars att man lånar ut färre fysiska böcker i hela länet?
3: Jag tänker nog att de får nog ta sig en stor funderare på hur de ska arbeta i sin kommun för att nå ut. Vi har ju gjort ett väldigt grundligt arbete innan och planerat utifrån det, och också tagit kontakt med väldigt mycket föreningar i vår kommun. Vi har nästintill 70 föreningar i Aneby, vilket är väldigt mycket i en så liten kommun, som vi också samarbetar med och också ser möjligheter till att samarbeta. Här om förra terminen så hade vi till exempel ett samarbete med ridklubben. Att vi liksom vävde ihop läsfrämjande med barns intresse för hästar. Terminen innan hade vi hundar. Och då var vi med brukshundsklubben till exempel. Folk hinner kanske inte gå till biblioteket. Nej, men då kan vi komma till dem istället.
4: Men inte den kostnaden?
3: Nej, varför skulle det vara en kostnad?
4: Folk ut, man måste köra dit, man måste ta med sig. Alltså det är mer logistik.
3: Ja, det kan man ju tycka, men det ger ju också, som du ser på siffrorna, det ger en vinning. Mm. Så vi ser det inte som en kostnad. Vi är också att, varför ska man stå här bakom disken flera personer när någon kan vara ute och cirkulera? Vi missionerar här. Vi försöker göra någonting åt den här nedåtgående trenden och vända den. Och uppenbarligen så har vi ju faktiskt lyckats.
4: Mm. Vad får ni för reaktioner när ni kommer ut då?
3: Ja, men alla blir så glada. Det är verkligen en fröjd att få ha det här jobbet när man också får åka ut och glädjas i böckernas fantasirika värld. Det är bara positivt.
0: säger alltså barnboksbibliotekarie Sanna Godanäs till reporter Jonathan Nilsson.

0: Stella Lefty med låten Boston, P4 Jönköping. Och är det så att du har en gammal tjock-tv stående hemma, ja, släng inte den på tippen. Eller det är ju inte ens tippen längre, men på sortergården. För det är alltså hårdvaluta just nu. På en second hand butik i Habo har de under flera år inte tagit emot gamla tv-apparater eller videobandspelare och så vidare. Men nu är efterfrågan stor igen och man kan återlämna in sin gamla tjock-tv. Och Elsa är på plats i Habo.
1: Då står jag här med Göran Holmdahl. Hej!
2: Hej, hej!
1: Och jag undrar, jag har idag varit på Erikshjälpen och fått reda på att när de får in såna här gamla tjocka tv-apparater, då säljer de ut direkt. Har du hört någonting sånt?
2: Nej, aldrig hört något sånt.
1: Vad tänker du om det?
2: Ja, jag tycker att utvecklingen ska gå framåt istället för bakåt.
1: Du tycker det går lite bakåt om man då ska ha de här gamla tv-apparaterna?
2: Ja, men det är väl lite nostalgi i det hela.
1: Och, men vad tror du, för hur, nu ställer jag kanske en lite oförskämd fråga, men hur gammal är du?
2: 83 år.
1: 83 år? Mm. Så du har stor erfarenhet av de här?
2: Ja, det har jag. Min pappa, han köpte nog den första tv-apparaten 1959, måste det ha varit, eller 58 möjligen.
1: Och hur gammal var du då?
2: Ja, får du räkna på själv. Jag är född 44.
1: 44 och så sa du 58. Då blir det, du var 14, ja?
2: Ja.
1: Hur kändes det då när ni fick den här tv-apparaten?
2: Det kan jag tala om för dig, för då hade han fått låna hem en från sån här radioaffär på prov. Och då visade sig att det inte var något ljud på den där.
1: Det var inget ljud?
2: Nej.
1: Det var bara bild.
2: Fel pappar och bara, och där satt vi hela kvällen och tyckte det var jättespännande ändå.
1: Det var inget ljud, men ni var ändå helt uppslukade av det här.
2: Ja. Jajamän, så var det.
1: Och sen kan jag tänka mig att du har gått igenom x antal tjock-tevar sen dess.
2: Ja, det har jag haft. Den första köpte jag nog på Coop nere i Jönköping. Det hette inte Coop då, det hette något annat på den tiden. Det gjorde jag. Jag tror jag köpte den för 300 spänn.
1: Oh, men då
2: var den sprillans ny.
1: Nu kan de gå för jättemycket pengar.
2: Ja.
1: Lite galet är det.
2: Tänk att ha spårkulan då.
1: Men du har inte kvar någon själv som du skulle kunna sälja vidare nu dyrt?
2: Nej, det har jag inte.
1: De ligger på soptippen allihop?
2: Ja, har sedan många år tillbaka.
1: Ja, men du ska få ha en fin, trevlig vecka nu, tänker jag. Det är ju ändå måndag. Har du några planer för veckan?
2: Nej, inte direkt. Då. Det är en massa måsten som väntar, men det kan jag göra tomorrow om jag vill, efter min pension.
1: De kan man alltid skjuta framåt.
2: Ja.
1: Du, ha en jättefin dag. Ta hand om dig.
0: Ja, varför göra idag det du kan göra imorgon? Vet inte riktigt om det så det här ordspråket går, men jag tycker det är en härlig inställning ändå. Elsa Ivarsson i Habo.
3: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: hjärta.
1: Thomas Ledin, en del av mitt hjärta i P4 Jönköping, där vi just nu spelar våra finalister för fullt. Det handlar om P4 Nästa Stjärna, och jag påminner om att du som lyssnar har ju liksom en stor del av makten där och kan gå in och rösta på din favorit. All information finns på vår hemsida, och sen den 16 oktober, det är ju ganska så snart, så har vi vår stora lokala final här i P4 Jönköping. Nu är klockan 12:30. Nyheter, Maria Rimell, och vi börjar om problemen i Nässjö som ska vara åtgärdade nu.
2: Ja, för de fjärrvärmeläckor som inträffade igår är åtgärdade, skriver Nässjö affärsverk på sin hemsida. Sen igår har ju många i Nässjö varit utan både varmvatten och värme, men nu är läckorna lagade och allt ska fungera som vanligt igen för fjärrvärmekunderna i Nässjö. Justitieombudsmannen JO kritiserar Jönköpings kommun för att en man som beviljats ett så kallat bostadssocialt kontrakt var tvungen att ta emot hembesök från socialtjänsten. Hembesök var ett villkor i kontraktet och mannen kunde sägas upp om han sa nej. Mannen skrev i en anmälan till JO att en tjänsteman ska ha sökt igenom hans bostad vid ett hembesök. JO skriver att mannen just samtyckt till hembesök, men att det också handlar om hur hembesöken går till. JO ifrågasätter också att villkoret om hembesök fortfarande används eftersom kommunen tidigare fått kritik för samma sak. Rör inte det som fungerar. Ja, den uppmaningen kommer från företagare i besöksnäringen i Jönköpings län i en protest mot regionens planer på att lägga ner Smålands Turism AB. P4 Jönköping har tidigare berättat att beslutet om att flytta in verksamheten i regionens egen organisation skjutits fram efter kritik från branschorganisationen Visita. I ett gemensamt uttalande från lokala företagare i turistbranschen skriver de att Smålands Turism fungerar bra och har ett starkt förtroende. Uppmaningen till politikerna är att lyssna på företagen och analysera konsekvenserna innan några beslut fattas.
1: Och ett ord som vi inte visste fanns innan idag, det är optogenetik.
2: Nej, jag hade ingen aning.
1: Nej, inte jag heller, men det är just för sin upptäckter inom optogenetik som tre här nu tilldelas Nobelpriset i medicin 2026. Det är alltså, de har gjort en metod som gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i en levande hjärna. Det låter ju lite coolt.
2: Det gör det verkligen. Också lite surrealistiskt, ja. Och lite sådär, ja,
1: okay.
2: Konstigt.
1: Vad gör man med den informationen sen och vad kan det leda till? Det kanske vi aldrig kommer förstå, men nej. Vi säger då grattis till Georg kanske, Peter och Karl, som är de som tog emot det första Nobelpriset som har tillkännagetts i år, va?
2: Mm, det är det.
1: Älskar när jag tittar på dig och känner mig helt osäker i ett uttalande som jag har sagt. Men,
2: men det är ju Nobelveckan, det kommer ju hela veckan här nu.
1: Det är ju det. Och det är bara måndag idag, så det är rätt rimligt.

0: Roxette där med Dressed for Success. Mikael Andersson från Värnamo har en CP-skada och han sitter i rullstol. Sedan 1985 har han haft riksfärdtjänst och därmed möjligheten att kunna ansöka om resor från hemmet i Värnamo till släkten i Skövde till exempel. Men i fjol när julen närmade sig så fick Mikael plötsligt avslag på sin ansökan.
1: Ja, det blev ju att man blev chockad. För att något sånt beslut hade ju aldrig kommit innan, så jag hade ju ingen aning om att det fanns på bordet, så att säga.
2: Hur var julen för dig förra året? Vad gjorde du för någonting?
1: Nej, jag satt och tittade på tv typ och åt som man brukar göra, men jag gjorde det själv då.
2: Hur kändes det att inte vara med familjen i Skövde?
1: Konstigt, för vi har ju varit där uppe i över 30 år, så det är klart det kändes lite udda.
0: Mikael Andersson där som har haft 3 lunginflammationer sedan i maj. Och trots att flera läkare skrivit intyg om Mikaels infektionskänslighet så fortsätter JLT att hänvisa honom till tågresor tillsammans med ledsagare. Så hur kan då JLT gå emot läkarnas bedömning? Björn Elm är tillförordnande sektionschef på JLT.
3: Det kan ju vara så att det finns delar som vägs in som inte en läkare tar hänsyn till.
2: Vad kan det vara?
3: Ja, rent generellt så kan det ju vara att man bedömer till exempel vad man ska göra på en resa. Ska man träffa mycket människor till exempel? Eller ska man, för detta är ju alltså för rekreation som riksfärdtjänster tillför. Så kan det ju bedömas olika då utifrån en ensamåkning och vilka grunder man har för det.
2: Som i Mickes fall då till exempel, så har han velat åka hem på julfirande och dop och blivit nekad.
3: I det enskilda fallet har jag svårt att svara på vad det är som har ingått i bedömningen. Men det skulle ju kunna vara sånt som ingår naturligtvis. Alltså själva syftet med resan.
2: Och i många av de här besluten så säger ni att ni godkänner att Mikael skulle få åka tåg med en ledsagare. Där skriver ni också att ledsagaren till exempel borde kunna hålla folk borta om det är mycket folk i närheten. Är det rimligt?
3: Jag vill inte gå in på exakta formuleringar i besluten. En ledsagare ska ju naturligtvis kunna vara behjälplig för den som reser. Det är väl grunden. Sen exakt hur den ska bete sig, det har jag svårt att uttala mig om.
2: Varför vill du inte gå in i de besluten så att säga?
3: Nej, jag får nog hålla det mer generellt än så. Tyvärr.
2: Även om du är ansvarig?
3: Även om jag är ansvarig, ja.
2: Mikael har erbjudit att ni skulle få komma hem till honom och träffa honom bara för att ni ska liksom få en bättre bild om det så att ni är osäkra på hans sjukdomstillstånd. Ni har valt att inte göra. Varför då?
3: Vi gör väldigt sällan hembesök hos människor. Vi tittar ju på en resförmåga. Och vad man då i detta fallet har för, när det gäller riksfärdtjänst, vad man har för merkostnader på grund av sitt stora varaktiga funktionshinder som lagen då säger. Vi betvivlar inte per automatik något funktionshinder alls, utan vi kan ju då bevilja riksfärdtjänst på grund av det, eller med det som grund. Men att det då blir allmänna kommunikationer med ledsagare. Så det är inget ifrågasättande på det sättet.
2: Utan det är en ekonomisk fråga?
3: Ja, alltså utifrån att vi i första hand tittar på allmänna kommunikationer med ledsagare så är det det. Och ska man få ett dyrare resätt så ska man då också uppnå det i sin ansökan. Och då är det ju den bedömningen vi får göra.
2: Men det här handlar ju om en människa som vill åka hem och fira jul med familjen.
3: Det handlar absolut om en människa. Och huruvida ett besök över jul eller inte och vilken typ av resa det är, det gäller den gången, det är inte prövat denna gången.
2: Så tycker du då att Mikael ska ha någon förhoppning om att kunna fira jul med sin familj i år?
3: Jag tycker att han ska, om man behöver våran hjälp, att han ska skicka in en ansökan och anföra de behov han hävdar att ha. Han ska få ett beslut på det som han kan förklara sig nöjd eller som han kan överklaga Och det är lite den formella vägen som vi går.
0: Säger Björn Elm på JLT till reporter Håkan Eng.

0: Mauro Scocco med allt just nu, P4 Jönköping. Ja, vad du gör just nu, det har jag ingen aning om. Men jag vill ju veta vad du gjorde i helgen. Det är måndag idag och då ber jag om en bild på din helg. Och Monica la ju upp så otroligt fina bullar. Men icke kanelbullar, även att det var kanelbullens dag igår. Utan hon bakade saffransbullar. Och då kommenterade jag, saffransbullar på kanelbullens dag. Och då skriver Monica, tycker inte om kanel så jag gick mot strömmen. Ja, det var väldigt, väldigt fina bullar i alla fall. Tack för den bilden, Annika. Det här är en bild jag nog aldrig har sett innan. Det är en Annika, misstänker jag, i en liten rosa-vit jacka. Och framför Annika, ja, alltså, det är det fluffigaste, sötaste jag typ har sett. Ja, det är två alpackor. Ganska så små, lite rakade på halsen och fluffiga huvuden. Hon har varit på qigong, alltså, bland alpackor i härligt höstväder. Ja, varför inte? Visste inte att alpackor var bra på qigong, men det ser ju minst sagt väldigt mysigt ut, Annika. Tack för den bilden. Och sen har vi Elsa, reporter, som springer på folk på stan också och ber om en bild från helgen.
1: Ja, men då har jag fångat in Patrik här som precis har kommit ut från en butik här i Habo. Men jag undrade om du hade tagit någon bild i helgen?
2: Nej, det har jag inte gjort.
1: Och varför inte det?
2: Det brukar inte ta så många bilder förutom saker jag ska komma ihåg i jobbet. Så det är därför det inte har blivit någon bild i helgen.
1: Så du tar bara bilder i jobbet egentligen?
2: Praktiskt taget ja.
1: Och vad jobbar du med som du behöver fota?
2: Elektriker, som man ser, så jag kan bevisa att jag har gjort allting rätt och kommer ihåg saker och ting.
1: Så du tar liksom, när du är klar med ett jobb så tar du bilder så här. Så här ser det ut, det här, ja, har jag gjort.
2: Ja.
1: Är det liksom för dig själv eller är det en del i liksom för att kunna, mot kunden liksom?
2: Nej, det är ju både och egentligen. Jag vill kunna gå tillbaka och säga att men, det här har jag gjort. Samtidigt som man vill kunna lämna ett bevis på att så här såg det ut när jag lämnade platsen. Sen om någon kommer tillbaka senare och det ser helt annorlunda ut, så kan jag säga att så har inte jag gjort. Utan jag gjorde så här.
1: Så om man går in i din kamerorulle, då är det bara en massa liksom elektrikerbilder?
2: Ja, det är det nästan. Bara, ja.
1: Men i helgen då? Gjorde du någonting kul i helgen?
2: Det var mest att bara ta det lugnt och ladda upp inför jobbveckan igen.
1: Du, det låter väldigt skönt. Vad gör du när du tar det lugnt?
2: Så lite som möjligt.
1: Alltså det hörs väl i ordet egentligen, ta det lugnt?
2: Ja, lite så.
1: Men blir det liksom kolla på tv, kolla på mobilen?
2: Ja, kolla på datorn, liksom film, lite vad som helst. Vad man tar det lugnt så.
1: Så man inte måste tänka så mycket?
2: Ja, det är exakt så.
1: Men du ska få gå vidare. Du skulle på en utbildning nu, sa du, i jobbet?
2: Ja, någon driftutbildning för elnät, så det är... Det är spännande.
1: Jag önskar dig stort lycka till på utbildningen. Hoppas du får en bra dag.
2: Tack detsamma.

0: Benson Boone med Mystical Magical i P4 Jönköping, där vi idag har berättat att Anebyborna är ensamma i länet om att låna fler fysiska böcker. Alltså i alla andra kommuner så minskar utlåningen. Det här är en 10-årsperiod man har kollat på, och en av dem som drar upp den här utlåningsstatistiken i Aneby, det är Johanna Jonsson, som var på plats för att lämna tillbaka massor av barnböcker.
1: Vi brukar ha ganska många som vi ska lämna tillbaka. Jag hoppas att vi har fått med oss alla, att vi inte har glömt någon hemma.
2: Vilken funktion fyller Aneby bibliotek för dig som är småbarnsmamma här i Aneby?
1: Ja, men dels är det ju, tycker ju Ester då, att det är roligt att komma hit och tycker det är mysigt här på biblioteket. Och sen så tycker hon ju om att läsa mycket böcker, och det är ju bra att göra det. Så att vi brukar låna mycket.
2: Aneby kommun är den enda kommun i Jönköpings län som där utlåningen ökar de senaste 10 åren. Alla andra sjunker. Här ökar det med 27%. Vad tänker du om det?
1: Det är ju en mindre kommun, så att det är ju, biblioteket är ju mindre och kanske upplevs mysigare och så med. Sen var det ju mycket på öppna förskolan, och så har ju biblioteket varit mycket, så att vi har ju varit i kontakt med dem där genom också.
2: Gör det skillnad?
1: Jag vet inte.
2: Men för dig?
1: Ja, för mig. Ja, jag hade ju nog gjort det ändå. Jag var mycket på biblioteket som barn själv, så, men jag upplever ju att det är ju mysigare och lugnare här än vi har varit i biblioteket i Tranås också. Det är ju mer stimmigt, tycker jag. Så att det här är ju, ja, trevligare att vara med mindre barn i alla fall.
2: Just det. Ja. Men det är ju, det är ju ett helt, allt det här böckerna har lånat.
1: Ja.
2: Så det är 20-tal.
1: Ja, det är det nog i alla fall. Det tror jag.
2: Hur ofta är det här?
1: Nej, men man brukar ju få låna en gång i månaden, så att vi brukar åka ungefär en gång i månaden när lånetiden har gått ut, och så lånar vi lite nya böcker.
2: Ja. Och vad är det populäraste?
1: Det varierar lite. Nu har det varit Nisse och Nora, och sen lite Mamma Mu har kommit lite nu också. Ja, så att,
2: hur gammal är hon?
1: Hon fyller 3 i december.
2: Ja, men då är väl Mamma Mu asbra?
1: Ja, det är lite mycket text på vissa så, men den brukar funka ganska bra. Ja.
2: Härligt, tack så mycket.
0: Säger mamman Johanna Jonsson i Aneby till reporter Jonathan Nilsson. Och det är en fantastisk grej att kunna gå till bibliotek och låna böcker. Jag gjorde det för ett tag sedan, testade på det. Problemet är ju bara att är man så glömsk som jag är, så kommer det ju väldigt ofta en påminnelse. Jag glömmer lämna tillbaka, helt värdelös på det. Och när jag väl ska lämna tillbaka böckerna, då är det stängt eller så finns det inte något sånt inkast. Och så, det handlar absolut inte om några dyra pengar man får böta när man lånar på bibliotek och barnböcker, tror jag till och med inte att man behöver böta någonting. Men oavsett, det är ju bara en schysst grej att lämna tillbaka dem i tid så någon annan kan låna dem. Men där insåg jag nog ganska snabbt att jag kanske är en person som får köpa mina egna böcker, helt enkelt. It's a god awful small affair.

0: Life on Mars.
1: Nobelveckan har börjat. Sverige har totalt 34 Nobelpris, men hur står det till med Finland? Visste du att finländare genom tiderna har skrapat ihop 5 Nobelpris? Frans Emil Sillanpää hette den första som 1939 fick Nobelpriset i litteratur för sina romaner om livet på landsbygden i västra Finland. Några år senare, 1945, fick Arturi Ilmari Virtanen Nobelpriset i kemi för sina meriter inom jordbruks- och näringskemi för sin metod för att konservera boskapsfoder. Finlandssvensken Ragnar Granit, som var professor i neurofysiologi vid Karolinska institutet i Stockholm i mer än 20 år, fick Nobelpriset i medicin 1967 tillsammans med 2 andra för sina upptäckter om de fysiologiska och kemiska synprocesserna i ögat. 2008 tilldelades Martti Ahtisaari, Finlands president under åren 94-2000, fredspriset för sitt arbete som konfliktlösare på olika kontinenter under mer än 30 år.
2: To Martti Ahtisaari for his important effort.
1: I sitt tacktal vid prisceremonin sa Ahtisaari att fred är en fråga om vilja och att alla konflikter kan lösas. 2016 fick Bengt Holmström, finlandssvensk nationalekonom och professor vid MIT, priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne tillsammans med en annan professor för deras forskning som visar hur kontrakt kan hjälpa oss att hantera olika intressekonflikter. 5 pris för Finland alltså i 5 olika ämnen. Ja, och igår så startade ett av Finlands äldsta evenemang, strömmingsmarknaden, på Salutorget i Helsingfors. Fiskare och försäljare från kusttrakten och Åland säljer strömming och andra fisksorter. Finlands gastronomiska sällskap utsåg rätten silakka sashimi roll, en sushirulle med strömming, till årets strömmingsrätt. Marknaden anordnades för första gången 1743 när Fredrik den första, eller Fredrik av Hessen, var kung av Sverige och nuvarande Finland. En av besökarna på marknaden idag var den svenska ambassadören Peter Eriksson som stannade vid Radio Vegas tält för ett samtal om svenska traditioner, Sveriges och Finlands samarbete idag och vad som har förvånat i Finland.
3: Det första som överraskade mig var att finländare inte bara är i tid utan de kommer före tid. Och det var en chock. Här i Finland så är 90% har kommit flera minuter innan, alltså före utsatt tid. Jag blev förvånad första gången och sen så lärde jag mig.
1: Det var alltså svenska ambassadören Peter Eriksson i Helsingfors idag. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicki Bergman. Oikein hyvää maanantaita.
4: P4. Det här är P4.
5: Jo, men det är det ju faktiskt. Och Sofie Kalme heter jag och Elsa Iversson har varit reporter idag. Nu går vi på lite lunch och imorgon är det faktiskt någon annan som sänder det här förmiddagsprogrammet. Vet inte riktigt vem. Jag ska till Göteborg för att planera lite grann, för på söndag händer det grejer. Då hör du mig i ett riksprogram faktiskt. Söndagsfrukost med Blix blir söndagsfrukost med Kalme. Då hoppas jag verkligen att du slår på radion. Men vi hörs innan dess. Ha det gott så länge.
6: P4 Extra hör du efter Ekot och sporten, och vi har fått veta vilka som tilldelas Nobelpriset i fysiologi och medicin. Nu tar vi reda på varför. 850 skolbarn har inte kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. Vi är en månad in i terminen. Hur ser skolans rutiner ut och hur jobbar kommunerna? Och vad kostar bensinen? Skylten visade ett pris, men det stämde inte med vad pumpen visade. Vad är det som gäller?
7: Ekonyheter. Även kaptenen vid dödsolyckan utanför Tjörn i somras kommer att överklaga domen. Det meddelar hans advokat, rapporterar P4 Göteborg. Kaptenen och lotsen dömdes nyligen till villkorlig dom respektive villkorlig dom och dagsböter efter kollisionen med en fritidsbåt då 2 personer omkom. Den 16-åring som är häktad misstänkt för medhjälp till skoldådet i Fagersta bör genomgå en liten rättspsykiatrisk undersökning, en så kallad paragraf 7-utredning. Det framgår av handlingar som åklagaren lämnat in till Västmanlands tingsrätt idag.
8: Utredningen görs för att ta reda på om en misstänkt person kan misstänkas ha lidit av eller lider av en allvarlig psykisk störning. Den 16-åriga pojken misstänks för medhjälp till mordet och mordförsöket på Brinellskolan efter att han haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel innan dådet. Rättsmedicinalverket har tidigare konstaterat att det kan misstänkas att gärningsmannen Liam Nebel led av en allvarlig psykisk störning både vid dådet och vid undersökningen.
7: Reporter Andreas Eriksson. Jemenitiska regeringsstyrkor har återtagit kontrollen över det strategiskt viktiga sundet Bab al-Mandab, uppger Jemens militär. Detta efter att en större motoffensiv mot den iranstödda Houthi-rörelsen inleddes igår. Bab al-Mandab förbinder Röda havet med Indiska oceanen och är därmed viktig för stora delar av den globala sjöfarten. Australien har som sista kontinent fått sitt första fall av fågelinfluensan. Den stundande sommaren väntas bli mycket torr och varm till följd av El Niño. Och kombinationen mellan fågelinfluensan och en varm sommar hotar nu tusentals pingviner. Därför testar myndigheterna att vaccinera omkring 5000 pingviner som ska få två doser, rapporterar ABC. Leif Näslund i studion.
0: Skid-VM varje år istället för vartannat. Det föreslogs bli verklighet från 2028. Men idag kommer besked om att Internationella skid- och snowboardförbundet skjuter upp planerna. Men
9: det kan fortfarande bli skid-VM allt oftare. Men det dröjer. Det säger nu den svenska längdchefen Lars Öberg till Radiosporten.
10: Som jag förstått det nu så kommer vi inom längd i alla fall resonera om möjligheten att öka frekvensen på VM. Och skulle det vara möjligt att ha VM oftare än där i dagsläget så har det aldrig varit tal om någonting tidigare än 2032.
9: Men Lars Öberg vill bara uttala sig om längdskidor.
10: Sen kan ju det finnas olika möjligheter för olika grenar. FIS är ju ett stort förbund med många världsmästerskap, så att det kan ju skilja mellan, komma att skilja mellan grenarna också.
0: Lars Öberg till Linnen Sen. Från skidor till fotboll.
11: Ikväll väntar Rumänien i Nations League för de svenska fotbollsherrarna. Ett lag som ju Sverige inledde med att besegra i den här samlingen, expert Johan Elmander. Är man självklara favoriter även inför det här mötet på bortaplan?
12: Favoriter är man absolut, men det kommer inte bli en lätt match. Även om Rumänien förlorade senast med 6-0 emot Polen så är det ändå så ett lag som verkligen behöver poäng. Och klarar Sverige att sluta de första 15-20 minuterna att ta över matchen som man gjorde mot Bosnien, rulla runt, så kommer Sverige vinna den här matchen.
0: Expert Johan Elmander och reporter Emanuel Nashed, en duo som hörs i kvällens Sportextra med landslagsfotboll. Imorgon samlas de svenska fotbollsdamerna för avgörande VM-kval i slutet av veckan. Men det blir utan Lyon-försvararen Elma Juntila Nelhage. Nelhage har haft skadebekymmer ända sedan en landslagssamling i april och har inte spelat många minuter med Lyon sedan dess. Ersättare in i svenska truppen kommuniceras nu blir Hammarby-försvararen Sofia Reedy. Sporten, Susanna Andrén.
6: Tack för det, Susanna. P4 Extra tar plats. Jag heter Titti Schultz. Och idag fick vi ju veta vilka det är som har tilldelats Nobelpriset i fysiologi och medicin. Vi ska också ta reda på varför just de får det här priset och för vad. 850 skolbarn har inte kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. En månad in på terminen. Hur ser skolans rutiner ut och hur jobbar kommunerna med såna här fall? Vad kostar egentligen bensinen? Skylten ute vid vägen visar ett pris men stämmer inte överens med vad Jerker Torsten som fick betala. Vilket pris är det egentligen som gäller när det diffar vid pumpen och skylten? Det här är Glorious med Andreas Jonsson. Kom 1999. Det är första singeln från plattan Liebling och det blev en världshit.

0: Det här är P4 Extra. När Jerker Torstensson svängde av för att tanka bilen, då fick han sig en ordentlig överraskning. För priset på skylten ute vid vägen stämde inte överens med vad han faktiskt fick betala. Det skilde nästan 2 kronor litern. Det här var Expressen först med att uppmärksamma, och nu vill Jerker få svar på vad som faktiskt gäller vid bensinmackarna. Och Jerker, jag tror inte du är ensam om att vilja ha klarhet i det här, men ta oss med, vad hände där vid bensinstationen? Du ska in och tanka.
1: Jag ska in och tanka, och jag var på väg hem och det började se lite tomt ut i tanken, och jag hade väl inte något var jag skulle tanka, men så ser jag då att det var 16,74, så jag tänkte då, har de inte höjt bensinen här?
0: Mm.
1: Då tänkte jag, då kör jag in och man tankar upp bilen innan höjningen kommer. Men när jag då väl har tankat och får ut kvittot så står det ju ett helt annat pris, 18,44.
0: Och det är ju lite skillnad det där.
1: Ja, det är det ju. Jag tycker inte att man gör på det viset. Det får ju stämma överens med det lockpriser de kör med. Och nej, jag tycker inte det är fair play.
0: Men, så vad blev din reaktion där du stod med kvittot i handen?
1: Att jag blev lite lurad. Bedrägeri, att man får inte lov att göra på detta viset. De får ju göra någon kompensation, ersättning.
0: Men jag vet inte om det händer något mer där vid macken vid det här tillfället, men vad blir ditt budskap till bensinbolagen?
1: Jag ringde ut till telefonen som stod på kvittot, för det var en obemannad station. Och efter en liten stund hon hade kontrollerat, så sa hon, ja, det stämmer att det är 2 olika priser. Men sen, jaha, vad händer nu då? Nej, ingenting. Det är det priset som står på kvittot som gäller, som tydligen så stod det på själva pumpen också. Men jag började ju tanka, jag tittade inte på det, för jag hade ju sett det priset där ute. Så jag trodde att det var det som stämde. Det är väl inga större kostnader för min del, men jag tycker, har de lurat mig, då blir man förbaskad.
0: Ja, det tror jag många har lätt att förstå att det är känslan. Känner du till om det finns fler som har drabbats?
1: Det vet jag inte.
0: Mm.
1: Utan detta har ju blivit lite rön utav en fjärde, så att Expressen är nu ny, så att jag tycker de ser gott för reda på att så gör man inte, då får man ju ställa till det och göra det i ordning.
0: Ja, och just hön av en fjärde vet jag inte riktigt. Har man tankat en full tank så kommer det ju där att göra ganska stor skillnad i plånboken för många. Jag säger tack till dig här och nu, Jerker. Stort tack för att du var med och berättade om din upplevelse. Jag kan väl också säga att vi har sökt representanter från bensinbolagen. De vill inte vara med. Jerker, stort tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Och jag ska prata vidare med Maria Wisell, expert inom konsumenträtt på Sveriges konsumenter. Välkommen till programmet.
2: Tack.
0: Ja, du hör ju vad Jerker berättar här. Alltså, hur kan det bli så här?
2: Ja, det är ju en jättetråkig erfarenhet. Tyvärr inte helt ovanlig.
0: Ja, du har hört talas om andra fall.
2: Ja då.
0: Ah, okay.
2: Det som har varit vanliga tidigare, det är ju att bensinmackan inte har skyltat upp vilket pris det är alls, utan man måste köra in till pumpen för att se vilket pris det är. Och vi har en prisinformationslag som säger att där man tillhandahåller, alltså där man säljer varor och tjänster, så måste priset ut till konsument skyltas upp. Jag ska inte behöva köra fram till pumpen för att se vilket pris som gäller. Men det finns ett litet bekymmer här, och det är

0: är att det priset som skyltas upp stort på en skylt som man kan se när man susar fram på vägen, det är inte bindande för företaget. Enligt prisinformationslagen så ska det stämma överens med verkligheten. Är det fel där, då ska man anmäla det till Konsumentverket. Men för den enskilda konsumenten så gäller det pris som står på pumpen, alltså där du gör ditt köp. Rent avtalsmässigt, om vi pratar juridikspråk, så handlar det om att företaget vid pumpen erbjuder dig ett pris på bensin per liter. Och du har möjlighet att acceptera det, stoppa in ditt kort och tanka, eller säga nej, det där priset är inte samma som står på skylten, då struntar jag i det och så kör man därifrån. För det priset som är på skylten är ett utbud på, till alla som kommer på vägen, inte juridiskt bindande. Pumppriset är det korrekta priset.
1: Men då kan man ju säga att det man ser på skylten, det kan ju rent utav vara ett lockpris då.
0: Absolut.
1: Och det så där man finns... mer eller mindre luras in på den här bensinmacken. Jag undrar, vad tror du, Maria? Hur många är det som faktiskt jämför vad det står på den där skylten med vad det står på pumpen? För jag vet i alla fall att när jag får syn på en skylt och så bara, rimligt eller minst orimligt beroende på var vi befinner oss, så tänker jag svänger in. För jag passar på. Det har hänt mer än en gång. Men jag får ju erkänna att jag inte dubbelkollat, men det kommer jag ju att göra i fortsättningen.
0: Alltså, kolla priset på pumpen. Du är långt ifrån ensamma. De flesta kollar inte på pumpen. Man förutsätter att priset på skylten är rätt. Jag ska inte säga att bolagen gör så här regelmässigt, men det är inte ovanligt. Vi som konsumentvägledare hör ju liknande berättelser. Och där kan man dra en parallell, till exempel om det är felmärkt i en butik, en tröja som har ett visst pris och så kommer du fram till kassan och så kostar den 100 kronor mer. Då kan inte du heller där kräva att få betala det priset som står på prislappen, utan det är det priset du får i kassan som är det priset som du måste betala. Men det är någonting som vi konsumenter är ganska ovetande om. Så därför är det ju jättebra att det kommer ut så här i media.
1: Mm. Ja, och så får man väl verkligen hoppas, om det här nu inte sker regelmässigt, så får man ju hoppas att det inte går åt det hållet också. Nej. För då tror jag många konsumenter skulle bli besvikna. Och en hundring på en tröja i affären, det är ju lätt i kassan då att säga, men då vill jag inte ha tröjan om det var på det viset. Här är det kanske ofta tankat och klart.
0: Ja, och då är det lite sent. Så därför är det viktigt också att vi konsumenter använder vår konsumentmakt och reagera när vi ser till exempel att priset, att om inte det står något pris alls på skyltarna vid vägen eller om det är felmärkt, anmäl det till Konsumentverket. Är det här regelmässigt att det händer, ja då får ju Konsumentverket göra en tillsyn och ta bensinbolagen i örat och ge dem vite om de inte sköter sig.
1: Just det, det känns som att Jerker kan ha startat någonting stort här, för att om fler och fler blir uppmärksamma och börjar anmäla, då får vi se, då kanske det händer någonting.
0: Ja, det är ju så konsumentmakt fungerar. Vi måste skrika och säga till när någonting är fel.
1: Vad spännande. Stort, jag kommer att tänka på detta, Maria.
0: Ja, det
1: ja. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack, hej.
1: Hej, hej. Maria Wisell där från Sveriges konsumenter. New Kid med Hurricane i P4 Extra.

0: Idag presenterades det första av årets Nobelpris. Det är priset i fysiologi eller medicin. Och i det här fallet så handlar det om en metod som gör det möjligt att styra och övervaka, jag läser verkligen innantill, styra och övervaka enskilda celler i hjärnan med hjälp av ljus. Ja, så här lät det lite tidigare idag när Thomas Perlman, sekreterare i Nobelkommittén, tog till orda.
1: Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2026 ska delas lika mellan Karl Deisseroff, Peter Hegemann och Georg Nagel för deras upptäckter rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
0: Mm. Och för den upptäckten får dessa tre herrar dela på 12 miljoner. Annika Östman från Vetenskapsradion, du gör min sällskap här i Studio 8. Välkommen hit.
2: Tusen tack.
0: Pristagarna heter alltså Karl
2: Deisseroth.
0: Tack, det är bättre att du säger det här. Berätta, vilka är det som har fått Nobelpriset, Annika?
2: Jo, men det är tre män. Och jag tänker så här, tänk dig att i din hjärna har du 90 miljarder nervceller.
0: Ja. Ah. Wow.
2: Ja, och de ska kommunicera med varann.
0: Mm.
2: Det händer ganska mycket i en vuxen hjärna. Och det de här Nobelpristagarna, årets Nobelpristagare, har lyckats med, det är alltså att de har kunnat styra enskilda nervceller med hjälp av ljus. Något som forskare har drömt om att kunna göra. Men här, man kan alltså se då om, nu har både du och jag glasögon, men om någon skulle komma och blåsa i dina ögon, då blir det ju en...
0: Jag skulle bli lite irriterad, tror jag.
2: Ja, det är en obehagskänsla.
0: Ja.
2: Och det har man då till exempel gjort både på människor och möss. Och på möss kan man ju vara, eller är forskare lite brutalare än vad man är mot människor. Så att där kan man då se exakt vilka nervceller det är som aktiveras när det blir en sån här obehagskänsla. Och man kan också se, om man då sen styr tillbaks till de nervcellerna, så ser man att även om inget otäckt händer, så reagerar mössen. Man har alltså precis hittat rätt nervceller. Så det är riktig grundforskning.
0: Men du, då har man kommit fram till det här, man har hittat de här cellerna och vad man nu behöver. Vad ska man ha det till?
2: Jo, det man verkligen hoppas, fast man inte är där än, det är faktiskt att lyckas hantera väldigt svåra psykiska sjukdomar. Som autism, som psykoser, som, alltså med schizofreni. En av de läkarna då och forskarna som jag har träffat, Karl Deisseroth, han träffar patienter en gång i veckan och sen håller han på med den här grundforskningen. Och han säger att skulle jag inte träffa patienter, då skulle inte jag förstå vad det är jag skulle behöva forska omkring. Så att han verkligen berörs utav när han möter människor och ser vilka djupa problem som ju många personer tyvärr då drabbas av. Mm.
0: Så han har liksom fått en fot i den, ja, men i verkligheten.
2: Ja, verkligen. Ja, det kan man säga.
0: Och vi har ju nämnt Karl Deisseroth, som jag vet att du har träffat, som sagt. Peter Hegemann och Georg Nagel är de andra två pristagarna. Men du pratar ju om det här luften mot ögonen till exempel, som ett exempel. Men det finns också en liten alg som har haft något med det här att göra.
2: Ja, men precis. För att det är just Hegemann och Nagel, när de lyckas få fram ett protein, en alg, som är liksom, som du kan med, drabbas den utav ljus, så rör den sig.
0: Aha.
2: Den är ljuskänslig. Och det var ju en upptäckt som Hegemann gjorde. Problemet var att det där var inte något som var liksom stabilt och långvarigt. Men då kom då tog han kontakt med den andra forskaren Nagel, som de jobbade uppemot 15 år för att försöka få det här stabilt. Så de har ju verkligen slitit med det.
0: Gud vad de är envisa forskare, och vilket tålamod.
2: Ja, tänk 15 år.
0: Otroligt.
2: Ja.
0: Men du har ju träffat en av dessa herrar. Ja. Och han har ju en fot i den svenska myllan. Ja. Vi försöker äga honom lite.
2: Ja, men precis. Hans morfar var svensk. Och när jag träffade honom så undrade jag, okej, och mamman född i Sverige, men då kan du väl kanske lite svenska? Ja, så säger han, ja, men mamma sjöng ju en sång för oss. Och som, ja, vilken var det? Ja, Sveriges nationalsång. Ja, kan du sjunga den? Nej, det var han alldeles för blyg för att göra.
0: Ja, vad rart. Men, och det var Dijsselroth?
2: Ja.
0: Mm, okej. Okay. De här tre forskarna, visst hade du dem med på din lista över vilka du var igång och tippade i år?
2: Ja, men faktiskt.
0: Ja, ja, ja, men vad härligt. Jag måste flicka in frågan bara, för att det är många som pratade om att olika viktminskningsmediciner kanske, alltså de som har varit med och tagit fram dem, kunde vara aktuella för priset. Tror du att det kommer att hända i framtiden?
2: Ja, det tror jag. Jag var med och tippade det också. Jag tror att det kommer att komma, men där är dilemmat att det är så himla många som har gjort grundläggande forskning, och det är bara tre som kan dela på medicinpriset. Det behövs mycket utredning där.
0: Ja, för vem gjorde vad och när och i vilket ordning och hur stor... Ja, jag fattar. Vilket pussel. Ja, men vad roligt. Då har vi i alla fall klarhet i priset i fysiologi eller medicin. Och sen blickar vi framåt. Imorgon uppmärksammar vi nästa pris. Stort tack Annika Östman från Vetenskapsradion för att du kom hit och gjorde detta begripligt.
2: Tusen tack.
0: Här är Kerstin Ljungström tillsammans med Casino Saltvatten. Hon doftar

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, och jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.
5: Efter de lokala nyheterna som kommer när klockan slagit 13:30, det är ett par sekunder dit. Efter det så fortsätter naturligtvis P4 Extra och då beger vi oss till Jämtland och Strömsundsbron igen. Den är fortfarande stängd, lastbilen står kvar och det här påverkar naturligtvis väldigt många människor i deras vardag. Det ska vi titta närmare på och sen har 850 skolbarn inte kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. Det är en månad in på terminen och hur ser skolans rutiner ut i sådana här sammanhang och vad gör kommunen?
6: Det blir nyheter i P4 Jönköping. Den man i 45-årsåldern som döms till 2,5 års fängelse för våldtäkt mot barn när han var ungdomsledare överklagar domen. Mannen arbetade ideellt i en församling i länet och dömdes för att ha våldtagit en flicka som då var 14 år. Brotten ska ha skett för mer än 15 år sedan. Först 2024 så anmälde den nu vuxna kvinnan mannen. Han har hela tiden nekat och vill nu bli helt friad. Det blev en annorlunda söndag och måndag morgon utan varmvatten för gästerna på Hotell Högland i Nässjö. Detta efter att en fjärrvärmeledning sprang läck igår. Maria Linder är hotellchef.
7: Gästerna har varit väldigt förstående, så att det är vi jättetacksamma för. Och vi ser ju, och de ser ju också, att de arbetar jättemycket med det här och har säkert gjort hela natten. Så att det är fint att man har överseende. Vi får vara glada att det hände på en söndag, för då har vi inte så jättemycket gäster och vi har inte restaurangen öppen på kvällen till exempel.
8: Jag pratade med några danskar här förut och frågade om de har fått duscha kallt eller varmt och de hade duschat kallt, sa de, lite burrigt, men de verkade rätt okej.
7: Ja, men de vaknade väl till på morgonen, så får de en fantastisk start på sin måndag.
8: Nej, men du, jag tänker utöver att man inte får duscha varmt så ska du ju diska så en massa annat på ett hotell.
7: Ja, nu hoppas vi ju att det kommer igång här under dagen. Nu har vi inte jättemycket konferenser idag, men vi får ju hitta lösningar. Vi får väl koka lite vatten och diska för hand i sådana fall, så att man får hitta lösningar.
6: Och fjärrvärmeläckorna är nu åtgärdade och värme och varmvatten ska vara tillbaka hos alla kunder i Nässjö enligt Nässjö Affärsverk. Reporter Pernilla Arvidsson. Antalet konkurser i Jönköpings län minskade med 29% i september. Det visar ny statistik från kreditupplysningsföretaget Syna. Under månaden var det 12 företag som gick i konkurs. Och sen årsskiftet har konkurserna minskat med totalt 4%. Samtidigt startades 178 nya aktiebolag i länet i september. Och sen årsskiftet har vi fått 1160 nya bolag i länet. I kväll och natt blir det fortsatt blåsigt och lätta skurar. Imorgon sen mer soligt väder, 13-15 grader, men blåsigt även imorgon.
9: P4 Extra med Titti Schultz.
5: Och vi ska bege oss till Jämtland och se hur det står till med Strömsundsbron. Men härnäst handlar det om det faktum att 850 skolbarn inte har kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet. Det är vad vi ska prata om efter The Rembrandts med Just the way it is, baby.

0: månad, eller snarare med en månad in på terminen, så saknas fortfarande över 850 elever på skolor runt om i Sverige. Kommunerna vet inte var barnen befinner sig, det här visar Ekots kartläggning. I Ljusnarsbergs kommun så pågår ett sökande, och så här säger skolchefen Andreas Lundholm om det.
1: Ja, men det är ju via telefon, mejl. Vi har inte så stor kommun heller, så vi har ju möjlighet att i alla fall passera om vi vet en adress och se om det ser ut att vara någon där. Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra. Det är ju vårt jobb att få dem till skolan.
0: Säger alltså skolchefen Andreas Lundholm, och reporter var Andreas Eriksson på Ekot. Och med mig nu så är Anna Medin, skoljurist på Skolverket. Välkommen till programmet, Anna.
2: Hej.
0: Hur allvarligt ser ni på det här att det saknas flera hundra barn?
2: Jo, men det är naturligtvis så att det ser vi allvarligt på, för att barn har ju rätt till utbildning. Det framgår ju både av barnkonventionen och av svensk lagstiftning. Så vi tycker ju att det är viktigt att man kommer ihåg det. Det system vi har i Sverige, det är ju att vi har skolplikt för alla barn som är folkbokförda i landet, just för att garantera att alla barn som bor här också får sin rätt till utbildning tillgodosett.
0: Det finns misstankar om att i alla fall några av de här barnen befinner sig utomlands. Men vad är det som händer när en elev inte dyker upp efter sommarlovet? Hur ser det arbetet ut? Hur går man tillväga?
2: Det där är någonting som gör det lite krångligt för kommunerna. Det är nämligen så att enligt lagstiftningen så är det så att även om ett barn skulle vara folkbokfört här i landet, men som det heter i lagtexten då, varaktigt vistas utomlands, då gäller inte skolplikten för det barnet. Och det där måste man ju göra en bedömning i varje enskilt fall. Det är ju också så att om en familj permanent flyttar till utlandet, då upphör ju också folkbokföringen i Sverige och därmed också skolplikten. Där är tanken att föräldrarna ska anmäla en sån flytt till Skatteverket. Men det här vet vi ju att det görs inte alltid. Så det här är ju en del av problembilden. Men det är ju viktigt att man på både skolnivå och på kommunnivå har fungerande rutiner för att bevaka just skolplikten, eftersom det handlar om att man bevakar barnens rätt till utbildning.
0: Men alltså 850 elever som saknas från olika skolor. Alltså, går det att säga hur vanligt det är att elever slutar komma till sina skolor?
2: Det går inte riktigt att svara på hur vanligt det är att elever slutar att komma till sina skolor. Därför att vi har i dagsläget inget nationellt frånvaroregister. Det finns förslag på att det ska införas ett sånt. Utan de frånvaroregister som finns, de finns då på lokal nivå. Så att därför man måste gå till de enskilda kommunerna för att veta hur det ser ut just i den kommunen. Men det vi vet, det är att det ofta handlar om att elever inte kommer till skolan, till exempel för att man upplever att det inte finns trygghet och studiero i skolan. Det kan också vara så ibland, så om det är en elev som har upprepad och omfattande skolfrånvaro, så kan det vara en signal om att barnet får illa. Och därför är det viktigt att man tänker på att alla som arbetar i skolan är skyldiga att göra en orosanmälan till socialnämnden om man får kännedom att minst tänker att barn far illa. Och just upprepad och omfattande skolfrånvaro kan vara en signal på det.
0: Skulle du säga att 850 barn så här som saknas i skolan en månad in på terminen, är det här ovanligt mycket, eller är det så här det brukar se ut? Finns det några sådana uppgifter?
2: Eftersom att vi inte har något nationellt frånvaroregister, så kan vi inte göra den typen av jämförelser från år till år hur det ser ut på nationell nivå. Men det finns som sagt förslag på att införa ett sådant frånvaroregister. Det är just för att viktigt att vi tänker på att vi vill kunna sätta in rätt insatser för att främja närvaron. För att skolnärvaro, det är viktigt både för att barnen ska lära sig, men det finns ju också många andra saker som man lär sig genom att vara i skolan. Till exempel pratar man mycket om skolans demokratiuppdrag och att det är där man lär sig demokratiska värderingar och så vidare.
0: Så det finns ett förebyggande arbete att göra, så att säga?
2: Ja, och i det förebyggande arbetet så trycker vi från Skolverkets sida mycket på att det är viktigt att skolorna jobba med tillitsfulla relationer till föräldrarna, så att föräldrarna förstår att det är varför det är viktigt för deras barn att komma till skolan och vad skolan kan erbjuda, att det är bra för barnen att vara i skolan.
0: Anna Medin, skoljurist på Skolverket, tack för att du var med på Extra. Här lyssnar vi på Hunter X med Golden.

Och nu till ett telegram som jag fick läsa två gånger faktiskt. För i helgen gjorde polisen en insats i samband med en Pokémon-mässa i Göteborg, det rapporterar Expressen. Under det här tillslaget så gör polisen tillslag på just Pokémon-kort. Polisens presstalsperson Johan Håkansson säger till tidningen att Pokémon-kort kan värderas till mycket höga belopp och att de vid tillfällen har använts för penningtvätt. Och nu framgår inte vilket värde det handlar om när det gäller det här beslaget. Men alltså jag börjar genast tänka, man har heller inte uttalat sig om någon misstänkt och ingen är gripen här i det här sammanhanget. Men jag tänker att det kan inte ha varit liksom 10-åringarna som var mest intressanta. Och plötsligt börjar jag förstå varför vuxna är intresserade av Pokémon-kort. Ida Lova nu, svagare än jag.

0: Strömsundsbron i Jämtland är fortfarande helt stängd efter att bron skadades under en tung vägtransport förra veckan. Det uppmärksammade vi då också. Och själva lastbilen som väger 100 ton, ganska precis, den står fortfarande kvar på bron. Vid bron, Norra Brofästet närmare bestämt, där hittar man Fredrik Westberg på P4 Jämtland. Hallå där Fredrik.
1: Hallå där, och jag... Det stämmer det du säger. Jag står och tittar på den här gröna lastbilen med en transformator på baksidan som, eller på släpet som ska väga uppåt 100 ton som står där den står.
0: Ja, men alltså vad pågår då på själva platsen? Vilken typ av arbete är det som är igång?
1: Inte mycket. Det enda jag har sett idag och som jag pratade med, det var en mättekniker här som hade, de har mätpunkter på bron, och det har de haft länge, för den här har ju hållit på att renoverats också de senaste åren. Så försöker mäta hur mycket den här bron har rört på sig. För det som har hänt är ju att själva vägbanan, precis vid foten, vid fronten på den här lastbilen har ju gått upp. Den har ju, någonting har gått av, så att den har ju lyfts upp, ja, 60 cm på ena sidan och ungefär 10 cm på den andra sidan. Så det är, och det kvarstår ju. Den står där den står.
0: Men så det arbete som egentligen pågår, det är, jag tänker att tänka mössorna är på någonstans. Man klurar på hur man ska kunna lösa det här, få bort lastbilen och börja jobba med att laga bron. Är det det vi ska anta?
1: Ja, så är det. Det har ju pågår och det pågår andra arbeten också. Det man har gjort under helgen här, så sent som kanske igår eller lördags, det är att man har bredvid den här lastbilen och även på södra sidan, om jag har förstått saken rätt, så har man placerat ut betongklumpar på uppåt 50 ton ska de väga, om jag har rätt uppgifter. Och det är för att liksom... Ja, väga upp. Själva lastbilen är ju faktiskt som en motvikt just nu. Så anledningen att man inte har tagit bort den är att man är rädd att det ska bli en ännu större skada. Mm. Att bron ska fara upp ännu mer. Så nu har man börjat placera ut betongklumpar och hoppas att det ska hjälpa och i förlängning kunna köra av eller dra av den här fordonet.
0: Det har ju pratats om att färger ska sättas in för att människor ska kunna ta sig över det här vattnet. För att bron inte går att använda innebär rejäla omvägar för väldigt, väldigt många. Hur går det med färjeplanerna?
1: Ja, men Trafikverket kommer med det beskedet att man undersöker möjligheten. Man har varit här och mätt djupet och kollat om det finns några... platser att gå i land med en färja, och sista budet är väl att man planerar att sätta in en sån om man får de tillstånd som behövs. Det man kallar för en pontonfärja, som jag förstår det, som är en, inte en vanlig vägfärja utan en mer provisorisk, som man kan transportera upp i delar och montera ihop på plats här. Bara själva monteringen ska ta 3 dagar, men inom 10 dagar var det senaste beskedet som Trafikverket hade där.
0: Men du, känner du till några kreativa lösningar? Har människor börjat liksom, har man lagt i båten igen om man nu hade hunnit få upp den och så där? Har man börjat hjälpa varann på något sätt?
1: Definitivt, precis. Jag ska gå ner mot vattnet här. Här ligger det en vattenskoter med en väldigt, väldigt blöt flytväst på. Jag antar att det är någon som åkt till jobbet eller till skolan med den. Det, bakom den ligger en liten, ja det är en slags färja faktiskt, kanske mer som en flytbrygga. Där såg jag att det var en person som för en stund sedan plockade upp sin cykel från. Så jag vet om man har, för det som är grejen är ju här att själva Strömsund, centralorten, är ju tvådelad på södra och norra sidan. Mm. Vattudalen, det här vattendraget som bron går över. Och de som bor på den södra sidan, som kanske hade 5 minuters promenadväg eller cykelväg till skolan eller till jobbet, de får ju 4 mils omväg nu. Så där finns det kreativa lösningar. Jag har sett även annonser om att man kör någon form av båttaxi varje morgon och kväll som, ja, för att lösa det helt enkelt.
0: Ja, det ante mig att folk hade tänkt till själva. Men du, har det kommit någonting om när bron kan funka igen?
1: Nej. Första beskedet, eller det som kom på Trafikverkets sida, var ju att det skulle dröja en månad. Men det sades ganska snabbt att det kanske var mer eller mindre en så här auto. Man måste sätta ett datum, och då gjorde man det. Det mesta talar ju för, även att man nu då planerar att sätta in en tillfällig färja, att det kommer att ta tid det här. Mm. Det finns faktiskt inte ens något besked om när den här transporten kan bärgas av bron än, utan även det verkar dröja.
0: Ja, det blev riktigt bökigt. Sen hörde ju jag redan förra veckan talas om den här, alltså det är ju en omledningsväg som är ganska liten den också, och som nu får ta väldigt tung trafik och sådär. Hur har trafiken sett ut på den vägen?
1: Ja, det här är ju en Europaväg, Europaväg 45, så det går ju väldigt mycket. Bland annat timmertransporter, men även andra sorters transporter plus persontrafik. Det är ju en populär turiststråk också. Det är cirka 3 mils liksom omledningsväg, och det är ju en ganska smal grusväg. Trafikverket sa till mig förra veckan att den är ändå uppklassad. Den ska tåla BK4, alltså den tyngsta, 72 ton. Men den är väldigt smal, och de uppgifter vi har så har det hittills skett 2 olyckor. En buss for i diket i förra veckan, och så sent som i natt så var det en lastbil som for på sidan. Jag åkte förbi där alldeles nyss. Det var en betongbil som vägde drygt 50 ton som låg. Ja, den låg helt på sidan nere i diket här. Den hade skurit ut. Och på den platsen var det trångt. Vi har en bild på P4 Jämtlands hemsida, kan man titta, där man ser att det är går tunga transporter och det blir väldigt, väldigt trångt. Så att, ja, dessvärre har det skett olyckor på den redan.
0: Mm. Har det varit personskador också?
1: Inte vad vi vet. Det var inga passagerare i den här bussen till exempel, tack och lov.
0: Mm. Ja, Fredrik Westberg, P4 Jämtland, stort tack för den här rapporten. Jag vet att det regnar på dig också, så nu släpper jag dig, så kanske du får gå in någonstans och torka upp lite grann.
1: Regnet faktiskt precis lättat, så nu ser jag till och med lite blå himmel här ovanför.
0: Lagom tills vi var klara, då får du njuta av det då. Ja, ha det så bra och stort tack. Det här är Juanes. Adios, Lepido.

0: Alltså det är så häftigt.
1: Känslor.
2: Den är underbar.
1: Kunskap.
3: Tärsorna.
1: Bråk.
0: Osmakligt tycker jag.
2: Det är skitbra.
1: Betyg.
2: Det här är en sexa.
1: Två. Musikrevyn i P2 guidar bland nyutgiven klassisk musik.
4: Grazie. Grazie Antonio.
1: Söndagar klockan 12 eller när du vill i Sveriges Radios app.

0: Det är så den heter, Iconic 18s var det som gav oss den. Här går vi nu mot ekonyheter. Klockan slår snart 2. Simon Karlsson är redo att ge oss de nyheterna. Efter det ska vi prata om, är det digerdöden som utbrutit i Ryssland?
1: Svenska pensionsbolaget Alecta fortsätter att försöka förhandla om sina investeringar i Heimstaden Bostad. Förhandlingar som nu ytterligare kan försvåras av tysk bostadspolitik.
2: Ja, det tyska valet där vinnaren i Berlin nu pratar om att tvångsöverta bostäder från de stora bostadsbolagen kan påverka svenska pensionssparare i förlängningen. Heimstaden Bostad äger bostäder i Berlin och svenska pensionsbolaget Alecta äger i sin tur 40% av Heimstaden. Så om Heimstadens bostäder i Berlin tappar i värde påverkar det även Alectas alla pensionssparare. I flera år har Alecta förhandlat om avtalet med den andra huvudägaren av Heimstaden Bostad. De tycker att avtalet som de nu har är problematiskt eftersom de upplever att de tar en större risk än de får avkastning för. Och Finansinspektionen konstaterade också att Alectas investering inte gynnar nuvarande och framtida pensionärer på bästa sätt och har därför tidigare gett Alecta en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor. När det gäller förhandlingarna mellan Alecta och den andra huvudägaren hade nu senast den brittiska fastighetstidningen Green Street News uppgifter om att Alecta skulle byta sitt ägande mot 50 000 bostäder, framförallt i Skandinavien. Men det är inget som Alecta nu vill kommentera. Klart är att det inte längre bara handlar om ekonomi och fastighetsvärden utan även politiska beslut i Tyskland som kan komma att påverka. Ju större osäkerheten blir kring de tyska bostäderna, desto svårare kan det bli att komma fram till en uppgörelse.
1: Reporter Erika Sundén. Även kaptenen vid dödsolyckan utanför Tjörn i somras kommer att överklaga domen. Det meddelar hans advokat, rapporterar P4 Göteborg. Kaptenen och lotsen som var ombord på fartyget när det kolliderade med en fritidsbåt dömdes nyligen till villkorlig dom respektive villkorlig dom och dagsböter. Två personer ombord på fritidsbåten omkom i olyckan. Armémuseum på Östermalm i Stockholm stänger efter besked från Statens fastighetsverk om kraftigt höjd hyra, rapporterar Magasin K. Hyran höjs med 8 miljoner kronor per år utöver de cirka 14 miljoner som museet redan betalar. Beskedet om hyreshöjningen kom i april då Statens fastighetsverk sa upp Armémuseets kontrakt och aviserade en kommande hyreshöjning på 60%. Enligt Magasin K:s uppgifter ska stängningen ske redan i vår. Museet ska nu söka mer ändamålsenliga lokaler enligt pressmeddelande från museet. Sist Ekot med Simon Karlsson i studion.
0: Tack för det, Simon. Här fortsätter P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. 11-årige Mio från södra Stockholm saknade en bra skatepark. Han tog tag i saken och efter 2 medborgarförslag så har området nu en skatepark. Det var 100 pers som hjälptes åt att bygga den. Det pratas ofta om att det mesta här i världen blir sämre, men jag har en positiv medicinsk nyhet att dela. Antalet hjärtinfarkter med dödlig utgång i Sverige har minskat kraftigt. Och i Irkutsk i Ryssland så har en 28-årig kvinna dött. Det här i ett misstänkt fall av lungpest och flera sjukhus har satts i karantän. 200 personer är inlagda för övervakning. Hur sprids

Petra Extra lyssnar du på och bort tonar Mando Diao, Dance with Somebody. Flera sjukhus i den ryska staden Irkutsk i Sibirien

0: Detta att det inte alls är så att några sjukhus har tvingats stängas. Men samtidigt så kommer det uppgifter om att det nog är så att hon har den här kvinnan som dog. Att det verkligen var lungpest hon dog av. Och flera centralasiatiska länder har skärpt kontrollen vid sina gränser för att undvika att det sprids. Men från officiellt håll i Moskva så hävdar man att det här var visserligen någonting med lungorna som hon dog av, men man har inte kunnat utröna exakt vad.
1: Och under förmiddagen så har ju också tidigare uttalanden om misstänkt lungpest dragits tillbaka av ryska myndigheter. Varför går det lite fram och tillbaka så här?
0: Jag tror att detta är ett sätt att försöka kontrollera en panik eller undvika att det blir panik. Det har ju spridits såna här uppgifter lokalt i massor av medier, men även av de andra medierna i Ryssland. Och nu försöker man lägga locket på för att man inte vill att människor ska få panik. Det har ju varit så också, uppgifter om att ambulanser till exempel har följts av FSB-patruller i det här området, och ett stort aluminiumsmältverk i den lilla staden där hon dog, där sjukhuset var. Där har alla nu mask, och det här gör ju att människor blir oroliga.
1: Det är ju naturligtvis vanligt att man forskar på olika sjukdomar, men när det gäller Ryssland och att de drar tillbaka den här tidigare informationen, det gör ju att en hel del börjar fundera. Finns det någon anledning att spekulera i om det finns någonting som man försöker gömma?
0: Det gör det ju alltid när det gäller Ryssland. Vi kan ju dra oss till minnes alla historiska fall av förgiftningar där olika gift har skapats i ryska laboratorier. Så att det är klart att det finns anledning att vara lite lätt skeptisk mot de officiella uppgifterna. Men samtidigt så ska man komma ihåg att just i det här området, alltså Irkutsk och Bajkalsjön, så har man forskat på det här pesten väldigt, väldigt länge, för det anses att det till och med var så att det fanns redan för flera tusen år sedan där.
1: Då säger jag tack till dig där, Maria Persson Lövgren, utrikesreporter på Ekot och tidigare Ryssland-korrespondent. Många förknippar nog pesten med medeltidens digerdöd, och ingen aktiv smitta finns i Sverige idag. Men om det rör sig om ett pestutbrott i Ryssland, hur oroliga ska vi vara för att smittan kommer hit? Det har jag kontaktat Björn Olsson för att prata om, professor emeritus i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet. Välkommen Björn.
2: Tack.
1: Vad är lungpest och hur skiljer det sig från andra typer av pest?
2: Pest är ett samlingsbegrepp på flera olika sjukdomar orsakade av samma bakterier. Så det ena är då att man kan få böldpest, och det brukar man få efter loppbett. Och då får man bölder på kroppen, och där är dödligheten 70-80% någonting obehandlat. Sen det andra alternativet är att man får att man andas in pestbakterierna, och då får man då lungpest som sprider sig i kroppen, och den där får man en mycket mer dramatisk sjukdom. För det första går det ganska fort från det att man insjuknar till att man dör, och dör gör man i nästan 100% av fallen.
1: Händer det alltså fortfarande, det pågår på olika platser runt om i världen, att folk faktiskt drabbas av en pestsjukdom?
2: Oh ja, det gör det. Det sker varje år, och då framförallt i, ja, dels i Asien, men även i delar av, alltså exempelvis i tropiska Afrika har man haft utbrott av pest, eller små enstaka fall. Man har också haft det i sydvästra USA, där man lyckades implantera pesten någon gång på 1800-talet till USA. Så att där, även där kan man få enstaka fall med pest efter att man varit i kontakt med någon sjuk gnagare exempelvis.
1: Går det inte alls att behandla alltså?
2: Det går att behandla, och speciellt om man behandlar tidigt. Då kan man ge antibiotika som är effektivt. Men är det så att man börjar få, ska vi säga, skador på lungorna, att bakterierna har förökat sig så vilt, då är det väldigt, väldigt svårbehandlat, och då är dödligheten närmast 100% oavsett om man sätter in antibiotika eller inte.
1: Och hur smittsamt är det här?
2: det är ganska lågsmittsamt. Man bör vara i närkontakt med någon eller i samma rum. Om den här personen har lungpest och andas ut mängder med pestbakterier

0: så kan man få is i dem. Men man måste ha en, det bygger på närkontakt. Det är inte alls som exempelvis olika virussjukdomar där du kan gå in i ett rum och passera genom rummet och bli sjuk.
1: Den här typen av pest har inte funnits i Sverige på flera hundra år. Men om det skulle bli ett riktigt pestutbrott i Ryssland, vad skulle det innebära för svensk del? Hur oroliga skulle vi behöva vara för att smittan ska spridas hit?
0: Nej, alltså jag tycker inte vi behöver vara oroliga alls, utan det här är ytterligare en facett på pestens biologi, att även man kan även få smitta via labb. Och speciellt om man då hanterar pestbakterier som är höggradigt aggressiva och misslyckas på något sätt i hanteringen av de här bakterierna och att man får i sig de här bakterierna. Så att där har vi också en smittmöjlighet. Men i och med att man nu är på tå i Irkutsk som det här rör sig om och man har ju isolerat personer runt omkring den som har blivit sjuk och dog av det här, så kommer man nog kunna kontrollera det här ganska bra, det tror jag.
1: Är du förvånad över den här händelsen, Björn?
0: Nej, inte direkt. Det är inte. Det har ju skett labbläckor och labbolyckor tidigare med andra smittämnen. Bland annat ebolavirus och smittkoppor och såna saker. Så att det är klart att det kan hända. Ju mer, det är så att just labb måste ju också ta med i beräkningen när vi pratar om smittsamma sjukdomar. Speciellt då sådana höggradigt smittsamma sjukdomar som pest eller olika typer av influensavirus och så. Så att men jag är inte förvånad, nej.
1: Tack så mycket, Björn Olsson, professor emeritus i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet.
0: Tack.
1: Det här är Simply Red med Something Got Me Started.

0: lyssnar du på och 11-årige Mio Pil från Dalen i södra Stockholm tyckte att det saknades ett bra ställe att skata på i området, och då gjorde han det enda raka. Han tog saker och ting i egna händer. Efter 2 medborgarförslag till stadsdelen så finns det nu skateramper i Dalenparken som 100 grannar ungefär i området hjälptes åt att bygga. Rolig nyhet. Mio sitter mitt emot och strax bredvid honom sitter hans mamma Matilda. Välkomna hit.
1: Tusen tack.
2: Hej.
0: Hej. Du, Mio, kan inte du gå bort och åka lite skateboard? Får vi höra? För att vi har ju en ramp här i studion.
2: Ja.
0: Om du går till din skateboard,
2: ja,
0: så ska vi få höra när du brakar loss här borta.
2: Mm.
0: Där är han iväg. Skatar han överallt, Matilda?
1: Han skatar precis exakt överallt.
0: Härligt.
1: Den där brädan är alltid med.
0: Och då har ju jag nästan som en skateboardramp här inne. Så att om du bara åker ner där från dörren och så hela vägen ner bort till andra änden av den här enorma studion som jag har. Varsågod och börja. Kör hårt. Ska vi se här. Oj. Bra. Där. Det verkar funkar det ganska bra, va?
2: Ja.
0: Det funkar ganska bra, va?
2: Ja.
0: Ja. Så här har jag det på jobbet. Ska jag börja öva på att skata? Nu får du gärna komma tillbaka, Mio. Så att du inte försvinner där. Vad sa du?
2: Ser en perfekt tvåtrappa där.
0: Ja, jag har också en perfekt tvåtrappa här i studion. Vi kommer umgås mycket. Men du, Mio, vad är det som gör att du älskar att skata så mycket?
2: Det är så himla roligt att hänga med vänner och vara utomhus och adrenalinet efter att göra ett nytt trick.
0: Men vad menar du? Håller du inte på och liksom med skärmar och så hela dagarna?
2: Ibland kan det hända, men oftast ute på min bräda.
0: Men vad härligt att du liksom har kommit fram till att det kan konkurrera ut själva skärmen. Nu hade ni ju ingen riktigt bra skatepark i Dalen, så för 2 år sedan, alltså, vad var du då? 9? Då började du ta tag i den här frågan, stämmer det?
2: Ja.
0: Otroligt. Och då skickades det in ett medborgarförslag som du skrev. Jag gissar att du hjälpte till, Matilda.
1: Jag tror faktiskt att Mio skrev det själv.
0: Ja, varför sitter jag här och tror att du behöver mammas hjälp för? Vad fick du för svar när du skrev att kan vi få bygga en skatepark, rampställe?
2: Det var kommunen som hörde av sig till mamma och sa att de skulle kunna fixa det och köpa material och sånt.
0: Mm.
2: Och så blev mamma upp på Facebook när vi skulle börja bygga. Och då kom det typ 100 pers och hjälpte att bygga. Och så var det klart på typ 2 helger.
0: Men du, hur fick du tag i alla som skulle hjälpa till då?
2: Mamma la upp på en post på Instagram.
0: Ah.
2: Fuck.
0: På Facebook var det?
2: På Facebook, ja.
0: Precis. Hur såg den responsen ut, Matilda?
1: Man får inte svära i radio.
0: Jag märkte inget.
1: Men vi gjorde ett event på Facebook. Det var också så att materialet skulle komma innan sommaren. Så vi hade ju tänkt att vi skulle ägna semestern åt att bygga.
0: Mm.
1: Och sen kom det inte, så tänkte vi att kommunerna nog glömt bort oss. Och sen helt plötsligt så fick vi bara ett meddelande om att vi har en stor lastbil här med material. Vart ska vi lasta av det?
0: Oj.
1: Och då blev det ju lite stressigt. Så då la jag upp på Facebook och gjorde ett event helt enkelt. Så att alla får gärna komma och hjälpa till att bygga. Och sen kom det hur mycket folk som helst. Och så hade vi en lokal snickare i Dalen då, som också är skatare. Som var den som höll i bygget och såg till så att alla skruvar satt på rätt ställe och sådär.
0: Det var otroligt häftigt. Var det bra fika och så också?
2: Ja.
0: Ja. Men hur lång tid tog det att få till det som var målet och det som finns där ute nu?
2: Runt typ 2 helger.
0: Ja. Men vad häftigt. När många går ihop så går det ganska fort.
2: Mm.
0: Är du nöjd med det som blev?
2: Jättenöjd.
0: Ja, vad härligt. Och dina kompisar och så som också är där och skater. Får jag fråga om du är någon form av hjälte bland dem?
2: Inte riktigt.
0: Nej, men de tyckte att det var kul att du drog igång det.
2: Mm.
0: Ja, det förstår jag såklart. Men du, när du då är där, ni håller på att bygga det här de här helgerna.
2: Mm.
0: Hur tyckte du att det var att se när alla hjälpte så åt, vuxna och barn och sådär?
2: Jag tyckte det var jätteroligt. Ja.
0: Mm. Bra. Det räcker långt.
2: Mm.
0: Och nu då, när det finns ett ställe att skata på, är det många som kommer dit? Kommer folk åkande från andra stadsdelar också bara för att man hör talas om den här parken?
2: Jo, men det tror jag. Jag har några kompisar som kom från ett lite bort härifrån. Ja.
0: Så du har fått nya kompisar också tack vare den här?
2: Ja, det har jag.
0: Det låter ju toppen. Matilda, hur mycket åker du?
1: Jag avhåller mig från att åka skateboard. Jag har hört att skaderisken är väldigt stor om man börjar i min ålder. Men det är väldigt många som skater i parken. Det är fullt hus hela tiden, så det är till och med lite trångt faktiskt.
3: Okay.
1: Och det är ju många i min ålder också. Jag är snart 50 som skater, så det är en väldig blandning mellan riktigt små barn och sen Mios gäng, och så är det en hel del vuxna också.
0: Kul att det lockar alla. Jag hoppas att barnen har förkörs rätt. Annars får du skicka in ett medborgarförslag till dem och bygga ut.
2: Ja.
0: Ja, det är nästa. Men, för du har ju med dig brädan såklart. Du körde ju här inne och jag ville ju också prova. Alltså, så läskigt tyckte jag att det var. Hur lång tid tror jag att det skulle ta för mig att bli någon form av okej-skatare?
2: Oj.
0: Nej, du behöver inte svara på det. Du behöver inte svara på det. Jag hörde på tonfallet, Mio. Du, hur ofta är du i parken, Mio? Är det varje dag?
2: Ja.
0: Kul. Och att du har liksom, kan man säga att det är din park?
2: Jag tror det. Inte riktigt, men nästan. Nästan där.
0: I er familj säger du att du ska gå till din park?
2: Jag säger att jag ska gå till parken.
0: Men... Okej. Okay. Ordning och reda. Här sitter jag och försöker hitta på en massa. Och så är du mycket mer sansad än så. Vad roligt! Du får gärna fortsätta skata här inne en liten stund om du vill. Var det något att ha den här lutningen, tycker du?
2: Alltså, om jag var tre, ja.
0: Ja, okej. Okay. Men då har jag en nybörjarramp här hos mig. Du får ta tvåstegstrappen då.
2: Mm.
0: Det är väl lite coolare och svårare.
2: Mm.
0: Jag säger tack så jättemycket till dig, Mio, och vilket fantastiskt initiativ. Om man vill så går det att lösa saker. Och tack till dig också, Matilda. Ni delar efternamnet Pil. Vad fint att se er.
1: Detsamma. Tack för att vi fick komma.
0: Kul! Och jag tänkte att vi spelar väl lite skatepunk då på detta. Jag vet inte vad du gillar för musik, men jag hoppas att Millencolin med E20 Norr kan funka. Du ser ju jättenöjd ut. Du gillar?
2: Ja,
0: härligt. Aha. Då kommer den här.
1: Ja! Snyggt jobbat nu.
0: Ska vi fråga om vi får fram?

Karin från Örebro. Och jag önskar att jag hade tagit tag i det här med skatandet mycket tidigare. Jag tror att jag får avstå faktiskt. Bananarama här och nu med Venus.

0: lokala nyheterna som kommer nu 2:30. Färre avlider i hjärtsjukdomar. Jag är nyfiken på vad är det vi gör rätt. Men nu, dina lokala nyheter.
1: Och du lyssnar till P4 Jönköping. Den manliga sjuksköterska som misstänks för våldtäkt mot en patient på länssjukhuset Ryhov lider inte av någon allvarlig psykisk störning. Det visar läkarintyget efter den rättspsykiatriska undersökningen av mannen. Sjuksköterskan togs på bar gärning av en kollega. Han har erkänt grovt sexuellt övergrepp men nekar till våldtäkt. Åklagaren skriver till tingsrätten att hon räknar med att väcka åtal om 2 veckor och att rättegången kan hållas i månadsskift. Oktober-november. Hon begär också att de anhöriga till patienten ska få närvara trots att de inte är parter i målet. Patienten vårdades i livets slutskede och är avliden. Turbulensen fortsätter i svensk inrikespolitik och det lär dröja innan vi har en regering. Men politisk instabilitet har Sverige upplevt förr, som för ungefär 100 år sedan.
2: 1920-talet är ju väldigt turbulent. Det är väldigt flytande allianser och det talar ju det rent siffermässigt för om vi tittar på att vi har 7 regeringar på 10 år. Vi har 10 statsministrar på 10 år. Och ja, det var problematiskt helt enkelt.
3: Det säger Anders Dubelius, historiker vid Högskolan i Jönköping. Och den där långa perioden av politisk instabilitet i början av 1900-talet landade så småningom i begreppet kohandel.
2: Då har vi det mellan Bondeförbundet och Socialdemokraterna. Och det stabiliserade ju svensk politik, medan i Europa så blev det ju ytterligheter i många länder. Men det, man gör ju upp helt enkelt att Bondeförbundet då, de vill ju ha ett skydd för svensk jordbruk. Och då stöder de Socialdemokraterna och Socialdemokraterna i sin tur stöder då Bondeförbundet.
3: Och det vi kan lära oss av historien, det är förmågan att samarbeta och komma överens till slut, säger historiker Dubelius.
2: Vi har ju faktiskt bara haft ett nyval i svensk historia och det var ju 1958, det var ju Tage Erlander. Så vi har ju kommit överens, men ibland tar det lite tid.
1: Reporter Malte Nordlöf. Imorgon kan vi få en hel del sol i länet, mellan 13 och 15 grader och blåsigt. P4 Jönköping, Maria Rymell heter jag.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, vi har massor med tid kvar tillsammans. Jag börjar med Walter Nilsson här och nu. Lukas, Dennis.

0: Sådana som jag som har ett sånt här jobb att dela nyheter, det är ofta lite tråkiga nyheter. Men nu kommer en rolig nyhet av medicinsk art. För antalet hjärtinfarkter med dödlig utgång i Sverige har minskat kraftigt över tid och fortsätter generellt att minska. Det här visar statistik från bland annat Socialstyrelsen. Och även patienter som drabbas av hjärtsvikt blir allt färre. Kristina Sparrejung, generalsekreterare för Hjärt- och lungfonden. Tack för att du gör mig sällskap.
1: Hej, tack.
0: Men du, vad beror den här positiva statistiken på?
1: Ja, det är ju glädjande att det är så. Vi ska ändå veta att det är 2,2 miljoner människor i Sverige idag som lider av någon typ av hjärt-kärlsjukdom, så det är ganska många. Men det här beror på, forskningen har bidragit till en bättre diagnostik och behandling och vård för de här patienterna, och det är anledningen.
0: Men alltså, vilka faktorer påverkar riskerna för att drabbas mest?
1: Ja, det finns olika faktorer. De faktorer som vi själva kan påverka, det är ju rökning och användning av tobak och nikotinvanor, men också dåliga matvanor, högt blodtryck, stillasittande, övervikt, stress. Det är ju sånt som vi kan påverka som individer. Faktorer vi inte kan påverka, det är ju ärftlighet, ålder och kön till exempel.
0: Vilket kön är det som ska vara kanske mest rädd om sig?
1: Det tror jag inte att man kan säga riktigt så, att man måste vara av en viss kön, utan vi kan inte påverka det. Men vi ser att i olika åldrar så kan man drabbas. Män drabbas oftare tidigare av hjärt-kärlsjukdomar än vad kvinnor gör, och det kan man inte påverka.
0: Men du, för de då som har drabbats av en hjärtinfarkt men överlever den, hur ser tillvaron ut efter det, och hur mår man?
1: Ja, det är olika förstås, men vi ser ju att allt färre drabbas av infarkt och fler överlever. Men det som händer är att man oftast måste medicinera resten av sitt liv. Men alltså, det blir en kronisk, man har någon typ av kronisk underliggande hjärt-kärlsjukdom. För till exempel, man kan ha högt blodtryck till exempel, eller högt kolesterolvärde, och det behöver man behandla, och då måste man göra det resten av sitt liv för att inte återinsjukna i en ny infarkt. Och allt det här har vi blivit mycket, mycket bättre på i Sverige. Och det är tacksamt. Och det gör ju också att man kan hålla undan sjukdomar på ett bättre sätt, så som hjärtsvikt, som kan vara en konsekvens av att man har tidigare fått en infarkt till exempel.
0: Men nu, och vi pratar om hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Kan du förklara skillnader och vad det är som händer?
1: Ja, en hjärtinfarkt är ju att man får ett stopp i hjärtat, en propp i hjärtat så att säga. Det kan man förstå. Men hjärtsvikt är ett tillstånd där hjärtats pumpförmåga är nedsatt och där hjärtmuskeln är för stel för att fyllas normalt. Det innebär att hjärtat inte riktigt kan pumpa tillräckligt med blod för att täcka hela kroppens behov av blod.
0: Finns det medicin som hjälper den där också?
1: Det finns mediciner och behandlingar idag, men det är, har man fått hjärtsvikt så är det en kronisk sjukdom. Så att säga. Det är ingenting du kan behandla bort, men du kan behandla så att du inte blir så mycket sämre eller att den resan inte går så fort. Det är ändå 250 000 människor i Sverige idag som har hjärtsvikt och lider av hjärtsvikt. Och har man svår hjärtsvikt så är det allvarligt. Då har man en ganska kraftigt nedsatt så att säga, livskvalitet. Man är väldigt begränsad i att kunna göra vardagliga saker, och det är ju en otrolig påfrestning för den som är drabbad av det.
0: Jag tror att många tänker att det vi pratar om nu, det är sånt som bara äldre behöver tänka på. En infarkt, det får man bara när man har blivit äldre. Det drabbar bara den gruppen människor. Samma sak med hjärtsvikt. Men alltså, tonåringar och unga vuxna lever ju ofta med tron att man tål vad som helst. Vad är sanningen här?
1: Sanningen är väl att ingen är odödlig, och det är man ju inte när man är ung heller. Och det är ju som så, det vi vet om hjärt-kärlsjukdomar, det är att det är över en livstid man grundlägger dem, där man får förkalkade kärl och stela kärl och så vidare. Och det vi ser idag, som vi på Hjärt-Lungfonden är väldigt oroliga över, det är användningen av de här nya nikotin- och tobaksprodukterna som innehåller väldigt mycket nikotin. Och nikotin vet man i sig gör att kärlen blir stela, Och stela kärl leder till hjärt-kärlsjukdomar och ökad risk för diabetes till exempel. Så det är klart, det här är ett inslag av vad som oroar oss just nu. Så att det är någonting att tänka på när man är ung. Och det är också så att ens fysiska vanor och det faktum att man faktiskt förhåller sig smal och äter rätt, det är ju sånt man behöver göra över en livstid, inte bara när man är äldre, utan det ska man tänka på hela livet.
0: Ja, och det kanske inte låter jättekul, men i det långa loppet känns det ju verkligen som att det är värt det. Jag blir alltid så inspirerad när jag pratar med en person som du. Att jag har aldrig på något sätt använt nikotinprodukter överhuvudtaget, men jag tänker så här, ja, jag kan absolut avstå en chokladbit till, tänker jag raskt här nu. Men ja. När tycker du att man ska ta och börja kolla upp själva hjärtat då?
1: Jag tycker att man ska lära sig att ha koll på några värden. Man ska ha koll på sitt blodtryck. Det är väldigt viktigt för att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. Men också sitt kolesterolvärde, sitt blodsocker. Och att tänka på att inte bli överviktig. De här värdena, det kan man lära sig att kontrollera när man går till en doktor och ändå är där. Och inte minst om man är åt det äldre hållet så bör man ha kontroll på de här värdena. Och det man kan påverka när man är ung och det man verkligen kan göra, det är ju det här med tobak och nikotin, rörelse, bra mat, goda vanor helt enkelt.
0: Kristina Sparre-Ljung, tack för inspiration och kunskap.
1: Ja, tack själv.
0: Kristina, som alltså är generalsekreterare för Hjärt- och Lungfonden. Shania Twain. Go.

0: Skådespelaren Joakim Fernström har Downs syndrom. Hans stora dröm om att få göra Hamlet, det ledde till enmansföreställningen Människokung Hamlet, som har premiär på torsdag på Dramatens lilla scen. Det är en ära för mig att säga välkommen till dig, Joakim.
1: Tack.
0: Allt under kontroll?
1: Ja, det har jag.
0: Ja, det känns så faktiskt. Och du har med dig Daniel Rudholm som är konstnärlig ledare på Mosaikteatern. Välkommen.
2: Precis, tack.
0: Joakim, hur länge har du varit skådespelare?
1: Ja, det är en bra fråga. Det är roligt.
0: Det är roligt att vara skådis?
1: Ja.
0: Har du varit och har du hållit på och skådespelat länge?
1: Jag har varit en skådespelare förut.
0: Ja. Har du kollat mycket teater och bio och så i dina dagar?
1: Ja, jag tittar på mycket på teater. Jag tittar på mycket på Rikard Wolff.
0: Ja.
1: Ja, men då han gjorde rösten om Lejonkungen.
0: Just det, Rikard Wolff och Lejonkungen. Och Lejonkungen är en favorit, eller hur?
1: Ja, precis. Om jag kan säga så här, det är min första favorit.
0: Jag fattar. Och hur kommer det sig då att du har valt Hamlet? Att du ville spela Hamlet? Det är ju ett verk, verkligen.
1: Ja, precis. Jag vet varför jag är Hamlet.
0: Mm.
1: Det, jag har pratat med Daniel om det. Ja.
0: Och Daniel, vad sa du när Joakim kom till dig och sa att du Hamlet, det vore en munsbit? Ja, för det är ju en ganska rejäl munsbit.
2: Verkligen. Så Joakim kom till mig och frågade om, skulle inte vi kunna göra Hamlet? Och jag tror, Joakim, att det hängde ihop väldigt mycket med att det är ju liksom den stora rollen.
0: Ja.
2: Som man liksom, det är det som gäller. Och på något sätt bara, ja men det är ju självklart. Och från början så ville Joakim att det skulle vara hela Mosaiks ensemble. Vi är ju många skådespelare som jobbar på Mosaik. Men det här var mitt under pandemin. Vilket ledde till att många av de skådespelarna vi jobbade med hade inte var högriskpersoner. Vilket de fick jobba hemma under en stor period.
0: Mm.
2: Så att vi bestämde oss helt enkelt för att vi gör det här till en soloföreställning. Men en soloföreställning för två personer. Så att jag kommer också vara med på scenen. Delvis som musiker, delvis som någon typ av extra hand i det vi gör. Och när vi började jobba så märkte vi att det är så mycket text. Det är bara mängder av text. Ska vi stoppa in det här i huvudet? Vi måste hitta ett annat sätt att göra det på, helt enkelt.
0: Så ni har liksom jobbat fram ett annat konstnärligt sätt att uttrycka Hamlet på. Stämmer det, Joakim?
1: Ja, precis. Ja, det är inte bara Hamlet också. Det är också den där branden också. Min föndes. Och det är kungen.
0: Exakt. Du har vävt ihop. Det är liksom tre berättelser i ett som ändå är Hamlet alltihop. Så det är Hamlet.
1: Ja.
0: Sen är det ju Lejonkungen som också är en rejäl dos Hamlet.
1: Ja, precis.
0: Och en favorit i din värld, har vi ju förstått.
1: Ja, precis.
0: Men din födelse?
1: Ja, om jag kan säga så här. Innan min mamma och pappa fick barn, en son, det är jag.
0: Mm.
1: Ja, första barnet. Och då kom jag ut min mammas mage.
0: Just det.
1: Ja, precis.
0: Och det är med i föreställningen?
1: Ja, precis.
0: Okej. Det känns väldigt starkt, tycker jag.
1: Ja, det är det. Ja, ja. Och sen brann jag upp med min hamnet. Hans föndas. Om man tänker på Simba. Det här också är föndas från Gerekungan.
0: Väl genomtänkt. Hur har ni jobbat när ni har vävt ihop de här tre berättelserna, Daniel?
2: Ja, men på något sätt.
0: Så att det blir en.
2: Ja, men eftersom vi kom fram till att Hamlet, Shakespeares liksom traditionella Hamlet med text är ju, det vart för mastigt. Så när vi höll på och jobbade så kom vi i stort sett på det samtidigt att det här är ju, det är ju Lejonkungen. Och så är det. Och vi gjorde lite efterforskning på det där. Och tydligen när den skrev så hade teamet runt, Disney-teamet, ambitioner av att de skulle göra en ny berättelse. Men kom fram till efter ett tag att nej, det går inte. Alla berättelser finns. Och så därför så, då dedikerar de mer att det här är baserat på Hamlets grundstruktur. Och sen finns det saker som inte stämmer alls, of course. Eller som inte möter upp den historierna precis. Så det är på något sätt tre stycken blivande kungar. Det är Hamlet som är ämnad att bli kung, och sen kommer ju allt emellan. Och vi har Simba som är ämnad att bli kung när Mufasa går bort. Och sen är det Joakim på något sätt som föds till den här kungen.
0: Ja.
2: På något sätt.
0: Att ni nu tar plats på Dramaten, vad betyder det? Om jag börjar med dig, Daniel. Möta en ny publik och så vidare.
2: Ja, det känner jag är absolut det roligaste. Att kanske den publiken som normalt skulle gå och titta på Dramaten tänker att ja, men det här kan vara spännande och få se vad det här kan vara för någonting. Att få möta en helt ny publik. Att få komma in i på nationalscenen och de fina rummen. Det är superspännande.
0: Har du några tankar runt det, Joakim, att det blir just nationalscenen och Dramaten för dig nu?
1: Ja, för mig är det bra.
0: Ja. Är det lite pirrigt? Blir det extra?
1: Nej.
0: Är du inte dugg nervös?
1: Nej, bara inte för mycket.
0: Nej?
1: Ja.
0: Vad häftigt. Har du mycket kompisar och så som kommer att kolla första föreställningen?
1: Ja, precis. Då kommer jag titta med på torsdag.
0: Ja, just det.
1: Ja. Och min flickvän ska komma också och titta på mig.
0: Ja, vad roligt.
1: Och Jannas mamma och pappa.
0: Jag noterade att du har en ring på fingret så ni är redan förlovade.
1: Ja, precis.
0: Ja, vad härligt. Stort grattis.
1: Åh, tack mycket.
0: Vad kul. Ja, jag hoppas att många letar sig till din föreställning, Joakim, och naturligtvis också din, Daniel. Tack för att ni tog er hit just idag.
1: Ja.
0: Joakim Fernström och Daniel Rudholm, som alltså är konstnärlig ledare på Mosaikteatern och också syns i föreställningen. Stort tack, och jag säger lycka till, Break a Leg, Toy Toy, alla de där. Och så hoppas jag att det blir en succé på torsdag.
2: Vi får inte säga tack.
0: Men... Just det är viktigt. Mm. Det är viktigt. Mm. Men vi kan säga hej!
2: Hej!
0: Och stort tack för idag.
1: Tack. Ja, tack.

0: liksom rundar jag av, knyter ihop min påse för att glatt öppna en påse som heter Kulturnytt. Mattias Lindén, det ska handla om lumpen hos dig.
1: Ja, det ska det. För allt fler väntas ju göra värnplikten och nu syns det här även på teaterscenen.
0: Imorgon i P4 Extra då vi är tillbaka får du träffa matkreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood. Hon ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Sen ska vi prata om att oktober är den månad då flest skiljer sig och vi pratar vidare om hur svårt det kan bli att hitta en bostad när man inte vill leva ihop längre. Vi tar reda på vem som tilldelas Nobelpriset i fysik och jag ber mina kollegor på Vetenskapsradion om hjälp att förstå varför priset tilldelas just den eller de personerna. Tobbe Sjökexet Karlsson var tekniker idag. Martin Svenningsen producerade. Jag heter Titti Schultz och längtar redan till imorgon. Men nu, varsågod Mattias.
1: Tack så mycket. Ja, när Sverige rustar upp så har ju värnplikt återigen blivit en fråga för unga att ta ställning till. Teatern Banditsagor och Månteatern i Lund spelar nu en föreställning som heter Vintersaga och den handlar om just lumpen.
2: Det var ingen självklarhet för mig att göra lumpen. Mamma gjorde lumpen och...
3: Jag fick hem ett brev. Precis som alla andra.
4: På scengolvet ligger 2 ton jord som de 5 skådespelarna trampar runt i med sina militärkängor. Vintersaga handlar om ett på många sätt avgörande beslut.
5: God morgon, soldater!
6: God morgon, kapten!
4: John Hanse är regissör.
7: Vi började prata om värnplikt och hur annorlunda man ser på det idag jämfört med bara några år sedan. Att vi gör föreställningen blir ju, oavsett om vi vill det eller inte, en del i upprustningsprocessen i Sverige.
4: Målgruppen är gymnasieelever som snart själva måste ta ställning i frågan, berättar skådespelaren Sanne Ahlqvist Boltes.
8: Det här är liksom en väg för unga personer, men du kan också gå en folkhögskola. Så det är också någonting om liksom, att hitta sin väg fram.
9: Så då hade jag bestämt mig för att säga, nästan som att jag lärt mig repliker, att jag led av tvångstankar.
4: Christian Hallberg har skrivit pjäsen som baseras på intervjuer med människor som antingen gjort lumpen eller inte. Mats Granat spelar en militär som valt bort musiken för ett liv inom försvaret.
10: Alla karaktärerna har väldigt olika ingångar i det hela. Allt från pacifist till jag vill åka till Ukraina nu och strida. I det där spektrat så finns ju också det här osäkra. Jag vet inte vad jag vill.
11: Sjukvårdsutrustning och bår står i anslutning till ammunitionen.
2: Men alltså mest av allt var jag sugen på att mönstra.
1: Reporter här var Nora Makander. Och vi håller oss kvar inom det militära. Armémuseum i Stockholm stänger. Det rapporterar magasin K. Beskedet kom efter en 60% höjning av hyran. Men de 8 miljoner kronor extra hyra det handlar om är inte den enda anledningen till det här beskedet, säger Lars Amreus, överintendent på Armémuseet till Kulturnytt. Museet behöver även mer ändamålsenliga lokaler och har ett nytt uppdrag att förvalta totalförsvarets kulturarv. Det avslutar den här uppdateringen från Kulturnytt.
12: God måndag eftermiddag. Håkan Eng här i studion. Lär det inte bli så mycket lumpensnack från min sida. Min lumpentid lär varken bli en teaterföreställning eller film. Även om filmen Nionde kompaniet faktiskt är inspelad på just det kompani där jag hängde. Tidigt 90-tal. Nog om det, känn dig varmt välkommen till P4 Jönköping den här eftermiddagen.
13: Vi börjar i Finland där fler detaljer blivit kända i fallen med riksdagsledamötes hem som drabbats av mystiska intrång.
14: Ja, det var i slutet av förra veckan som talmannen för Finlands riksdag, Jussi Halla-aho, bekräftade att ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter haft oönskat besök i sina hem. Intrången, som enligt de senaste uppgifterna ska vara drygt 20 till antalet, har skett under det senaste året och de skyldiga har inte stulit eller förstört någonting. Däremot har de lämnat olika spår eller tecken bakom sig som enligt talmannen kan ha placerats ut med syfte att just upptäckas för att visa att intrången verkligen skett. En riksdagsledamot som pratat anonymt med Yle misstänker att hans lägenhet besöks vid 2 olika tillfällen. Den ena gången ska ett vägguttag ha demonterats och legat mitt på golvet. Den andra gången var det en list från ett köksskåp som placerats på helt fel plats i lägenheten. Och andra anonyma ledamöter vittnar om öppna dörrar, tända lampor och minst en ospolad toalett. Där den skyldige alltså gjort vad man gör på toaletten och sen helt enkelt låtit bli att spola. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
13: Brittisk polis har idag gripit 12 personer i södra England efter att över 300 personer samlats för att protestera mot ankomsten av en båt med migranter. Under natten omkom 2 personer och ytterligare 2 skadades när en annan migrantbåt försökte ta sig över Engelska kanalen. En tidigare SD-politiker i Skåne har dömts till 1,5 års fängelse för grovt bedrägeri efter att ha plockat ut pension för sin döde far i 7 år, skriver Sydsvenskan. Ex-politiken har bland annat erkänt att han skrivit under och skickat in den döde pappans deklarationer till Skatteverket. Den tidigare politiken har nu betalat tillbaka skulden till Pensionsmyndigheten och lämnat alla sina politiska uppdrag. Armémuseum på Östermalm i Stockholm stänger efter besked från Statens fastighetsverk om kraftigt höjd hyra, rapporterar Magasin K. Enligt Magasin Ks uppgifter ska stängningen ske redan i vår. Museet ska nu söka mer ändamålsenliga lokaler enligt pressmeddelande från museet. Väderleken i morgon får stora delar av landet blåsigt väder. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får mestadels sol. I övriga Norrland molnigt väder. Temperatur i söder 10-15 grader, i norr 7-12. Ekots nyheter, jag heter Simon Karlsson.
12: Och Håkan Eng heter jag som fortfarande står kvar här i P4 Jönköpings studio. Den här eftermiddagen så är det ju Emelie Vidén som är reporter. Och ja, jag vet inte om man kan prata om fantastiskt väder och så, men igår var väl minst sagt fantastiskt väder. Strålande sol och ganska så varmt. Idag något mindre fantastiskt.

0: Meghan Trainor var där i Made You Look. Emelie Widén är dagens reporter. Jag pratade om att det var fantastiskt väder igår, skulle jag vilja säga. Vad gjorde du igår?
1: Jag låg inne igår hela dagen. Ja, för jag tog igen att vi var på konferens i fredags. Och det tog 2 dagar att återhämta sig.
0: Ja, tydligen. Tydligen.
1: Mm.
0: Ja, men jag är glad i alla fall att du är på benen idag, när man väl kan säga att det är lite mindre fantastiskt väder än igår, va?
1: Ja, det är det. Men det är också en väldigt tråkig spaning av dig.
0: Ja,
1: det känns som att vi har alltid pratat väder och att det är ett helt plötsligt ett jättedåligt väder från att ha varit jättebra väder.
0: Men så är,
1: du,
0: så är
1: du
0: det
1: får skärpa dig, Håkan.
0: Ja. Nej, men alltså, mig gör ju ingenting. Dels så står jag inne och sen så är jag en person som inte stör så mycket av om det är vad man nu skulle kunna kalla för, om man nu vill det, dåligt väder. Utan det är något som pågår bara, så får man klä sig därefter, som de säger.
1: Höstdepression drabbar inte dig.
0: Det kan det göra, men då är det kanske inte så väderrelaterat. Men jag tänker också att det är perfekt väder för platsen som du ska besöka lite senare.
1: Skillingaryd?
0: Ja, eller kanske i alla fall biblioteket i Skillingaryd.
1: Ja. Där har du rätt, Håkan Eng.
0: Ja. Varför du ska dit, det ska vi ta och reda ut lite senare också. Det kommer att pratas inte bara om böcker idag, utan även... Jag vet inte knappt om jag vågar säga det här. Ska vi ge oss på det Nobelpriset som har delats ut idag? Eller som har, i alla fall, ja, man har berättat vem som har fått det.
1: Ja, jag vågar inte säga det. Kan du säga vad det handlar om?
0: Vi tar det sen.
1: Ja.

0: Teddy Swims var det där i Mr. Know It All.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, efter sommarlovet så har över 850 elever fortfarande kommit tillbaka till skolan. Det är en siffra som är svårt att ta till sig. 850 elever alltså. Och de här kommunerna där eleverna fortfarande kommer tillbaka till skolan vet inte var barnen befinner sig idag. Det visar ju Ekots kartläggning som vi pratar om här i P4 idag. Alva Collin, du har tittat lite närmare på hur det ser ut i vårt län.
3: Mm, och av de kommuner som jag har fått svar ifrån så handlar det om sammanlagt ett 60-tal barn eller elever som saknades vid skolstarten. I många av de här fallen så har kommunerna senare fått kontakt med de här eleverna, eller att, ja, att man vet var de befinner sig. Men det finns ju också elever som man då fortfarande inte vet var de är.
0: Och bara för att förtydliga då, alltså de här över 850 eleverna som vi pratar om, det är alltså trots då att man inte har fått siffror från alla kommuner.
3: Mm, precis, så att det kan ju vara, mörkertalet kan ju vara väldigt stort.
0: Och om vi tittar på Jönköpings kommun som är länets största kommun, hur ser det ut där?
3: Ja, men det var 20 elever i grundskolan i Jönköpings kommun som inte dök upp när höstterminen startade. Kommunen har ju då granskat samtliga av de här fallen och grundskolechefen Karsten Wolf säger till Jönköpingsposten att det ofta handlar om familjer som har flyttat utan att man har meddelat det här eller att ja, men, och eleverna att de fortfarande befinner sig utomlands efter sommaren då. Men han säger ju också att det kan finnas hedersrelaterade orsaker bakom vissa försvinnande. Och det är då en av de här anledningarna till att kommunen nu följer upp varje enskilt fall.
0: Om jag minns rätt så lät det helt annorlunda ifrån Jönköpings kommun i fjol.
3: Mm, precis, då hade man ju faktiskt inte någon siffra alls på hur många barn det var som saknades. Men när vi på P4 Jönköping gjorde en liknande kartläggning förra året och de inte kunde svara på det här så insåg de att vi måste göra en förändring. Så att då har de faktiskt den här terminen infört då att man samlar in den här statistiken på hur många barn som inte har kommit tillbaks.
0: Alva Collin var det som berättade det, som har kollat lite på hur de här siffrorna ser ut i Jönköpings län.

0: Tjena is här i P4 Jönköping. Låten heter I Love Your Smile. Tova Julin ska ta oss ut i Göteborgsbacken.
1: Ja, precis. Riksväg 40 i Jönköping och Göteborgsbacken. Där det ska stå två lastbilar stilla med lite mellanrum där i höger körfält uppför backen. Så det gäller att man är extra uppmärksam då. Drygt 500 meter ifrån varandra står de där i höger körfält och uppför backen. Två stycken lastbilar stilla uppför Göteborgsbacken alltså. Och sen återigen den här olyckan då sedan i morse på Nissastigen, riksväg 26, Smålandstenar, Gislaved i höjd med Horshaga ungefär. Här är det ju en lastbil med släp som välte i diket tidigt i morse. Bärgning på går fortfarande, så det är omledning som gäller, så man får följa skyltningen där. Den senaste prognosen jag fick, det var klockan 16, hoppas man var klara, så att vi får väl hålla tummarna för att den ska hålla. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Tack så mycket för det. Maria Rumell är det som har koll på nyheterna den här eftermiddagen, och det handlar om en varning.
2: Ja, det är en kvinna som är anställd inom socialförvaltningen i Jönköpings kommun som har fått en skriftlig varning av sin arbetsgivare. Kvinnan publicerade filmer som hon hade tagit på sin arbetsplats, oklart vart inom socialförvaltningen hon har jobbat. Hon har lagt ut den här filmen på det sociala mediet TikTok, som ju många använder. Och dessutom framgår det av en av filmerna att kvinnan röker iklädd sina arbetskläder, något som inte heller är tillåtet i Jönköpings kommun. Så nu har hon fått en skriftlig varning och också fått veta att om hon gör samma sak igen så riskerar hon jobbet.
0: Fler lokala nyheter det får precis som vanligt här i P4 vid halvslaget, halv fyra härnäst alltså.

0: The Magnolia med låten Muscle In hör du här i P4 Jönköping. Du kanske känner till begreppet groundhopping. Det är ju uttrycket för att åka runt och besöka så många fotbollsarenor som möjligt där man då ser en match. Och så samlar man mer på fotbollsarenor än själva matchupplevelsen. Men för Anders Nilsson från Vetlanda handlar det av en helt annan typ av hoppande, om man nu kan säga det. God eftermiddag, Anders.
1: God eftermiddag.
0: Säger vi hoppande eller vad säger vi för någonting?
1: Ja, jag tror att det gäller även inom ishockeyn faktiskt. Groundhopping eller rinkhopping, det engelska uttrycket. Då. Det finns ju inte så mycket om det på svensk mark tyvärr.
0: Nej, och för din del så blev det igår besök på eller i ishall nummer 200 för din del i Sverige.
1: Jajamän, Lödöseborg i Västergötland blev nummer 200 för min del i Sverige, ska jag säga så.
0: Jag ser mig själv som hyfsat idrottsintresserad, men där får jag väl erkänna att det är en hall som jag inte har så jättebra koll på.
1: Nej, det hade inte jag heller. Men det var trevligt. Det var en Zamboni-ismaskin och det var en västerstandsklocka, så att det där kändes verkligen som att det var ärlig hockeyhall.
0: Och doften var som den ska vara i en ishall, eller?
1: Ja, det är väl en viss form av doft i gamla hallar, så det är riktigt.
0: Men du, hur kommer det sig att det blev det här för dig att du liksom åker runt och betar av ishallar i Sverige?
1: Nej, men brorsan har ju varit aktiv materialare i Bo och Vetlanda, vårt lokala lag, och vi satt och diskuterade hur många hallar vi hade varit i, och det var väl inte mer med det, men sen efter ett tag så tänkte jag, det kan vara kul att åka runt och se lite nya hallar, och det började ganska litet, men det är väl de senaste åren som det har tagit fart för min del, får jag säga.
0: Hur ser vinterhalvåret ut för dig då?
1: Ja, nej, men det är ju ideella uppdrag, dels i Bo och Vetlanda och sen Skir AIK som spiker, så att det gäller ju att hitta helger då man inte har några ideella uppdrag. Så att nu då, innan bandysäsongen börjar, så då passar det ju att göra sådana resor.
0: Ja, låter nästan som du är lite stressad.
1: Nej, inte alls. Jag är sportnörd, så att det är jättetrevligt att komma ut på diverse sport. Jag kan åka och kolla på volleyboll i Gislaved och allt vad det är. Så att vintern är, det är höjdpunkten på året.
0: Men du, hade det då kunnat bli något annat än just hockeyhallar för dig, med tanke på att bandintresset och så finns?
1: Ja, men hockeyn är ju odiskutabelt nummer ett. Det kan jag inte säga annat. Jag vet inte om det skulle vara ett speedway då. Det har jag ändå jobbat för speedwayklubben i Vetlanda. Och jag tycker om att åka och titta på speedway också. Men just det här groundhoppandet, det är ishockeyn som gäller.
0: Finns det några speciella regler då inom groundhopping för att du ska få räkna dig som att du har besökt en hockeyhall?
1: Det finns ju inte mycket regler överhuvudtaget. Ingen organiserad struktur på det i Sverige. Men alltså, klart jag måste ha sett en match på arenan. Jag har även sagt att det ska vara en helplansmatch. Alltså för min del, U13 och uppåt. Och inte att åka dit och se 5 minuter av den, utan det ska ju vara en hel match.
0: Vilken hall i länet tycker du är absolut finast? Nu sa du att du jobbar lite för Borås här, men om vi får bortse från Landsbro då?
1: Oj då, jag hade ju precis tänkt att jag skulle säga Landsbro där, men jag vet inte vilken jag ska tänka. Alltså, det är de här som kanske är lite mindre än de allra största, men alltså, jag kan tycka det är trevligt och alltså, om man kollar Ljungby exempelvis, alltså i Småland som stort då, annars i länet, den är ju riktigt bra faktiskt.
0: Men du, jag måste ju få fråga dig då, hur är skicket på hallarna i Sverige så här års, nu 2026 ska jag säga?
1: Ja, nej, men det är ju varierande. Det är klart att vissa är lador med ett plåtskal i stort sett, medan andra är jättetrevliga. Det behöver ju inte vara stort för att vara en bra hall. Stenungsund, ganska ny hall där man byggde ihop med simhall och sporthall, och den hallen tar inte mer än 1300, men det är ju en hall som många kanske skulle kolla på om man bygger litet och nytt exempelvis.
0: Och nu har du besökt då 200 av nästan 400 ishallar som finns i Sverige. Vilken är drömhallen att få besöka?
1: Ja, jag håller ju alltså de här runt 7-8 tusen ganska högt. Det blir en bra stämning trots att alltså, det blir inte så stort och luftigt. Utan ja, men Löfbergs arena i Karlstad håller jag nog allra högst. Linköping och Leksand därefter.
0: Ja. Ja, du har ju ett gäng hallar kvar att besöka, så att det är inte omöjligt att vi återkommer till det, Anders. Men tack snälla för att vi fick snacka med dig den här eftermiddagen.
1: Tack så mycket.

0: A Little Respect heter låten med Erasure. I P4 Jönköping nu om skjutningen i Norrahammar.
1: Ja, för det finns flera personer som misstänks för inblandning i skjutningen i Norrahammar söder om Jönköping förra veckan. Det skriver åklagaren till P4 Jönköping. Ingen är än så länge gripen för brotten som rubriceras som försök till mord och grovt vapenbrott. Mannen som blev skjuten skadades allvarligt men läget är nu stabilt och han har kunnat höras enligt åklagaren. Enligt uppgift till P4 Jönköping kan ett sms-bråk om pengar ligga bakom skjutningen. Den man i 45-årsåldern som dömts till 2,5 års fängelse för våldtäkt mot barn när han var ungdomsledare överklagar sin dom. Mannen arbetade ideellt i en församling i länet och dömdes för att ha våldtagit en flicka som då var 14 år. Brotten ska ha skett för mer än 15 år sedan. Först 2024 anmälde den nu vuxna kvinnan mannen. Han har hela tiden nekat till brott och vill nu bli helt friad. En kvinna anställd inom socialförvaltningen i Jönköpings kommun får en skriftlig varning av arbetsgivaren. Kvinnan publicerade filmer hon tagit på sin arbetsplats på det sociala mediet TikTok. Dessutom framgår det av en film att kvinnan röker klädd i sina arbetskläder. Om kvinnan gör samma sak igen kan hon bli uppsagd enligt Jönköpings kommun. Och så handlar det om fotografering, för det blev hela 6 medaljer för fotografen Elin Stare från Jönköping när helgens SM i fotografi avgjordes i Göteborg. Elin Stare vann guld i kategorierna barnporträtt, gravid och baby. Det är inte första gången Elin Stare tar hem medaljer i SM i fotografi. Hon har sedan tidigare uppemot 20 medaljer i olika klasser.
0: Maria, vad har du fått för medaljer i ditt liv?
1: Jag har en sån här gul rosett, sån pris som man får när man tävlar med häst.
0: Okej.
1: Ja, jag blev trea i en tävling med en omöjlig ponny en gång i tiden. Faktiskt. Så till och med ridläraren sa att det var inte dåligt gjort.
0: Nej, så det var egentligen bättre kan man säga än en tredje plats. Alltså ja. Du blev trea, men i...
1: Med tanke på hästen så var det riktigt bra.
0: Mm. Rosetten, hänger den uppe hemma?
1: Nej, den är nog faktiskt slängd vid det här laget.
0: Slängd?
1: Ja, men jag hade den länge uppe. Men när jag flyttade hemifrån så blev den kvar. Och nu vet jag faktiskt inte vad den är.
0: Ja, en gul rosett alltså. Vet du var den här rosetten har tagit väg någonstans? Tveka inte att höra av dig till Maria Remell eller P4 Jönköping så ska vi se vad vi kan hitta på.
1: Om den ligger någonstans i Västervik och skräpar.

Ja, då har vi en olycka då på länsväg 153 genom Räftele. Vid rondellen vid Räftele så är det en lastbil med släp som ska ha vikt sig där vid rondellen och blockerar i princip helt just nu. Räddningstjänst kom i plats för en liten stund sedan, så det blir ju väldigt stökigt där just nu. Då bygger på långa köer snabbt. Länsväg 153 Räftele, då är det vid rondellen vid Räftele som en lastbil ska ha vikt sig och blockerar vägen just nu.

Imagine Dragons i låten Thunder här i P4 Jönköping. Det var en liten stund ska ta och lämna över till Radiosporten. Kan tänka mig att det handlar en del kanske om kvällens landskamp där ju Sverige möter Rumänien i Nations League.

0: Pernilla Andersson i låten som heter Rosor. Dags nu för Radiosporten. I studion finns Susanna André.
1: Sporten börjar med bordtennis.
2: Trull Smörgård pressades rejält i första omgången i storturneringen China Smash. Den svenska världsfemman fick kämpa mot 74:e rankade Baldwin Chan från Hongkong, men vann till slut med 3-2 i set. Smörgård, som visat stor form på sistone då han vann WTT Champions i Macau för knappt en månad sedan, låg som mest under med 2-8 i femte avgörande set, men lyckades alltså trots flera matchbollar mot sig vända och vinna. Tre svenskar därmed vidare till 16-delsfinal, Trull Smörgård samt från gårdagen Christian Karlsson och Anton Kjellberg.
1: Reporter Isabel Gradin.
3: Rallyföraren Thomas Rådström bröt benet inför safari-rallyt i Kenya 1999. Enligt den officiella versionen hade han halkat.
4: Det var det som skulle ut till alla människor.
3: Men långt senare valde Thomas Rådström att berätta en annan version om ett bråk med teamkollegan och superstjärnan Colin McRae.
4: Vi hamnade som på väg ur taxin i en liten brottning där, och vi for ur taxin och jag kom under och benet gick av.
3: Colin McRae omkom i en helikopterkrasch 2007 och kan inte ge sin version av vad som hände. Men Thomas Rådström tror inte att Colin McRae ville skada honom.
4: Den ondskan fanns ju inte.
3: Hör mer i Radiosporten dokumentär om Colin McRae i appen Sveriges Radio.
1: Reporter Alexander Lundholm. Och vi stannar kvar i motorvärlden.
5: En avåkning precis innan målgång innebar att Oliver Solberg missade VM-guldet i rally. Pappa Petter, världsmästare i rally och rallycross, började springa mot målområdet när han förstod att guldet var nära.
6: Och plötsligt bara så en stor överskrift. Och då tänkte jag, nej, fy fader.
5: Olivers insats har hyllats av såväl fans som andra förare, och trots avåkningen vann han tävlingen på Sardinien med nästan en minut och avancerade till en andra plats i totalen. Det blev ett silverfirande trots allt.
6: Det började att lösna lite igår kväll, men fortsatt så förstår jag att det är tufft.
1: En guldmiss som lär sitta i. Reporter var P4 Värmlands Aron Eriksson. Tennisstjärnan spanjoren Carlos Alcaraz är i final igen på ATP-touren efter månader med skadebekymmer. Alcaraz besegrade landsmannen Jaume Munar i semifinalen i Tokyo, och i morgondagens final blir motståndet tjecken Jiří Lehecka. Nu fotboll.
7: I kväll väntar Rumänien i Nations League för de svenska fotbollsherrarna. Ett lag som ju Sverige inledde med att besegra i den här samlingen, expert Johan Elmander. Är man självklara favoriter även inför det här mötet på bortaplan?
8: Favoriter är man absolut, men det kommer inte bli en lätt match. Även om Rumänien förlorade senast med 6-0 emot Polen, så är det ändå så ett lag som verkligen behöver poäng. Och Rumänien är ett ganska tekniskt, kvickt lag, så man får se upp med deras offensiv. Klarar Sverige att sluta de första 15-20 minuterna att ta över matchen som man gjorde mot Bosnien, rulla runt, så kommer Sverige vinna den här matchen.
7: Med tanke på alla skadeproblem som varit, är du orolig inför kvällen?
8: Nej, verkligen inte. De spelarna som har kommit in i truppen har gjort det väldigt bra, så de ser starka ut.
1: Det säger expert Johan Elmander, reporter Emanuel Nashed. Avspark 20:45 ikväll. Hör matchen i Sportextra och appen Sveriges Radio. Avslutningsvis en golfnyhet från Norge. 5 år efter pensioneringen har Susanne Pettersen bestämt sig för att tävla på Europatouren igen. Den här veckan i Sydkorea. 45-åriga Pettersens avslutade karriären 2019, men nu är hon alltså tillbaka.

0: Creedence Clearwater Revival i Have You Ever Seen the Rain?
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, Have You Ever Seen the Rain, Fanny Sarla. Det är svårt att inte göra en sån klassisk P4-övergång där, för att det är lite lätt regn här i Jönköping i alla fall, kan jag säga.
3: Ja, precis. Det är just det här lätta regnet som kan passera här under kväll, eftermiddagen och kvällen.
0: För tittar jag till den här fina nederbördintensitetskartan som ni bjussar på och skickar ut och sådär, så ser det ut som att det är ganska färgglatt. Är det så i hela länet att det finns en del nederbörd där?
3: Nej, det är inte jätteutbrett runt om Jönköpings län just nu. Men ja, väster om oss så är det lite mera regn. Inte så mycket mer kraftigt, men mer utbrett. Så det tänker jag ändå kan leta sig in här under, ja, inåt länet.
0: Ja, för vi brukar ju tyvärr få ärva en del väder från både Göteborg och Borås. Är det något sånt som väntar oss senare ikväll här också?
3: Ja, precis. Jag kan avslöja att jag står i Göteborg och här är det lite småregnigt.
0: Ja, och det kommer att dra in här senare, eller?
3: Ja, precis. Alla kommer ju inte träffas av det här, men de som gör det, så tänker jag att det inte kommer vara någon vidare intensitet på det.
0: Vad kan du berätta om vinden då?
3: Ja, det kommer att blåsa upp här under kvällen. Vi kommer få friska till hårda vindbyar. Det är en sydvästlig vind vi har. Så de blir ju mer kännbara också här under senare delen av måndagen.
0: Och vad väntar sen i morgon tisdag?
3: Ja, då är det lite annat väder ändå på gång. Vi har en mestadels solig dag framför oss. Till en början kan lite moln ligga kvar ändå, men de ska bort sen. Blåsigt blir det faktiskt även imorgon, men vi håller oss ändå på de där friska vindbyarna, inte upp mot hårda.
0: Du, resten av veckan här, är det lite varannandagsväder som väntar oss den här veckan, eller?
3: Ja, lite så. Jag tänker tisdag och onsdag kommer i alla fall bli, ja, men ganska så soliga, allra helst då tisdagen. Men sen framåt torsdag, fredag, då är det regn som ska in över oss.
0: Ja, det är väl så man får vänja sig vid att det kommer att se ut här framöver. Men det verkar som att det ändå kommer att vara ganska varma temperaturer, va, för årstiden.
3: Ja, vi kommer upp i, ja, sådär 15 grader eller strax där under, och det är lite varmare än vad som är normalt för årstiden. Sen framåt slutet av veckan så blir det lite kyligare ändå, att vi kanske ligger snarare kring, ja, men en 11-12 grader.
0: Fanny Sarla från SMHI med prognosen där, inte bara för resten av kvällen här utan lite blicka framåt mot veckan också. Ha en fortsatt fin eftermiddag.
3: Tack detsamma.

0: Noah Skadje var där i låten Släpp inte taget, en av finalisterna då till P4 Nästa Stjärna Jönköping. Och vill du rösta på Noah, då skickar du ett sms, skriver 1702, så skickar du det här till nummer 72020. Det går också bra att ringa, och då är numret 099 117 02. 099 117 02. Kommer säkerligen få höra de där numren repeteras en del här framöver när du får bekanta dig med de här bidragen som vi har. Vi ska göra så att vi ska ta oss ut i trafiken.
1: Ja, och en uppdatering då om den här lastbilen som blockerar på länsväg 153 vid Räftele. Det är vid rondellen vid Räftele som den hade vikt sig där precis vid infarten till rondellen. Jag fick samtal nyss om att nu har man i alla fall fått undan lastbilen och det ska saneras och lite så bara. Sen kommer man börja släppa på igen. Men det är ju väldigt långa köer och fortsatt stopp då för trafik som kommer från Smålandstenarhållet, om man säger, och in mot Räftele. Och i andra riktningen har man släppt på, men det är långa köer. Lastbilen ska som sagt vara borta nu och man ska börja släppa på trafiken inom kort, men bygger på långa köer fortfarande såklart.
0: Tack så mycket för det. Idag måndag vid 11.30-tiden så satt vi lite spända ute på P4 Jönköpings redaktion, för då skulle det meddelas vem eller vilka som skulle få Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2026. Och Emelie Widén, du såg väldigt förvånad ut när du fick höra vilka som hade vunnit.
2: Jag hade ju förväntat mig att det skulle röra sig om viktminskningsmedicin, för det kan vara så att någon sa, kanske du Håkan, att det skulle kunna bli det. Men det blev det inte. Det blev istället geooptogenetik och ljusstyrda jonkanaler. Mm. Som tilldelades priset.
0: Och här har du då sedan 11.30 i förmiddags försökt att hitta någon som skulle kunna förklara det här på ett bra sätt. Hur har det gått för dig, skulle du vilja säga?
2: Ja, först och främst ringde jag ju regionen då och kollade så här, kan någon ta fram en person till mig som kan något om optogenetik? Och jag kan säga att han sa att om en fågelholk var en människa så vore det han. Det var alltså vad pressisen sa. Han hade ingen aning om vem som kunde någonting om optogenetik. Kan någon i Jönköpings län ens något om optogenetik? Så att vi fick inte fram en enda människa som kunde prata om det.
0: Nej, för du har ringt flera samtal, ska vi säga, för att försöka.
2: Ja, det ska sägas. Ja.
0: Ja. Det förklaras ju så här på Sveriges Radios hemsida i alla fall, att de här tre personerna som får det här, det är ju en från USA och två stycken tyskar. De belönas för sin forskning kring rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik då, som gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteende i en levande hjärna. För mig låter det lite som en Pixar-film.
2: Ja, och jag var tvungen att skriva till AI och bara så här, kan du förklara vad ljusstyrda jonkanaler är, som att jag vore 5 år gammal? Och inte ens då förstod jag. Så då frågade jag, kan du förklara det för mig som att jag vore 3 år gammal? Och jag förstod inte då heller. Så att någon får förklara det för mig som att jag vore ett foster, ja, typ.
0: Då är frågan om du skulle begripa bättre då faktiskt.
2: Jag tror inte det.
0: Nej. Ja, men det är ju i alla fall så att vi har hört en del förklaringar i radio. Och det finns en på Sveriges Radios webbsida om det är så att man vill höra hur, ja, vad det här priset var. Det är egentligen som de får priset för då, Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2026. Det är väl nästan tur att inte vi begrep i alla fall.
2: Verkligen.

0: Charlie Puth och Meghan Trainor där tillsammans i låten som heter Marvin Gaye. Dags nu för Ekot med Simon Karlsson.
1: Den man som misstänks ha skjutit ihjäl två personer och försökt skjuta ihjäl en tredje i norska Halden igår häktas i 4 veckor, rapporterar norska medier. Den häktade mannen misstänks för 2 fall av mord och 1 mordförsök. Han har erkänt handlingen men nekar till att han försökte döda den tredje personen. Inför att den nya riksdagen börjar sitt arbete byter Sverigedemokraterna ut flera av sina kända företrädare i riksdagens utskott. Bland annat får partiets ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt lämna finansutskottet.
2: Sverigedemokraterna omplacerar flera av sina mest namnkunniga företrädare i riksdagens utskott. Något som Expressen var först med att berätta. Imorgon tisdag väljs ledamöter till utskotten i den nya riksdagen och då tappar SDs ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt sin plats i finansutskottet. Han flyttar till KU, konstitutionsutskottet. Hans plats tas av partiets vice ordförande Henrik Winge som väntas bli ny finanspolitisk talesperson. Den uppmärksammade talespersonen i migrationsfrågor, Ludvig Aspling, mister också sin plats i socialförsäkringsutskottet. Aspling går till EU-nämnden. Sverigedemokraternas tidigare ordförande i näringsutskottet, Tobias Andersson, flyttas även han och blir andra namn efter Patrik Reslow i utbildningsutskottet. Imorgon tisdag kommer alltså val att ske i utskotten och då blir fördelningen av utskottsplatserna offentlig.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. Minst 30 personer har omkommit och många saknas efter en kollision mellan 2 båtar på Kongofloden i Kongo-Kinshasa enligt lokala myndigheter. Olyckan inträffade igår när de 2 båtarna krockade med varandra. Ekots nyheter, jag heter Simon Karlsson.
0: Och det här är P4 Jönköping. Känn dig varmt välkommen till den här eftermiddagen. Håkan Eng i studion, Emelie Vidén är reporter och Maria Rumell är det som har koll på senaste nytt vad det gäller just nyheterna.

0: Walk the Moon var det där med låten som heter Shut Up and Dance. Är inne på Hushållningssällskapets webbsida här, Maria, och kollar på Emma Brihall. Det står att hon är tjänstledig växtodlingsrådgivare.
1: Och det är väl troligen för att hon har valts in i riksdagen.
0: Så är det.
1: Ja, hon var ju toppnamn för Centerpartiet i länet och tog en plats där. Och när Centerpartiet nu beslutat vilka av partiets ledamöter som tar plats i de olika utskotten, så hamnar Emma Brihall som ordinarie ledamot i trafikutskottet. Så hon får lära sig allt om trafik nu förmodligen.
0: Ja.
1: Mm. Men hon blir också ersättare i miljö- och jordbruksutskottet och i civilutskottet.
0: Undrar lite hur det där går till. Alltså, är det som, för vi hade ju konferens i fredags till exempel, ja. Då hade vi vissa uppgifter och så delas det ut lappar vad man ska vara sådär. Är det så det funkar, tror du?
1: Ja, precis. Man kanske bara får en lapp.
0: Eller är det så att de kollar lite så här, vad skulle du kunna tänka dig?
1: Ja, och sen är det då vissa utskott som ingen vill ha, undrar jag också.
0: Det är ju det man vill veta.
1: Man vill liksom vara en fluga på väggen där helt enkelt.
0: Ja, vi kanske får ta kontakt med Emma och fråga sen hur det gick till.
1: Ja, det gör vi.

0: Victor Lexell och Molly Sandén där tillsammans i låten som heter Tänk om. Ja, höstmörkret, det är på intåg får man minst sagt säga, och då är det många som tycker att det är himla lägligt att krypa upp i soffan med en bok. Men läsning är det faktiskt inte alla som håller på med. Mediemyndigheten senaste studie från i fjol slår fast att närmare 40% av högstadieeleverna till exempel inte läser böcker alls på fritiden. Och att det är just högstadiet som är den ålder där läsningen rasar som allra mest stämmer.
1: Ja, men mitt i den här dystra lästrenden så finns det några som faktiskt vägrar att ge upp boken. Och det är högstadieeleverna som är med i bokcirkeln Ensamma hjärtan i Skillingaryd. De ses varannan vecka på biblioteket för att vända blad och snacka om det de har läst. Och jag får ju hålla ner volymen lite nu, för jag är ändå på ett bibliotek. Och här har jag mött upp bokcirkeln Ensamma hjärtan. Klara Szepkowska, du är 13 år gammal och är en av 5 stycken som är med i den här bokklubben. Får jag bara fråga dig först, var kommer namnet Ensamma hjärtan ifrån?
2: Namnet Ensamma hjärtan kommer från boken Berätta 3 saker som är skriven av Colin Broadwood. Karaktärerna i boken har sin egen klubb som heter Ensamma hjärtan. Och våran äventyr med bokklubben började med att jag har pratat med Emma, hon som leder bokklubben, om just Berätta 3 saker. Och vi tyckte att namnet skulle passa perfekt till våran bokklubb.
1: Men varför är du med i den här bokklubben då?
2: Jag älskar att läsa. Det har jag gjort ens när jag inte kunde läsa. Det var mitt största mål att kunna läsa. Jag älskar att vara här. Jag älskar biblioteket. Och det känns väldigt bra att sitta här. Själv tycker jag att, det brukar jag säga, att jag tycker inte att vetenskapet räcker. Vi behöver också poeterna. Så ord och text, noveller, romaner, det tycker jag är det viktigaste som vi har.
1: Men då har du alltid älskat att läsa. Det är inte så att bokklubben har varit det som har drivit din älskar för att läsa.
2: Nej, det var inte bokklubben. Det var jag själv som ändå bestämde att jag skulle lära mig läsa på svenska och på polska. Och från det, så typ från tvåan, så har jag älskat det. Och jag har läst varje kväll. Och det är min största hobby.
1: Men du är ju min stora inspiration, för jag önskar att jag var som du. För jag är en sån som tröttnar om det blir för mycket press på att jag ska läsa klart något till en viss dag och sådär. Att det finns en deadline. Hur ser det ut för dig? Är det ingen stress eller?
2: Faktiskt nej. Vissa gånger är det, för vi är så många. Vi är 5 stycken i bokklubben, men vi är 5 olika personer. Så varje gång måste ju också boken passa till alla. Och några gånger tycker jag själv att boken är tråkig. Men jag försöker ändå att läsa ut den, för att jag tycker att ord på papper är det finaste som människan kan skapa. Och att författaren, han eller hon eller hen, har jobbat så länge på boken att den är kanske ett värde försök. Så jag försöker. Men det, jag förstår dig att det kan kännas med press. Själv i bokklubben har vi en som känner pressen. Men vi försöker hålla ihop det så gott vi kan.
1: Det finns ändå någon i bokklubben som är som jag. Det är skönt att höra. Men är det så att ni liksom på de här mötena går all in för att diskutera liksom karaktärerna och så här litteraturanalyserar allting? Eller är det liksom bara mest fika och lite härligt gött snack bara? Hur ser det ut?
2: Det beror på faktiskt vilken bok vi pratar om. Några gånger försöker vi gå in i djup analys, men oftast är det bara att vi snackar om karaktärer, vad vi tyckte om, vad vi inte tyckte om. Vi brukar snacka om karaktärerna så som de ska vara som våra typ gamla vänner, eller att vi typ snackar skit

0: Jag vet inte hur jag ska förklara. Men det är ganska lugnt.
1: Fika då, lite snabbt. Fika ni?
0: Ja, vi fikar.
1: Ja, bra. Ja, då blev jag sugen. Blev inte du sugen, Håkan?
2: Klart jag blev sugen på fika. Och jag har ju som förmån faktiskt att jag läser böcker nu. Jag är tillbaka. Efter många år utan att läsa bok så läser jag faktiskt bok varje kväll innan jag går och lägger mig. Men där...
1: Grattis!
2: Tackar, tackar. Men där blir det utan fika, får jag säga. Emily Vidén, vi återkommer till dig om bara en liten stund.
1: Wee-hoo!

0: Vanessa Paradis i Jolet Taxi.
1: Och titt på trafikläget, och då handlar det ju först om olyckan där på Riksväg 26. Smånastenar, Gislaved, det är ju fortsatt helt avstängt där. Det var ju lastbil med släp som körde diket i morse. Skyltad omledning är det som gäller. Det är via Vilsta, Nennesmo och upp mot Alderstorp då, som man leder om trafiken via skyltningen. Men sen har det också varit bekymmer här i Räftele, Länsväg 153, där mycket trafik också kört då istället. En lastbil där som fastnade vid rondellen utanför Räftele. Men den ska vara borta och köerna ser ut att ha lättat där. Nu. Prognosen ska jag säga vad gäller Riksväg 26, den var tidigare satt i klockan 16 men är förlängd någon timme här nu till klockan 17.00 när det är den nya prognosen som jag har fått gällande det. Sen ska vi till Huskvarna och Torsgatan, för jag får rapporter om en olycka där på korsningen Odengatan, så vi är ganska nära bron där över E4 och Kavlabron. En olycka där, handlar om räddningstjänst på väg ut. Du tipsar oss på 020 999 444.
2: Det här är P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Där vi nu ska ta oss tillbaka till biblioteket i Skillingaryd och bokcirkeln med det fina namnet Ensamma hjärtan.
4: Ja, och jag sitter här med Klara Tjebkovska som är en av medlemmarna i den här klubben. 13 år gammal är hon och hon läser på 3 språk när hon läser själv. Bokklubben läser bara på 1 språk, det är svenska, men själv läser hon på polska, svenska och engelska. Det är ju helt otroligt. Men, alltså Klara, det är ju i din ålder som läsningen verkar rasa mest. Är det någonting du själv märker av bland vänner och sånt och klasskompisar?
5: Ja, jag märker det själv. För att när jag säger att jag tycker om att läsa så brukar det komma skratt. Eller så är det sånt att, va? Det är ju så himla tråkigt att läsa. Men det, nej, jag märker det själv. Men jag förstår inte varför det händer så.
4: Men hur reagerar du då när de skrattar eller liksom ifrågasätter dig?
5: Oftast reagerar jag inte. Eller så brukar jag säga att jag tycker att litteratur är det finaste människan kan skapa. Och liksom, man måste bara hitta sin bok från att börja med.
4: Men jag är en av de som läser på tok för lite, även om jag inte är i högstadieålder. Vad tror du behövs göras för att jag och unga ska läsa böcker? Ge mig tips.
5: Därför jag tänker vad jag tycker om. Men också, det hade jag en gång tipsat en vän om. Om att kolla vilken serie har du kollat på Netflix. De oftast är det för sin bok. Tänk om din favoritfilm är en bok, försök resten. Det kommer aldrig vara samma, men det är det närmaste du kan få. Försök med det. Och du behöver inte läsa litteratur, liksom, du behöver inte läsa böcker med, som har text över hela sidorna. Du kan läsa dikter, du kan läsa noveller, faktatexter, biografier. Det finns så mycket, så det är bara att djupa in sig i dig själv och tänka, vad skulle passa mig?
4: Sänka kraven lite helt enkelt, det är ett bra tips. Men då säg att jag ska ge en bok en ärlig chans ikväll. Ska jag ha liksom ett mål med många sidor jag ska behöva ta mig igenom, eller är det bara dåligt att skapa press? Vad tycker du?
5: Jag tycker att man borde ha någonting, liksom typ att idag säger jag 20 sidor. Men samtidigt tycker jag att ditt mål är 20 sidor då. Men om du är för trött och du har bara läst 8, lägg ner boken, läs de där 8 sidorna. Liksom, ha ett krav på dig själv, men tvinga inte dig så mycket. Jag är trött, jag har varit på jobbet, jag har varit i skolan. Lägg ner i boken då. Men försök typ imorgon att läsa 12 sidor istället för 8.
4: Ja, för du pekar på någonting väldigt sant där. Jag har ett enormt prestationsbehov eller ångest. Att jag klarar inte att läsa 20 sidor som jag har sagt, då läser jag inga sidor istället. Då känns det helt onödigt. Men det ska jag sluta med alltså. Och så tänker jag så här, hur många chanser ska en bok få? När har man rätt att slå ihop den och bara, nej, den här var usel? Liksom.
5: Jag tycker att det beror på också hur den boken hamnade i dina händer. Om du har typ hört att den är jättebra och du tycker att den passar jättebra din liksom personlighet, dina intressen, i den så många försök du bara kan. Liksom, men om det är en bok som någon sa till dig, läs den. Och du var sådär, nej, men jag tycker typ inte om romaner. jag är inte romanser, jag tycker inte om kärlek. Ge den ett, två försök. Om du inte tycker om den, lägg i den. Samtidigt kan du försöka om ett år, om två år. Själv har jag böcker på min bokhylla som väntar typ från tredje klassen och jag har fortfarande inte nuddat dem, men de står och väntar. Någon gång kommer jag kanske läsa om.
4: Bra tips där. Det kanske är kvällen ikväll som jag ger en bok en chans igen. Ja, vi får se.
0: Det vore ju fantastiskt. Emelie Vidén är det som är på plats där i Skillingaryds bibliotek och träffar bokcirkeln då Ensamma hjärtan och bland andra då Klara Tjepkovska.

Mr. Big här i P4 Jönköping i To Be With You från 1991 kom den här låten och var ju faktiskt inte tänkt att släppas som en singel så som man släppte låtar förr i tiden, utan det var precis som i Roxettes fall att det var någon kille på någon liten radiostation någonstans som började spela den här låten och så blev den superpoppis och bara spreds och spreds. Och till slut då så fick de släppa den som singel. Och det är de nog ganska tacksamma för idag, för den har de nog tjänat en och annan slant på, kan jag tänka mig.

0: Kimberly där med låten som heter Eternity, en av Melodifestivallåtarna från det här året. Och det börjar ju närma sig nu. De börjar läckas ut lite rykten kring vilka låtar som kommer ifrån de här rekordmånga bidragen som har kommit in till 2027. Nu i P4 Jönköping om den brottsmisstänkta sjuksköterskan.
1: Ja, för den manliga sjuksköterska som misstänks för våldtäkt mot en patient på länssjukhuset Ryhov i Jönköping lider inte av någon allvarlig psykisk störning. Det visar läkarintyget efter den rättspsykiatriska undersökningen av mannen. Sjuksköterskan togs på bar gärning av en kollega. Han har erkänt grovt sexuellt övergrepp men nekar till våldtäkt. Åklagaren skriver till tingsrätten att hon räknar med att väcka åtal om 2 veckor och att rättegången kan hållas i månadsskiftet oktober-november. Hon vill att den ska vara bakom stängda dörrar. Hon begär däremot att de anhöriga till patienten ska få närvara trots att de inte är parter i målet. Patienten vårdades i livets slutskede och är avliden. Centerpartiet har nu beslutat vilka av partiets ledamöter i riksdagen som tar plats i de olika utskotten. Emma Brihall från Vetlanda, som är ny i riksdagen, efter valet blir ordinarie ledamot i trafikutskottet de kommande 4 åren. Hon blir också ersättare i civilutskottet och i miljö- och jordbruksutskottet. Samtidigt pågår ju socialdemokraten Magdalena Anderssons sonderingsuppdrag för att bilda en regering. Tjock-tv är på tapeten igen, tro det eller inte. Efter flera år undanstoppade och bortglömda på någons vind, källare eller soptipp så verkar faktiskt tjock-tvn få sin revansch.
2: Nej, men det är ju så spännande det här när man märker att trenderna svänger så mycket och att någonting som varit omodernt och som många kanske gått med till tippen plötsligt blir liksom eftertraktat igen.
3: Linnea Landin jobbar på Erikshjälpen i Habo och hon märker att det finns en efterfrågan på tjock-tv.
2: Men det är ju framförallt att det kommer förfrågningar direkt från kunder. Och sen kommer det ju tyvärr inte in jätteofta, men när vi väl får in dem då säljer de ju i princip direkt.
3: Men det är ju det. Många har ju, tänker jag, verkligen har så slängt de här på tippen. Finns det några? Finns det så ni ens kan sälja dem?
2: Ja, alltså uppenbarligen, det kommer ju in ibland, så kanske att vissa har dem gömda i sitt förråd. Men det kommer ju inte in i tillräcklig mängd som det efterfrågas.
1: Det säger Linnea Landin på en second hand affär i Habo, reporter Elsa Ivarsson. Har du kvar någon tjock-tv, Håkan?
0: Jag har inte det, men jag berättade i förmiddagsprogrammet här att jag hade ju en tjock-tv en gång som vägde 65 kilo. Mm. Som var 32 tummare och med så här widescreen, en av de första som fanns. Så den fick man ha en specialmöbel till. Och då blev jag lite så här, kan den verkligen ha vägt 65 kilo? Då kollade jag upp här lite och hittade att det finns tydligen någon dokumentärfilm till och med om den världens största kommersiella tjock-tv som kastat på soptippen. Den vägde 200 kilo.
1: Det är som att flytta ett piano nästan.
0: Ja, och det fanns ett ställ till den här då som vägde bara det 78 kilo. Mm. Så att, ja, jag går inte tillbaka till tjock-tv, det kan jag säga.
1: Jag tror inte jag gör det heller faktiskt.

0: Orups låt om den kungliga huvudsaken, som Göte Johansson sa i radion en gång i tiden, Stockholm där. Nu ska vi ta reda på vad kvällspasset handlar om ikväll.
1: Färgen på kyrkbänkarna i Bergs kommun vägrar att torka. I 6 år har tydligen linoljefärgen klibbat där i bänkraderna. Och med anledning av denna pikanta notis i rikspressen så undrar vi i kvällspasset vad du som lyssnar väntat oväntat länge på. Fick du till exempel vänta 40 år på din första kärlek? Tog det 38 försök innan körkortet var ditt? Eller skickade du ett vykort till Maldiverna 1973 som först i våras hittades mellan stolarna på ett gammalt postkontor? Du kanske har väntat oväntat länge på svar, på lön, på leverans, på maten eller för all del på en ny regeringsbildning. Vad kommer du som lyssnare att tänka på? Ring in på momangen till nummer 020 22 10 20 och berätta. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. 020 22 10 20 alltså. Ring!
2: Ja, då börjar vi med olyckan på riksväg 26. Då är vi mellan Smålandstenar, Gislaved i höjd med Horshaga ungefär. Det har ju varit avstängt här i båda riktningar under dagen. En lastbil med släp i diket. Nu har man ganska nyss börjat släppa växelvis förbi där, men det kan ju fortsätta vara ganska stökigt såklart. Jag har inte fått någon riktig prognos för när det ska öppna upp helt igen. Så att växelvis trafik nu, Smålandstenar, Gislaved, riksväg 26. E4, Huskvarna, Gränna, och då är vi efter Vätterleden då när man kör norrut. Här ska det stå en lastbil stilla ganska dumt till i vägkanten som ska ryka en del, så räddningstjänst är på väg ut dit i detta nu. Kan bli stökigt där också då, med andra ord. Och sen flaggar vi för en olycka tidigare i Huskvarna, och då är vi på Torsgatan då, korsningen Odengatan, så nära Kavlabron, en olycka där. Så det kan vara stökigt även där fortfarande. Och också i Jönköping, Ljungarums industriområden, påkörd person där på Industrigatan. Så flera olyckor här nu efter eftermiddagstrafiken. Ta det lugnt, du som ska ut och åka. Du tipsar oss på 020 9 99 444.

0: The Ark här i låten som heter The Worrying Kind.
1: Ekot kvart i fem. Kraftig reaktion från barnombudsmannen på att det saknas flera hundra barn i skolor efter sommarlovet. Nobelpriset till metod som gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i hjärnan. Sverigedemokraterna möblerar om och byter ut flera kända företrädare. Och ingen anledning till oro efter en misstänkt lungpest i Ryssland enligt Folkhälsomyndigheten. I studion Katarina Boive. Ja, efter Ekots kartläggning om att hundratals elever saknas från landets skolor utan att kommunerna vet var de är, så reagerar barnombudsmannen Juno Blom kraftigt.
2: Det här är ju otroligt allvarligt och ett totalt misslyckande. Och nu har vi ju en skyldighet att göra allt vad vi kan för att ta reda på var befinner sig barnen, i vilken situation är de.
3: En månad efter att höstterminen börjat saknades över 850 elever från landets skolor. Elever där kommunerna ännu inte fått tag på deras vårdnadshavare. I många fall finns misstanke om att barnen är utomlands, men det är oklart om barnen förts ut ur landet mot sin vilja eller varför kommunerna inte får kontakt. Andreas Lundholm är skolchef i Ljusnarsbergs kommun där det två barn saknas.
4: Det är omöjligt att veta var de är i för miljö om vi inte får tag på dem. Så det är klart att det känns ju inte bra.
3: Alla elever som går i grundskolan har skolplikt och om de inte dyker upp ska kommunerna ta reda på varför. Ofta görs även anmälningen till Skatteverket och Försäkringskassan. Och i vissa fall då barnen är utomlands kan vårdnadshavare göra sig skyldiga till bidragsbrott och familjerna till exempel inte har rätt till barnbidrag. Men bakom statistiken finns även risken att barn far illa och utsätts för exempelvis hedersrelaterade brott. För att förhindra det här vill barnombudsmannen Juno Blom att en ny myndighet införs.
2: Vi måste ha en helt ny barnskyddsmyndighet som har fokus på att skydda barn. Socialtjänsten jobbar med hela familjen, förebyggande, främjande, jätteviktigt. Men liksom, när det finns en allvarlig oro kring ett barn, då måste det till helt andra åtgärder.
1: Reporter Andreas Eriksson. Årets Nobelpris i medicin eller fysiologi går till tre forskare för deras upptäckter om optogenetik. En metod som enligt Nobelförsamlingen har lagt grunden för en ny epok inom neurovetenskapen. Patrik Ernfors är professor i vävnadsbiologi vid Karolinska institutet.
5: Den här tekniken är ju fantastisk. Den gör ju att vi kan gå från att förstå anatomin i hjärnan till att vi förstår hur den också fungerar. Vi kan förklara alla våra olika beteenden.
6: Ja, vi har tidigare vetat hur hjärnan ser ut, men det har varit en gåta hur den fungerar. Med optogenetik, förenklat en ljusstyrd strömbrytare för nervceller, har forskare kunnat se exakt vilka nervkretsar som styr specifika minnen, känslor eller beteenden. Tre forskare prisas, Carl Deiseroth från USA och Peter Hegemann och Georg Nagel från Tyskland. Tillsammans får de dela på prissumman på 12 miljoner kronor för att ha utvecklat en metod som Nobelförsamlingen menar har förändrat vår bild av hjärnan i grunden. Patrik Ernfors igen.
5: Man kan koppla då aktivitet hos olika grupper av celler i hjärnan till alla våra typer av beteenden. Från minne och inlärning till vår tankeverksamhet, till medfödda beteenden som att känna hunger, att behöva sova.
6: Starten för upptäckten var nyfikenhet kring en encellig alg och hur den kunde reagera så snabbt på ljus. Patrik Ernfors, professor i vävnadsbiologi, kallar det nyfikenhetsforskning och menar att det, när forskares egna frågor styr arbetet, är viktigt för vetenskapens utveckling.
5: Det är ofta de stora upptäckterna kommer ofta från helt oväntade håll, där det är väldigt otydligt om det finns något nyttighetsgörande överhuvudtaget. Och för att kunna undvika att förlora de här typerna av banbrytande upptäckter så måste man uppskatta kunskap som ett nyttiggörande också.
1: Reporter Sara Heyman. Efter ett misstänkt pestfall i Ryssland uppges hundratals personer ha satts i karantän. Nu följer Folkhälsomyndigheten utvecklingen, men Sveriges biträdande statsepidemiolog Klara Sondén ser ingen anledning till oro.
7: Det här är ju en bit ifrån oss rent geografiskt och det är liksom inte en sjukdom som vi håller ögonen på som ett hot för epidemier eller gränsöverskridande hälsohot eller någon pandemi eller så.
8: I Sverige har inga fall av pest rapporterats sedan den digitala statistiken började samlas in 1997. Och Folkhälsomyndigheten bedömer risken för spridning från utbrottet i Ryssland som mycket liten.
7: Nej, men så gott som obefintlig. Det är ingenting nytt eller exceptionellt att det blir i enstaka fall.
8: Klara Sondén säger att bakterien Yersinia pestis som orsakar lungpest finns framförallt hos djur och i de flesta fall sprids till människan via gnagare och andra små däggdjur.
7: Och i den här delen av Ryssland så har det varit sedan många år tillbaka en känd förekomst av både lungpest och böldpest som man också kan få via bett av smittade loppor. Så att vi har också redan en god beredskap i Sverige med diagnostik och den är också anmälningspliktig enligt vår svenska smittskyddslag.
8: Samtidigt påtalar hon att om uppgifterna stämmer är det mycket viktigt att ryska myndigheter nu genomför en gedigen smittspårning runt kvinnan för att stoppa en eventuell spridning.
7: Det finns goda medel att kontrollera sådana här utbrott. Det handlar om smittspårning och sen också att man kan behandla en sån här infektion med antibiotika, vilket är en stor fördel.
1: Reportrar Annie Säv och Mattias Plejel. Armémuseum på Östermalm i Stockholm stänger efter besked från Statens fastighetsverk om kraftigt höjd hyra, rapporterar Magasin K. Hyran höjs med 8 miljoner kronor per år utöver de cirka 14 miljoner som museet redan betalar. Enligt Magasin K:s uppgifter så ska stängningen ske i vår. Museet ska nu söka mer ändamålsenliga lokaler enligt pressmeddelande från museet. Inför att den nya riksdagen börjar sitt arbete byter Sverigedemokraterna ut flera av sina kända företrädare i riksdagens utskott. Bland annat får partiets ekonomisk-politiska talesperson Oskar Sjöstedt lämna finansutskottet. Det var mediekanalen Riks först med att rapportera.
9: Sverigedemokraterna omplacerar flera av sina mest namnkunniga företrädare i riksdagens utskott. Imorgon tisdag väljs ledamöter till utskotten i den nya riksdagen. Och då tappar SDs ekonomisk-politiska talesperson Oskar Sjöstedt sin plats i finansutskottet. Han flyttar till KU, konstitutionsutskottet. Hans plats tas av partiets vice ordförande Henrik Winge som väntas bli ny finanspolitisk talesperson. Den uppmärksammade talespersonen i migrationsfrågor, Ludvig Aspling, mister också sin plats i socialförsäkringsutskottet. Aspling går till EU-nämnden. Sverigedemokraternas tidigare ordförande i näringsutskottet, Tobias Andersson, flyttas även han och blir andra namn efter Patrik Reslov i utbildningsutskottet. Imorgon tisdag kommer alltså val att ske i utskotten och då blir fördelningen av utskottsplatserna offentlig.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. Ukrainas försvarsmakt har installerat luftvärn som med hjälp av AI-teknik ska skydda broar och viktig infrastruktur mot ryska drönare. Det skriver ukrainska Pravda. AI används för att räkna ut hur drönarna kommer att färdas så att luftvärnssystemet kan skjuta ner dem. Det här ska effektivisera försvaret mot de svårbekämpade jetdrivna drönarna. Tyskland riskerar att dras in i en våldsam konflikt med Ryssland när hybridattackerna därifrån ökar. Det sa chefen för den tyska underrättelsetjänsten BND idag.
10: Die Konfrontation, in der wir mit Russland stehen, hat eine neue, gefährlichere Qualität. Deutschland ist in Gefahr, in einen gewaltsamen Konflikt mit Russland zu geraten.
11: Konfrontationen med Ryssland har en ny och farligare karaktär, sa också chefen för den tyska underrättelsetjänsten Martin Jäger vid den årliga utfrågningen i förbundsdagen idag. Bland annat nämnde Jäger försöket till en attack mot Leipzigs flygplats i augusti då en drönare lastad med sprängämnen upptäcktes, ett sabotageförsök som Tyskland anklagar Ryssland för att ligga bakom. Men det är bara ett exempel, sa Jäger också.
10: Der Anschlagsversuch von Leipzig ist nur ein Beispiel dafür. Von keinem anderen Land geht aktuell eine so direkte, umfassende und konkrete Bedrohung gegen Deutschland aus.
11: Inget annat land utgör för närvarande ett så direkt, omfattande och konkret hot mot Tyskland, sa Martin Jäger. Den tyska regeringen har investerat rekordstora summor i att återuppbygga sin militär för att avskräcka Ryssland och är en av de största bidragsgivarna till Ukraina i kriget. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz gjorde igår ett oannonserat besök i Kiev där han erbjöd ytterligare militärt stöd till Ukraina och lovade att fortsätta stödja landet för hela Europas bästa.
12: Für die nächsten Monate braucht die Ukraine noch unsere Hilfe und ich werde nicht müde zu betonen, das ist nicht nur für die Ukraine gut, das ist richtig und notwendig für die gesamte politische Stabilität Europas und daran müssten wir Deutsche eigentlich das größte Interesse haben.
11: Katarina von Arndt, Berlin.
1: Spanien går till val i slutet av november och allt pekar mot att det blir ett maktskifte där konservativa Partido Popular tillsammans med ytterhögern Vox bildar regering. Och ledarna för de två partierna var fyllda av segervittring när de kommenterade nyvalet idag.
13: Por fin España dirá lo que piensa, por fin volverá a hablar a la mayoría. Por fin decidirán los españoles.
14: Äntligen får spanjorerna säga vad de tycker och äntligen så är det majoriteten som får bestämma. Det sa konservativa Partido Populars partiledare Alberto Núñez Feijóo när han idag kommenterade Pedro Sánchez beslut att avgå och utlysa nyval. Det passerar sällan en vecka i spansk politik utan att Feijóo har krävt att Sánchez regering ska avgå. Det har skett när det handlat om Spaniens hållning i Irankriget och inte minst som en följd av korruptionsaffärerna i socialistpartiets översta maktskikt och sen på det sommarens migrantkris i den spanska exklaven Ceuta. Men för att få majoritet måste Partido Popular regera tillsammans med ytterhögern Vox vars opinionssiffror stigit rejält efter den pågående krisen i Ceuta. Och även deras ledare Santiago Abascal talar om att dagens besked är goda nyheter.
15: Hoy tenemos una buena noticia. Vamos a votar.
14: Vox-ledaren använder ord som maffia, regering och träsk för att beskriva Sánchez tid vid makten. Abascal misstänkliggör också Pedro Sánchez och säger att han skulle kunna manipulera valrörelsen. Sánchez är kapabel till vad som helst, säger Vox-ledaren Santiago Abascal.
15: Y todos sabemos que Sánchez es capaz absolutamente de todo.
14: Cecilia Blomberg, Paris.
1: I Brasilien blir det en andra presidentvalsomgång mellan sittande president Lula da Silva och högerns Flavio Bolsonaro. Det står klart efter valet igår. Men utöver presidentkandidater valde brasilianarna igår även en ny kongress som tros vilja förändra Brasilien i grunden.
16: Lula har oddsen emot sig. Sen Brasilien återdemokratiserades i slutet på 80-talet har den kandidat som kommer tvåa i första valomgången aldrig lyckats väljas till president. Och även om Brasiliens sittande president skulle lyckas bli omvald i den andra valomgången om 3 veckor så kommer han knappt kunna regera. Det står klart efter gårdagens val där högern vann stort i båda kongressens kammare. Ex-president Jair Bolsonaro sitter visserligen själv i husarrest dömt till 27 års fängelse för ett statskuppsförsök, men nästan hela hans familj valdes. Hans fru Michelle kom in i kongressen, liksom hans bror, 2 av hans söner och en lång radda lojala allierade, många av dem med rekordmånga röster. Högerns erövring av framförallt senaten innebär att man nu kommer ges möjlighet att göra stora förändringar i Brasilien, i klimatfrågan, ekonomin och kriminalpolitiken. Bolsonaros allierade har nu tillräckligt många senatorer för att ändra grundlagen. De kan också skala bort befogenheter från högsta domstolen och ändra Brasiliens maktbalans. Domstolen har länge varit en nagel i ögat på högern, men av mitten och vänstern har den sett som en grindvakt för Brasiliens demokrati. Under valkampanjen har Flavio Bolsonaro lovat att han ska göra allt han kan för att avsätta och åtala domaren Alexandre de Moraes, som var den som dömde hans far till 27 års fängelse för statskuppsförsöket efter förra valet. Nu är Bolsonaro mycket nära sitt mål. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Kväll och i natt halvklart till mulet väder. Götaland och Svealand får lokalt lätt regn som under natten följs av uppklarning västerifrån. Det regnar också i mellersta och norra Norrland och i norra fjällen kan det här regnet ha inslag av snö. Imorgon får stora delar av landet blåsigt väder. Götaland, Svealand och sydligaste Norrland får mestadels sol. I övriga Norrland molnigt väder. Temperatur i söder 10-15 grader och i norr 7-12 grader. Producent för Ekot kvart i fem idag, det var Ola Henriksson.
0: Och här fortsätter nu P4 Jönköping, Håkan Eng i studion, Emily Vidén är det som är reporter och Maria Remell har koll på nyheterna denna måndag. Det blir fortsatt mulet väder, blåset blir också friska till hårda vindbyar. Och under kvällen och natten så kommer det vara fortsatt blåsigt. Lätta skurar kan också förekomma, hörde vi Fanny Sarlaff när Småe berättade tidigare.

0: What is love? Den frågan ställer sig Sanna Nilsen, eller snarare what love is. Så är låttiteln och absolut ingenting annat. P4 Jönköping lyssnar på Maria Rumell. Det handlar om ett bombhot nu som har ett par år på nacken.
1: Ja, och det räcker inte med ett par år, utan det är 3,5 år sedan som ett helt kvarter vid Bäckadalsgymnasiet i Jönköping fick spärras av efter det här bombhotet. Och folk fick lämna sina bostäder och inkvarteras på Bäckadalsgymnasiet och så. Nu har en man åtalats vid Göteborgs tingsrätt för bland annat det här bombhotet. Han höll sig undan svensk rättvisa i flera år tills han utlämnades från Spanien i somras. Och nu då och häktades och har nu suttit häktad sedan dess och åtalas nu för grovt hot mot tjänsteman och grovt övergrepp i rättssak. Han har riktat in sig på domare och åklagare och har riktat hot mot personer på flera håll i landet, bland annat i Jönköping. Och nu har han då åtalats för de här brotten. Hur han ställer sig till anklagelserna är lite osäkert. Jag har följt det här fallet lite, haft kontakt med Göteborgs tingsrätt och nästan varje gång de har beslutat att han skulle omhäktas i sin utevaro så har han överklagat det och fått nej. Och för drygt ett år sedan så skickade han ett mejl till Göteborgs tingsrätt där han skrev, haha, jag erkänner allt. Och sen så vet jag ju inte nu hur han ställer sig till det här åtalet. Men han sitter alltså häktad i Göteborg och kommer att ställas inför rätta för ett stort antal bombhot.
0: Med tanke på att du har så bra koll på det här målet då, vad kan du säga om den här mannen?
1: Egentligen inte så mycket. Hans senaste liksom, adress i Sverige var i Täby. Men han har också varit föremål för diverse olika brottsutredningar då runt om i landet. Och uppenbarligen då ett bombhot i Jönköping. Så att jag vet egentligen inte så mycket om honom mer än att han har hållits utomlands och att han inte har velat bli häktad för de här brotten.
0: Och vi vet att du kommer fortsätta följa det här.
1: Ja, det kommer jag göra.

Rösta på det där bidraget, då är det sms som gäller till, till 72020, och så skriver du 1703 i ditt sms. Går precis som vanligt också bra att ringa 099 117 03 099 117 03.

0: Jay Smith var det där. Låten heter Fastlane. Vi ska ta en koll på läget i trafiken.
1: Och då först E4:an, Husqvarna Gränna efter Vätterleden på väg då norrut mot Gränna. Stillastående lastbil här blockerar ett körfält och det ska även ha rykt en del från den där. Så att räddningstjänst är där också nu, så det kan vara lite extra stökigt i samband med det. Och sen då lastbilsolyckan sedan i morse ut med Riksväg 26, Nissastigen, Smålandstena, Gislaved. Här är det ju växelvis trafik nu återigen sedan en tid tillbaka. Det fortsätter ju där bärgningsarbetet är då, men växelvis trafik som man kan passera igen på den sträckan i alla fall. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Tack för det. Vi ska prata mer om det här med att tjock-tvn är på tapeten igen. Något som du har kunnat höra om här i P4 Jönköping idag. Någonting som man kanske lite saknar med det här när man hade en tjock-tv hemma. Det var ju när tvn ibland inte var tillräckligt varm eller sådär. Att den var liksom ett svart streck på den. Så kunde man liksom gå fram och drämma till knytnäven i tvn. Och märkligt nog så blev den... ja, bättre. I alla fall bilden blev bättre av det. Men efter att ha varit undanstoppad under flera år och bortglömd på någons vind, källare eller soptipp så är alltså tjock-tvn. Ja, man kan säga att den har fått sin revansch. Det här märks av i Habo där Erikshjälpen märker att just intresset bland kunderna ökar. Linnea Landin jobbar där.
2: Men det är ju framförallt att det kommer förfrågningar direkt från kunder. Och sen kommer det ju tyvärr inte in jätteofta, men när vi väl får in dem då säljer de ju i princip direkt.
3: Och vad tänkte du när du förstod, när ni fick liksom den första förfrågan? Vad...
2: Nej, men det är ju så spännande det här när man märker att trenderna svänger så mycket. Och att någonting som varit omodernt och som många kanske gått med till tippen plötsligt blir liksom eftertraktat igen. Och det är också det som är så spännande med våran bransch. Ja.
3: Men det är ju det. Många har ju, tänker jag, verkligen har så slängt de här på tippen. Finns det några? Finns det så ni ens kan sälja dem?
2: Ja, alltså uppenbarligen, det kommer ju in ibland. Så kanske att vissa har dem gömda i sitt förråd. Men det kommer ju inte in i tillräcklig mängd som det efterfrågas.
3: Är det det som kanske också gör att det blir så himla... alltså om det finns så få, då vill man ju kanske få just den där. Det blir lite liksom, vad ska man... ja, utbud och efterfrågan liksom. Ja,
2: absolut, absolut. Det är ju inte, lätt att få tag på idag. Så det är klart att det blir en större efterfrågan på det också.
3: Men när de då ser att det finns en tjock-tv, om det är några som är inne här, blir de liksom glada då? Eller är det, syns det på dem att de har gått och letat efter detta?
2: Ja, men det har kommit in så få gånger, så jag skulle säga att frågan kommer oftare än vad vi får in dem. Men det är klart att den kunden som har letat efter den där tjock-tvn och den råkar finna just den dagen kunden är här, den blir ju superglad såklart.
3: Men, och vilka är det?
2: Alltså det är blandat skulle jag säga, framförallt av de som frågar. Jag tror ju att det är ju både föräldrar, men det är ju även yngre. Där känns det som att den yngre generationen, ja, men det som den äldre generationen kanske gjort sig av med, det blir intressant för en annan generation. Så att det är väldigt spridda skurar på vilka som efterfrågar tjock-tvn.
3: Men även föräldrar då som har barn som de tänker att, eller?
2: Ja, och det, jo men det är absolut, och det är ju min egna teori där. Det är kanske att föräldrar vill, ja, men känna sig trygga med vad de matar barnen med för innehåll. Men det är inget jag har något belägg för, utan det är mer en egen teori. Så.
3: Har ni liksom VHS-filmer då som också säljs till de här?
2: Ja, precis. Och det har vi inte heller tagit emot innan. Utan det har varit både VHS och tjock-tv har vi tackat nej till en lång period för att det inte fanns någon efterfrågan på det. Men nu tar vi emot både tjock-tv och VHS och båda säljer igen.
0: Linnea Landin är på en second hand-butik i Habo, intervjuades av Elsa Ivarsson i förmiddags. Maria, känner du igen den här beskrivningen att man var tvungen att drämma till tvn ibland för att det där svarta strecket skulle försvinna?
4: Jajamän. Mm, och bilden började hoppa och då var det bara att gå fram och slå till på exakt rätt ställe också.
0: Ja. Mm,
4: och man lärde sig liksom att så var det, det var inget konstigt.
0: Nej, det var ju millimeterprecision det där man kunde, och då blev man ju ofta som barn också så här framskickad.
4: Ja.
0: Gå fram och slå till tvn så att, precis, det blir ordning på grejen här. Ja, allt var inte bättre förr, va?
4: Nej, det var det verkligen inte.

0: Lars Winnerbäck där med låten Hälsningar. Det har ju gått ett tag sedan den här låten släpptes. Den 29 maj kom den. Och nu är det ju höstturné på gång. Den drar igång i Linköping var annars den 23 oktober. Och så är det en radda med städer i Sverige som ska besökas. Och även två stycken i Norge innan den här turnén är slut. Nu är dags för Ekot.
1: Efter Ekots kartläggning om att hundratals elever saknas från landets skolor utan att kommunerna vet var de är, så reagerar barnombudsmannen Juno Blom kraftigt.
2: Det här är otroligt allvarligt. Nu har vi ju en skyldighet att göra allt vad vi kan för att ta reda på var befinner sig barnen, i vilken situation är de.
1: Ukrainas försvarsmakt har installerat luftvärn som med hjälp av AI-teknik ska skydda broar och annan viktig infrastruktur mot ryska drönare, skriver ukrainska Pravda. AI används för att räkna ut hur drönarna kommer att färdas så att luftvärnssystemet enklare kan skjuta ner dem. En kvinna i 30-årsåldern har dömts för brott mot knivlagen och ringa skadegörelse efter att ha drivit ner SDs valaffischer i centrala Stockholm med en glasskrapa, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Kvinnan har sagt att hon upplevde affischerna som hotfulla. Straffet, det blir 42 000 kronor i dagsböter. Det var Ekot på en minut.

0: Phil Collins där, Another Day in Paradise. I P4 Jönköping nu till grannlänet Kronoberg och en bussolycka där.
1: För en av länstrafikens tvåvåningsbussar i Kronobergs län har vält i diket på väg 25 utanför Alvesta. Olyckan inträffade för en timme sedan och trafiken mot Alvesta är stoppad. Det är oklart hur många personer som är skadade eller drabbade. Flera privatpersoner ska vara på plats för att hjälpa passagerare ut ur bussen och räddningstjänst är också på plats. Så till Jönköpings län och Jönköping. För i april för 3,5 år sedan fick ett helt bostadskvarter spärras av vid Bäckadalsgymnasiet efter ett bombhot. De som bodde där fick utrymma sina bostäder. Nu har en man i 40-årsåldern åtalats vid Göteborgs tingsrätt för det hotet och för en mängd liknande brott runt om i landet. Mannen har riktat in sina hot mot domare och åklagare och misstänkt för grovt hot mot tjänsteman och grovt övergrepp i rättssak. Han höll sig undan utomlands i flera år innan han häktades i maj i år efter att han utelämnats från Spanien. Det är oklart hur han ställer sig till misstankarna. Det kan börja med kärlek, men sen flyttas gränserna lite i taget tills det som en gång kändes som kärlek har blivit något helt annat. En som upplevt det är Emily Höjer från Jönköping.
2: Så det var kanske små grejer som man tänkte, men det, jag är kär och liksom man kanske inte såg det riktigt och inte ville se det. För det här är ju samtidigt en person som ger en väldigt mycket kärlek och bekräftar den. Så det, där är det ganska lätt att gå vilse när det smyger sig på.
3: Emily säger att relationen var väldigt bra i början, men att den psykiska misshandeln smög sig på stegvis. Till slut märkte en vän till henne att allt inte stod rätt till.
2: Han är väldigt skarp liksom. Så han sa liksom, jag ser det här, jag ser det här, jag ser det här, du har förändrats, du liksom det här som också kan vara lite klassiskt att man blir liksom kanske isolerad. Det är mycket manipulativa grejer, tendenser så här, ägande liksom, man vill äga och så här. Det är mycket sådana saker som jag förstått, det är ganska vanligt i såna här relationer.
3: Varför är det så svårt att förstå själv tror du? Alltså varför behövs det någon utifrån?
2: Jag tror man kan bli förblindad, man kan gå vilse i det, man går vilse i sig själv. Just det här dubbelheten, att man får så mycket kärlek, man får så mycket bekräftelse samtidigt som det är det här destruktiva och liksom det är svårt att veta, var går gränsen? Liksom man tappar bort sig själv, man tappar sin, jag tappar liksom bort min inre kompass kände jag i det här.
3: Det är många år sedan som Emily tog sig ur den relationen och nu har Emily skrivit en låt om sina erfarenheter. Och rådet hon vill ge till andra i samma situation är...
2: Att våga ta sig ur, för att en person kommer inte förändras. Utan det kanske man hoppas på, men det kanske bara är nu, det kanske blir bättre sen. Men det blir det ju oftast inte.
1: Reporter Sofie Karme. Och Centerpartiet har nu beslutat vilka partiets ledamöter i riksdagen som får ta plats i de olika utskotten. Emma Brihall från Vetlanda, ny i riksdagen efter valet, blir ordinarie ledamot i trafikutskottet de kommande 4 åren.
0: Maria Rommel där med nyhetsuppdateringen. Vi ska berätta också att dagens musikredaktör, det har varit Rita Järnqvist, och det är hon som ser till att du får höra den här låten fram till kvällspasset.

0: Justin Timberlake i låten som heter Mirrors.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig Rasmus Persson. Vi går i väntans tider. Det är lite grann den allmänna känslan tycker jag. Framförallt så väntar ju vi svenska medborgare på en ny regering. Som bekant. Men även i det lilla så finns ju exempel på väntande. Jag läste i morse om kyrkbänkarna i Bergs kommun som för 6 år sedan målades i en vacker grön linoljefärg. En färg som ännu inte har torkat 6 år senare då. Det är alltså väldigt många som har rapporterat om den här nyheten. Det är lite kul att torkande färg eller bristen på tork bristen på tork i det här fallet får så mycket uppmärksamhet. Men ikväll så undrar vi därför, vi på kvällspasset alltså, vad du som lyssnar har väntat väldigt och kanske rent av oväntat länge på i ditt liv. För egen del så kommer jag att tänka på ett filter till krypgrundsavfuktaren. Jag beställde ett sånt till vårt sommarhus i Värmland i våras. Jag tror det var i april eller något sånt. Och sen så satte det igång kan man väl säga då. En väntan. En evig väntan. Det var dagar som blev till veckor, som blev till månader utan ett ljud. Och sen då, mejlen som blev till telefonsamtal, bizarra telefonväxlar i utlandet, engelska tonvalsmenyer, please enter your order number, hissmusik, 2 timmars kö innan samtalet plötsligt bryts, upprepat tills öppettider var slut. Varpå då det här bolaget som man har beställt ifrån visar sig vara så kallat dropshipping, och de har tydligen en underleverantör som speditör, och underleverantörspeditören har visst egna underleverantörer som jag får ringa och be om en tidpunkt för leverans eller åtminstone en ram inom vilken eventuell leverans eventuellt kan ske, men det går inte att ge då, får jag beskedet om. En dag så får jag ett mejl om att underleverantören till underleverantörspeditören har försökt att lämna mitt filter men inte lyckats. Hur nu detta ens är möjligt. Men de ska tydligen göra ett nytt försök i alla fall. Hälsar de. När? Det går inte att säga. Sommaren är och går sedan över till höst. Och när jag går där och vinterbonar huset så räknar jag till 12 arbetstimmar. Som jag då spenderat på detta filter till krypgrundsavfuktaren. Det är alltså en produkt som kostar 129 kronor. Och min vrede, den är lite grann som en bulldeg som står i solen en varm julidag och jäser. Jag jobbar liksom med förlåtelse och acceptans över det här, försöker glömma, ställer in den där bulldegen i kylskåpet tills i förra veckan. Då jag plötsligt får ett samtal från ett helt nytt bolag som tycks vara underleverantör till underleverantören till underleverantörspeditören. De har hittat ett filter till en krypgrundsavfuktare som de inte riktigt vet vad de ska göra med. Och i den där stunden så var den där bulldegen av vrede som hade jäst sedan i april. Ja, men den var ganska redo att bakas ut så att säga. Jag vill gärna skjutsa in den rätt in i ugnen. Men, nej. Det går väl också över, precis som allt annat, fick jag upprepa för mig själv. Men det här är i alla fall då något som jag har väntat helt orimligt länge på. Som jag väl aldrig ens hade kunnat föreställa mig att jag någonsin skulle gå och vänta på i mitt liv. Ett filter till en krypgrundsavfuktare. Och någonstans så misstänker jag att ni som lyssnar har fullt av egna exempel på sånt som ni har gått och väntat väldigt, väldigt länge på. Alltså du kanske har kommit in på teaterlinjen, precis, som 45-åring. Du kanske har väntat i 3 veckor på biljetter till en Star Wars-film, en av de där som tältade utanför biograferna. Du kanske har väntat på en njurtransplantation sen du var tonåring, som äntligen ska bli av nu i höst. Det finns ju som bekant väldigt mycket som man kan vänta på. Man kan vänta på ett besked, man kan vänta på ett möte, en leverans, som i mitt fall då. Eller kanske en första kärlek i livet. Har du precis träffat den, du som lyssnar? Det kan ju vara något litet såklart också. Du kanske sitter på restaurang och har väntat lite väl länge på din mat. Ring in och berätta om tillfället i ditt liv då du väntat, oväntat länge. 020 22 10 20 är numret. Alltså 020 22 10 20. När väntade du väldigt länge? På vad och varför? 020 22 10 20. Oj, passande låt.

0: Tiden läker alla sår. Fanny Avon här i kvällspasset. Det handlar om sånt som vi väntat länge på. Själv så har jag väntat på att få säga det förlösande ordet hej till kvällens första lyssnare. Och nu är det dags. Hej Marie!
1: Hallå där, tjena!
0: Hej, har du en uthärdlig måndag?
1: Ja, men det får jag lov att säga. Jag är på Agistri i Grekland och på väg mot en solnedgång.
0: Ursäkta! Det där hade jag inte väntat mig alltså. Herregud!
1: Jag brukar prata med er när jag är utomlands, så att det var väl meningen, antar jag.
0: Åh gud, jag hade behövt förbereda mig på det där svaret, känner jag. Nu känner jag, alltså jag är så avundsjuk nu så att jag vet inte vart jag ska ta vägen.
1: Nej, vi hade turen att kunna ta en höstresa, så vi ska vidare till Hydra imorgon.
0: Wow! Du är på väg mot solnedgången, den grekiska. Jag är glad för din skull, Marie. Fantastiskt.
1: Ja, vad fint.
0: Men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens ämne då? Sånt som du väntat väldigt länge på.
1: Ja, det var det första som kom upp i huvudet. Och det är ju att jag längtade efter en hund i hela mitt liv.
0: Jaha! Okej, då tar vi det från början. Ja. Hur får man fråga om din ålder när du säger hela ditt liv?
1: Ja, jag är 51 och ett halvt.
0: Okej.
1: Okay. Och jag längtar efter hund till, från det att jag kunde säga ordet hund, ungefär.
0: Så minst 45, 46, 47 år, något sånt?
1: Ja, någonting sånt.
0: Ja. Okej.
1: Okay. Jag lånade en hund när jag var så där mellan 9 och 12 som jag passade dagligen. Lekte att jag var George i Femgänget och jag lovade mig själv att när jag får bestämma,
0: ja,
1: då ska jag ha en hund vid min sida.
0: Okej, men livet har liksom rullat på och det har inte blivit hund?
1: Nej, det blev inte hund. Vi hade väldigt aktiva barn.
0: Mm.
1: Så att vi ägnade oss åt dem väldigt, väldigt mycket med olika tävlingar och träningar och resor och allt sådant. Men sen kom det ju en pandemi.
0: Mm.
1: Det är inte helt ovanligt att folk skaffar hund då.
0: Nej, det var något jag förstod att väldigt många ägnade sig åt.
1: Ja, det var mina barn då. De var väl 16-18 års åldern som började så här peppa mig och påminna mig om min längtan efter hund.
0: Ja.
1: Och då började saker sakta falla på plats. Eller rättare sagt, det hände grejer som gjorde att vi fick en hund.
0: Ja.
1: Det var inte så lång planering.
0: Och vad var det för hund? Vad var det för hund ni fick?
1: Det är en minischnauzer.
0: En minischnauzer?
1: En liten Konrad.
0: En liten Konrad. Och har minischnauzern Konrad fått följa med till Grekland då, eller?
1: Ja, vi bilade till Kreta för förra sommaren.
0: Ja.
1: Och då hängde han med, men då var det liksom på våren. Vi måste anpassa värmen lite.
0: Ja, det är klart.
1: Så att han klarar det. Men han har en fantastisk hundvakt, en tant på 78 år, någonting, som själv haft hund i hela sitt liv och hennes gick bort.
0: Jag fattar.
1: Och då kom Konrad och letade upp henne, kan man säga. Eller att någon tyckte att hon skulle lära känna oss.
0: Men
1: så
0: gud,
1: han har det gött hos henne nu.
0: Ja. Ja, och så får ni en liten semester på egen hand.
1: Ja, men precis, fast man längtar ju.
0: Ja, det förstår jag. Men tänk, Marie, hela ditt liv gick du och längtade och plötsligt så fanns han där, Konrad.
1: Ja, men precis. Jag kunde inte skaffa en annan hund så jag var ju tvungen att vänta.
0: Ja, det är klart.
1: Eftersom det var honom vi skulle ha, liksom.
0: Ja, underbar start på programmet, må jag säga. Jag får en stark bild både av din solnedgång i Grekland och denna minischnauzer, Konrad.
1: Konrad,
0: ja.
1: Jajamän.
0: Ja. Sköt om det nu, ha en grym måndagkväll.
1: Det ska jag ha. Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, då var vi igång här. Vad säger du som lyssnar? Vad har du väntat väldigt, väldigt länge på? Fortsätt gärna höra av dig med egna exempel. Pensionen kanske, körkortet, studenten, semesterveckan då som vi fick här apropå Marie. Eller något helt annat. Ibland läser man ju om de här böckerna som återlämnas till bibliotek så där 30 år för sent. Kanske sitter du på en liknande anekdot från ditt eget liv, vad vet jag? Ring och berätta i så fall till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Vad har du väntat? Oväntat länge på?

0: A Bar Song Shaboozy.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Det stämmer, och nu ska vi ha med oss Linda, tror jag. Hej på dig!
3: Ja, hej!
0: Det är härligt att jag har fått en tidsangivelse i mitt öra här från kontrollrummet att vi har 6 minuter på oss innan du måste hämta dina barn.
3: Ja, men precis. De ska hämtas hem från träningen här. Så att jag...
0: Tro mig, jag vet exakt vad du liksom har att göra med. Den logistiken lever jag i för det mesta också.
3: Ja, det kan vara så. Vi är flera som lever den, tror jag.
0: Ja, men du, det passar ganska bra för att Radiosporten kommer komma in hos oss också ungefär då. Så att det blir nog en bra lagom tid, tror jag.
3: Vi för hoppas det.
0: Det handlar ju om tid ikväll också. Det handlar ju om sånt som vi har väntat oväntat länge på. Vad kom du att tänka på då?
3: Då kom jag att tänka på när jag var liten så att jag...
0: Men gud, vilken cliffhanger. Nu försvann Linda här precis.
3: Ja.
0: Nej, men nu är du tillbaks.
3: Ja, nu är jag tillbaks.
0: Vi hörde följande, Linda. Det här utspelade sig när du var liten. Och vad hände då? Men gud, du försvann hon igen.
3: Nej, men
0: nu, ja, men nu är du tillbaks igen.
3: Va?
0: Okej, vi provar tredje gången gilt här nu. Vad hände när du var liten, Linda?
3: Pappa hade varit ute och rest.
0: Ja.
3: Det gjorde han ganska mycket. Så hade han varit i London. Så hade han kommit hem och så fick hela familjen vykort utom jag. Och jag har 2 äldre systrar och så en mamma. Och de fick varsitt vykort,
0: ja.
3: Men inte jag.
0: Oj.
3: Så jag var jätteledsen och frågade pappa, men varför fick inte jag något vykort? Vad hände med mitt?
0: Ja.
3: Och pappa stod ju där, nej men jag vet inte. Jag postade alla 4 vykort samtidigt. Jag hade valt ut noga vilket du skulle få.
0: Ja.
3: Jag skulle få ett med ior på.
0: Ja.
3: Alltså jag fortsatte vänta, eller Nasse var det till och med. Men jag fortsatte vänta och vänta varje dag till brevlådan. Vad kommer det för post? Det här var början på 90-talet, så det var fortfarande ganska mycket vykort och sådär. Så satt där och väntade, men det kom inget vykort. Sen 3 år senare så kom det fram. Då hade det varit misskickat till Jamaica.
0: Ursäkta? Det här är ju enormt fascinerande. Vänta här nu. Din pappa åker till London, köper vykort med Nasse som motiv och ska skicka hem till dig då. Hem till Linda i Sverige. Och vykortet av någon anledning hamnar på Jamaica i 3 år.
3: Ja, det var uttaget jorden runt. I alla fall vet jag att det var väldigt länge, väldigt lång tid det här var borta.
0: Ja.
3: Sen vet jag inte, för jag vet ju också att vi hade ju gett upp.
0: Ja,
3: jag vet
0: klart.
3: När det väl kom fram så var det så här, men vad är det här för vykort? Var kom det här ifrån? Och så kom det fram, aha, men det var det pappa skickade från London för länge sedan.
0: Har du
3: men
0: kvar vykortet än idag eller?
3: Jag hade det länge, men det har rensats ut i någon flytt.
0: Alltså, det är sällan som jag känner så här att... Alltså jag brukar inte identifiera mig som journalist, även om jag har utbildat mig till det och så där. Jag känner att jag är mer en gubbe som står här och pratar lite grann i kvällspasset. Men när jag hör den här historien, då känner jag att det här vill jag göra ett reportage om. Alltså. Jag vill följa det här vykort. Kan man liksom ta sig tillbaka? Kan man få hela vägen? Var tog det vägen egentligen?
3: Ja, man blir väldigt nyfiken på vad det har varit med om.
0: Ja.
3: Det kom ju fram och det var ju lite gulnat om jag minns rätt. Men det var inte någon vidare kantstött. Eller liksom så här. Någonstans så tänker man ju också att efter väldigt lång tid så kanske någon bara, nej men det här rensar vi ut.
0: Ja.
3: Det var inget speciellt, det var ett litet vykort där det stod en så här rolig hälsning, hej hej.
0: Ja. Men man har ju alltid hört det här om de som arbetar med postgången i olika led. Att de är verkligen hyvens personer med extremt hög moral som vägrar ge upp hoppet på varenda leverans på något sätt.
3: Ja.
0: Och det här är ju ett bevis på att den myten stämmer och att den dessutom stämmer i stora delar av världen då, eftersom det här kortet tycks ha valsat runt en del.
3: Eller jag har fått åka både kanske båt och flygplan, vad vet vi.
0: Fantastiskt. Du, nu ser jag på klockan här att du ska hämta dina barn om exakt 1,5 minut. Så det kanske är lika bra att vi passar på att säga hej då.
3: Ja, men det låter bra. Tack så mycket.
0: Tack för att du var med, Linda. Ha en fantastisk måndagkväll.
3: Tack, detsamma.
0: Hej då.
3: Hej.
0: Ja, och du som lyssnar, fortsätt gärna höra av dig med egna exempel på sånt som du väntat väldigt länge på. Du kan ju ringa, precis som Linda, till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Men du kan naturligtvis också skriva till oss om du vill. Då kan jag meddela att något vi har väntat väldigt länge på i det här programmet, det är faktiskt verklighet nu. För du måste inte längre gå in på någon av de stora bolagens sociala medietjänster för att höra av dig till vårt program längre. Nej, nu kan man faktiskt delta rakt i Sveriges Radio-appen. Allt man behöver göra är att leta upp vårt program, Kvällspasset i P4, och trycka på knappen för att delta. Alltså in i appen, hitta knappen. Det är väl inte så svårt. In i appen, hitta knappen. Ja, det är väl en bra väg. Här kan jag läsa upp en kommentar för att sätta igång hjärnan lite. Det är Kristin som skriver. Kallelse till tandläkaren har jag väntat länge på. De skulle kalla vartannat år, men det blev någon miss. Och när jag sen flyttade glömdes jag tydligen bort. Så 10 år tog det mellan gångerna. Men de tyckte allt såg fint ut. Jag trodde de skulle ta fram högtryckstvätten eller något.

0: Here comes the rain again med Eurythmics här i kvällspasset. Vi är ju strax tillbaks. Då kommer vi fortsätta att prata om sånt som ni som lyssnar har väntat väldigt, väldigt länge på. Men nu ska vi lämna över till Radiosportens Jonas Enarsson.
1: Sverige kan ikväll ta ett stort kliv mot gruppseger i fotbollens Nations League. Vinst borta mot Jumbo Rumänien är troligt, men inte säkert, enligt expert Johan Elmander.
2: Favoriter är man absolut, men det kommer inte bli en lätt match. Även om Rumänien förlorade senast med 6-0 emot Polen, så är det ändå så ett lag som verkligen behöver poäng. Och Rumänien är ett ganska tekniskt, kvickt lag, så man får se upp med deras offensiv. Klarar Sverige att sluta de första 15-20 minuterna, att ta över matchen som man gjorde mot Bosnien, rulla runt, så kommer Sverige vinna den här matchen.
3: Med tanke på alla skadeproblem som varit, är du orolig inför kvällen?
2: Nej, verkligen inte. De spelarna som har kommit in i truppen har gjort det väldigt bra, så de ser starka ut.
1: Reporter Manuel Nasher, du hör matchen i kvällens Sportextra P4. I ishockey, den ryske stjärnan Alexander Ovechkin meddelar att nuvarande säsong blir hans sista i NHL. Där uppger hans klubb Washington på sociala medier. Alexander Ovechkin har hunnit bli 41 år gammal. Sporten, Jonas Enarsson.
4: Och först i Ekot att en länstrafikbuss med en dubbeldäckare välte ner i diket på riksväg 25 utanför Alvesta vid 16:30 i eftermiddags, rapporterar P4 Kronoberg. Det är oklart hur många som skadats, men enligt polisen har flera personer förts till sjukhus med ambulans. Den man som misstänks ha skjutit ihjäl två personer och försökt skjuta ihjäl en tredje i norska Halden igår har häktats i 4 veckor, rapporterar nyhetsbyrån NTB. Mannen misstänks för 2 fall av mord och 1 mordförsök. Han har erkänt handlingen men nekar till att han försökte döda den tredje personen. En polis i 30-årsåldern har åtalats för att ha gjort en Hitlerhälsning på allmän plats i centrala Uppsala. Det ska ha inträffat i våras under en festkväll där flera poliser deltog, rapporterar P4 Uppland. Polisen som nekar till brott har åtalats för hets mot folkgrupp. Det var Ekot på en minut.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser sånt som ni väntat oväntat länge på. Jo, min sann, så är det. Och före nyheterna så fick vi ju flera exempel också. Vi hörde ju Marie där, vars minischnauzer Konrad var någon som hon väntat på i hela sitt liv. Och så Linda om vykortet med nassemotiv som åkt jorden runt i 3 år innan det slutligen kom fram. Det var hennes pappa som hade postat det från London. Och det hade bland annat besökt Jamaica på färden till Sverige. Ni är ju också många som hör av er i skriven form med. Jag tycker den här är härligt vardaglig på något sätt. Cecilia i kategorin bilkör vi minns, så skriver hon: för att ta något relevant, vänta 6-7 timmar i en bilkö bara för att få komma tillbaka till jobbet och hem den 9 november 2016 på riksväg 222. Och lagt upp bilder också, Cecilia. Underbart på något sätt. Det där är verkligen vardande. Riksväg 222 den 9 november 2016. Sen har vi Kristina som skriver: det var en onödigt lång väntan på att försöka trockla sig igenom det nya systemet de har i England för att få tag på biljetter till dart-VM på Alexandra Palace. Det lottades ut men vi blev utan. Så är det någon som har 4 stycken över till någon av dagarna, säg till. Ja, konstigare saker har väl hänt, Kristina. Är det någon där ute bland er som lyssnar som också älskar pilkastning lika mycket som Kristina och kanske har 4 extra biljetter till dart-VM? Då får ni gärna höra av er. Och vill ni höra av er, av vilket skäl det än må vara, och delta i kvällens program, då tycker jag verkligen att ni ska slå till. Du kan ju skriva till oss, då gäller slagordet in i appen, hitta knappen. Du går alltså in i Sveriges Radio-appen, letar rätt på kvällspassets sida och trycker på delta-knappen. Om du lyssnar på programmet i appen i detta nu, så är det ju redan där, då får du hitta upp knappen där du lyssnar helt enkelt. Eller så ringer du till oss. Du kanske har väntat oväntat länge på att ringa in till kvällspasset. Ikväll räcker det som skäl till medverkan. 020 22 10 20 är numret du ringer i så fall. Alltså 020 22 10 20. Apropå sånt du väntat oväntat länge på.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin. Det här är kvällspasset och nu säger jag hej Jimmy. Jimmy, hallå.
1: Tjena.
0: Hej, hur är läget?
1: Tjena. Ja, det är rena drömmen.
0: Det är rena drömmen.
1: Ja, det är väl lika bra. Det är ingen att säga något annat.
0: Nej, det är sant alltså. Når vi dig före eller efter middagen?
1: Vad sa du?
0: Når vi dig före eller efter middagen?
1: Om ni når mig, nej, ni når mig när ni vill, tänkte jag säga.
0: Nej, men jag menar bara var vi befinner oss nu, alltså.
1: Ja,
0: om du har
1: var vi befinner oss. Nu är jag i Ulricehamn. Ja, nu är jag i Ulricehamn och jag är på väg hem.
0: Jag förstår. Och har du ätit eller ej? Det är det jag är nyfiken på.
1: Jag har ätit. Jag åt vid 3, kanske.
0: Okej. Okay. Alltså jag har aldrig varit med om att jag har vecklat in en så enkel fråga som vad blir det till middag?
1: Ja, det var det.
0: Otroligt intressant hur många följdfrågor jag fick ställa. Men du åt klockan 3. Betyder det att du hoppar över middagen då när du tog så sen lunch?
1: Jajamän, då får det bli en kvällsmacka sen när jag kommer.
0: Ja, men det är väl gött det. Men ja. Vad kom du att tänka på apropå kvällens ämne?
1: Nej, jag kom att tänka på när jag var mindre så hade ju mamma en sån här trädgårdstomte i trädgården. Och sen helt plötsligt så någon dag så var den borta.
0: Mm-hmm.
1: Och mamma frågade oss barn liksom, har ni sett tomten som jag har haft i trädgården? Nej, vadå? Nej, det var ju konstigt. Och då är det väl någon som har tagit den då. Och sen så gick ju vi och grubblade och tänkte, vad fan har den tagit vägen? Och sen gick det liksom, om det gick ett halvår eller ett år, och så helt plötsligt så står den där, men då står den med en annan tomte bredvid, och i mellan dem så ligger det ett kuvert som vi tar och öppnar, och så öppnar kuvertet och så står det liksom en berättelse att ni har säkert saknat mig, men jag har varit ute och rest med min kompis tomte från Chile. Så var det en massa bilder då på de här två från olika platser i Chile. Så det var skithäftigt.
0: Men gud!
1: Lite småläskigt.

0: Och vad har hänt med trädgårdstomten sedan dess?
1: Jag tror att mamma har kvar den i någon kartong hemma tillsammans med den chilenska tomten. Jag tror det. Och så var det lite andra grejer med också med att ja, tomten önskade gärna att röka varje fredag, så då fick man sätta en cigarett i munnen på den chilen. Ja, det var så mycket saker som stod i det här brevet, så det var helt, det är så världsklass.
0: Men gud,
1: det är så världsklass.
0: Det här vill man ju verkligen, man vill ju ha alla de här detaljerna. Tror du att det går, alltså om man bara får drömma fritt här nu, att liksom kontakta din mamma och se om hon kan leta rätt på det där brevet så att man får liksom reda ut de här detaljerna?
1: Ja, det kan jag säkert göra. Och jag vet inte, hon har säkert kvar korten också någonstans.
0: Det här är väldigt spännande.
1: Det ska jag faktiskt fråga morsan.
0: Ja, gör det. Fråga om det där kortet med. För man vill gärna lära känna både er tomte och även den chilenska tomten, låter ju väldigt speciell, måste jag säga.
1: Ja, en del... det var lite småläskigt, men det var häftigt.
0: Ja, det må jag säga, det må jag säga. Fantastiskt, tack för det här Jimmy. Tack för att du var med.
1: Tack
0: och
1: själv.
0: Hoppas att kvällsmackan ska smaka.
1: Det kommer den göra.
0: Okej, okay. Vi hörs igen, ha det bra.
1: Det gör vi, ha det bäst.
0: Hej. Vill du som lyssnar göra som Jimmy, ringa in till oss och vara med i vårt program. Apropå sånt du väntat oväntat länge på, då ringer du 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Kanske har du också en sån här trädgårdstomte berättelse, vad vet jag.

0: Tattoo med Loreen här i kvällspasset. Vi ska över till våra kollegor i P4 Kronoberg nu. Det är nämligen så att en allvarlig bussolycka har inträffat på riksväg 25 mellan Alvesta och Växjö. Och vår kollega Hanna Bolander Hyttfors tror jag ska finnas med oss nu. Är du med oss, Hanna?
1: Jajamän, jag är med här. Jag står ju vid sidan av vägen och kan ha lite mer uppsikt över den här enorma

0: kön som vi ser i riktning mot Alvesta. Och det är ju då efter den här olyckan med en dubbeldäckare som trafiken har stått helt still från 16:30 ungefär på måndags eftermiddagen.
1: Ja, för den som precis har slagit på radion här och inte förstår alls vad vi talar om, kan du förklara lite grann vad det är för något som har hänt?
0: Ja, det är då 4-6 personer som har skadats allvarligt efter den här bussolyckan på väg 25. Det är en singelolycka. Bussen har vält ner i ett dike och det är lite oklart hur pass många, det kan vara ännu fler som har skadats. Men det är också, som vi har rapporterat om i P4 Kronoberg under kvällen här, så har det kommit väldigt mycket ambulanser. Precis nu innan ni kopplade upp mig så kom det ännu en ambulans till olycksplatsen. Även att ambulanshelikopter och sjukhusen både i Ljungby och Växjö har gått upp i stabsläge för att ta hand om de här skadade. Så att det är helt stopp i trafiken och lite oklart läge för resenärerna. Men det ska vara 30-tal som var ombord på den här bussen.
1: Mm. Finns det något man kan säga om de som befinner sig i trafiken just nu i närheten av den här olycksplatsen?
0: Ja, det är ju en ganska tryckt och orolig stämning i kön. Jag satt själv tidigare i den här kön och de flesta bilarna är avstängda, det är lite snack mellan bilarna. Det är lite så, ja, folk har börjat inse att man kommer vara fast här ett tag. Så att de står på rad, lugnt och sansat, men det är ju en tryckt stämning. Både såklart för att det är obehagligt med den här olyckan längre fram, men också för att man har ju fastnat helt i måndagstrafiken ut mot Alvesta. Mm.
1: Tack för den rapporten, Hanna. Och ni fortsätter ju att rapportera naturligtvis om den här pågående räddningsinsatsen nere från P4 Kronoberg och även i våra riksnyheter framgent här under kvällen, misstänker jag.
0: Absolut.

0: One Call Away, Charlie Puth här i kvällspasset. Det handlar om sånt som vi väntat länge på, och vi får ett meddelande från Ulf Sörmlind som skriver: Hej! Jag hade väntat i cirka 50 år på att komma fram i Ring så spelar vi. Jag har åkt runt bland familjemedlemmar på den tiden man drog län och slutsiffror. Jag har verkligen kämpat med detta. Och för 4 år sedan så kom jag äntligen fram till Christer Lundberg och klarade dessutom frågan. Trägen vinner, hälsar Ulf. Ja, verkligen Ulf. Grattis till den bedriften, må jag säga. Nu ska vi ha med oss en Sivert här. Hej!
1: Hej, hej!
0: Det var länge sedan som jag hörde namnet Sivert. Jag gillar det väldigt mycket.
1: Okej. Ja, jag har accepterat det. Jag tyckte inte om så jättemycket från början. Det är nog mina år. Det har blivit bättre och bättre kanske.
0: Ja, jag tycker verkligen att du ska omfamna Sivert.
1: Ja, okej.
0: Okay. men du, vad kom du att tänka på apropå kvällens tema?
1: Nej, det hände för 30 år sedan till våren. Mm. Då fanns det ju inte internet och sådana grejer egentligen. Vi var i Göteborg och köpte biljetter till Blåvitt Inter.
0: Okej.
1: Okay. Till Gamla Ullevi då. Och då hade jag en kompis som ställde sig i kön klockan 5-6. Och vi har ju 10 mil i Göteborg då. Sen kom det hit till klockan 8 och stod det till klockan 10 på morgonen då.
0: Oj.
1: De började släppa på vid 9-tiden, men det var ju bara att rusa ur sovsäcken och hämta den sen, så fall hoppas det var kvar.
0: Okej,
1: så alla bara rusade iväg då.
0: Jag tänkte först 8 på morgonen och så väntade ni till 10 på morgonen, 2 timmar.
1: Nej,
0: det var väl inte så farligt.
1: 8 på kvällen, 20 kom vi dit på kvällen ungefär då.
0: Men
1: så
0: Gud.
1: Hela natten vi sov där utanför då.
0: Okay.
1: Sov, vidade eller sluade, ja, precis.
0: Det här är ju fascinerande, Sivert, för vet du att jag har gjort exakt samma sak som du.
1: Jaha.
0: Det är inte ofta som man träffar på någon som också har sovit i sovsäck utanför Ullevi, Gamla Ullevi.
1: Nej, men det var rätt, vi var rätt många då i sig.
0: Ja, ja, men det kan jag tänka mig. Jag gjorde ju det för att få bäst platser på AC/DC. Men,
1: okej. Var det inför konsertinsläppet då?
0: Ja,
1: eller?
0: Precis.
1: Ja, precis.
0: Men det visade sig att det hade jag verkligen inte behövt, för att den andra som kom till konserten kom exakt 35 minuter innan insläpp. Och du kan ju tänka dig att jag var ju ganska trött så att säga, så jag höll ju inte jämna steg med de som var där, utan jag hamnade i långt baken då.
1: Och du var kvar på hela konserten?
0: Jo, men det gjorde jag. Det gjorde jag. Ändå. Men du, berätta om din upplevelse här nu, Sivert. Alltså Blåvitt Inter. Du sov utanför för att få tag på de här biljetterna. Och,
1: ja, vi var 3 stycken och fick ju bara köpa 2 eller 3 per person då ju.
0: Ja, men ni fick tag på biljetter ändå?
1: Jajamensan.
0: Och hur var matchen? För jag kommer inte riktigt ihåg det här. De var ju väldigt bra på den tiden.
1: De vann ju UEFA-cupen det året. Det var ju alltså kvartsfinalen. Sen spelade de ju mot Kaiser. Vi sa alla 3 matcherna då. Sen var det Kaiserslautern i semi och Hamburg i finalen då.
0: Oj. Mm-hmm. Är du en sån, vad ska man säga, fotbollsfanatiker?
1: Ja, det kan man säga. Jag försöker titta på rätt mycket och alltihopa. Tyvärr blir man lite för bekväm nu och sitter mycket tyvärr hemma i soffan. Men det ska ju uppleva live egentligen.
0: Ja, det ska det ju. Men det blir ju
1: sen,
0: lite
1: sen
0: långt.
1: Sen gjorde en annan kul grej samma dag då.
0: Mm-hmm.
1: Det var samma dag som Lisebergsbanan öppnade.
0: Va?
1: Så gick vi dit bort och ställde kö och sen åkte vi härifrån. Tog vi den samma veva. Så var en kul dag.
0: Men vilken Göteborgs klassiker.
1: Ja, alltså, precis. Det var första gången nya bergbanan öppnade då.
0: Det här är något som P4 i Göteborg borde plocka upp, för att det här är väl det mest göteborgska man överhuvudtaget kan göra inom ett dygn. Alltså vi talar med en person som sover utanför Gamla Ullevi för att få tag på nya Ullevi för att få tag på biljetter till Blåvitt Inter och passar på att besöka Liseberg samma dag som bergbanan invigs.
1: Ja, precis. Det var en lördag då.
0: Nej, otroligt.
1: Så vi åkte dit efter och ställde sig kul. Nej, vi åker hem nu, sa vi.
0: Det är verkligen hatten av, Ulf. Det här var otroligt.
1: Precis.
0: Men jag misstänker att du inte kommer att bege dig mot Rumänien för att följa kvällens drabbning.
1: Nej,
0: då.
1: Det blev på tv. Precis. Ja.
0: Men du kommer se matchen ändå?
1: Ja, det kommer bli faktiskt. Precis. Ja, det blir nog, jag tror det blir en seger. Ska det bli en seger, för det känns så.
0: Det känns så. Sverige spelar ju mot Rumänien i Nations League lite senare. Och det kan man naturligtvis följa här på Radiosporten också.
1: Ja, det går ju bra det med. De är väldigt duktiga faktiskt.
0: Ja, det är de. Jag håller med.
1: Ja.
0: Duktig var du också, Sivert, som ringde in och gav oss den här fantastiska storyn. Ha en fin kväll nu.
1: Ja, samma.
0: Hej då.
1: Tack och hej.
0: Alltså våra telefoner är ju öppna ett tag till. Så vill du som lyssnar vara med, då ringer du 020 22 10 20. Eller så dansar du lite till den här låten. Otrolig nostalgi, eller?

0: Bop, hands on, det här är kvällspasset. Jag har ju sagt att ni ska in i appen och hitta knappen för att delta i kvällens program med era kommentarer. Och en som har faktiskt gjort det, alltså gått in i appen och hittat den berömda knappen, det är ju Märit. Hon skriver så här: jag blev lovad en storstrut glass när jag hittade ett gammalt mynt under en utgrävning av en kyrka. Jag var nog 10-12 år, men de glömde bort. Han som lovade det påminde jag om detta när jag var 25. Och då kom han med en Big Pack glass. Ändå härligt. Tack för den, Märit. Nu har vi med oss Eva. Hej!
1: Hej!
0: Hur står det till med dig, Eva?
1: Jo då, det är bra.
0: Skönt att höra. Vad kom du tänka på apropå kvällens tema?
1: Jo, jag kom att tänka på att jag har bott på många gruppbostäder både i Skåne och här på Gotland. Mm. Så att jag tänkte jag skulle ringa in och så ringde de och sa att jag skulle med. De ringde ju upp mig och då blev jag så glad.
0: Ja, men för kvällens tema är ju, det här har jag väntat väldigt länge på. Och vad kom du att tänka på apropå ditt eget liv med det ämnet?
1: Jo, jag har ju bott på många gruppbostäder, både i Skåne och på Gotland. Och ja, nu har jag äntligen hittat rätt i livet. Så att jag bor på ett superbra gruppboende på Terra Nova i Visby. Och jag har haft mycket otur och mycket oförståelse och mycket... Ja, jag har fått flytta runt en hel del.
0: Mm-hmm.
1: Och nu så bor jag som ett paradis.
0: Men gud vad härligt att höra att du känner att det är nästan som ett paradis på ditt gruppboende. Kan inte du berätta för någon som aldrig har bott på ett gruppboende vad som utgör, alltså vad är anledningen till att det här gruppboendet är så bra tycker du?
1: Vi hittar på saker, vi har enskilda saker som vi gör och vi har gemensamma aktiviteter, utflykter, är med i olika föreningar, RBU, FFB och vi har jätteroligt. Vi har en underbar personalgrupp, vi har en underbar chef som är både chef och stödpedagog.
0: Alltså det där är något som väldigt många återkommer till tycker jag, som man pratar med, som trivs både i livet generellt och på boenden som de bor på. Det där att man har roligt och att det är kul och att man får skratta och att det finns humor i livet.
1: Oh ja, det gör vi mycket här.
0: Ja.
1: Och jag har ju haft otur både med mina dagliga verksamheter också. Jag har ju fått flytta runt en hel del på mina dagliga verksamheter också. Och nu har jag äntligen hittat rätt jobb också. Och det är helt nystartad daglig verksamhet i Visby och den har inte funnits innan.
0: Oh, men nu blir man ju nyfiken. Vad är det för någon verksamhet? Du har hittat rätt jobb och vad är det jobbet för något?
1: Den heter Paletten.
0: Ja.
1: Och vi pysslar jättemycket. Vi är ute och går och vi pysslar. Vi gör en månadstavla till varje månad.
0: Ja.
1: Och vi gör och vi jobbar med burkar till någonting som heter Schausträckhocken.
0: Jaha.
1: Så att vi gör jättemycket roligt.
0: Jag blir så glad av att höra det här, Eva. Jag vet inte, det är ofta tycker jag när det ska rapporteras som det här sektorn av samhället att man,
1: och
0: så hör man negativt, och det är väl bra det med att det lyfts fram, men det är lika viktigt att höra om de som har hittat helt rätt, precis som du, Eva. Så nu ska jag bär med mig dig och din historia här nu, känner jag, in i kvällen. Om jag har det lite dystert en dag, då ska jag tänka, nej men tänk på Eva, hon sitter där nere på Gotland, hon är på Paletten, hon pysslar, hon håller på med burkar och månadstavla och hon har det kanon.
1: Ja.
0: Skönt att höra.
1: Ja.
0: Tack för att du var med, Eva, och Hoppas
1: ja,
0: att
1: ha
0: din...
1: en jättefin kväll.
0: Ja, du med. Ja, hej då.

0: hårdrock i P4.
1: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
2: I've arrived, you know, I'm here.
1: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
3: That's it. I don't need anything else.
1: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9.
4: Hårdrock i P4.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson som var sist ut här i kvällspasset. Tusen tack till alla er som på ett eller annat sätt hörde av er och hjälpte oss att göra kvällens program. Oavsett om du skrev, kommenterade, ringde in eller bara lyssnade i godan ro. Tack! Och extra guldstjärna till er som gick in i appen och hittade knappen. Hoppas vi hörs igen imorgon när vi är tillbaks igen. Nu fortsätter ju P4 här. Naturligtvis så kommer vi hålla er uppdaterade om vad som händer med bussolyckan på Riksväg 25 mellan Alvesta och Växjö som vi rapporterat om under eftermiddagen här. Och så blir det en hel del sport. Sveriges match mot Rumänien i fotbollens Nations League till exempel. Men allra först något för de yngre lyssnarna. Här är barnjuryn.
1: Lyssna på barnjuryn med mig Noel,
2: mig Lo
3: och mig Elin.
1: I senaste podden åker vi bakåt i tiden och kollar på gamla barnprogram. Första stoppet, 70-talet.
2: Starta tidsmaskinen. Programmet vi ska se heter Vilse i pannkakan.
4: Oh.
1: Vad tror ni ens den handlar om?
5: Jag drömde en gång att jag mötte en gubbe. Han var inte större än mitt pekfinger.
2: Han ser ut som Lilla Alfadji. Alltså på riktigt.
1: Han ser ut som Magnus Uggla.
2: Ja, han ser ut som Magnus Uggla, exakt. Nu är vi på 80-talet.
3: Och programmet vi ska se heter Björnes magasin.
1: I klippet får Björne besök av Eva Funk och de ska pyssla.
6: Jag kan inte klippa runt.
7: Det gör ingenting. Formen kan ju få avgöra vad det ska bli för någonting, va?
2: Jag älskade musiken i början. Jag tycker den var jättenice.
1: Jag gillar ju att de gjorde introt tecknat.
3: Nu är vi på 00-talet!
1: Och nästa program heter Dr. Mugg!
2: Och avsnittet vi ska börja se på heter
3: Den magiska toaborsten.
8: Forskare har hittat en magisk toaborste som sitter fast i en gammal jämvuxen toalett strax utanför Dasseborg.
1: Är det kul, äckligt eller båda?
2: Båda.
3: Båda, alltså båda. Det är så här, jag hade inte tittat på det så här. Vad ska jag titta på idag? Alltså,
1: Dr. Mugg blir kul.
3: Så här, fredag kväll, jag är ensam hemma. Bara så här, Dr. Mugg.
1: Nej, inte riktigt så, men ändå, det var ganska kul. Nu har vi rest genom flera årtionden av barnprogram.
2: Från Vilse i pannkakan.
3: Till Björnes magasin.
1: Till Suddtest med Rea.
2: Till en magisk toaborste med Dr. Mugg.
3: Och så Grinet.
1: Nu är det dags för
3: betygsceremonin! Och nu ska vi välja programmet vi helst skulle vilja fortsätta kolla på idag. Vill du höra hela senaste avsnittet av Barnjuryn? Lyssna på oss i Sveriges Radios app.
2: Då kan du höra vad vi i Barnjuryn tycker om bland annat Vilse i pannkakan, Björnes magasin, Rea, Dr. Mugg och Grynets show.
1: Och vill du också tycka till i Barnjuryn kan du mejla barnjuryn@sverigesradio.se. Tror ni det är meningen att man ska fatta?
2: Alltså jag har en teori. Barnen på 70-talet, de var mycket smartare än oss. Våra hjärnor är anpassade för I Just Want To Cool och så här Stranger Things.
1: Ja. Men en annan teori är att de inte förstår någonting på 70-talet.
2: Ja, det är en annan teori.
9: Och nu, sagor i barnradion.

0: Japans mysterier.
1: Hej alloj alla pigga igelkottar. Det här är Radio Apan. Idag har jag samlat hela sagoskogen.
2: Hej hej!
3: Mjau!
2: Ho ha!
3: Så stor uppslutning.
4: Ja, utomordentligt trevligt.
5: Vad ska vi göra egentligen, Radio Apan?
1: Jo, idag är det en hemligt speciell dag. Det är nämligen städdag här i sagoskogen.
6: Städdag?
1: Just det, Squimpy. Idag är det dagen då vi städar bort allt skräp som trillat ut från dörrarna i träden.
6: Jippi! Hurra! Åh, vad jag har längtat.
7: Jo, Ronjapan.
1: Vad är det, Allan?
7: Jag har hittat en papperskorg borta i glesa gläntan. Är den skräp?
1: Nej, men bra hittat ändå. För den kan vi ju slänga skräpet i. Hörrni, när ni hittar något skräp så ger det till elefanten Allan. Så slänger han det.
2: Okej.
1: Nu börjar vi leta, tycker jag.
2: Jo, hon är till floden.
3: Och jag slingrar västerut.
8: Jag tar en kik runt vår köttbullsbutik.
1: Och jag och Bubbel städar utanför min koja. Lycka till allihopa! Kolla! Ett gammalt paraply. Tar du det, Bubbel? Oj! Nu börjar det visst blåsa. Vad säger du, Bubbel? Kommer det en massa jättestora popcorn blåsande? Ja, det gör det! Hjälp! Fäll upp paraplyet så vi kan ta skydd, Bubbel. Vart kommer alla jättepopcorn ifrån? Det här var...
9: hemligt, apigt, klurigt.
1: Kom, så går vi mot vinden och ser varifrån popcornen kommer.
10: Som att försöka gå genom en mur.
11: Mot vind. Mot vind.
10: Stretigt och jobbigt, jag blir nästan sur.
11: Mot vind. Mot vind.
1: Kolla! Popcornen kommer från den här maskinen. Jag slår av den. Sådär, Bubbel. Nu slutade det blåsa. Men vilken märklig manik. Den ser ut som en blandning av en fläkt, ett förstoringsglas och en popcornmaskin. Och den stökar ner hela sagoskogen med jättepopcorn. Vem kan ha byggt den här? Åh, det låter som att åskan går där borta. Gillar du inte åska, Bubbel? Vi går in i kojan. Där är det säkert.

0: konstigt. Det regnar inte som det brukar göra när det åskar. Och himlen är blå. Titta, Bubbel. Det är inte åska. Det är en flygande dammsugare som mullrar. Men var den väsnas? Hur ska vi få tyst på den?
1: Jag kan hjälpa till om ni vill.
0: Hej alloj, Tassa! Vad bra att du kom! Jag gör gärna det! Nu klättrar Tassa upp i värsta högsta granen. Nu hoppar hon.
1: Mjau!
0: Och landar rakt på dammsugaren. Hur gick det, Tassa?
1: Oroa dig inte för mig. Jag landade okej.
0: Apigt! Men vad konstigt att dammsugaren flög omkring så där. Det måste vara en ny modell. Jo, Bubbel. Ibland gör man nya modeller av saker som redan finns. Så här.
2: Så här.

0: Jag tror alltså att det här är en ny sorts dammsugare som flyger.
1: Bra gissat, radioapen. Men det här handlar inte om nya modeller. Den här dammsugaren har fått propeller.
0: Ja, titta! Det ser ut som en blandning mellan en dammsugare och en helikopter. Precis som den här mystiska maskinen vi hittade som sprutar ut popcorn. Är det här dina uppfinningar, Tassa?
1: Nej, såna här knasiga grunkor har jag inte gjort. Men jag anar vem som har. Kom fort!
0: Oj, vad hon fick bråttom. Kom, Bubbel, vi hänger på! Tassa sprang till Glesa gläntan. Här står elefanten Allan och tar emot skräp.
2: Ge mig allt ni hittar, så slänger jag det i min finfina papperskorg.
3: Här är en trasig trompet som inte går att laga.
2: Tack, Emmot.
4: Och här kommer mitt smutsiga diskvatten. Ska jag hälla det här i tratten?
2: Gör det, Skvimpy.
4: Titta, nu kommer det ut något ur papperskorgen.
3: Så tjusig!
2: Jag fattar inte. Så fort man stoppar i saker här så kommer det ut en ny sak där. Det här är den konstigaste papperskorg jag har råkat på.
1: Det kan jag förstå.
0: Jag med.
2: Hej, Tassa. Och hej, Radiapan. Vad är det ni förstår?
0: Att det där inte är någon papperskorg, Allan. Det där är en sakmixare som vi byggde en gång.
3: Just det! Nu känner jag igen den.
2: Vad är en sakmixare?
0: Det är en maskin som mixar ihop flera saker så det blir en sak.
2: Jaha!
0: Då var det mysteriet löst. Det var sakmixaren som stökade till här i skogen. Den måste sätta ihop megapopcornsprutamaskinen.
3: Så festligt!
1: Mjau! Och sen mixar den ihop en dammsugare som sög med en helikopter så att den flög.
5: Nämen!
0: Du har alltså inte slängt något, Allan. Bara gjort nya saker.
1: Mjau! Uppfinning genom återvinning. Klart smart.
2: Tänk att jag var så finurlig. Det visste jag inte.
0: Nu får det räcka med sakmixning för nu. För nu vill jag prova helikopterdamsugaren. Hej då, alla apiga lyssnare.
6: Hej då!

0: Det här var Sagor i Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu är det Nobelveckan.
2: Varje dag den här veckan kommer vi alla få reda på vem eller vilka som får de olika Nobelprisen 2026. Och idag fick vi reda på att tre män får dela på priset i fysiologi eller medicin.
3: Karl Deisseroth, Peter Hegemann och Georg Nagel.
2: De här tre forskarna kommer från länderna USA och Tyskland. Det de upptäckt är ett sätt att förstå människors hjärnor bättre. Det gör det möjligt att undersöka hur minnen och känslor formas i hjärnan. Ekots reporter Sara Heyman berättar.
4: Men det är alltså en metod som gör det möjligt att visa hur nervceller formar minnen, känslor och beteenden i en levande hjärna.
1: Den 10 december delas alla Nobelpriserna ut i Stockholm och det var Ekot som hade intervjuat. Klartextreporter var Laila Karlsson. En tidning i Ryssland skriver att en kvinna dött av sjukdomen lungpest där. En sjukdom som är mycket smittsam. Kvinnan jobbade på ett sjukhuslaboratorium när hon blev smittad. Nu håller sjukvården koll på nästan 200 personer som kan ha varit i kontakt med den här kvinnan. Björn Olsson, som är expert på infektionssjukdomar, tror inte att smittan kommer sprida sig till Sverige.
5: Det här kommer bli möjligtvis ett lokalt, med enstaka fall lokalt, men inte mycket mer.
1: Ekot hade intervjuat. I år fyller FUB 70 år. FUB är en organisation för och med personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF. När FUB startade så behandlade man personer med IF annorlunda. Kristina Heilborn, som jobbar på FUB, berättar.
6: När FUB bildades så var det ju också en tid när barn med IF, intellektuell funktionsnedsättning, lämnades bort. Kanske blev tvingade att bo på institutioner.
1: Det här tyckte en grupp föräldrar var fel. De ville att deras barn skulle ha samma rättigheter som alla andra. Så de bestämde sig för att starta en förening för att stötta varandra. De ville också att deras barn skulle få det bättre. Det var början till FUB. Nu, 70 år senare, jobbar FUB fortfarande med samma sak.
6: Uppgiften är fortfarande densamma när det gäller att kämpa för bättre situation och att förverkliga rättigheter för både barn och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.
1: FUB försöker berätta för politiker och andra som bestämmer om personer med IF och att de har samma rättigheter som alla andra. Kristina tror att FUB kommer finnas kvar även i framtiden om 70 år. Men hon hoppas att det hänt en del förändringar till dess.
6: Ja, jag hoppas att funktionsrättskonventionen är lag i Sverige då. Att man ser på mänskliga rättigheter på ett helt annat sätt än idag. Att man tycker att det är självklart att det gäller alla och att det ska finnas överallt i samhället.
1: Inre ringen är en del av FUB. Där är personer som själva har en intellektuell funktionsnedsättning med och påverkar.
7: Jag heter Elin Westerlund och är ordförande för Inre ringen Sverige.
1: Elin och de andra i Inre ringen jobbar också med frågor som rör deras boende, arbete, ekonomi, tillgänglighet till exempel.
7: Det betyder att vi krigar för rättigheter så att politikerna kan lyssna på våra frågor och svar.
1: Just nu jobbar Elin och de andra i styrelsen med en speciell fråga.
7: Just nu jobbar vi med krisberedskap. Om man har en krislåda hemma, vart man har skyddsrum i sin gruppbostad. Vad händer om kriget kommer eller någon översvämning och sådana grejer.
1: Du har lyssnat på Klartext och jag heter Malin Haag. Nu närmast här i P4 blir det Sportextra med bland annat fotboll. Trevlig kväll!

0: Hej, här kommer ett tjänstvilligt, spänstigt, optimistiskt och glatt sportextra som till stora delar ska tillbringa den här sköna måndagskvällen i Rumänien.
1: Där Potters pågar puttrar på. I ett britt sommarljummet Bukarest väntar nu Rumänien för andra gången på en dryg vecka. Ett Rumänien som står på 0 poäng och som förlorade mot Polen med hela 6-0 i fredags, Johan.
2: Men det kommer bli en tuff match ändå för Sverige det här. Att man förlorar med så stora siffror, det kommer vara lite revansch. Och nu på hemmaplan, man har inte tagit någon seger, så att Sverige måste stå emot de första 15-20 minuterna. Sen så kan Sverige ta över matchen.
1: Startelvan kommer om någon dryg halvtimme sådär. Det är bara de som heter Viktor som har startat alla tre matcher. Johansson, Lindelöf och Gyökeres. Vad har Potter för kaniner i hatten att trolla fram ikväll?
2: Ja, men Smith måste ju gå in som mittback. Då det blev skadad där senast. Och sen så skulle jag vilja se Lukas Bergvall inne på mittfältet. Frågan om Hugo Larsson får ta ett steg ut på bänken igen.
1: Ska Nations League-succén fortsätta? Svar ikväll.
0: Om lite mer än en och en halv timme så börjar matchen mellan Rumänien och Sverige. Fram till dess ska vi träffa förbundskapten Graham Potter och flera av de svenska spelarna i vår ambitiöst upplagda uppladdning.
3: Mycket fotboll under sportextrakvällen, men även ishockey träffar Montrealproffset Lina Ljungblom på väg mot kommande VM. Och så gläntar vi på porten till den senaste lyssningsvärda utgåvan av Radiosporten dokumentär där det handlar om plattan i rallymattan.
0: När det gäller de allra fräschaste sportnyheterna så har vi koll på dem också.
3: Ishockey, den ryska stjärnan Alexander Ovechkin meddelar att nuvarande säsong, den blir hans sista i NHL. Där uppger hans klubb Washington på sociala medier. Alexander Ovechkin är 41 år, har gjort flest mål i ligans historia och har spelat i Washington sedan 2005. Det blir inget VM i längd och alpint 2028. Sedan många år avgörs ju VM vartannat år och OS vart fjärde. Internationella skid- och snowboardförbundet planerar för VM varje år som det inte är OS då. Och tanken var att det skulle inledas 2028. Det hinns inte med, men kan bli verklighet från 2032. Tennisryssen Daniil Medvedev diskades i ATP-semifinalen i Peking. Anledningen var att han avsiktligt skickade ut ett hårt slag mot publiken och bollen träffade olyckligt på en åskådare. Och så bordtennis från stortävlingen China Smash där svenske världsfemman Truls Mörgård fick slita ordentligt för att ta sig till 16-delsfinal. Det blev till slut 3-2 i set mot Hongkongs Baldwin Chan. Även Anton Kjellberg och Christian Karlsson är vidare i turneringen.
0: Senaste nytt från Ekot kommer den här kvällen ur Ola Jan-Åke Dunkers.
4: Ja, det stämmer, och vi börjar med bussolyckan utanför Alvesta i Småland i eftermiddags. För en dubbeldäckare från länstrafiken med ett 30-tal passagerare ombord välte där på riksväg 25. P4 Kronobergs reporter Hanna Bolander Hyttfors var på plats vid olycksplatsen för en stund sedan och gav den här rapporten då.
5: Det är då 4-6 personer som har skadats allvarligt efter den här bussolyckan på väg 25. Det är en singelolycka. Bussen har vält ner i ett dike och det är lite oklart hur pass många. Det kan vara ännu fler som har skadats. Som vi har rapporterat om i P4 Kronoberg under kvällen här så har det kommit väldigt mycket ambulanser. Och sjukhusen både i Ljungby och Växjö har gått upp i stabsläge för att ta hand om de här skadade. Så att det är helt stopp i trafiken och det är ju en tryckt stämning både så klart för att det är obehagligt med den här olyckan längre fram, men också för att man har ju fastnat helt i måndagstrafiken ut mot Alvesta.
4: Så P4 Kronobergs reporter Hanna Bolander Hyttfors. Minst 5 personer har dödats i en rysk bombräd mot Ukrainas näst största stad Charkiv, rapporterar AFP. Enligt regionens guvernör träffades bland annat ett bostadshus och ett industriområde. Ett 30-tal personer vårdas på sjukhus, 3 med kritiska skador. Polisen i Vietnam har gripit 12 män misstänkta för att ha stulit nästan 2700 katter i Ho Chi Minh-staden. Katterna ska ha fångats nattetid och slaktats för att bli mat. Vid gripandena hittades bland annat fällor och avpälsningsmaskiner, rapporterar statliga medier.
0: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi kommer med kvällens klo med start 20:45. Nations League i herrfotboll, Rumänien mot Sverige.

0: Ariana Grande svingar sig ut ur Sportextra. Hon var ju här med Hate That I Made You Love Me. Kvällens stora sak här i Sportextra i Sveriges Radio P4 är Sveriges match mot Rumänien i herrarnas Nations League i fotboll. Det är avspark klockan 20.45, snart är det 1,5 timme till avspark med andra ord. Sverige mötte ju och besegrade Rumänien på hemmaplan för 10 dagar sedan, fast förbundskapten Graham Potter är inne på att det kommer att bli en helt annan match ikväll på rumänernas hemmaplan där i Bukarest.
1: Well, the environment's completely different, of course. We're going from our own comfortable surroundings that we know, and they'll have all their people here to support them and to get behind them. So that's something psychologically you have to deal with. It's part of the special thing around into football. It's obviously, whenever you play football home and away, there's a difference with the crowd. So we have to manage that and then hopefully play our football and try to win.
2: Graham Potter, den svenska förbundskaptenen som snart har varit på sin post i ett år. Han pratar om The Crowd och att det kommer bli helt annorlunda på den fantastiskt fina Arena Nationala där vi sitter, jag och Johan. Men någon crowd är det ju inte här. Vi har inte riktigt greppat om det. Någon fotbollsfeber i stan efter 3 raka förluster i Nations League för rumänerna.
3: Nej, vi pratade om, vi åkte ju taxi hit och taxichauffören frågade om det var någon konsert inne på arenan och vi bara nej, det är landskamp då. Ja, okej. Okay. Och är du intresserad utav fotboll? Ja, jo, men det är jag. Men det hade jag ingen koll på. Men det är helt rätt det Graham Potter säger också. Det blir en annan match. Det kommer det att bli när man spelar mot på bortaplan. Det blir annorlunda. Men det var lite som jag var inne på innan att så reder man ut de första 15-20 minuterna så kommer det antagligen bli ett Sverige som tar över matchen mer och mer och kunna rulla boll inom laget så som man gjorde egentligen borta mot Bosnien.

0: 3 raka förluster, klara förluster. Senast de spelade här på Arena Nationala, då torskade de med 4-2 mot Bosnien.
1: Mm. Ja, men det stämmer. Det är ett landslag som kanske inte är helt okej för stunden. Men sen får man ju säga också att Sverige vann bara med 2-1 på hemmaplan. Så att det är ett tekniskt spelskickligt lag. Även om det saknas lite spelare i deras startelva här från de senaste matcherna, så kommer det... Ja, men Sverige måste ju göra sitt jobb för att kunna ta de här 3 poängerna som jag tror att de kommer göra ikväll.
2: Johan Elmander i par med Andreas Mats, även bland våra sinnesintrycksinhämtare där i Bukarest ikväll, Emanuel Nashed. Matchen börjar 20:45 i den fjärde matchomgången av de 6 som ska spelas i herrarnas Nations League i fotboll, Rumänien mot Sverige. Det blir mycket fotboll i Sportextra ikväll.
3: I vinter så avgörs VM i de nordiska skidgrenarna i Falun, alpint. Det blir det i Schweiz och Kramontana. Gillar du VM när det är skidor?
2: Och det är roligt. Inte minst alpina VM är en favorit för mig.
3: Vill du ha mer av det?
2: Ja, hur menar du?
3: Ska vi höra?
2: Ja.
4: Det kan fortfarande bli skid-VM allt oftare, men det dröjer. Det säger nu den svenska längdchefen Lars Öberg till Radiosporten.
5: Som jag förstått det nu så kommer vi inom längd i alla fall resonera om möjligheten att öka frekvensen på VM. Och skulle det vara möjligt att ha VM oftare än där i dagsläget, så har det aldrig varit tal om någonting tidigare än 2032.
4: Men intresset för att utreda frågan finns fortfarande, säger Lars Öberg, nyss hemkommen från Genève och möte med FIS.
5: Tanken med att ha ett VM varje år, grunden till det är ju att man ska vilja öka det kommersiella värdet för FIS sporter, liksom öka exponeringen. En högre intensitet i kontinuiteten med VM skulle innebära mer exponering för de sporter som har VM så pass ofta.
4: Och vad talar emot?
5: Det som talar emot är väl att det kan bli en inflation och att det finns en baksida av det om man kör VM för ofta. Vi vet ju att vissa idrotter, kanske hockeyn framför allt, där man ifrågasatt lite grann att man till och med har VM samma år som det har varit OS. Så att det finns en viss gräns, och går man över den så kanske det kan få motsatt resultat.
4: Vad har du fått för reaktioner bland de åkare du varit i kontakt med?
5: Många inom både Norge och Sverige är ganska tveksamma till det där initiativet, men vi har absolut inte sagt nej till det ändå, utan vi vill ju naturligtvis att man undersöker möjligheter, men som läget är nu är nog majoriteten ganska tveksam till om det där är en så god idé.
4: Men råder det någon slags oenighet mellan länderna? Är det några länder som är mer för tätare världsmästerskap?
5: Så långt har vi inte kommit, utan den där frågan kommer ju att utredas närmaste tiden. Och det är FIS som håller i det där och fattar det avgörande beslutet. Men naturligtvis kommer de ju ha dialoger med oss bland annat.
4: Men Lars Öberg vill bara uttala sig om längdskidor.
5: Sen kan ju det finnas olika möjligheter för olika grenar. FIS är ju ett stort förbund med många världsmästerskap. Så att det kan ju komma att skilja mellan grenarna också.
3: Och vi har hört en del svenska utövare både på alpint och i längd uttala sig en viss tveksamhet mot att det ska vara VM varje år som det inte är OS. Vi får se hur det blir med den saken. Reporter var Linnensen.

0: Det är Bruno Mars som framför Treasure i Sportextra i Sveriges Radio P4.
1: Sportextra som rör sig målmedvetet mot kvällens höjdpunkt, Sveriges bortamatch mot Rumänien i fotbollsherrarnas Nations League.
2: Bästvård Sinelli, dags för Rumänien, sista matchen den här samlingen. Du var ju skadad första matchen mot Rumänien, nu fit for fight. Hur känns det inför det?
3: Nej, vi är taggade. Lite surt med resultatet sist, men nu är det en ny match. Och vi är hungriga.
2: Vad har ni sagt om Rumänien som motstånd?
3: Nej, men att det antagligen kommer vara en helt annan match här. I Sverige så är vi på hemmaplan och det är lite annorlunda. Och här kommer det antagligen vara fullsatt och ja, med 50 000 pers mot oss. Så det kommer vara en annan match. Nej, så det är tufft. Alltså, varje match lever sitt liv och jag hoppas vi kan kunna göra en bra prestation.
2: Det känns som att vissa landslag är... Det är två helt olika motstånd beroende på om det är hemma eller borta. Är Rumänien lite i den kategorin eller hur skulle du beskriva dem?
3: Jo, men det skulle jag tro. Nu har jag inte sett så många hemmamatcher, men jag kan bara anta mig när det är 50 000 av deras egna på plan eller på arenan, så kommer de säkert med ett annat tryck och en annan självförtroende. Så jag förväntar mig en annan match än vad de var i Sverige.
2: Hur är din inställning till borta fans? Är det kul att spela mot dem eller kan det vara jobbigt någon gång? Hur tänker du?
3: Nej, jag tycker det är kul. Speciellt nu efter Bosnien också. Det var mycket, mycket om deras spelare. Men det är kul att möta den atmosfären. Skönt ifall man som lag eller som spelare själv lyckas göra mål och få tyst på dem. Så det hoppas jag att vi kan göra.
2: Allt det här med att spelare har varit skadade och sjuka, du är en av dem. Hur mycket har det påverkat den här samlingen överlag skulle jag säga? Det har ju blivit lite snack. Sen är det känns som väldigt ganska mycket lugn och ro hos er ändå. Hur tänker du kring den hela cirkusen som varit?
3: Nej, men självklart. Alltså nu påverkar det kanske inte så mycket hos oss spelare, utan det blir mer att alla vet vad Graham kräver. Alla är med på banan och förstår vad han vill att vi ska göra på planen. Så jag tror... Det kanske har blivit större utåt än vad det har varit inåt. Det har varit ganska lugnt, som att vi alla är i samma båt och förstår exakt vad vi ska göra. Så det har inte varit så stor skillnad.
4: Besfort Seneli till Emanuel Nashed. Besfort Seneli som har startat de två senaste Nations League-matcherna. 3-1-segern mot Polen och 1-1-matchen borta i Bosnien-Herzegovina. Johan, ska Seneli starta? Vi har ju inte fått någon startelva, så vi sitter och spekulerar egentligen. Men tycker du att han ska starta ikväll igen?
5: Ja, men det tycker jag. Jag tycker framförallt hans spel tillsammans med Nanasi och Gyökeres, det har funkat väldigt bra. Jag tycker han också lyser av självförtroende och han är så avig också i sina vändningar. Så att han kan ställa till väldigt mycket problem för Rumänien. Så ja, jag tycker han ska starta.
4: Men är han anfallare eller är han mittfältare eller vad är han?
5: Ja, men sista matchen så stod han ju som anfallare, men han faller ju ner och blir nästan en liten falsk nummer 9, eller man säger lite bakom den här spetsen. Och sen så drog han ut lite på kanten, så att han rör sig i en fri position, så kan man säga. Även i det defensiva, då blev det liksom lite mer att han ramlade ner på högerkanten och hjälpte Bernhardsson lite där.
4: Det börjar fyllas på i alla fall lite grann nu på den här fantastiska arenan Nationala i Bukarests lite utkanter, möjligen Bukarests Solna, ska vi kalla det för det?
5: Mm, kan man nog göra.
4: Väldigt nära ett stort shoppingcenter också, så det påminner en del om det vi har att uppleva.
5: Och förbundet ligger precis nära här också, så allting är detsamma.
4: Och de spelar i gult.
5: Ja.
4: Ja, det gäller att hålla isär saker och ting här under kvällen. Men det ska vi nog klara av. Sverige har ju haft ganska lätt för Rumänien. 4 segrar, bara en enda förlust. Det var 2018 i en vänskapsmatch. Så att, vi är väl ändå lite sådär... Positiva, va?
5: Jag är jättepositiv. Det spelet som Sverige har visat upp det senaste, även om det varit sjukdomar och skador, så har man gjort det väldigt bra. Man har en ganska tydlig linje. Likadant som Seneli var inne på, att Graham Potter, han har gett dem instruktioner som är ganska lätta. Och plus också, man vet när man är med i landslaget vad man ska göra.
4: Och så ska ju Viktor Gyökeres göra mål på sina 40 landskamper. Har han gjort 24 mål. Det är ju annars en liten... tveksamhet i det svenska trupp som är här. Det är inte särskilt många som har gjort mål förutom Gyökeres. Det är Sebastian Anasi, det är Victor Nilsson Lindelöf och det är Ken Sema. Alla andra står på noll mål. Är det ett bekymmer?
5: Nej, det tycker jag absolut inte. Men förhoppningsvis så kanske de förändrar det här ikväll.
0: Sverige alltså i Nations Leagues B-grupp, leder den här gruppen och vinst idag och vägen mot gruppseger och avancemang till A-divisionen. Mm. Den allra finaste utav Nations League-tävlingar, den ligger ju öppen. För ett år sedan, det är ju inte längre sen så, så spelade du Sverige i C-divisionen och tog sig då via seger där till VM och avancemang till B-gruppen. Men just i C-divisionen pågår match just nu i Nations League. Det är Cypern som tar emot Lettland. Överraskande? Ja, det kan man tycka att Lettland är i ledningen. Då är det 65 minuter spelat utav den matchen. Lettland har bara en poäng till Cypern slåss om att försöka ta sig uppåt i hierarkin mot B-gruppen.
1: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Yeah. Klockan är 19.22. När klockan blir 20.45 så börjar matchen i herrarnas Nations League i fotboll där i Bukarest, Rumänien mot Sverige. Missa inte den nu.

0: Sportextra. Céline Dion, That's the way it is.
1: Det var ju osannolik rallydramatik igår, Christian.
0: Det var det, Jonas.
1: Ja. Oliver Solberg var på väg mot sitt första VM-guld.
0: Men slank av.
1: Ja. Nej, det var bara sekunder kvar att köra. Som av en händelse så är det så att Radiosporten Dokumentär just den här veckan, vi kommer ju med ett nytt avsnitt varje vecka, handlar just om rally. Vi ska lyssna på ett utdrag ur det senaste avsnittet av just Radiosporten Dokumentär. Det handlar om rallystjärnan Colin McRae, som ju hade en svensk kartläsare i form av Tina Turner.
2: Vi införde yoga, han och jag körde yoga varje morgon. Vi hade mental träning på ett annat sätt, och det var ju det som Allison, hans fru då, värdesatte. Hon fick ju en lugnare och harmoniskare man som kanske hade mogna i och med att han fick mig i högerstol.
3: Tina Turner får världens mest kända rallyförare att hitta lugnet. Hon har utbildat sig till yogalärare och testar det på Colin.
2: Och så började jag köra yoga, och så hade vi satt vid lotusställning och sådär. Och det finns kort på när vi har kört yoga utanför rallybil. Och i och med att vi körde bättre och Colin inte hade olyckor, vet du, så var det ju andra i teamet som också ville vara med på yoga. Så efter några rally så hade jag ju en 10-12 kartläsare och chaufförer som gjorde yoga med mig och Colin på morgonen.
3: Men yogastunderna i öknen ska få ett slut när olyckan är framme för bilen i täten.
2: I Mauritanien så är det lurige. Det är liksom att det ligger som nästan betongsugor. Alltså sanden har knöt ihop sig så mycket så att det blir nästan som betong med fukt och sådär. Under den här sanden som blåser på. Hade vi varit en halv meter åt höger så hade ingenting inträffat. Nu var vi en halv meter åt vänster, och då var det såna här små betongvågor. Och då orkar inte våran stötdämpare och fjädrar med när vi kom i så hög hastighet. Så att då kickar baken upp. Och sen så, ja, det blev som att vi körde in i ett stopp med nosen. Vid impakten tror jag vi hade 17 G genom kroppen eller något sånt där. Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
4: I Dakar-rallyt kraschade ekipaget Colin McRae Tina Turner i hög fart.
3: I Mauritaniens öken hänger Colin och Tina upp och ner i bilen.
2: Det är ju precis som du går och lägger och sover, och så sover du och så vet du inte någonting som händer. Och det är svart liksom. Och sen när du kommer tillbaks då hängde vi upp och ner. Jag hörde bara hur Colin skrek, för Colin hade tappat synen. Han hade slått i sitt ansikte i ratten. Och såg ingenting. Och sen så hänger ju jag över Colin. Och då vet ju jag att släpper jag bältena nu kommer jag ramla på Colin. Och Colin kom ju inte ut, för han såg ingenting. Men det är ju just paniken när du vet att du har liksom 300 liter bensin i tanken. Det är 50 graders värme ute, bromsskivor, allting. Hade en slang gått i sönder, olja, då börjar det att brinna. Så min rädsla var ju för fasen Colin kom ut. Och han såg ju ingenting, och då skulle du liksom vara lugn och sansad i en krissituation, fast du innerst inne bara hade velat lämna den bil på rödaste rappen liksom.
1: Ja, men det är ju dramatiskt. Vill du höra fortsättningen på Tina Turners rallydrama, då är det appen Sveriges Radio som gäller. Och förresten, apropå Tina Turner,

0: Tina Turner i Sportextra, The Bitch is Back heter låten, Sportextra, som är väldigt mycket i Rumänien den här kvällen.
1: Inte så konstigt kanske när det svenska landslaget ska möta Rumänien borta i Bukaresten. Sisådär 19-20 grader i luften, en underbar kväll och en start. Elva har precis nått oss här på den stora Arena Nationala och Johan, vi tar väl utropstecknet med en gång. Felix Beijmo startar som högerback. Han står på noll landskamper, noll landslagsmål. Han har ju tidigare spelat i Bromma Pojkarna, Djurgården, Malmö FF, numera FC Köpenhamn.
2: Ja, nej, men det var en liten överraskning. Det trodde jag inte att han skulle gå in och få vara med och spela från start. Att han kanske skulle få ett inhopp, men roligt. Det är också Graham Potter. Han är inte rädd för att ge de spelarna som inte har spelat chansen och ytterligare ett bevis på att han vågar.
1: Ytterligare en av många högerbackar som har provats i Graham Potters olika konstellationer. Senast var det ju Hampus Skoglund, Hammarby högerbacken, som startade. Emil Holm gick ju sönder. Daniel Svensson har spelat där ute. Och nu alltså Felix Beijmo, 28 år gammal, i sin landslagsdebut. I övrigt då, i mål som tidigare denna Nations League-samling, Viktor Johansson, Stoke-målisen. Felix Beijmo till höger, centrala mittbackar är Erik Smith från tyska St. Pauli i Zweite Bundesliga. Och såklart Viktor Nilsson Lindelöf som har spelat varenda match. Och så Gabriel Gudmundsson ute till vänster, Leeds-spelaren. Alexander Bernardsson startar ute till höger på mittfältet. Wolfsburg, Jesper Karlström, hemmahörandes i Udinese tillsammans med Lukas Bergvall som kommer tillbaka i startelvan. Du var lite inne på det redan tidigare, att du trodde att det skulle bli på det sättet.
2: Ja, det känns lite som att de har rullat runt lite med spelarna på mittfältet och att man vill ha in Bergvall igen som är en hårt slitande mittfältare. Så jag tror att han kommer passa bra i den här matchen.
1: Istället då för Hugo Larsson som startade borta mot Bosnien-Herzegovina. Balansen dem emellan, vad styrkor och svagheter, vem av dem är egentligen bäst?
2: Ja, jag tycker just nu att Bergvall är lite bättre i det som jag har sett. Och sen så är det också Hugo Larsson är lite mer lugnare, han är lite mer spelar lite enklare. Bergvall kan ju vara en sån som, det finns ju bara en växel egentligen, så han snurrar runt på mittfältet och går in i dueller hårt och sådär, och han kanske är lite mer med in i motståndarens straffområde.
1: Sebastian Nanasi som håller på att bli en Graham Potter favorit, Strasbourg-spelaren, startar ute till vänster på mittfältet längst fram. Vi hörde honom för en stund sedan i Sportextra P4. Besfort Seneli från Union Saint-Gilloise i den belgiska fotbollen. Och såklart Viktor Gyökeres som verkar orka spela hur mycket som helst. Fjärde matchen på en dryg vecka. Inga problem.
2: Nej, det ska bli intressant att se hur mycket han kommer få spela i den här matchen också. Det kan ju vara så, om det skulle springa iväg resultatet, han kanske byts ut tidigare, men imponerande. Han är i bra fysisk form och sen så har han ju inte fått jättemånga minuter i Arsenal som gör att han behöver sina matcher också.
1: Mål i 6 raka Nations League-matcher. Ska han fylla på med 7?
2: Jag tror att det kommer komma ett idag, ja.
1: Där har ni den svenska startelvan. Det är nu snart bara en timme kvar tills det är avspark i Bukarest.
3: Och det märks också här utanför arenan, det bara väller in gulklätt folk och ja, till 99,9% så är det rumänska fans, inte helt ologiskt i och med att det är i Bukarest matchen spelas. Har jag hittat 2 svenska fans som vi ska få höra alldeles strax, men på stan tidigare idag, där har det varit väldigt mycket svenska fans som vi har stött på. Och vi i Sportextra, vi brukar ju ändå vara ganska trygga med att säga att vi ger er allt ni behöver veta inför en fotbollsmatch och en landskamp. Måste ändå säga att här ligger vi i lä. När vi checkade middag tidigare idag, jag, Andreas och Johan, då var rumänsk TV med 4 timmar kvar till matchstart redan igång med studion och analyser och intervjuer och stod vid sidlinjen och hade inslag. Så att ja, 4 timmar innan matchstart, där ligger vi lite efter det rumänska fotbolls förberedandet inför matcher. På tal om de svenska fansen, ja, jag stötte på 2 stycken här utanför som är redo för match och de heter
4: Kalle från Mönsterås.
5: Och Stefan från Trosa.
3: Hur var det nu? Vi pratade lite här inför. Är ni bröder eller är ni inte bröder?
4: Nej, det vet vi. Vi är lite look-alike, så är det ju.
3: Ja, ni är väldigt stiliga i ert silverfärgade skägg. Och jag vet inte riktigt hur du ser ut under kepsen där, men inte så mycket hår till höger i alla fall. Och det var det inte heller till vänster när kompisen lyfte av kepsen. Tack, vi fokuserar på fotbollen istället. Ja. Rumänien borta. Vad är det som gör att man vill och väljer att åka på den här resan?
4: Ja, men alltså, det känns ju ganska såklart att vi åker ner hit för en 3-poängare. Vi ska vinna gruppen. Alltså, vi kan inte ligga i B-ligan. Vi ska upp i A. Punkt.
5: Ja, jag håller med.
3: Det var inte mycket mer att fylla på där.
5: Nej, det är exakt det.
3: Då får du berätta lite om den svenska uppladdningen som varit i Bukarest. Hur har ni haft det? Jag gissar att ni har varit här ett litet tag i alla fall.
5: Ja, vi har varit här några timmar och det har varit fullt pådrag. Det har varit ett par enheter har slunkit ner och en del sång.
3: Stött på mycket svenska supporter?
4: Ja, vi träffade ett par lite äldre människor som varit tyvärr lite rädda för att vi stötte på polisen och de sa att vi inte skulle gå på den gatan som vi gick, utan vi har gått en omväg har vi gjort för att komma hit. Och då tänker man så här, men på riktigt, det är fotboll vi spelar. Vad fan, man ska inte vara rädd.
5: Nej, det är eller kul. Hur?
4: Det är kul, ja. Fotboll är kul, ja. 3 poäng, kom igen nu. Sverige! För fan!
3: Helt enig med er. Kul ska det vara. Det har varit ganska kul den här samlingen, får man ändå säga. Gått ganska bra. Vad har ni att säga om det Potters pågar har presterat?
4: De har gjort jättebra tycker jag faktiskt. Och sen är det ganska kul att man får möta på nya spelare som man aldrig har talat om. Så att, jag tycker det är... Han har gjort helt rätt. Hoppas att håller hela vägen nu faktiskt.
3: Ja, slutar ju klassiskt såklart. Förlåt, nu avbröt jag dig.
4: Nej, det behöver du inte göra. Bara kör.
3: Vad slutar det ikväll här?
4: 4-0 till Sverige, självklart. Göker gör sig 3 och sen... vad heter målvakten?
5: Var det målvakten?
4: Ja, han kommer hoppa upp och nicka in som Alisson gjorde i Liverpool. Han har bara... 4-0.
5: Jag säger 3-1.
4: 3-1, ja men 4-0 tror jag också. Ja.
3: Men 3 mål på Viktor Göker och 1 mål på Viktor Johansson, målvakten alltså.
4: Jajamensan! Ja.
3: Det är tips.
4: Ja, det är
5: 3-1,
4: det.
5: 3-1 så att rumänierna får lite att jubla på.
4: Ja.
5: Så det blir lite god stämning.
4: Ja, exakt.
3: Får ha en så himla trevlig kväll.
4: Ja. Detsamma, tack så bra.
0: Svenska supportrar och Emanuel Nasched utanför arenan i Bukarest. Om 1 timme och 4 minuter, Rumänien mot Sverige.

0: Ja, nu ska jag säga att detta var The Ark med It Takes a Fool to Remain Sane.
1: Fast det har du ju redan gjort nu.
0: Just det, det har jag gjort. Ska jag berätta också att Sverige leder i U21 i fotboll?
1: Ja, gärna. Ja. Det händer ju inte så ofta.
0: Nej, det händer ju inte så himla ofta. Sverige har ju ingen chans att gå vidare till slutspel. Europamästerskap på U21-nivå. Möter Nordmakedonien på hemmaplan idag i Falkenberg. Och i den andra halvleken så står det 2-0 till Sverige. 1-0, Viktor Svensson efter en kvart och några minuter in i den andra halvleken så gjorde Aliou Ndiaye mål för svensk del.
1: Sportextra elegantar sig vidare mot A-landslaget, Sveriges bortamatch mot Rumänien i herrarnas Nations League i fotboll.
2: Erik Smith, sista matchen väntar i den här samlingen mot Rumänien och visar att du kanske kommer att få spela i med hur det ser ut skademässigt och att du kom in senast. Beskriv först hur det var förra matchen att så hastigt få komma in och hur upplevde du den matchen?
3: Ja, men det är såklart lite ovant när man hinner inte riktigt förbereda sig på samma sätt. Men det kändes såklart roligt, kul att få spela.
2: Som anfallare kan jag tänka mig att man är lite mer redo att hoppa in i matcher. Det är oftast de positionerna som byts. Mittbackar är inte så vanligt att byta rent taktiskt utan de brukar ofta spela. Är man lite mindre förberedd som mittback att hoppa in drastiskt eller så än en anfallare, eller kommer du slå ner den här frågan helt och hållet nu?
3: Nej, jag förstår vad du menar, men man är väl alltid redo på att spela om man förbereder sig och försöker förbereda sig på samma sätt som att du ska starta matchen. Men sen är det klart att det är större chans att du hoppar in som en offensiv spelare, så det är man ju medveten om. Men förbereder sig på samma sätt skulle jag nog ändå säga att de flesta gör.
2: Du har ju fått lämna väldigt många skade återbud till landslaget. Mm. Nu hoppade du in istället. Hur kul är det att få liksom vara på en landslagssamling och spela och vara en del av det här svenska landslaget?
3: Ja, men det är väldigt roligt. Fått många fina kompisar också, så det är väldigt många fina människor som befinner sig i det här laget, så det är en miljö man verkligen trivs i och hoppas få vara i så mycket som möjligt.
2: Matchen mot Rumänien, vad tänker du? Du var ju inte med första matchen mot dem, så du har väl kanske bara sett den på tv eller video eller hur nu är. Mm. Vad tänker du inför det motståndet som väntar?
3: Nej, det blir en tuff match. Vi såg lite också när de mötte Polen såklart resultatet. Men om man kollar innan de får sitt röda kort så tycker jag de är nästan det bättre laget. Så vi vet att det är från första matchen hemma också som du sa, jag kollar på tv. Så det är inget dåligt landslag. De har kvalitet, så det gäller att vi är beredda på att göra en ännu bättre match än vi gjorde förra veckan.
2: Hur sugna är ni på att hålla nollan efter de här matcherna i rad, 17 eller 18 eller vad det är nu? Ni har ju hört det för några gånger. Hur sugna är ni på att hålla nollan?
3: Nej, men det är vi väl väldigt sugna på att göra, så vi får hoppas att vi löser det.
1: Erik Smith i fotbollslandslaget till reporter Emanuel Nashed i en hög ekomiljö i Rumänien inför kvällens begivenhet. Rumänien mot Sverige i herrarnas Nations League i fotboll. Matchen börjar 20:45. Det är mindre än en timme kvar nu.
4: Erik Smith som ju var så himla skadedrabbad, var ofta kallad till landslagssamlingar och råkade han ut för olika skador i den tyska fotbollen. Nu när han inte är skadad så blev han först inte kallad, men blev sen kallad igen. Alltså det måste ju vara en kämpe någonstans som liksom pallar allt detta.
5: Ja, nej, men verkligen. Men jag tycker han gjorde det bra när han kom in det här senast också, där han stod för en stabilitet och ett lugnt också. En lugn, likadant som man hör på hans röst så verkar han väldigt lugn. Och han säger något väldigt viktigt också i den här intervjun. Men man får inte glömma att Polen spelade länge i den matchen mot Rumänien. Man vann stort med en man mer. Och det gör ganska mycket i fotboll.
4: Det var ju den rumänske mittbacken Radu Dragosin som blev utvisad i den här matchen mot Polen och följaktligen Radu Dragosin avstängd i den här matchen. Det är ju dessutom även Gita också drog på sig ett gult kort där, för inte det är det ordinarie mittbacksparet, menar du, bäddar för Viktor Gyökeres att han kan ha lite kul kanske med de här väldigt orutinerade mittbackarna Ilie och Kubis som Rumänien ställer upp.
5: Ja, alltså kul och kul, men jag tror säkert att han har ju övertag på nästan alla mittbackar som finns nu i världen, så att, men det är klart att det kan ju vara att det går lite lättare för honom, absolut, men jag tror att de kommer nog säkert gå ganska hårt emot honom som alla försvarsspelare gör emot honom, men då visar han att under matchen så växer han mer och mer och kommer in i det och så äter han upp dem nästan lite och tar för sig i straffområdet och gör sina mål.
4: Och på motsatta sidan ska alltså Erik Smith, hallänningen från början ju, St. Pauli nu, starta tillsammans med Victor Nilsson Lindelöf i det svenska mittlåset framför Victor Johansson i mål. Och så debutanten Felix Beimo ute till höger i backlinjen. Gabriel Gudmundsson som känns som en spelare som bara blir viktigare och viktigare för landslaget.
5: Mm, han är duktig där ute på kanten och komma upp och vara med i det anfalls... eller både i försvar och i anfall. Och nu när man såg den senaste matchen mot Bosnien, då var det ju väldigt mycket framförallt på vänsterkanten där man hade sina uppspel. Nanasi och Seneli, de försökte hitta varandra så mycket som möjligt, så försökte man hitta upp också en ganska rak boll upp till Gyökeres som skulle hålla i bollen. Och det, jag tror att vi kommer säkert se de första 15 minuterna, det kommer det komma lite längre bollar direkt kanske upp till Gyökeres, för då vill man inte ställa sig själv i några problem. Så att jag, och sen så såg man också på Alexander Bernhardsson ute på högerkanten, han föll nästan ner lite så att det blev en fembackslinje där. Han hjälpte högerbacken senast, Skoglund, och det kommer han säkert göra med Beimo här idag också.
4: Bernhardsson tillsammans med Jesper Karlström och Lukas Bergvall, och alltså Nanasi ute på vänstersidan. Balansen Bergvall-Karlström, hur ser du på den centrala svenska mittfältet?
5: Bra, jag tycker det är bra balans. Karlström kanske är den som tar lite mer defensivt jobb än vad Bergvall gör. Men det tycker jag känns väldigt stabilt. Hela mittfältet känns väldigt bra. Du har Bernhardsson som jobbar otroligt mycket framförallt. Det såg man ju också till 1-0-målet som Gyökeres gjorde mot Bosnien. Det var ju han som satte pressen och som serverade Gyökeres som tog fart och dundrade in bollen i nättaket.
4: Gyökeres längst fram såklart i det svenska landslaget tillsammans med Besvort Seneli. En notering, vi ska inte dra hela den rumänska startelvan just nu, men vi har hört och vi har förstått här nere i Rumänien att legendarernas legendar i rumänsk fotboll, Gheorghe Hagi, som ju är förbundskapten igen i det rumänska landslaget, han petar sin egen son, Giannis Hagi, och han har fått kritik för att han har spelat Giannis Hagi för mycket. Han lyssnar på kritiken ändå.
5: Ja, men det måste han kanske göra också. Och, ja, får man se hur det kommer att vara. Det kommer alltid vara, när det inte går så bra så kommer det alltid komma kritik på olika saker. Och då kanske inte alltid är det bästa att ha sin egna son i laget. Då är det lätt att gnälla på det, utan att jag vet och sett alla matcherna som han har spelat senaste.
1: Johan Elmander, Andreas Mats på plats på Arena Nationala i Bukarest. Det är mindre än en timme kvar till avspark nu mellan Rumänien och Sverige. Hur är det på arenan, Andreas och Johan?
4: Ja, det börjar ju fyllas på. Det gick förbi precis ett gäng gulklädda som jag tänkte, åh, här kommer svenska supportrar. Men det var det inte, det var ju rumänska. Varför får vi vänja sig där nu?
5: Ja, nej men verkligen. Det är väldigt mycket gult och blått här på läktaren. Och det är lite nice om man kollar över på andra sidan. Då är det ju gult och blått som man ser. Och då kan man låtsas att det är svenska supportrar.
4: Hoppas att de svenska spelarna låtsas det också.
5: Ja, verkligen.
1: Men hörni, hur är känslan? Kommer det att bli fullsatt?
4: Svårt att spara på. Vad vi lärde oss igår kväll möjligen var ju att rumäner är ett festglatt folk, så att de kanske festar lite innan de går in och sätter sig på arenan. Inte mer sagt om den saken.
1: Nej, jag tänkte just fråga, hur lärde ni er det igår kväll?
4: Vi såg det på avstånd.
1: Ja, Rumänien, Sverige i din radio, i din app. Klockan 20.45 började, nu är klockan 19.53. Det är inte långt till kvar nu, Jonas.
0: Nej, och det är ju en häftig fotbollskväll runt om i Europa. Det är inte bara Sverige som spelar på bortaplan mot Rumänien. I Sveriges grupp så är det också naturligtvis Bosnien och Polen som gör upp i en match. Där handlar ju om platserna närmast Sverige som leder gruppen. En match i Nations League är på väg inte alls att ta slut. Den är precis slut. Cypern mot Lettland. Och då är vi ju i C-divisionen. Där ledde ju Lettland, men Cypern vände och djupt in på tilläggstiden så avgjorde de ett 2-1 mål. Så att det blev cypriotisk seger. I A-gruppen i Nations League så är
1: högsta nivån.
0: Ja, högsta nivån. Där de allra förnämsta nationerna, när det handlar om fotbollsspelande, gör upp två stycken riktigt intressanta matcher denna kväll med starttid samtidigt som Sverige, 20.45. Frankrike mot Belgien, det är ju de två lagen som slåss om gruppsegern i grupp 1, A1 som den heter. Och sen är det Italien mot Turkiet också. Och Italien har ju på något sätt vaknat till lite grann.
1: Mm, slog ju Turkiet på bortaplan.
0: Ja,
1: till exempel.
0: Nu har ju Turkiet 0 poäng, ganska svaga i VM, så oklart hur stor bra värdemätare det är. Men Italien vinner ju knappt några landskamper längre.
1: Fast nu möter de en motståndare med en italiensk förbundskapten.
0: Ja.
1: Det kanske är vägen framåt.
0: Ja, så att, det är spännande. Så vi följer väl fotbollsutvecklingen här fram tills vi slutar sända vid 23-snåret. Vi ska ju få in lite svenska intervjuer och sådär också.
1: Härlig kväll med andra ord.
0: Det är en fotbollskväll i Sportextra.
1: Mm.

0: Ketsai i Sportextra i Sveriges Radio P4. Det är ju fotbollssportextra detta. Låten heter Animal.
1: Och den svenska förbundskaptenen heter Graham Potter när det handlar om fotbollslandslaget på herrsidan. Match mot Rumänien ikväll, den sista av fyra matcher den här långa samlingen. I startelvan, en ny kille som du får ge debut i landslaget, Felix Beijmo, kommer in på ytterbacksposition. Beskriv tankarna bakom det.
2: Yeah, he's Felix is obviously close to the initial squad. We're aware of the, you know, good season he's been having and had last year as well. Hampus obviously did really well in the last game, but just to go again after making a debut, 2 days is a short recovery time, so just thought we'd freshen up in that position. And yeah, Felix is ready to go.
1: Är det lite så mentalt du tänker för Hampus att efter en sån stor kväll för honom?
2: Yeah.
1: Viktor Gyökeres startar återigen där uppe. Det var väl kanske inte så konstigt. Han orkar hur mycket som helst, eller hur ser det ut? Är han helt fit?
2: Yeah, he is. I mean, he's in great shape. Confident and feeling good. So, yeah, he obviously wants to start, wants to play, wants to score, which is great for us.
1: Sverige toppar gruppen, vann mot Rumänien i första matchen. Rumänien förlorade 6-0 mot Polen senast. Man kan tänka att Rumänien, det borde vi vinna ganska lätt. Vilka styrkor hos Rumänien behöver Sverige se upp med, har du analyserat?
2: Well, there's always a new game. There's always a new challenge. You have to earn the right to win football matches always. Whatever's happened in the past doesn't guarantee you anything. So we have to make sure that we're you know, good ourselves and focused, aware of what we need to do, and we play against a team that's playing in front of their own crowd for the first time in the campaign, so they'll be ready to give everything, I'm sure, so we have to match that, and then yeah, we all want to win the game obviously.
1: Nu har du hållit fyra sista minuter eller sista omklädningsrumssnack på ganska kort tid. Vad sa du idag för att motivera spelarna som allra mest?
2: Well, just that we want to win, of course. We know the importance of the game. We want to act well. We want to be a team out there on the pitch. I think that's really important for us. Regardless of who we're playing, we want to see the same things. So that's the challenge.
1: Tack så mycket, Graham.
2: Tack.
3: Något som förvånade Johan i det Graham säger?
4: Nej, jag förstår ju också att man vill ha en fräsch Beijmo ute på högerkanten då. Ja, men det är slitsamt att spela matcher, framförallt när man kommer direkt ifrån allsvenskan och spela en landskamp. Det är, tempot är mycket högre och sådär. Så att, nej, jag tyckte att ändå så, det var väldigt rimligt det han sa.
3: Graham Potter, han låter alltid lite så här sammanbiten före matcher. Han är mera liksom, kanske mellan matcher och så, lite mer bjussig. Nu är han liksom...
4: Ja, men det kan man, tycker jag om också. Då är han koncentrerad. Då går han in i sin matchmood också. Och så att... Det har jag inga problem med överhuvudtaget.
3: Han har ju ett fint facit på sina landskamper han har gjort under det knappa, snart hela året han har varit förbundskapten. 5 segrar, 4 oavgjorda, 4 förluster. Är det godkänt?
4: Ja, men det tycker jag. Då får man tänka också vilka förluster han har haft. Han har haft Frankrike i ett VM, det är Nederländerna i ett VM. Och så är det ju Schweiz, hans första efter bara några veckor på posten, förlorar han. Och sen så kommer jag inte ihåg den.
3: Träningsmatch mot Norge.
4: Norge,
3: den räknar vi inte.
4: Den räknar vi inte, nej, exakt. Norge var ju någon hype där, så att de hade en bra match också. Men så att det tycker jag absolut är godkänt.
0: Johan Elmander och Andreas Mats, apropå Emmanuel Naschets intervju med Graham Potter, den svenska förbundskaptenen för herrarnas fotbollslandslag, som om precis 45 minuter sparkar igång matchen i Nations League på bortaplan mot Rumänien. Före resonemanget om Potters utsaga så sa ju Potter till Naschets Emmanuel att det här kommer att bli en helt annan match mot Rumänien än vad matchen på hemmaplan tidigare i den här samlingen för 10 dagar sedan blev, då Sverige vann med 2-1, hade ett 3-1 mål inne också. Och vann överhuvudtaget, som då blev underkänt, vann överhuvudtaget relativt behändigt. Nu är det deras hemmaplan. Nu är det viktigt att vi förstår att det här är en bortamatch. Och så frågade Emmanuel om Felix Beijmo som högerback istället för Hampus Skoglund, som gjorde det så bra i fredags borta mot Bosnien. Och då så sa han att det är viktigt att pulsera rätt, att inte belasta för hårt. Och då kom Emmanuel med följdfrågan: är det för att han gjorde en sån bra match där Hampus senast som han får vila här nu för att han ska landa på ett bra sätt? Och då svarade Potter:
3: Ja, det är naturligtvis en del av det, men framförallt att det blir hög belastning på honom, kom in sent i truppen, och att han vill ha en lagom belastning på spelarna. Därför väljer han Felix Beijmo nu istället.
0: En som däremot spelar hela tiden, startar varje match, är ju anfallaren Viktor Gyökeres. Han verkar orka hur mycket som helst, frågade Emanuel. Ja, han är utmärkt form. Han gillar att spela i landslaget. Han gör ju mål.
3: Han vill göra mål.
0: Ja, han vill göra mål. Det var, och det gör han säkert idag igen. Och det får vi se om han gör det när matchen börjar om snart nu bara 43 minuter.
3: Eller höra.
0: Såklart.

0: Medina i Sportextra, viva l'amor!
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Du ska lämna min kille i fred och dö.
3: Han var ju en mega stjärna worldwide.
2: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom och han hade inga kalsonger.
3: Så då frågade han, was it looking good?
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.
2: Bara jag inte brinner upp.
0: Sportextra med senaste nytt från Ekot. Vi hör Ola Janåker Dunkers.
5: Där kan berätta att 10-12 personer skadades allvarligt när en dubbeldäckarbuss från länstrafiken välte ner i diket på riksväg 25 mellan Växjö och Alvesta i eftermiddags, rapporterar P4 Kronoberg. Enligt regionen ska ett 40-tal passagerare ha varit ombord när olyckan skedde vid 16:30. Det är oklart vad som orsakade olyckan. Ett misstänkt pestfall i Ryssland uppges ha försatt hundratals personer i karantän. Nu följer Folkhälsomyndigheten utvecklingen, men Sveriges biträdande statsepidemiolog Klara Sondén ser ingen anledning till oro.
6: Det här är ju en bit ifrån oss rent geografiskt och det är liksom inte en sjukdom som vi håller ögonen på som ett hot för epidemier eller gränsöverskridande hälsohot eller någon pandemi eller så.
7: I Sverige har inga fall av pest rapporterats sedan den digitala statistiken började samlas in 1997. Och Folkhälsomyndigheten bedömer risken för spridning från utbrottet i Ryssland som mycket liten.
6: Så gott som obefintlig. Det är ingenting nytt eller exceptionellt att det blir enstaka fall.
5: Reporter, det var Annie Säv. USA har godkänt en vapenaffär med Förenade Arabemiraten värd motsvarande över 10 miljarder kronor, rapporterar AFP. Affären gäller upp till 10 000 precisionssystem för robotar. Enligt USAs utrikesdepartement ska affären stärka emiratens försvarsförmåga och USAs säkerhetspolitiska intressen i Mellanöstern.

0: Mattsson, Jesper Karlström, Lukas Bergvall och Sebastian Nanasi. Framåt, Besfort Seneli och Viktor Gyökeres. Om 33,5 började.
1: Det är ju fotboll som är huvudnumret i kvällens Sportextra. Jag tänkte att vi bryter av med lite hockeysnack. Vi har ett par inslag som handlar om ishockey. Till exempel det här. För i början av december så startade den nordamerikanska proffsligan i ishockey. PWHL är den förkortad. Svenska landslagscentern Lina Ljungblom fick i våras som första svenska vara med och lyfta mästerskapsbucklan med sitt Montreal. Men innan det är dags för proffslivet på andra sidan Atlanten så väntar världsmästerskapet i ishockey i Köpenhamn. För svensk del blir det första mästerskapet med nya förbundskaptenen Erika Holst. Och Lina Ljungblom tycker att Holst har spridit ett lugn i laget sedan hon tog över.
2: Jag tycker att det var bra. Sen så har vi inte haft jättemånga än, så det kan ju vara fortfarande lite smekmånad. Men det känns bra tycker jag. Hon kommer in med ny energi och gruppen i sig känns betydligt bättre skulle jag säga. Och det är väl alltid bra när det kommer in ny energi, men just lugnet som finns bland tjejerna. Vi sätter krav på oss själva, det så är det ju. Men just lugnet och det här att man vågar vara sig själv både på och utanför isen tror jag är väldigt viktigt för tjejerna i Tre Kronor Dam.
3: Är det någonting rent ishockeymässigt som Tre Kronor Dam nu gör lite annorlunda gentemot tidigare?
2: Nej, jag skulle väl kanske säga att det känns lite mer fritt. Det är klart man alltid har ett system, men att varje individ som är med i laget har sin grej och att de få chansen att göra det fullt ut tycker jag är väldigt bra och det kan vara en väldig styrka för oss som lag, så att det är väl någonting som jag ändå skulle trycka på.
3: Ni har ju som lag under de senaste åren verkligen en utvecklingskurva som har gått uppåt även under förbundskapten Ulf Lundbergs ledning här och i flera års tid och var ju snubblande nära medalj på OS senast. Vad är nästa målsättning för er nu i framförallt då tänker jag VM som kommer i höst. Vad tror du ni kan uppnå?
2: Medalj. Och nu har vi ju varit med och fått spela om det och det är ju det vi den inställningen har väl jag alltid haft att man ska tävla om medaljer. Det känns verkligen som att alla är med på det spåret och vi kommer bli fruktansvärt besvikna om det inte blir medalj, så är det ju.
3: Nu i dagarna är Lina Ljungblom i Sverige tillsammans med den så kallade Walter Cup-pokalen, bucklan som hon blev historisk när hon tog hem tillsammans med sitt Montreal i våras, som första svensk att vinna den nordamerikanska proffsligan.
2: Ja, det är klart det var mäktigt. Sen så var det väl, man tänkte väl framförallt på att vi som lag som har slutat etta i serien i många år nu och velat ta pokalen liksom, så var ju det första liksom, att man har gjort det här tillsammans liksom. Och sen det är klart för en annan att man får vara med och vinna något sånt här stort, det är ju första gången. Och sen så det är klart det kommer att man är första svensk och skriva historia är ju, ja, alltså det är väl inte så tokigt, tänker jag. Men man hoppas ju att man är en av många svenskar som kommer göra det.
3: Du minns det tillbaka på dagarna?
2: Ja, det var extremt mycket som hände på de dagarna. Det var svårt att ta in och det var saker varje dag. Och det var ju en fantastisk tid. Det var ju lätt den bästa veckan som man har haft, skulle jag säga. Och just det här att bara få vara här och nu och få fira och inte känna den här pressen hela tiden eller träningen som alltid finns med en och sånt där, utan bara kunna njuta. Det var väldigt, väldigt skönt och kul.
3: En höjdpunkt i hockeykarriären hittills, misstänker jag.
2: Ja, absolut.
3: Hur är det att vara proffs ishockeyspelare i hockeystaden Montreal?
2: Ja, det är ju lite speciellt. Jag menar, hockeyn, de lever ju och dör för hockeyn i Montreal och så har det varit i många tider och det smittar ju av sig på de som följer damhockeyn också. Så att pressen är ju, den är ju stor naturligtvis och vi har ju Montreal Victoire och det betyder ju liksom det vinnande laget i stort sett. Så att bara det blir ju en press också. Men det är ju fantastiskt kul att fansen är så engagerade och folket i staden generellt sett. Något man inte har varit med om tidigare. Man har ju trott att man har varit det. Men det här är ju liksom utöver det vanliga skulle jag säga.
3: livet som ishockeyproffs då i

0: Nordamerika generellt och det livet du har där som spelar i den ligan, relativt nystartade fortfarande, kontra ishockeyn i Sverige? Hur stora skillnader är det?
1: Jo, men det är stora skillnaden. Det är liksom både med allt runt omkring, långa resor, all media och alla som följer hockeyn, liksom, så är det ju, väldigt stor skillnad, och rent hockeymässigt så är det ju också stor skillnad.
0: Och den bucklan som ni tog med er när ni vann i våras, den har du ju alltså nu med dig då till Sverige för att visa upp, förutom till oss på radion och kanske andra mediebolag. Vilka ska du visa upp bucklan för, har du tänkt hinna med?
1: Nej, men det är väl familj och vänner hemma i Skövde. Naturligtvis, de som står mig närmast och har följt min resa och sådär. Det är ju det det är ju de man vill ska se den, liksom. Och allt annat är ju bara plus i kanten. Och att Walter också får se Billingehov där allt började, det ska bli kul det med.
0: Blir det en extra njutning, en extra stolthet över det ni åstadkommit när den fysiska bucklan, när du konkar runt på den här och ska till Skövde med den?
1: Jo, men det är klart. Det är ju speciellt att den kommer hit, och det är ju lite overkligt att den som har varit med där borta, att den är här på hemmaplan, och att folk, när man går med den, att de får se vad det är, och förhoppningsvis så är det väl det som är själva tanken, i alla fall från min del, att det ska nå ut till så många som möjligt att ligan finns och hur stort det är, liksom, att det ska... Att det ska så sina frön i Sverige.
0: För att fler unga tjejer kanske ska få sina möjligheter att skapa ishockeydrömmar och målsättningar och kunna gå i dina fotspår.
1: Ja, men precis. Det är någonting man saknade när man var själv var liten. Så att förhoppningsvis så kanske det ger någon morot till någon tjej där ute. Liksom, förhoppningsvis fler naturligtvis. Men det är klart att man vill ju att alla de tjejer som... där man själv har varit, att de ser att det går och att våga drömma.
2: Reporter Sigge Sanner.
3: Han har gjort flest mål någonsin i NHL. Nu gör Alexander Ovechkin sin sista säsong i den nordamerikanska hockeyligan.
4: This is going to be my last year. For me is for my family it's very important to you guys to know first. And it's sad. Let's enjoy it and let's do some special thing this year, right?
3: Det är sorgligt, men låt oss njuta av det och göra något speciellt den här säsongen, säger Ovechkin när han berättar för sina lagkamrater i Washington Capitals om beslutet. Den 41-årige ryssen har spelat för Capitals sedan 2005. Han ledde laget till Stanley Cup-titeln 2018. Och så den 6 april 2025 passerade Ovechkin Wayne Gretzkys målrekord i NHL med sitt 895:e mål. En siffra som nu är uppe i 929.
5: Berättade Astrid Einarsson om 25 minuter avspark i Bukarest, Rumänien mot Sverige.

0: Det är ju Alex Warren, Fever Dream, musik i Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är 20:22. Det betyder att det är 23 minuter kvar till avspark där i Bukarest i herrarnas Nations League i fotboll, Rumänien, Sverige.
1: B-divisionen här som utlovat en titt på hur det egentligen har gått på den allra högsta nivån när det handlar om fotbollens Nations League.
2: Superstjärnan i Portugal som brådstörtat försvann och aldrig kom tillbaka. 7-0 i en match mellan två stora lag. Och trögt för en av världens största tränarprofiler. Det är något av allt som hänt i matcherna där de allra största europeiska fotbollsländerna agerat under de Nations League-dagar som vi har bakom oss. Störst rabalder har det varit runt storstjärnan Cristiano Ronaldo som stegade ut ur Portugals träningsbas i onsdags. Bara timmar efter att hans förbundskapten Jorge Jesus hade sagt att 41-åringen inte skulle få starta i matchen mot Danmark. Ronaldo hade då redan hållits kvar på bänken hela den föregående matchen trots att han själv tyckte sig ha fått löfte om speltid då. Han själv sa att han i sinom tid ska ge sin version av varför han försvann, men ingen kommentar har än så länge synts till. Idag måndag kom beskedet från Portugal att Cristiano Ronaldo ändå är hjärtligt välkommen tillbaka till landslaget om han så önskar. Förbundsbasen Pedro Proença säger till portugisiska tv-kanalen RTP att Ronaldo ju är den största spelaren genom alla tider. Vad som hände var ett missförstånd som vi reder ut internt inom kort. Slutcitat. Portugals grupp är färdigspelad för den här samlingen med maxpoäng 12 för portugiserna före tvåan Danmark. Norge med 3 förluster på 4 matcher ligger sist. Maxpoäng på 3 matcher har Spanien som ju vann VM-guld i somras och som nu bland annat slagit England borta. Imorgon kväll tar spanjorerna emot ett brutalt stukat Kroatien. Deras 0-7 hemma mot England senast är Nations League-höstens största resultatmässiga utropstecken. Klopp-euforin har avlösts av tvivel i Tyskland. 4 matcher har bara gett en seger och en tredje plats i gruppen efter Nederländerna och det Grekland som ju bland annat gjorde att Jürgen Klopp kammade 0 i sin hemmapremiär som förbundskapten. I Augsburg i tyska Bayern vann grekerna med 1-0. Klopp själv är relativt tillfreds med läget ändå och har sett de första matcherna till stor del som en bred inventering. Han tog ju ut 2 olika trupper på vardera 22 spelare som fick lira 2 matcher var. Ett annat supernamn i ny roll som förbundskapten för sitt hemland är ju Zinedine Zidane. För det är Frankrike som med bland annat 1-0 segrar mot både Turkiet och Belgien borta dessutom toppar sin grupp. 1-1 hemma mot Italien har det också blivit. I kväll med avspark 20:45 vill fransmännen se coach Zizou jubla över sin första seger inför hemmapublik. Frågan är, kommer den nu hemma mot Belgien?
3: Frankrike som spelar just ikväll då mot Belgien och man slickar sig alltid om munnen när man ser Frankrikes laguppställning. Trots att ingen Mbappé, ingen Cherki så är det ju...
0: De har en del andra.
3: Ja, det är så himla läckert att titta på. Ska vi säga att det var Bengt Sköld som var reporter?
0: Ja, och hur är det i Bukarest just nu?
4: Ja, det handlar ju om divisionen under de här stora fantomerna, nämligen Nations Leagues division B, där Sverige ska möta Rumänien på bortaplan här i Bukarest. Det är väl inte så himla långt kvar, 17-18 minuter tills dess att den azeriske domaren Masiev ska starta tillställningen här, och det fylls på bra med folk även om det fortfarande är enormt många tomma stolar. Vi är lite nyfikna på hur det kommer bli med det där. Det börjar även komma en del svenska supportrar hit. Det är ju Nations Leagues B-division. Det finns tre saker att hålla reda på. Vinner man så kommer man upp i den här A-divisionen och får dansa med de stora elefanterna i Nations League. Det är väl kanske inte det allra viktigaste. Det kanske allra viktigaste är att komma ett eller två, för då hamnar man i sidningsgrupp två när EM-kvalet ska lottas. Och kommer man etta, det är den tredje varianten här, så har man ju en chans att ta den här småslingriga bakvägen till Europamästerskapet. Samma slingriga bakväg som Sverige tog till VM senast. Så det är en del att hålla reda på, Johan. Vilket ser du som det, liksom det viktigaste delen av Nations Leagues äventyret?
5: Just nu är det att Sverige ska få ordning på sitt spel och att de fortsätter så som de har haft det nu. Att man verkligen har en grund och att man kan spela ihop ett lag, det tycker jag är det viktigaste. Men självklart också att vinna gruppen och få självförtroende i det. Det är ju någonting som är otroligt viktigt också.
4: Och det ser ju väldigt bra ut. Sverige leder gruppen på 7 poäng. Bosnien-Herzegovina är 2 med 5 poäng. Polen är 3 med 4 poäng. Och Rumänien är sist med 0 poäng. Georgia Hadjis gäng, alltså, de måste ju skärpa till sig nu, annars kommer det att bli till tåtlöje i det här landet.
5: Ja, men så är det verkligen. Men sen ska man inte luras heller. De är ett okej landslag. Jag tycker att Sverige är bättre. Så att det här kommer bli en tuff match också. Jag trodde inte inför det här kvalet att de skulle stå på 0 poäng efter så många matcher. Men förhoppningsvis så fortsätter de det efter kvällen också.
4: Rumänien som är rankade på 52 plats i världen. Sverige på 37, så himla mycket skiljer inte däremellan. De har ju ett fint förflutet, framförallt på 90-talet. Då var de rankade 3 i världen en gång i tiden. Men det var ju när Georgia Hadji, numera förbundskapten, när han var som bäst.
5: Ja, men då var han en fröjd att se med sin teknik och sin... Ja, men han kunde ju skjuta från halva plan, gjorde han ju mål och sådär. Så att det hände allting. Och jag har träffat honom några gånger. Han är ju en gammal legend i Galatasaray, så han har ju varit där. Och då har jag fått nöjet att träffa honom.
4: Hur var han då?
5: Väldigt trevlig och en lugn farbror, om man får kalla det.
4: Så himla gammal är han inte.
5: I sina bästa år.
4: 63 tror jag, om jag inte har helt fel för mig. Georgia Hadji, som ju är en nationalklenod i Rumänien, spelade i Steva Bukarest när de hade sin storhetsperiod på 80-talet. Han var i Real Madrid, han var i Barcelona och han var i Galatasaray.
5: Ja, jag tror att han var 61 år.
4: Han var 61?
5: Ja.
4: Ja, då är jag ju till och med yngre än jag är. Mm. Ja, tack för det.
5: Nej, det är lugnt.
0: Kvarten kvar till avspark. U21-landslaget har vunnit.
4: Wow!
0: Ja, 2-0 mot Nordmakedonien.

0: I love to love, but my baby loves to dance. Tina Charles i Sportextra, klockan är 20:33 i det närmaste. Det är alltså 12 minuter kvar till avspark i Sveriges bortamatch mot Rumänien i herrarnas Nations League i fotboll. Den svenske lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf är lagkapten idag igen och möjligtvis i en speciell situation nu när det på sistone handlat så mycket om skadade och sjukdomsfrånvarande spelare i landslaget.
1: Jag försöker ju alltid gå in med samma typ av ansvar inför varje samling. Men det är klart att när det blir mycket rullians i truppen och sådär så får man kanske försöka dra ett litet extra lass och se till att alla har det bra, men samtidigt också att alla vet vad de ska göra där ute på planen. Så att det är inte mycket som ändras, utan det är mest som sagt att man ska försöka kanske påminna om olika saker.
2: Senast efter matchen mot Bosnien rusade iväg från mixad zonen rätt snabbt. Vi såg att du var besviken. Beskriv känslorna direkt efter matchen där. Som vi har förstått, ni var väldigt besvikna efter 1-1 mot Bosnien på bortaplan.
1: Ja, det tycker jag man ska vara. Alltså man vill ju alltid vinna fotbollsmatcher och jag tycker att vi förtjänade att vinna matchen. Men jag var inne lite på det också tidigare. Graham var inne på det på presskonferensen här att det är nästa steg också att kunna stänga matcher på ett annat sätt. Kanske få in andra målet eller självklart inte släppa in ett mål. Så det var en frustration där att vi inte fick med oss 3 poäng. Och då, ibland blir man så. Man blir lite arg. Så att det var säkert bra att jag inte stannade.
2: Den frisparken som leder till deras 1-1 mål. Kanske inte den tydligaste i hela din karriär som ni har fått emot er. Var det någon frustration som låg där i?
1: Absolut, det var en kombination av en del saker, domare och beslut och självklart att inte få med sig 3 poäng. Det kändes som att det var typ 3 ganska så här konstiga beslut idag. Det var ett inkast som vi skulle ha och sen blev det frispark där och sen frispark i hörnet som jag tyckte var helt fel. Och jag tycker om man ska döma på den nivån så måste man också kunna kontrollera matcher även om det är fans som skriker på läktaren.
2: Ja, det var ju väldigt mycket bosniska fans. Det var ju Edin Džekos avtackningsmatch. Du som är lagkapten, du har ju dialog med domarna under matchen. Hur upplevde du den i det mötet?
1: Ja, den dialogen var också ganska speciell. Men försökte prata med honom så mycket som möjligt. Men det var inte någon dialog som kommer gå till världshistorien som något bra. Det var så kommunicerat. Jag tyckte att han inte lyssnade och inte ville ha en konversation. Så att, det var en tuff uppgift, men jag försökte i alla fall.
2: Monolog kanske det blev då, snarare än dialog.
1: Exakt.
2: Inviderade Rumänien väntar imorgon. Ni har redan spelat mot dem en gång och ni har redan vunnit mot dem en gång. Då var det hemmaplan. Vad tänker du inför matchen som väntar här i Bukarest och den härliga arenan som vi står i katakomberna till?
1: Verkligen. Jag spelade här några gånger förut. Så det är en bra arena. De kommer ju ha... Jag tror det ska vara fullsatt imorgon så att det kommer att vara bra tryck och de kommer säkert komma in med en rejäl inställning att kunna, eller vilja, ska man säga, ställa saker till rätta efter de första matcherna de har haft och speciellt det senaste resultatet också. Så att det gäller att vi är redo för dem. Jag tror att de kommer försöka göra det väldigt svårt för oss.
3: Viktor Nilsson Lindelöf, den svenska lagkaptenen, till reporter Emanuel Nasser. Men jag undrar, Johan, om Viktor Nilsson Lindelöf har koll på biljettförsäljningen i Bukarest. Det är halvfullt bara.
4: Ja, nej. Men jag hellre att han har koll på försvarsspelet än vilka som kommer in på arenan. Så han är förlåtande.
3: För att det är väldigt många tomma stolar på den fenomenala arena Nationala. Där det bara är en 7 minuter kvar till avspark. Han pratade om dialogen med domaren. Idag ska han ha en dialog med Elchin Masiev från Azerbaijan som dömer. Och du ser lite kanske bekymrad ut.
4: Det kommer förhoppningsvis gå mycket bättre. Men det var inför Ukraina, eller matchen mot Bosnien, när den ukrainska domaren hade med en diskussion också om att det kan bli lite svårt. Man vill ha ganska rutinerade domare som klarar av trycket när det är så pass viktiga matcher. Återstår att se idag om vår kära domare från Azerbaijan, om han kommer klara av det. Men det tror jag. Det måste man alltid utgå ifrån att de har en bra nivå.
3: Men lite sund kommer spelarna marschera ut på den fina gräsmattan. Viktor Johansson står i mål i det svenska landslaget. Felix Bejmo, FC Köpenhamn, spelar högerback i sin allra första landskamp. Erik Smith och Viktor Nilsson Lindelöf är mittbackar och Gabriel Gudmundsson som vanligt leadspelaren. Vänsterback till höger, Alexander Bernardsson från Wolfsburg, Jesper Karlström, Udinese, Lukas Bergvall, Tottenham och Sebastian Danasi, Strasbourg, är mittfältspelare. Besford Cheneli, Union Saint-Gilloas i Belgien tillsammans med såklart Viktor Gyökeres Arsenal. Det är den svenska elvan. Den rumänska elvan ser ut så här. Otto Hindrich, ung målvakt, blott sin fjärde landskamp. Han spelar i Legia Warszawa. Han släppte in 6 baljer mot Polen, men får förnyat förtroende. Det var inte han som stod i mål senast mot Sverige.
4: Nej, och sen så får man också säga att Polen spelar med en man mer när Rumänien fick en utvisad, och jag har sett målen. Jag tycker ändå så att han hade inte så mycket att göra på dem liksom, så han fick chansen igen.
3: Andrei Racho från Rayo Vallecano i Spanien spelar högerback. Andrei Kubis från Lincoln City Championship spelar mittback tillsammans med Matej Ilje Kasimpasa. De här killarna har inte gjort särskilt många landskamper, 6 respektive 3. Och Nicoșur Banco, däremot betydligt mer rutinerad vänsterback från rumänska Craiova. Nicolae Stanciu, också mycket rutinerad, spelar i kinesiska Dalian numera, Anderlecht Sparta Prag tidigare. Razvan Marin från AIK Aten och Vlad Dragomir från Paphos är mittfältspelare. Så längst fram, Dennis Mann, han som gjorde mål mot Sverige senast. Darius Olaru från samma lag som Besford Cheneli, Union Saint-Gilloas. Och så allra längst fram, Florin Tanase från cypriotiska Omonia. Det är den startelva som legendaren Giorgi Hagi ställer på benen här på hemmaplan. Där någonstans Rumänien måste återupprätta ett förtroende hos hemmapubliken.
4: Ja, men de måste verkligen ge allting, och det kommer de göra inledningsvis också för just att få med sig publiken. Sen så hoppas vi att Sverige kan reda ut det där första.
3: Det är ett hundratal i alla fall svenska supportrar på plats. De ska nu få lyssna på nationalsångerna på Arena Nationala. Det är dags för det, och alldeles strax också alltså dags för avspark.

0: En röststark tenor ledde den rumänska nationalsången här på Arena Nationala i Bukarest. Där det nu fylls på faktiskt. Johan, vi ska inte sitta och dissa publiksiffran för mycket kanske. Det är fortfarande inte fullsatt, men det är betydligt mer än vad det var för 10 minuter sedan. Sverige mot Rumänien, eller om ni så räknar, Rumänien mot Sverige, Nations League. Den fjärde matchen på oerhört kort tid. Du som har varit med och lirat på den här nivån, Johan, hur är det att spela så många matcher på så kort tid?
1: Ja, men det har ju aldrig gjort riktigt i landslagssammanhang om det inte varit i stora mästerskaperna. Då går man ju in i sin egna lilla bubbla där när det är ett VM eller EM. Så det är något nytt och jag vet inte riktigt om jag hade tyckt om det. Det är ganska skönt att ha de här 10 dagarna som man är med landslaget och sen så komma tillbaka till klubblaget. För då får man lite avbrott också i den vardagen man har i klubblaget. Så jag kanske inte är helt för att man spelar så otroligt mycket matcher så kort tid.
0: Nej, de normala, om vi säger så, landslagsuppehållen har ju varit 2 matcher och sen så är det tillbaka till ligaspel, 2 matcher, ligaspel och 2 matcher. Nu 4 och sen ja. Ett uppehåll och sen 2.
1: Ja, det hade varit bättre nästan om man hade kört 3 och 3 för att kunna få det. Men det ska vara bättre för spelarna. Har någon kommit under full med så ja, då kanske det är så.
0: Sett till antalet skador, framförallt i det svenska landslaget under den här samlingen, så kan man väl kanske ha olika åsikter om det. Fjärde matchen är i alla fall Rumänien på bortaplan här i Bukarest. Sen avslutas ju samlingen i mitten av november med Sverige-Bosnien. Bosnien på hemmaplan den 14 november. Sen den allra sista, då ska Nations Leagues B-division där Sverige befinner sig avgöras bortamatch mot Polen den 17. Och Sverige har ju alla förutsättningar i världen att ta hem gruppen. Det har ju blivit 2 vinster och en oavgjord på de matcher som hittills spelats. Och nu ska de alltså möta Rumänien som har 0 poäng. Det har ju varit ett oerhört olyckligt Nations League-spel för detta Bosnien. 2-1-förlust mot detta Rumänien. 2-1-förlust borta mot Sverige. 4-2-förlust här hemma mot Bosnien-Herzegovina och så 6-0 torsk borta mot Polen.
1: Ja, nej, men det är klart att de inte är nöjda med hur resultaten har varit. Men det speglar inte riktigt, tycker jag, hur detta laget är och hur de spelar, utan att det är ändå så ett tekniskt lag som vill framåt.
0: Nu matchen igång. I Stockholm var det ju Viktor Gyökeres och Alexander Isak som gjorde de 2 svenska målen. Det var Dennis Mann, PSV Eindhoven-spelaren, han är på plan, se upp för honom, som gjorde det rumänska målet. Och matchen är igång. Rumänien helt klädd i gult med lite blått och rött runt midjorna. Och Sverige helt klätt i blått. Det gäller att hålla reda på det här nu, Johan. Det är Sverige blått och Rumänien gult.
1: Ja, nej, men det är verkligen. Vi pratade om det förut, att det är väldigt mycket blått och gult på läktaren. Och det är bra, då kan man ta med sig det stödet och låtsas att det är ens egna supportrar.
0: Det är Rumänien som börjar med att bolla runt lite i den något orutinerade mittbackslinjen med Kobisch och Ilje, som alltså får ersätta de avstängda spelarna. Dragosin och Rita som inte får vara med här, och det är ju såklart ett jätteavbräck att vara med båda sina ordinarie. Sverige i alla fall en ordinarie, Victor Nilsson Lindelöf. Det har ju varit ett manfall även på den posten för svensk del. Ingen i den svenska startelvan riskerar för övrigt avstängning mot Bosnien-Herzegovina. Den enda som dras med ett sånt hot hängande över sig är Daniel Svensson, men han är ju i alla fall inte på plan än så länge. Sverige slarvar ut en boll till ett rumänskt inkast på svensk planhalva. Den kastas ner på den rumänska sidan. Det är en match som börjar i ett relativt makligt tempo. Banco, den vänsterbreddaren i Rumänien, får bollen men väljer att spela hem till de här mittbackarna Ilje och Kobisch igen.
1: Jag tycker att Sverige också går upp och pressar ganska högt. Utan att gå i en tokpress så går man upp och ställer sig så att inte de ska kunna spela och hitta in på mittfältet Rumänien, att de är tvungna till att slå en lite längre boll.
0: Vi hade ju trott att Rumänien skulle börja i blixtrade tempo just för den här återupprättade heden som de jagar efter, men det är ganska såsigt än så länge i alla fall. Och bollen fortfarande nere på rumänsk planhalva där Sverige vinner ett inkast i offensiv del. Jag är med straffområdet. Seneli och Nanasi bollar bollen till varandra. Lite grann blir av med bollen för en kort sekund, men Seneli vinner tillbaka och så skickas den ner till Viktor Johansson i det svenska målet, och då åker Nilsson Lindelöf på en liten ful eftersläng närmast och få med sig en frispark i kamp med Tanase.
1: Jag tror det var mer också att han kom in i hans löpväg så han råkar trampa honom på foten. Det gör ont och det är frispark och det har Lindelöf fått nu.
0: Och den bollar han hem till Victor Johansson. Så då återtar vi spelet där det var för några korta sekunder sedan. Victor Johansson i en hel rosa målvaktsdress. Han spelar med Jesper Karlström. Såg lite farligt ut för en kort sekund. Det slutar med att Victor Johansson får skicka ut bollen längre hela vägen ner till den rumänska planhalvan. Till det rumänska mittlåset igen med Ilie. Och så får Otto Hindriš, den unge målvakten, blott 24 år gammal, i sin fjärde landskamp bara. Det är han som står i mål i Rumänien helt klätt i grönt. Och då vaknar den rumänska publiken och tycker kom igen nu. Men då vinner ju Sverige boll igen i offensiv riktning. Gyökeres i offensiv straffområde. Ryggen mot mål, spelar till Sinelli. Nanasi på avslutsläget. Får inte alls träff på bollen. Får inte ens nästan träff på bollen. Utan bara ut till en inspark 7 meter utanför.
1: Ja, han halkade till där i skottögonblicket. Precis när han skulle dra till så halkar han, som gör att han inte får iväg någon träff. Det här är bra läge. Bra spelat ut av Sverige när man vinner bollen högt upp. Och bra passning utav Sinelli ut och ja, han trasslar ihop sig lite där med benen.
0: Kunde ha dragit till med riktig mörsar upp där, men ja, halkar och inspark för Rumänien som sätter igång spelet. Blir omedelbart av bollen till det svenska centrala mittfältet med Karlström och Bergvall, och så är Bernhardsson och Gyökeres inte riktigt överens. Den ska ta hand om nästa boll och då är det gult kort till Banco, den vänsterbacken i Rumänien. Och det var ju inte populärt bland åskådarna i Bukarest på långa vägar. Och var det Bernhardsson som fick den där, ja, smällen? Eller?
1: Stämpling där han är lite sen in i situationen och trampar på honom hälsenan ser det ut att vara. Eller uppe på toppen av foten där, men Bernhardsson är uppe på benen igen.
0: Haltar lite Alexander Bernhardsson, men ser helt okej ut. Vill ju inte ha fler svenska skador, sjukdomar och annat otyg i den här sargade truppen där det inte finns så mycket kvar att kasta in. Det var det Sebastian Larsson som sa att du skulle vara tillgänglig här.
1: Ja, nej, det var nog mer på skämt tror jag. Men jag tycker även... Det har ju varit väldigt mycket skador och sjukdomar, men de spelarna som är i den här truppen och de som har kallats in, de är otroligt duktiga och gör ett väldigt fint jobb. Även om man kommer in sent så vet man sin plats och man vet precis vad man ska göra. Och det är tack vare att man har en ledare som är väldigt tydlig och vet vad han vill och gör att det är lätt för spelarna att komma in i gruppen.
0: I Graham Potter då. Nu är Victor Johansson satt under viss press i det svenska målet. Han har bollen vid fötterna. Han får till slut ut den till Victor Nilsson Lindelöf när rumänerna sätter högre press. Men klarar inte av att sno bollen av den svenska lagkaptenen, utan blir ett svenskt inkast ner i höjd med eget straffområde. Det var väldigt vad tid det tog med Victor Johansson där innan han fick ut bollen.
1: Han försökte hitta in till någon centralt, men Rumänien gjorde bra och stängde igen alla de passningsalternativen.
0: Här gör Gyökeres jättebra när han tar ner det där inkastet, sätter upp bollen på Bernhardsson som försöker hitta in till Sinelli, misslyckas med det, och bollen ner till den rumänske målvakten Otto Hindriš, och då är det 6 minuter spelat av 0-0.
1: Man hade nästan tyckt att det var Sinelli som skulle haft bollen och drivit den framåt. Både Gyöken och Bernhardsson har stuckit i djupet. De är mycket bättre på det. Bernhardsson är en hårt arbetande spelare, men att kanske inte ha just den där känslan i sista platsen.
0: Här är rumänerna som försöker skapa något med Stancho och Tanase. De misslyckas helt och hållet med det. Bollen ner till Victor Johansson som den här gången är snabb ut med bollen. Kastar ut den på vänstersidan. Karlström och Gudmundsson försöker ta sig framåt i banan. Ger ingenting. Hamnar hos rumäner på mittfältet i mittcirkeln. Ner till mittbacken Ilie som står precis på egen planhalva. Försöker titta upp efter spelvägen. Man väljer högersidans Rato och Stancho. Och så ut med bollen till ett rumänskt inkast precis på mittlinjen. Ute till höger med rumänska ögonsätt, och nu är det nog baske med i princip fullsatt förutom den svenska sektionen som är alldeles för väl tilltagen, kanske också av säkerhetsskäl. Där är det många tomma stolar, men de rumänska platserna är nog upptagna nu. Mm. Kommer de på högersidan, Rumänien, pass på nu. In mot straffområdet kommer bollen, den är långt slagen. Skottläge möjligen utkanten av straffområdet. Bollen stannar upp lite hos den nyligen varnade Banco som skjuter rakt på Lukas Bergvall. Och bollen ut ur straffområdet och ner på rumänsk planhalv. första lilla farligheten från de gulklädda.
1: Ja, men lite av slarv av Sverige där också, där Rumänien kommer runt på högerkanten. Men bra också att man kommer upp och täcker skott när det finns chanser för det.
0: Är det Rumänien som har bollen i eget straffområde? Svenskar som Jöker och Sonanasi försöker sätta lite press. Klarar inte ut det, utan rumänerna promenerar upp med bollen på vänstersidan. Med Ili i mittbacken, han har haft enormt mycket boll i inledningen. Lämnar över en till mer spelfördelande Marin, central i mittfältaren. Ut till Banco, han som blev varnad, sätter in den centralt. För Stancho, ut med bollen på högersidan. Nu spelar rumänerna fin fotboll. Byter sida ut på högerkanten, närmar sig straffområdet. Nanasi försöker ta det defensiva jobbet mot Racho. Lyckas halvbra med det. Bollen fortfarande i rumänsk ego. Halvvägs in på offensiv planhalva. Och så får Stancho sig en rejäl tryckare mitt på offensiv planhalva. Och rumänsk frispark i ett halvgiftigt läge.
1: Här ser vi lite hur skickliga de är med boll. Och framförallt också hur de vill vända från den ena sidan till den andra. Och gå på ganska snabba inläggsförsök. Sen så tycker jag att man ser också att plan är väldigt halig. Många spelare som halkar faktiskt.
0: Det är lite konstigt, för det är inte särskilt fuktigt i luften. Det är varmt och skönt ens läge. Men frispark ska det bli. Precis mitt på den svenska planhalvan. Rakt framför mål. Nikolaj Stancho ser väldigt sugen ut. Där finns även Marin. Det är de två mest rutinerade spelarna det i detta rumänska landslag. Det är Marin som sätter ut det på vänsterkanten. Det var ganska dåligt slagen. Banco, han som varnades, snubblar eller halkar. Här kommer bollen in i det svenska straffområdet. Bra bortnickat i första läget. Nickas tillbaka och så resolut undan. Bort med den bara av Felix Beijmo. Debuterande högerback i det svenska herrlandslaget i fotboll. 28 år har han hunnit bli. Beijmo hade ju en fin karriär i Brommapojkarna i Djurgården, i Malmö FF. Sen försvann han till Tyskland, där han varit. Han har varit i Danmark och numera i FC Köpenhamn. Rumänerna fortsätter sin anfallsjakt. De har satt upp tempot nu. Här kommer de med bra fart på högerkanten. Bollen in i svenska straffområdet. Det här är bra slaget. Viktor Johansson kommer ut och tar den framför framstormande rumäner. Och applåder från hemmapubliken för ett bra rumänskt anfall. Snabbt ut med bollen till Viktor Gyökeres på offensiv riktning. Han är helt ensam svensk på den offensiva planhalvan. Men vet vad han kan hitta på. Här kommer Gyökeres in mot målet. Han får inte med sig bollen. Den tas bort av rumäner. Besvor Tinelli hinner inte dit och fylla på, utan rumänerna kan lugna ner det igen.
1: Ja, bra gjort av Smith där, som får bort bollen, för annars hade det nog stått 1-0 till Rumänien. Och så vänder det snabbt där. Vi ser att Gyökeres, han är otroligt duktig på, det spelar ingen roll om det är 2-3 försvarare mot honom. Han har det här målet, eller siktet inställt på målet, så då springer han bara rakt fram.
0: Men riktig farlighet för rumänerna innan. Jag tror att det var Tanase som kastade sig fram. Här kommer nästa rumänska boll i offensiv riktning mot det svenska straffområdet. Det är två svenska spelare som försöker ta bort bollen. Det är Felix Beijmo som lyckas ut på mittplanen igen innan den till slut hamnar hos Lukas Bergvall. Han är djupt nere på egen plan. Han spelar farligt hem till Viktor Johansson. Det funkar, det går. Johansson rensar upp den på offensiv planhalva. Men där är det bara rumäner, och nu har svenskarna väldigt svårt att få fast bollen och hitta något slags passningsspel och inte bara långbollar.
1: Rumänien har in i en bra period nu där de spelar ganska, vet du, bra fotboll, hur de rör bollen, och de försöker, tycker jag framförallt, komma runt lite mer på vänsterkanten, även om det har varit farliga inläggen har kommit på höger, att man överbelastar lite och sen så kommer den här långa bollen över.
0: Marin sätter upp bollen på Banco på vänsterkanten. Just här kommer han igen, Banco. Då är Bernardsson där och hjälper till i defensiven. Banco tar tillbaka bollen, vill ha med sig en hörna. Ska väl inte ha det? Nej. Spark Sverige, pekar domare Masijev från Azerbaijan stenhårt på. Det är 0-0 efter snart 12 minuters spel.
1: Viktigt att Bernardsson hjälper Beijmo där på högerkanten och faller ner och gör att det blir lättare också försvara, att man kan väl hålla backlinjen på ett bra sätt.
0: Viktor Johansson rullar igång liret på högerkanten i hyfsat sakta mak för Erik Smith, som ställs under lite hög press nu. Nu är det hårdare tempo från rumänerna, nu sätter de högre press. Sverige skickar upp det på offensiv planhalva, Gyökeres jagar och jagar, men han är långt från bollen. Den hamnar till slut hos Otto Hindrich, rumänske målvakten, och så lugnar de ner det. Men piggast start från hemmalaget Rumänien.
1: Så är det. Vi pratade ju om de här första 15-20 minuterna. Det var likadant i Bosnien där Sverige kanske inte hade lika mycket boll. Och sen så fick man tag i bollen och kunde rulla. Och och göra att de pressade ner motståndarlaget mer och mer emot deras mål, och så skapar man lite halvchanser.
0: Nanasi där på sig en frispark på offensiv planhalva. Petas passas igång av Razvan Marin, som är spelaren som har slagit de fina crossbollarna. AIK Aten-spelaren. Det är han och Stancho som ska dirigera, men nu blir de av med bollen, för Besvart Schoneli snor bollen tillsammans med Lukas Bergvall ut till Bernhardsson på högersidan. Bernhardsson med inlägget, det är bra slaget mot den bortre stolpen. Och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
1: Ja, bra bit av Bergvall som vinner bollen högt upp. Och det är ett otroligt fint inlägg utav Bernhardsson på den bakre stolpen. Nanasi kommer, träffar. Han ska ju slå tillbaka den, men den träffar stolpen. Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
0: Han står helt fri där och bara väntar in den. Tror du inte att han alls försökte göra mål? Du tror att han försökte passa alltså?
1: Ja, men det kan nog säkert vara att han försökte att skjuta på mål. Vi får se reprisbilderna här nu. Men bra Bernhardsson, hittar den bortre stolpen. Jo, självklart försöker han skjuta på målen. Träffar i stolpen och så är det som en magnet att bollen drar sig till hans fot. Men vilken viktig brytning utav Bergvall på mittplan. Det är ju det som leder fram till det här 1-0-målet för Sverige.
0: I en match som pågått i 13 minuter och som Rumänien har i princip ägt, en riktig svensk chans dyker upp. Och då är Viktor Gyökeres där och petar in sitt 25:e mål i sin 41:a landskamp. Det är ett otroligt, otroligt målsnitt han har. 25 mål i landslaget. Han är på väg högt upp i den där listan över svenska landslagsmålskyttar. Han har ju passerat dig sedan ett tag till exempel.
1: Ja, det gjorde han de första par landskamperna, så det var inte så svårt. Vad är det, hans 7:e eller 8:e raka mål i Nations League?
0: 7:e va?
1: 7:e, ja.
0: Det är helt ofattbart vad det här svenska laget står och lutar sig mot fantomen från Aspudden, som alltid är på rätt plats i straffområdet när bollen kommer dit. Viktor Gyökeres har gjort 1-0 för Sverige. Nu kommer Rumänien, nu måste de svara. De måste in i matchen. Inlägget kommer från höger mot det svenska straffområdet. Och så kommer bollen ut och så studsar den utanför precis när Johansson missar en utboxning.
1: Ja, han boxade ju den på egen försvarare. Jag tror det är Smith. Johansson, målvakten, kommer ut och helt rätt boxar bort det. Men han boxar den rätt i ansiktet på Smith som kommer och springer emot honom. Och det är så tur att den bollen smiter utanför Viktor Johanssons högra stolpe.
0: Det är galet nära ett svenskt självmål direkt efter det svenska ledningsmålet. Och Sverige har minst sagt lite flyt i Budapest.
1: Ja, verkligen. Jag skulle säga att det var vänsterstolpen, inte höger.
0: 1-0 till Sverige, hörna för Rumänien efter Erik Smiths rensning, kan vi väl kalla den för att vara snälla. Bollen hamnar i svenska straffområdet, lyfts ner mot mål, bollen slussar fram och tillbaka och så rensas det bort till slut. Och det är farligt, farligt, farligt när bollen hamnar där, för rumänerna har flyttat upp hur många spelare som helst. Men även den här gången så fredas det svenska målet från rumänsk påhälsning. Jösses! Vilket självmål det höll på att bli.
1: Det var verkligen en lite tur för Sverige i den situationen.
0: Rumänskt inkast på offensiv del, halvvägs in på den svenska planen, ute till höger. Nu spelar de fin fotboll där ute till höger med kortpassningsspel in mot Stancho. Här kommer de in mot det svenska straffområdet igen. Här kommer nästa inlägg från höger. Pass på nu Sverige, det är högt slaget. Det är väldigt högt slaget. Bernhardsson nickar bort det. Det fylls på med rumäner. Banko sätter nästa inlägg. Och så kommer nicken till slut och så kommer nästa avslut och så är bollen löst. Och så hamnar den över.
1: Offside.
0: Men det är oerhört nära hela tiden när bollen hamnar i det svenska straffområdet. Det ser lite vimmigt ut, eller?
1: Ja, nej, men jag håller med dig. Men det är Rumänien som gör det bra. De fyller på med mycket folk i straffområdet. Och sen så, ja, jag håller med också att Sverige, man tappar lite markeringen just i denna situationen.
0: Erik Smith och Victor Nilsson Lindelöf får jobba stenhårt där inne tillsammans med Beijmo och Gudmundsson, för att det verkligen mycket folk de flyttar upp. Och det måste de göra med tanke på förlusterna hittills i Nations League. De måste chansa lite, måste gambla lite, Jorre Hadjis mannar, för att inte åka på ytterligare en snöplig förlust, inte minst på hemmaplan. Det är ju Sverige som leder 17 minuter in i första halvlek med 1-0. Viktor Gyökeres har gjort det igen Det är ofattbart, Viktor Gyökeres, vad han gör mål i det svenska landslaget. Det är rumänerna igen på höger sidan som försöker ta sig fram. Sverige vinner boll, Gudmundsson går omkull, får med sig frispark väl. Ja, det får han. Det är mittlinjen ungefär ute till vänster som Jesper Karlström ska ta hand om. Skicka ner den till Victor Nilsson Lindelö. Vad är de svenska spelarna? Vad finns passningsalternativen just nu i den 18:e spelminuten? Beimo finns till höger, spelar säkert, sejfa lite första landskampen. Det är klart att det finns lite pirr och annat i den där 28-åriga magen. Nu får han bollen igen där i ögerbacken. Felix Beimo, nu tittar han framåt, men han väljer ändå att spela in den till Erik Smith och Victor Nilsson Lindelöf igen.
1: Men bra ut i Sverige också att hålla lite i bollen. Nu var det ett tag sedan man fick hålla fast i den och bara kunna rulla runt och få andas lite. För rumänerna, de gör det bra som går upp i pressen och gör så att det blir svårt för Sverige att spela fram den. Det är bättre att hålla den lite i backlinjen och så när man har chansen så går man för det.
0: Och det gör han nu, Felix Beimo, för att han har fått bollen från Lukas Bergvall. Men han stannar upp på mittlinjen, spelar tillbaka till Bergvall som tittar vad finns det för alternativ. Nanasi tog en diagonallöpning framåt, han får inte bollen. Istället Karlström som sätts under viss press. Men Sverige behåller bollen på mittplan nu i den 19:e minuten i ledning 1-0 i Nations League. Och just nu 3 nya Nations League-poäng in på kontot. Men det är långt kvar för Graham Potters pågar i Bukarest den här kvällen. Ser du med den där? Försöker sätta press på svenska, lyckas inte sno bollen. Bergvall har den på egen planhalva. Snurrar runt lite, sätter in den till Nanasi i mittcirkeln. Där spelar Sverige bra. Karlström kan hitta ut på vänstersidan. Där finns spelalternativ framåt. Här spelar Sverige fint in på vänstersidan. Skott kommer en bra bit över dock från Gyökeres.
1: Ja, men han får bollen så drar han sig alltid utåt lite åt sidan för att kunna ta emot den och kunna ta med den in i banan, för han har ju ett skott som är väldigt vasst. Men här såg vi också Sverige, var det nästan första gången som man hittade in på Lukas Bergvall när han kunde vända upp och utmana de rumänska mittfältarna, och de kom upp ganska snabbt. Direkt bakom blir det ett hål där, då kan man hitta in den där, och det var Nanasi som var där och då vände han framåt och så går man då. Man slog bort nästan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 stycken spelare.
0: Och då kunde Gyökeres få bollen där ute på högerkanten till slut. Mm. Men den längre svenska, absolut längsta svenska spelsekvensen hittills i den första halvveken som är 20 minuter gammal. Men, Sverige leder med 1-0. Det är det viktigaste just nu att ta med sig från Bukarest. Victor Gyökeres i den 13:e minuten efter en stolpretur från Nanasi helt ren. Nu sätter både Nanasi och Gyökeres lite press på den rumänska backlinjen som får skicka ner bollen till Hindrich som inte har något annat alternativ än att skicka ut den till ett svenskt inkast en bit upp på offensiv planhalva. Gudmundsson kastar ner den till Victor Nilsson Lindelöf, och det kanske är lite bekymrade miner nu hos Gheorghe Hagi och hans rumänska tränarstab vad de ska hitta på, för nu spelar Sverige plötsligt väldigt mycket säkrare och elegantare passningsfotboll. Victor Johansson har den till exempel, rosa målvaktskläder, skickar ut den på Felix Beimo som tittar upp lite grann. Nej, Smith är det. Smith tillbaka till Johansson, var han för alternativ den här gången. Victor Nilsson Lindelöf. Nu står de svenska mittbackarna med en bra bit emellan sig, och så har man Victor Johansson emellan, så kan de spela bollen runt lite grann och få tiden att gå och trivas i den ljumma sensommarkvällen, eller brittsommarkvällen som det är i Bukarest. Jag tog av mig kavajen, märkte du det?
1: Ja, jag märkte det.
0: Det är varmt liksom.
1: Ja, jag har suttit i min piqué här nu hela tiden och det är jätteskönt.
0: Karlström då med bollen 21 minuten och 1-0 till Sverige. Sverige har inte lämnat ifrån sig bollen på väldigt länge nu. Bergvall vinner den igen när rumänerna plötsligt tar den. Och så var det väl en hands på rumänsk spelare, så Sverige får en frispark. På egen plan var snabbt framrullat till Bergvall som hittar in till Seneli i mittcirkeln. Seneli får två rumäner på sig, då reder han inte riktigt ut. Det var Marin den ene, skicklige rumänske mittfältare. Nu har Rumänien bollen och nu kommer de på högerkanten med Racho. Högerbacken som kombinerar mot det svenska, han är snabb ner mot det svenska straffområdet. Bollen ut till ett inkast ända nere vid hörnfraggan, där nere ut till höger med rumänska anfallsögon sett. Han har bra steg, Racho. Rayo Vallecano, högerbacken. Får tillbaka bollen, siktar inlägg i första läget, slår sen inlägget rakt på Gabriel Gudmundsson för ett nytt inkast. Kastar bollen tillbaka i plan den här gången och så får rumänerna börja om på mittplan. Marin sätter ut den på vänstersidans Banko, den offensiva vänsterbanken. Banko ner mot tillbaka till mittbackarna efter bra press, bra försvarsspel av Beimo som inte tillät Banco att ta sig längre fram i planen. Nu är det rumäner som spelar runt bollen på mittplan. Där finns Marin, där finns Stancho som vanligt, och så vinner Karlström väl bollen. Nej, det gör han inte. Utan rumänerna tar omedelbart tillbaka den. Fortsatt spel på mittplan. Halva första halvlek spelat 1-0 Sverige.
1: Sverige ska låta Rumänien spela bollen in centralt på mittfältet. För där är Sverige så nära på, då är det tredje, fjärde gången vinna bollen och kunna sätta en kontring. Och då är de inte organiserade. Det var så 1-0-målet gick till också, där man vinner en ganska enkel boll egentligen där. När rumänerna inte är tillräckligt skickliga inne på mittfältet.
0: Där Bergvall och Karlström än så länge har ett fysiskt övertag. Bergvall med en tjusig yttersida ut på Gudmundsson på vänsterkanten. Han sätter inte full fart framåt den här gången. Han spelar upp bollen till Gyökeres. Halvvägs in på offensiv plan, var långt ut till vänster. Gyökeres med den patenterade löpningen. Men den här gången så förlorar han kampen faktiskt. För en gångs skull närmast. Blir av med bollen när han är på vägen i straffområdet. Och i nästa läge drar Bestfort Seneli på sig en frispark på rumänsk planhalva.
1: Det är två lag i alla fall som vill få igång bollen, att man vill ha ett bra tempo i spelet. Så att så fort det blir en frispark så försöker man slå den ganska snabbt.
0: Rumänen är ju tvungna. Banco nu då på vänstersidan. Här kommer inlägget rakt på Erik Smith som sätter bollen högt upp i luften. Vidare till Bergvall som förlänger den ytterligare ner till ett rumänskt inkast. Precis framför den egna avbytarbänken. Banco får springa dit. Han får springa överallt. Vänsterbacken. 34-åringen Krajova i den rumänska ligan hör han hemma i. Han är dessutom dragit på sig en varning i den här matchen, så han har varit inblandad mycket. Fint positionsbyte av Rumänien från vänster till höger. Racho sätter upp bollen på högersidan. Där finns även Stancho. Racho stannar upp lite grann. Bollen in mer centralt på den svenska planhalvan. Stannar upp lite grann när Nanasi sätter lite press tillsammans med Seneli. Nu kommer det där inlägget igen. Försvaras det bra den här gången? Ja, det gör det. Bollen hela vägen över det svenska straffområdet ut till Bernardsson. Så snabbt sätter upp bollen till Gyökeres som har hittat en yta upp på mittplan. Gyökeres håller bort den rumänska försvarande mittfältaren Marin, och så lugnar han ner det med att spela bollen hem till den egna backlinjen. Och han är så fin på att hålla i bollen. En gång lyckades de snora där, men annars går det nästan inte att ta det.
1: Nej, och han blir bara bättre och bättre och starkare på att göra det emellanåt. När, så, kanske lite i Arsenal så såg man att han självförtroendet kanske inte var riktigt där och han tappade bollen lite för lätt. Nu så är det som en bara sugs till honom och så håller han i den hela tiden. Och det är viktigt för Sverige, för då får man upp spelet och då kan man komma på anfallshåll.
0: Fin spelvändning, Seneli till Gudmundsson. Gudmundsson full fart mot offensiva straffområdet. Där kommer in spelet och där finns nästan 2-0 när Bernardsson dyker upp i den bortre stolpen. Men han skjuter utanför, han är hårt trängd och det är dålig vinkel. Men det är ett jättefint svenskt anfall från höger till vänster. Gudmundsson full fart och in med bollen i straffområdet.
1: Ja, jag trodde nästan att Gyökeres skulle få en fot på den också. Han dyker på första stolpen, den är lite för hård, missar den. Då kommer Bernardsson på bakre stolpen, men den är lite för hård för honom också. Där är Sverige ett halvsteg bakom att kunna göra något riktigt bra utav den fina passningen som det var också utav Gabriel Gudmundsson.
0: Och den fina passningen för Seneli till Gudmundsson.
1: Jättefin också. Och det är det man tycker om med Gudmundsson. Han tar ju fart. När han får bollen då driver han upp. Det är ju nästan så att han är ensam på den kanten och kan sköta den själv. För det blir ju också, Nanasi är ju lite mer in.

0: Gudmundsson försvarar fint, tvingar tillbaka dem att börja om vid mittlinjen, en bit in på egen planhalva. Matej Ilje, Kasim Pasa i Turkiet, mittback med en fin boll tänkte jag säga. Den var inte alls fint slagen för Felix Beijmo, bryter ju den dunder enkelt och var dessutom avvinkat för offside, så det var absolut ingen fin boll.
1: Rumänien springer otroligt offside tycker jag. Framförallt också i lägen där man inte ska kunna göra det.
0: Så är det vilja man... och ambition och liksom tryck från hemmapubliken och hela den biten?
1: Eller? Jag tror att det är lite det som är grejen, att man vill så himla mycket, så då startar man löpningen lite för tidigt. Och sen ska det vara också att passningarna inte riktigt kommer i rätt tid, för man vågar inte riktigt slå den.
0: 27 drygt minuter spelade och än så länge relativt lugn och ro. Viktor Johansson ställer till en, han dribblar eget straffområde. Han reder ut det. Oj, oj, oj, oj, oj. Där var han nära att ställa till det, Stoke Viktor. Men han fixade och här kommer istället Sverige i en omställning omedelbart efter det. Gyökeres får inte med sig bollen. Gyökeres går omkull. Gyökeres får ont. Gyökeres ligger kvar. Aj, aj, aj. Hur gick det där för Viktor Gyökeres? Det är en kollision med en rumänsk spelare. Han reser nog på sig, va?
1: Ja, det är ingen fara överhuvudtaget.
0: Nej, du har legat så där många gånger kanske.
1: Ja, en liten smäll, men det är ju inte tillräckligt.
0: Här då, Bensford Tinelli in i straffområdet. Har massvis med rumänska spelare emot sig. Han får ryggen mot målet. Han kommer ut ur straffområdet igen. Bra försvarsspel. Svenskt inlägg mot den bortre stolpen. Där finns Nasser Rikard rakt upp i luften. Då ska väl Hindrich med vissa bekymmer ta hand om den. Och så dräller han ut den till en svensk hörna.
1: Vad hände där?
0: Vad är det för konstigheter?
1: Ja, det är tvål på den bollen. För att det är en ganska enkel boll att kunna plocka ner som han på något konstigt missbedömer. Så att han får den i bröstet och sen den studsar ut.
0: Och det är en rumänsk spelare som ligger kvar i det svenska straffområdet efter Viktor Johanssons märkliga dribblingsförsök som kunde ha slutat oerhört illa. För svensk del. Nu fixade han det ju Viktor, men det finns ibland tendenser hos Viktor Johansson att han, ja, hittar på saker.
1: Ja, men det kan jag hålla med om. Vi har sett några gånger där han har varit ute och flygt när bollen kommer högt, att han varit ute och boxade bollen och missat den, och så är lite tveksamma ingripande, och det här också ligger. Ja, men det har legat och pyrt lite att det skulle hända någonting. Jag hoppas att han tar lite lärdom och spelar bollen lite tidigare nästa gång.
0: Det var Florin Tanase, den centrala anfallaren i Rumänien, som fick ont i den kampen. Nu har Tanase rest sig, men han har fått medicinsk hjälp, så han får gå ut från plan en stund. Och då ska ju Sverige passa på att slå den här hörnan som kommer efter en halvtimme spel i Bukarest, den stora huvudstaden i Rumänien med drygt 2 miljoner invånare. Där Arena Nationala är i princip fullsatt förutom den svenska sektionen. Hörnan ska komma från höger. Slås här med vänsterdojan in mot det första stoppet. Det är bra slag, nick över. Victor Nilsson Lindelöf, det är oerhört nära att han får den bollen under ribban, men den hamnar över.
1: Det är två svenskar som är helt fria på den första ytan. Både Smith och Lindelöf. Lindelöf är den som får pannan på den. Synd att han får nästan för bra träff. Jag vet, det låter konstigt, men han, det är, oftast är det de där lite halvträffarna som går in. Och ser vi ur prisbilden också, så får han den ganska mycket uppe på huvudet. Man vill
0: kanske
1: ha den på pannan.
0: Lite störd av att Erik Smith hoppade upp precis framför honom också.
1: Ja, nej, men det var nästan så att de störde varandra där.
0: Bollen i spel efter nicken över. Bollen ner hos Viktor Johansson. Ska vi se om du får din vilja igenom att han lärde sig något av det där för en stund sedan. Han har ju också boxat bollen rakt i huvudet på Erik Smith i den här halvleken som höll på att resultera i ett svenskt självmål. Så att han, ja, stjärnorna har stått rätt hittills för Viktor Johansson den här kvällen i Bukarest. Sverige har bollen på mittplan med Sebastian Nanasi. Med Viktor Nilsson Lindelöf som spelar in den i mittcirkeln. Där finns Lukas Bergvall som har gjort en bra första halvlek. Tillsammans med Jesper Karlström som nu har bollen. Vänder ut åt vänstersidan. Där finns spelare att passa i form av Gabriel Gudmundsson. Där finns också Sebastian Nanasi. Gudmundsson passar bollen tillbaka till Nilsson Lindelöf. Till Bergvall igen. Bergvall med några kliv i offensiv riktning på offensiv planhalva. Ut till Gudmundsson som stannar upp. Halvvägs in på offensiv planhalva. Bergvall med de patenterande vändningarna fram och tillbaka. Titta hit, titta fram, titta bak, titta överallt. Titta ner till Viktor Nilsson Lindelöf där han sätter bollen och Sverige spelar runt den i backlinjen. Felix Beijmo sätter en rak boll upp på Viktor Gyökeres som tar emot bollen fint. Karlström fram mot Seneli till Bernhardsson. Bernhardsson sätter full fart. Ska väl ha med sig en hörna där, va?
1: Mm. Stämmer. Bra spel
0: fint
1: av Sverige.
0: Fint svenskt spel alltså.
1: Ja, man spelar också i

0: mellan de olika lagdelarna i Rumänien som inte riktigt kommer åt. Och det är bra rörelser också. Så ser man vad fina fötter både Seneli och Nanasi har och Bergvall. Men, och sen så har man Bernhardsson och Gyökere som springer på allt där framme. Så det är enkelt att lägga upp den i djupet också.
1: Bernhardsson ska ta hand om hörnan själv i sin 18:e landskamp. Även denna från höger, det blev farligt förra gången när Victor Nilsson Lindelöf nickade någon decimeter, några decimeter över. Här kommer nästa försök, det blir en kortare variant. Sebastian Nanasi tillbaka till Bernhardsson. Bernhardsson tillbaka till Nanasi, ska de få in bollen i straffområdet också. Väljer ännu längre ut för Bergvall. Bergvall tillbaka till Bernhardsson. Bernhardsson till Karlström, ner mot kortlinjen. Vad ska Karlström hitta på från det där läget? Han får in bollen i straffområdet i alla fall. Möts av Victor Nilsson Lindelöf, så sätter upp den och så kan Smith spela in till. Det måste ju vara mål i det läget. Det är en jättemiss från Gudmundsson som bara ska nicka ner bollen. Bollen över huvudet på Gudmundsson. Och sen så får Sverige börja om. Eller var det Gyökeres Gyöker. Till och med?
0: Ja, det är Gyökeres var det.
1: Hur kan han missa den?
0: Jag vet, såg inte riktigt vad som hände. Om det var att han blev förvånad att den kom till honom. Vi får se det prisbilderna här nu. Och...
1: det var ju, han ska ju bara nicka ner den i öppet mål i princip. Vi ser reprisen och så kommer bollen in och så... ja, obegripligt.
0: Han kommer bara helt fel till bollen.
1: Inlägget från Erik Smith är ju perfekt. Och det är ingen större bevakning på Victor Gyökeres heller. Ja.
0: Det får inte vara för lätt. Det måste vara lite svårt för honom. Det är det som är grejen.
1: Då har Rumänien bollen istället. Då får man av Stancho i mittcirkeln. 33 minuter in i matchen. 1-0 till Sverige på bortaplan i Bukarest. Rumänien som alltså har förlorat alla matcher hittills i denna Nations League. Omgång ligger under med 1-0 på hemmaplan mot Sverige. Kommer på vänstersidan nu med Ilje, mittbacken som är jättehögt upp. Det finns massa ytor om Sverige kan sno bollen. När Ilje används som en extra mittfältare så kommer bollen in i svenska straffområdet. Skott kommer, bra täckt Erik Smith. Erik Smith, St. Pauli, täcker det skottet i ett jättefint läge för de rumänska spelarna som fyller på. Kommer igen med Tanase. Tanases inlägg över allt och alla. Ut bort mot högersidan där Raccio fångar upp bollen i kamp med Sebastian Nanasi. Nästan ända nere vid hörnflaggan. Här kommer nästa inlägg från rumänerna som hamnar en bit utanför straffområdet. Här kommer inlägget istället. Bortnickat av Jesper Karlström ut ur straffområdet. Nu är det jättehög press. Hård press. Bra rumänskt spel i det här skedet. Banko med bollen vinner en hörna för Rumänien.
0: Nej, blindspark.
2: Ja, fler än jag som tyckte att det skulle vara hörna.
0: Ja, exakt. Men både linjedomaren och domaren var ganska klara på att det skulle vara inspark i det läget. Det som ledde fram till det här trycket för Rumänien, det var Seneli som försökte med en liten klack ute vid kanten. Istället för att låta bollen gå ut över sidlinjen och Sverige hade kunnat få ett inkast så försöker han göra en liten halv snygg grej som inte lyckas. Och då kan Rumänien återbrera över att ta bollen igen.
1: Ja, det var väldigt mycket där med Olaru och Stancho och Tanase som hade kunnat sluta illa. Men även den här gången redde Sverige ut ett rumänskt spelövertag. Det är snart bara 10 minuter kvar av ordinarie tid. Första halvlek är 1-0 för Sverige på bortaplan i Bukarest. Sverige med ett inkast i höjd med offensivt straffområde på vänstersidan. Nanasi kan inte spela bollen tillbaks till Gudmundsson, men Sverige återtar bollen. Karlström en klack fram till Nanasi, snyggt. Gudmundsson då stannar upp halvvägs in ute på sin vänstersida. Samspelar med Seneli som blir av med bollen. Nu bryter rumänerna, pass på nu kan det komma en ny rumänsk kontring. Bra där av Felix Beimo som tar några kliv framåt och vinner bollen för Sverige. Nanasi mer än på vänstersidan. Fint svenskt fysiskt spel i det läget. Nanasi stannar upp halvvägs in på offensiv del. Spelar bollen tillbaka till Karlström som förlänger vidare ner till Nilsson Lindelöf. Oh, Gudmundsson med en jättefin fint. Kommer fram på vänstersidan. Gudmundsson in med bollen i straffområdet. Där finns Gyökeres. Gudmundsson får tillbaka bollen. Tittar upp. Tittar mot den bortre stolpen. Där finns Bernhardsson. Bernhardsson nickar ner den. Tänkt för Seneli. Rumänerna emellan. Bernhardsson försöker ta tillbaka den. Och rumänerna pressas hårt i eget straffområde. Och Sverige tar om väl hand om bollen på mittplan med Seneli och Beimo. Men Olaru bryter för Rumänien som kommer fram nu på högersidan med Dennis Mann. Han som gjorde det första målet mot Sverige. Dennis Mann ner mot det svenska straffområdet, stannar upp lite grann. Spelar in bollen till Stancho. Stancho låtsas skjuta, gör inte det. Skjuter där rakt i magen på Erik Smith och ut till rumänsk hörna. Den här gången blir det hörna.
0: Ja, men jag tycker ändå att Sverige försvarar på ett bra sätt. Bra utav Smith att komma tillbaka i det läget och han står helt rätt och nickar bort bollen. Så nu sitter han på huk och återhämta sig lite. Men fint spel också, Gudmundsson. Han är så otroligt snabb när han kommer runt på sin kant. Han lurar skjortan av sin, sin försvarare.
2: Lite kroppsfint där.
0: Ja, så enkelt.
1: Vackert att se. Det är Rumäniens andra hörna nu i alla fall. Det ska komma från höger. Man diskuterar där nere vid hörnflaggan om Sebastian Anasi står lite för nära hörnsituationen. Rumänerna viftar och gestikulerar för att Anasi ska backa lite. Men han står ju vid det där strecket som finns på kortsidan där man ska stå. Ja, nu backar han lite till. Får tillsägelse av domare Masiev och här kommer hörnan in i det svenska straffområdet. Den är mot den bortre delen, går överallt och alla. Rumänerna skriker efter straff för en rumänsk spelare är omkull i det svenska straffområdet. Än så länge inga åtgärder. Här kommer det längre inlägg till bra slaget. Fick Johansson fånga det.
0: De är inte ofarliga rumänerna när de kommer.
1: Verkligen inte.
0: Nej.
1: Det är mycket inlägg.
0: Ja, väldigt mycket inlägg. Det är Sverige. Jag tycker att man tappar lite i markering. Det ser lite virrigt ut emellanåt. Men än så länge så har man klarat sig bra.
1: Besfort Seneli springer ut till Graham Potter och får lite instruktioner. Samtidigt som Victor Johansson sätter igång spelet igen. Efter ytterligare en rumänsk farlighet. 38 minuter spelat. 1-0 Sverige. Victor Gyökeres som hade ett superläge att göra 2-0. Men fick inte alls skallen på bollen efter inlägget från Erik Smith. Blev nog förvånad som du sa. Oj, kommer bollen liksom.
0: Ja, nej, men det såg jättekonstigt ut. Det var nästan så han drog bort huvudet sådär. Man är rädd för att man ska bli träffad i huvudet. Det var en lite underlig situation.
1: Här är bra svensk spel på offensiv del skulle jag säga. Men då är bollen över sidlinjen innan den fina passningen kommer till Besfort Seneli. Och istället ett svenskt inkast där ute på vänstersidan hos Gabriel Gudmundsson. Leeds-jätten på den svenska vänstersidan. Som verkar kunna springa precis hur mycket som helst. Nu har han bollen igen, samarbetar med Jesper Karlström. Karlström spelar bollen på en rumän. Men Victor Nilsson Lindelöf finns som vanligt alltid på rätt ställe. Fångar upp den bollen. Skickar ner den till Victor Johansson som snabbt sätter igång den till Erik Smith. Smith under viss press sätter ut den på högersidan till Felix Beijmo. Sverige spelar boll på egen planhalva. Smith med en längre boll. Tänk för Victor Gyökeres och sätter den där Gyökeres farten. Han är långt från bollen men han sätter ändå press och gör att den rumänska rensningen i första läget hamnar hos svenskar och i andra läget hamnar hos rumäner i form av en frispark för Darius Olaru, Besfort Senelis lagkamrat där i belgiska Union Saint-Gilloise. Ett 1-0 Sverige, drygt 5 minuter kvar ordinarie tid, första halvlek i Bukarest mot Rumänien. Ett Rumänien som kämpar och strider för att återupprätta sin fotbollsheder inför hemmapubliken som ändå än så länge liksom hejar på i alla fall. Inga buandens tendenser och annat hittills i alla fall i den första halvleken. Gabriel Gudmundsson, nu springer han igen på den här vänsterkanten. Här kommer ångloket från Leeds, sätter in bollen, tänkt för Nanasi får med sig ett inkast.
0: Ja, Sveriges bästa spelare tycker jag än så länge. Han
1: får inte alls med sitt inkast. Okej, men han är Sveriges bästa spelare i alla fall kanske.
0: Ja, jag tycker han är väldigt... han vill ha boll och man ser det var någon gång när Nasi stoppade upp lite som Malmö gör det där spelet när de ska rulla bollen i all evighet som Nasi är uppvuxen med, jag tänkte säga. Och då vill han, men vi ska framåt. Jag tycker om det på ett sätt.
1: Nu stiger jublet för här kommer Rumänien på vänsterkanten med Banko. Banko tar sig in på svensk planhalva. Spelar in bollen centralt. Totalt tyvärr usel passning rakt på Alexander Bernhardsson som lugnar ner det tillsammans med Lukas Bergvall. Och ibland blir man lite förvånad över enkla passningsmissar från de helt gulklädda från det transylvanska landet vid Svarta havet. Stunt spelar väldigt ojämnt. Ibland spelar de hur bra som helst. Ja. Och så plötsligt spelar de helt huvudet under armen. Liksom.
0: Ja, nej, men den här passningen den var väldigt konstig.
1: Det var ju ingen press eller någonting.
0: Nej.
1: Sverige har bollen i form av Nanasi och Gudmundsson ute på den här populära vänsterkanten. Lägger bollen upp mot Nanasi, hinner inte dit. Rumänerna är mellan mittplansspel. Rumänerna väldigt framåtlutade, framåtriktade. Vill väldigt gärna ha in en kvitteringsboll innan visslan ljuder för den första halvleken. Tills dess är det 4 minuter när Sverige leder med 1-0 och rumänerna rullar runt bollen på det gulklädda mittfältet. med Stancho som har haft oerhört mycket boll. Central mittfältare, här kommer han fram mot det svenska straffområdet. Spelar vägg, det var tänkt, och så bryter Bergvall. Men passningen hemåt mot Victor Johansson är lite lös, men Victor Johansson hinner ut, skickar upp det på mittplan. Omedelbart tillbaka till rumänskt bollinnehav ute på högerkanten för Racho. Stiger jublet igen, Racho spelar in bollen. Tänkt i första läget för Dennis Mann. Dennis Mann med inlägget mot den bortre stolpen. Och där finns ju ingen alls.
0: Nej, det var dåligt. Ja, det var ett dåligt inlägg. Det var tre stycken rumänska spelare inne i bättre straffområdet, men ingen var så långt bak.
1: Och lite lugn och ro då igen i det svenska laget som har varit rätt tillbaka tryckta sett till ganska stora delar i alla fall av den första halvleken, men har ju det här kontringsspelet i sig. Sverige är mycket rakare när de anfaller. Ja. Rumänerna är mycket mer omständiga.
0: Ja, nej, men det håller jag med om. Men någonstans så tycker jag också att Graham Potter har liksom baggat in ett lugn i Sverige, att det är inte stressigt ändå även om motståndarna har mycket boll. Det känns som att man har ganska bra kontroll på det ändå. Det är visst någon gång där man inte kanske plockar upp markeringarna på rätt sätt så som man kanske önskar, men det får man ju inte glömma heller. Det är många som har kommit in sent i den här truppen och som inte liksom har varit med hela resan.
1: Erik Smiths fjärde landskamp bara, Beimos debut till exempel, där finns inte oerhört mycket landslagsrutin. Nu möter de detta rumänska lag som gillar att anfalla på högersidan, gör det fint med Dennis Mann och med Racho. Racho tar sig in centralt, spelar in bollen till Stancho 10-20 meter utav straffområdet. Stancho skjuter via svensk fot, Johansson räddar bollen från att gå till en rumänsk hörna.
0: Ja, bra gjort utav Johansson där.
1: Snabbt rullar han igång det till Karlström som sätts under viss press, men det är helt iskall med två rumäner på sig. Spelar enkelt ut bollen till Beimo. Beimo tillbaka till Victor Johansson. Johansson med den längre bollen till ingen alls, utan till ett rumänskt inkast vid mittlinjen och mindre än två minuter kvar ordinarie tid. Första halvlek, 1-0 Sverige. I Bukarest i Rumänien. Där de just nu är satta under en oerhört stor fotbollspress. Till och med Gheorghe Hagi, nationalikonen, nationalklenoden, ifrågasatt som förbundskapten. Tog ju över i våras efter Lukescu som plötsligt avled 80 år gammal på sin förbundskaptens post. Här kommer Gyökeres. Gyökeres är offside, säger Johan. Nanasi får bollen. Nanasi nibblar och skjuter. Målvakten räddar. Och fortfarande ingen flagga.
0: Nej, då var det att han inte var offside.
1: Du har ju alltid rätt på offside. Du, ja, fast världsmästare på det.
0: Ja, fast det hade jag fel.
1: Det var ju ett jätteläge.
0: Ja, det var ett jättebra läge. Och framförallt såg det ut också när försvararen tar ett steg upp och anfallaren springer åt andra hållet. Det är då ser det ut som att det är en jätteoffside. Men oftast möts de precis i mitten av den aktionen som gör att det inte är offside.
1: Och Nanasi skott lite löst och räddat av Otto Hindrich i det rumänska målet. Här blir Sverige av med bollen på mittplan. Pass på nu, det är farligt. Mann, Dennis Mann har bollen utanför det svenska straffområdet. Skjuter över! Gick mot krysset, gick över.
0: Ja, nej, men det är bra försvarsspel måste man säga utav Victor Lindelöf också. Att han vet att han är vänsterfotad, att han vill driva in i planen. Han vill inte gå ut och komma på utsidan. Och då får man trycka liksom honom in i slottet lite så att han får hjälp också med att täcka skottet.
1: Dennis Mann, han som gjorde Rumäniens mål i Solna på nationalarenan. Nu är det bara sekunder kvar innan tilläggstiden offentliggörs. Det är en minuts tilläggstid från och med nu i den första halvleken. Sverige leder 1-0. Viktor Gyökeres målskytt i den 13:e minuten. Sverige har frispark 11 meter in på offensiv planhalva. Sebastian Nanasi tar en jättelöpning från sin vänstersida till högersidan där frisparken ska slås. Får lite tillsägelse, får lite instruktioner av Andreas Georgsson. Han som är den som har hand om de fasta situationerna i Sverige. Georgsson och Nanasi står och pratar lite grann, eller står och skriker till varandra. Går inte att småprata i den här ljudvolymen. Ska Nanasi sätta frisparken mot straffområdet, gör det där. Där finns svenskar som nickar ner bollen, men utanför ganska mycket så också. Nickat var det Smith som var uppe och nickade igen. Och inspark Rumänien. Det gick ju nästan hela tilläggsminuten när Georgsson och Nanasi stod och snackade.
0: Jättebra. Gå in med 1-0 här. Det är en bra första 45 minuter utav det svenska landslaget också. Att man har haft kontroll egentligen i stort sett hela tiden, känns det.
1: Ja, den första veckan är slut, Johan. Ett helhetsintryck.
0: Ett Sverige som gör en bra insats. Man har en del chanser till att göra ett mål till, men självklart är man supernöjd med att leda med 1-0.
1: Gyökeres har haft jättelägen, Nanasi har haft två lägen. Du var inne på Gabriel Gudmundsson, bäste svensk.
0: Ja, men det vill jag nog säga, att jag tycker att han har varit väldigt pigg på sin kant. Sen så är det också, jag tycker att både Bergvall och Karlström inne på mittfältet gör det bra tillsammans med Nanasi och Seneli. Alltså, jag tycker helheten med kollektivet funkar väldigt bra, och det är roligt att se hur Sverige bygger spel och hur man försvarar tillsammans.
1: En fin svensk första halvlek i Bukarest är slut. Sverige leder 1-0 och Viktor Gyökeres har gjort mål igen i Nations League.
3: Och det är Andreas Mats och Johan Elmander som har gett oss showen i den första halvleken direkt från Arena Nationala i Bukarest. Rumänien 0, Sverige 1. Och det där målet, ja.
1: Bernhardsson med inlägget är bra slaget mot den bortre stolpen. Och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Viktor Gyökeres!
0: Ja, bra bit av Bergvall som vinner bollen högt upp. Och det är ett otroligt fint inlägg utav Bernhardsson. Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
4: Hanna Silman från Karlavagnen här. Jag vill höra, vem skulle du vilja prisa? Och jag snackar inte om matchens lirare, jag pratar om Nobelpriset. Nobelveckan startade ju idag, så om du fick dela ut ett alldeles eget Nobelpris, vem skulle du ge det till och varför? Din bästa vän, största supporter eller kanske bästa korvgrillare? Ja, ring in på 020 22 10 30 så hörs vi efter sporten. 020 22 10 30.
3: Sporten som är extra lång den här måndagskvällen eftersom det är match i herrarnas Nations League i fotboll. Där är det paus mellan Rumänien och Sverige. Sverige leder med 1-0 i 13 minuten. Viktor Gyökeres målskytt.
5: Samtidigt Bosnien-Polen oavgjort 0-0. Det här är ju två drömresultat för Sverige.

0: Sven-Ingvars i Sportextra, röda trådens slut. Sportextra som håller på längre än vanligt här i Sveriges Radio P4. Normalt sett så går vi i mål om lite drygt 2 minuter, klockan 21.40, och så börjar Karlavagnen då. Nu är det ju Nations League i fotboll som håller på. Rumänien-Sverige 0-1, Sverige leder i paus. Gissa vem som har gjort mål, precis.
1: Får jag gissa?
0: Ja.
1: Ja, Viktor Gyökeres.
0: Ja, det är rätt. Ja. Han gjorde det igen.
1: Ja, verkligen.
0: 7:e raka matchen i Nations League.
1: Det är ju
0: otroligt snabbt.
1: Ja, det är häftigt, det är häftigt.
0: Rumänien 0, Sverige 1 om ungefär 9 minuter, dags för den andra halvleken. Och den vill vi ju följa till dess att den tar slut. Och vi tackar Karlavagnen så väldigt mycket för att vi får göra det här i P4. Och när matchen är slut, någonstans strax efter 11, så är det dags för Karlavagnen här i P4. Nu är det dags för senaste nytt från Ekot. Här är Ola Janåker Dunkers.
2: Och då kan jag berätta att en man i 18-årsåldern dött efter bussolyckan på riksväg 25 mellan Alvesta och Växjö i eftermiddags. Anhöriga är underrättade, uppger polisen. Ett 10-tal personer vårdas för allvarliga skador och polisen utreder om något brott har begåtts, enligt Filip Amnas som är presstalesperson i polisregion Syd.
3: Vi är kvar på platsen. Tekniker är där för att genomföra en teknisk undersökning.
4: Det är fortfarande oklart vad som gjorde att landsbussen, en dubbeldäckare med ett 40-tal passagerare ombord, körde av vägen och välte vid 16:30 i eftermiddags. Polisen har hållit förhör med bland annat drabbade ombord på bussen, vittnen och med föraren, enligt polisens presstalesperson Filip Annas.
3: Vi har ju fått in en rad uppgifter som vi nu ska sammanställa. Men vi behöver utreda mer, sen så får vi se om det leder till någon brottsmisstanke, men inget jag kan kommunicera i nuläget.
2: Reporter Annie Säv i samarbete med P4 Kronoberg. Internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag har utfärdat arresteringsordrar mot 2 ministrar i talibanstyret i Afghanistan. De anklagas för brott mot mänskligheten kopplat till förtrycket av kvinnor och flickor. Talibanerna fördömer beslutet och säger att Afghanistan inte erkänner internationella domstolar. Falbygdens ost ska läggas ner, rapporterar P4 Skaraborg. Enligt Arla, som äger företaget, har verksamheten som inte har egen osttillverkning under lång tid haft problem med lönsamheten. Totalt är det 60 tjänster som kommer att försvinna, de flesta baserade i Falköping.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
7: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
8: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
9: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
6: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
8: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Jag har faktiskt varit på konsert med UB40.
1: Är det sant? Berätta
0: en
1: mycket.
0: En av de sämsta upplevelser jag har varit med om.
1: Åh nej.
0: Jo,
1: alla kategorier.
0: Så himla tråkigt. Oh. De gör det inte på någonting extra.
1: Men körde de Red Red Wine?
0: Ja.
1: Det gjorde de ju här
0: ja.
1: Nu också.
0: Ja, precis. Ja,
1: det kan
0: ja.
1: Man lita på ändå.
0: Ja, det kan man göra.
1: Ja. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är 21.43. Det är alltså sport här istället för Karlavagnen som börjar senare idag eftersom vi också ska följa andra halvlek i herrarnas Nations League i fotboll. Rumänien-Sverige i paus. Ledning för Sverige 1-0. Viktor Gyökeres gjorde målet i den 13:e minuten. Karlavagnen kommer efter 11 här i Sveriges Radio P4. Temat ikväll, vem vill du ge Nobelpriset? Det är temat i Karlavagnen. Ring gärna redan nu och berätta det för Slussen 020. Jag jobbar ju med Karlavagnen, borde du känna till
0: numret. Jag tror att du har gjort det några år också, Christian.
1: Ja, 12. Ja. 020 22 10 30. Fast det är aldrig på måndagar, det kan vara det. Ja. 020 22 10 30. Ring Karlavagnen och berätta vem som ska ha Nobelpriset enligt din mening.
0: Får man då välja kategorier själv?
1: Det är ju en del i finessen här, eller hur?
0: Ja.
1: Man kan ha fotboll till exempel som en kategori, målskyttar.
0: Ja, målskyttar, Viktor Gyökeres.
1: Har gjort mål för Sverige. Har vi andra målskyttar?
0: Inte så himla många, men jag kan berätta om dem vi har i alla fall.
1: Gör det.
0: Det görs inte. Det spelas ju några Nations League-matcher till denna afton. Mm. Ska vi börja i Sveriges grupp då? Det är ju hyperintressant hur det går mellan Bosnien och Polen. Det är 0-0 i paus. Skulle de här resultaten stå sig? Sveriges seger, kryss mellan Bosnien och Polen. Då har Sverige ett försprång på 4 poäng till tvåan i gruppen med bara 2 matcher kvar. Vilket guldläge för ett lag och ett landslag som var helt uträknat för ett år sedan.
1: Mm. Och det laget som är tvåa i gruppen i så fall, det är ju Bosnien.
0: Ja.
1: Och de möter Sverige på hemmaplan i nästa samling i mitten av november.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja,
1: det ser ju väldigt bra ut.
0: Ja, det är nästan overkligt.
1: Just nu.
0: Ja, men just det där kan ju ändras. Det kan ju vara helt annorlunda. Sverige kan ligga tvåa när matcherna är slut.
1: Ja.
0: Så att det vet vi inte. När det gäller A-gruppen då, den lite finare nivån, så spelar Frankrike mot Belgien. Vet du det? Att de i alla sina många landskamper är helt jämna, 30 segrar var. Det har det varit. Och Frankrike då, som ju glänste och gladde många i sommarens VM, även om det så småningom inte blev någon guldmedalj, är ju stora favoriter. Men det är ett lite brandskattat franskt landslag. Det är många stjärnor som saknas, till exempel bara 7 utespelare på bänken. Där finns Olysse och där finns Rabiot, där finns Doué. Alltså det finns ju namnkunnigt folk ändå på bänken. Men det är Belgien som leder faktiskt. Målet i den första halvleken, det var väldigt vackert.
1: Luke Bacchio.
0: Ja, Benfica-spelare.
1: Mm. 1-0 har Belgien.
0: Ja, precis. 1-0 till Belgien efter den första halvleken. Och Italien verkar vara på väg att vinna igen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det är faktiskt sant. De leder med 1-0 i paus mot Turkiet på hemmaplan. Gianluca Scamacca, Atalanta till vardags, är det som har gjort målet för Gliazzurri.
1: Scamacca.
0: Visst är det vackert italienska namn.
1: I övrigt inga mål?
0: Nej, det är ju i B-gruppen där, Nordirland mot Georgien och Ukraina mot Ungern. Där är det mållöst.
1: Bologna, pizza, pasta. Du är svag för italienska.
0: Jag kan ingen italienska, men det är ju som musik i öronen bara att höra dem prata. Ja. Det är vackert.
1: Det är så det är vackert. Himla vackert.
0: Ja.
1: Hur är det då i Rumänien just nu? Jo tack, det är ganska bra för Sverige leder med 1-0 mot detta Rumänien. Viktor Gyökeres i den 13:e minuten i första halvlek. Hur har ni det, Andreas och Johan?
2: Vi har det hur bra som helst. Man kan inte ha det mycket bättre. Det är en ljum kväll fortfarande. Lokal tid är ju klockan 10:10 här snart. Men det märks inte alls på temperaturen. Och extra bra är det förstås att vara svensk i Bukarest hittills den här kvällen. För att Sverige ju leder efter det där Viktor Gyökeres målet i den första halvleken. Och nu ska alldeles strax den andra halvleken starta. Inga svenska byten, däremot ett rumänsk, Nico Șurbanco. Han som drog på sig en varning väldigt tidigt i matchen. Vänsterbacken som ändå var väldigt delaktig i offensiven. Utbytt mot Lisav Eysatt från Bristol City i Championship. sjätte landskampen blott. Mycket mindre rutinerad än Banco. Vi får väl se vad Isat ska sätta i fart med på den där vänsterkanten där ju Rumänien tyckte mycket om att anfalla båda kanterna. Mycket inläggsspel från rumänerna i den första halvleken. Vi påminner om det. Rumänien på noll poäng måste bevisa något för hemmapubliken här ikväll. Annars kommer det bli liv i luckan och Georgia Hagi kommer ifrågasättas ännu mer som rumänsk förbundskapten. Vill du se några förändringar i det svenska spelet?
3: Nej, jag tycker Sverige spelade stabilt i de första 45 minuterna. Man hade en bra variation också på när man gick upp och satte en hög press och när man ramlade ner lite och ställde sig i det låga försvarsspelet. Så att, nej, det tycker jag inte. Det var ju också de här, ja, men Victor Johansson, det var någon gång där han höll bollen lite för länge. Han kanske hade målvakten spela bort bollen lite snabbare. Men annars tycker jag att det ser väldigt bra ut.
2: Det var den där boxningen i huvudet på Erik Smith också som var halvnära ett svenskt självmål.
3: Ja, exakt. Men annars så tycker jag att alla svenska spelarna har fått fullt godkänt i första halvlek.
2: Och här kommer han som du tyckte var allra bäst, nämligen Gabriel Gudmundsson i full fart in på offensiv planhalva på den där vänsterkanten som är hans. Där spelar han nu tillsammans med Jesper Karlström. Bollen längre tillbaka i det svenska spelet. Den andra halvleken är 1,5 minut gammal och Sverige har bollen på vänsterkanten med Jesper Karlström. Karlström och Gudmundsson, nu sätter han näsan framåt i den riktningen som vanligt, hittar fram till Viktor Gyökeres en bit utanför offensivt straffområde ner mot kortlinjen på vänstersidan. Gyökeres in i straffområdet, ingen vågar riktigt gå på storstjärnan i Sverige, storstjärnan i Arsenal som har gjort ett mål i matchen, sjunde raka matchen i Nations League som Gyökeres nätar i. Här kommer Gabriel Gudmundsson igen, här kommer Gabriel Gudmundsson in i straffområdet, går omkull precis på straffområdeslinjen. Det är oerhört nära svensk straff, det blir en svensk frispark och rumänsk varning.
3: Ja, det var väldigt pikt gjort av Gudmundsson som bara traskade runt sina försvarare. Men det var synd att han fick den lilla knuffen, för att hade han inte fått knuffen då hade han kunnat spela in den till en helt fristående Gyökeres vid straffpunkten där. Men helt rätt när det blev frispark, så gula kortet kanske är lite hårt.
2: Han är så initiativrik, idérik. Han gör alltid något med bollen och alltid något i offensiv riktning.
3: Ja, men verkligen. Och han har så pass fart i när han kommer i löpning, så det är svårt att stoppa honom. Sen så måste man också säga att han får ju en väldig frihet för att det är en så pass bra balans på mittfältet. Att Karlström, han täcker upp lite för honom i det defensiva när han väl sticker iväg.
2: Det är Razvan Marin i Rumänien som får det där gula kortet. Innebär att han inte får vara med när Rumänien spelar mot Polen i nästa Nations League-omgång. Nu springer Victor Johansson ut till sidlinjen på den svenska sidan. Ah, han ska dirigera muren. Han ska dirigera den svenska muren som ställs bredvid den rumänska muren. Det var något vi såg i VM. Det är Victor Gyökeres som ska ta om frisparken. Han slår till där, rakt i huvudet på den svenska muren. Aj då!
3: Ja, men den svenska muren sprang iväg och ställde sig framför den rumänska muren, så att den hade nog inte kunnat gå på mål. Men det var en ganska dålig frispark faktiskt.
2: Jag vet inte vad tanken egentligen var. Det brukar ju ofta att man slår den i motståndarnas mur, men här slog han alltså den i den egna muren. Då anfaller Rumänien istället och det är Dennis Mann alldeles för klängig på Victor Nilsson Lindelöf. Så att Sverige får en frispark och just nu är domaren Elchin Masiev från Azerbaijan inte världens mest populära människa i Bukarest. 2 gula kort till rumänerna och frisparkar till Sverige, och vi sa till varandra i halvlek, han är ju bra den här Masiev från Azerbaijan, domaren. Men det kanske för att han har varit lite svenskvänlig eller möjligen inte hemmadomare kanske, ska vi säga.
3: Ja, men så kan man säga. Och ja, han var ute också på den rumänska bänken. Var det någon som fick ett gult kort som var upp och var väldigt irriterad på att det blev en frispark emot Rumänien där.
2: Var det självaste Hagi kanske?
3: Ja, jag tror inte att det var det. Jag såg det var någon i en träningsoverall. Och det har inte Hagi. Han har ju en t-shirt och kostym.
2: Så är det. Det blir i alla fall en svensk hörna efter den här svenska frisparken. Den ska komma från höger. 2 hörner i den första halvleken. En blev riktigt farlig. Victor Nilsson Lindelöf nickade över i fint läge. Det är Alexander Bernhardsson som tar hand om dessa hörnor från höger med sin vänsterdoja. Han slår till den där mot den första stolpen. Nickas ner mot mål och det är väldigt, väldigt nära att det tar sig in i mål också. Den tar sig ut ur straffområdet. Bollen, alltså Lukas Bergvall, ser till att det blir inkast för Sverige i höjd med det offensiva straffområdet på den andra sidan, på den svenska vänstersidan. Det var väldigt nära att den där bollen damp ner. Fina hörnor av Alexander Bernhardsson från högersidan, definitivt. 1-0 Sverige, det är 50 minuter spelat i Bukarest och det ska bli ett långt inkast från Lukas Bergvall in i det rumänska straffområdet. Nickas rakt upp i luften av rumänska spelare som sedan förlänger den utanför straffområdet. Svenskarna bör ta hand om den igen, gör det också med Felix Beimo som skickar dagens längsta passning ner hela vägen till egen målvakt Victor Johansson som omedelbart skickar den tillbaka upp på den rumänska sidan. Gyökeres är så stark i närkamperna men inte riktigt lika stark i nästa läge. Jesper Karlström och rumänerna tar hand om bollen.
3: Ser det ut som att Sverige kommer att göra ett byte. Jag tror det är Daniel Svensson som sprang till den här permen som man brukar ha när man kollar på de fasta situationerna, vad man ska göra på de defensiva och offensiva hörner och frisparkar.
2: Vem tror du de tar ut då?
3: Ja, det är en bra fråga om de vill stärka upp lite på det. Ja, jag ska vara helt ärlig så vet jag faktiskt inte, för Daniel Svensson är en sån. Han kan ju spela vänsterback, ja. Han kan spela högerback, han kan spela in i mittfältare har han gjort. Så han har ju spelat överallt. Det enda jag vet och tror att han kommer inte in som forward eller vad?
2: Som en sån här kniv från Schweiz som man kan använda till allting. Han är ju vänsterback egentligen. Det är ju hans primära position, inte minst i Dortmund. Här kommer Rumänien. Nu är det en farlig omställning på gång på den rumänska vänstersidan. Har inte hänt så mycket än. Ny satt i Isat, tar bollen i alla fall där ute. Dribblar ner mot kortlinjen, får jubel. Här kommer inspelet. Inlägget är på nytt, alldeles för högt slaget. Hamnar på andra sidan. Hos Ratsu, Rumänien, som tar sig in i straffområdet. Ratsu lägger bollen tillbaka. Skott kommer. Bra bit utanför via svensk spelare på rumänsk hörna.
3: Frågan är om Gudmundsson, om han har sprungit sig trött, för han har lite svårt att komma tillbaks till sina defensiva position här i den här omställningen från Rumänien.
2: Han har i alla fall sprungit mycket. Minst sagt, kan bli en kort hörna. Stancho, rumänske spelarpläggaren, tycker det. Det är Stancho som trycker in bollen. Nickas undan av Victor Nilsson Lindelöf utav straffområdet. Fångar rumäner upp bollen ut på vänsterkanten. Bra press av Besfort Ceneli. Gör att de inte närmar sig straffområdet i första läget. Nästa inspel kommer från Stancho. Det är bra slaget. Stött inåt bakåt och så förlängs bollen ut över det svenska målet. Bredvid av Marin och svensk inspark. Ser även Hugo Larsson ut att vara på väg in, va?
3: Stämmer.
2: Tidiga byten i den andra halvleken annonseras från den svenska lagledningen med Graham Potter i spetsen. Hugo Larsson och Daniel Svensson alltså på väg in. Och frågan är vilka positioner de ska ta. Hugo Larsson är ju central mittfältare och där behöver Sverige kanske hjälp just nu. Där är det alldeles för tufft spel. Är det Felix Beimo som drar på sig en varning i sin första landskamp när han trycker till en rumän där ute på sin högersida försvarandes. Beimo slår ut med armarna lite och då annonseras byterna. Ut med Jesper Karlström, in med Hugo Larsson. Centralt mittfältsbyte i Sverige alltså, således. Och mycket riktigt Gudmundsson, va?
3: Stämmer. Jag tycker bägge de som blir utbytta nu, både Karlström och Gudmundsson, har gjort en fin landskamp. Sen som jag tänker på också, det har varit mycket matcher och så att det sliter på kropparna också. Så att det kan vara en anledning att det kommer de här tidiga byten och man vill ju inte att det mer spelare ska skada sig.
2: Hugo Larsson, Fulham numera. Oj, vad gör Rumänien? Slår sin frispark rakt på Victor Gyökeres som står på mittlinjen och bara fångar upp den. Nytt sånt där bottennapp i det rumänska passningsspelet. En frispark rakt i närmsta motståndare.
3: Ja, jag missade faktiskt den. Jag satt och skrev.
2: Okej, då berättar jag det för dig. De slog en frispark rakt på närmsta motståndare. Så var Victor Gyökeres. Så där kan Sverige vända spelet. Alexander Bernhardsson in mot offensiva straffområdet. Hinner upp bollen. En svensk spelare som Gyökeres ligger ner i offensivt straffområde efter denna räd från Alexander Bernhardsson. Domare Masiev springer dit för att kolla läget med Gyökeres som nästan gör sin målgest. Han tar sig nämligen åt munnen och har fått någon slags smäll dit åt. Ingen såg det eftersom Bernardsson hade bollen en 20 meter därifrån. Det är kommunikation från Masiev och VAR-rummet. Det är eventuell VAR-granskning av detta. Det hör ni vad publiken tycker om i den 55:e minuten. Nu kommer en repris. Då ska vi se vad det är som händer med Gyökeres. Han får en arm, en hand upp mot munnen mycket riktigt. Men inte straffa.
3: Nej, jag tycker inte. Nej. Jag tycker inte det. Även om det är en kontakt med armen, handen upp i ansiktet, så är det mer att försvararen försöker känna lite var någonstans är han. Inte att han slänger upp den vårdslös på något sätt.
2: Nu är bollen i spel igen. 56 minuter, Sverige leder 1-0 på bortaplan i Bukarest mot Rumänien i Nations League. Sverige just nu uppe på 10 poäng i denna grupp som Sverige leder. Vi hörde från studion i Göteborg att det var 0-0 i paus mellan Polen och Bosnien-Herzegovina. Det är ju drömresultat det, om de snor en poäng av varandra. Och så berättar Christian Olsson i våra öron att det är fortfarande 0-0. Vilket innebär att den där svenska ledningen i gruppen cementeras ytterligare. Men det är massor med fotboll kvar att spela. 35 minuter minst någonting när Sverige har frispark på egen planhalva. Debutanten Felix Beijmo, hur har han varit? Beijmo, tycker du?
3: Ja, men stabil. Alla högerbackarna som har varit med under den samlingen har gjort det väldigt bra. Jag tycker helheten, hur man gör det som ett lag, och man tar chansen också, framförallt de här spelarna som kommer in och får sin första match. Det är bara med Wålemark och Beijmo och Skoglund och allt vad de heter. Liksom. Det är så klara och tydliga.
2: Jättefint svensk spel, här kommer Seneli, han går omkull också i straffområdet. Ingen åtgärd från domare Masiev. Kunde kanske ha varit det efter. Jättefint svenskt passningsspel strax utanför det offensiva straffområdet. Väggspel, finheter, snyggheter, vackra saker från Gyökeres och de andra. Nu kommer istället nästa attack. Det är inte mycket mittfältspel i den här matchen. Båda lagen anfaller och anfaller. Det ska gå snabbt och riktningen ska vara riktad framåt.
3: Ja, och framförallt också Rumänien har blivit lite mer raka. Sverige var ju väldigt raka i första halvlek. Då kanske Rumänien inte var... Ja, men de höll bollen lite mer. Nu vill de framåt snabbare. Så det är klart att de känner att nu måste de få in en boll snart så att de kan försöka gå för 3 poäng.
2: Den nyinsatte Eisa tar sig lätt förbi Alexander Bernhardsson, närmar sig det svenska straffområdet. Skott kommer utifrån, räddning, retur. Victor Johansson, han fixar det. Och det är oerhört, oerhört nära tennisman kommer åt returen. Men Victor Johansson lyckas vända på sig och fånga upp bollen innan man kommer dit.
3: Ja, ett lurigt skott med... Jag vill se det prisbilden. Jag tycker ändå så att han är så pass långt ute så att han ska kunna göra någonting. Han är inte skymd heller. Men han räddar upp situationen när han lämnar en liten farlig retur.
2: Nu är han igång med bollen igen. Victor Johansson spelar ute till Bergvall. Lite satt under press. Det är ju ingenting som Victor Johansson bryr sig så mycket om. Han är iskall när han är satt under press. Ibland kanske lite för iskall. Till och med Sverige spelar bollen på mittlinjen. Viktor Gyökeres har den. Spelar ner den till Victor Nilsson Lindelöf. De två konstanterna tillsammans med Victor Johansson. Det är de tre Viktorna. Viktorna, säger man så? En Viktor, flera Viktor. Rer, not. Det är de tre Viktor i alla fall som har spelat samtliga Nations League-matcher för Sverige. Den här samlingen. Kan det vara bra om fler spelare heter Viktor som inte blir skadad eller sjuka eller något? Kan man tänka på. 59 minuten. 1-0 Sverige i Bukarest mot Rumänien. Publiken kan röra sig om kanske 30-40 000 någonting. Gör vad de kan för att få bättre fart på sina hemmafavoriter. Tanasa har bollen i mittcirkeln. Han gör det bra. Han tar sig förbi en svensk. Han tar sig förbi 2 svenskar. Spelar jättebra plötsligt. Fram med bollen till Dennis Mann. 10-20 meter utanför straffområdet. Ut på högersidan så är Racho. Högerbacken ständigt lika offensiv. Bollen längre tillbaka i plan hos Razvan Marin. Som bryter ut bollen på vänstersidan. Och timmen spelad. Nyheter om ni vill ha det. Då får ni byta kanal till P1. Här fortsätter Nations League-mötet mot Rumänien som står 1-0 till Sverige. Efter en timmes spel. Och det är väldigt fint försvarsspel just nu av Sverige. För rumänerna kommer ingenstans.
3: Nej, man ligger bra i sina olika block. Och framförallt också jobbar man tillsammans. När någon går in i press och direkt så kommer någon annan.
2: Här kommer en rumänsk felpassning igen. Den hamnar hos Victor Gyökeres. Han har med sig Bernhardsson ute till höger. Bernhardsson in i straffområdet. Sätt tillbaka lite tillbaka till Gyökeres som inte hinner dit utan rumänerna rensar undan
3: det. Ja, det var synd. Det var Sinelli som kom med Gyökeres där.
2: Här kommer nästa läge. Bergvall in i straffområdet, stannar upp. Gör lite Bergvall-finter fram och tillbaka. Bollen tillbaka till Bernhardsson. Bernhardsson till Hugo Larsson. Sverige lugnar ner det med Beimo, stannar upp. Och så lugnar man ner det ännu mer ner i mittcirkeln hos Viktor. Viktor Smith, tänker man att han har spelat alla matcher. Erik Smith heter han.
3: Men Sverige gör det så bra. Man går in i press och man stressar fram de här misstagen ifrån Rumänien som leder fram till 1-0-målet. De har lett fram till många farliga lägen för Sverige.
2: Det har varit några riktiga felpassningspastejer från de rumänska spelarna hela matchen egentligen. Då och då slår de till med helt obegripliga passningar. Nu har Sverige ett inkast. Daniel Svensson kastar den dock till närmsta rumän. Hugo Larsson fyller på snobollen, försöker nicka bollen framåt. Sverige och Seneli vill vinna. Den gör också det tillsammans med Hugo Larsson. Fint gjort. Då byter man kant ut på högersidan. Där finns Felix Beimo som sätter fart framåt tillsammans med Alexander Bernhardsson. Bernhardsson har med sig Beimo. Beimo får inte tillbaka bollen. Bernhardsson tar sig inåt. Blir av med bollen i ett inte särskilt bra läge. Rumänien kan vända, men det är bara två rumäner mot fyra svenskar. Och då kommer Bergvall dit och vinner bollen och får med sig en frispark. Och han har väl... han har ett gult kort igen, Masiev.
3: Ja, jag tror att det är Bernhardsson som faktiskt får det gula kortet för hur han slet och sparkade ner en rumän.
2: Retroaktivt sådär, ja.
3: Men vilken brytning utav Bergvall. Otrolig viktig brytning. Men jag tycker också Bernhardsson, där i det läget, måste du släppa bollen tidigare. Du har en Beimo som springer så fint på kanten. Mm. Det var lätt att kunna bara slänga ut den till honom och så kan han ha öppen gata där.
2: Och höll på att bli en riktigt farlig spelvändning från rumänerna. Men Lukas Bergvall redde ut det på ett förträffligt sätt. Och får dessutom med sig en frispark på egen planhalva. Det diskuteras lite lagkaptenerna emellan. Vad kommer de fram till då? Det var ett kort i alla fall på Alexander Bernhardsson. Och spelet sätter igång igen med en lång boll upp på Viktor Gyökeres som hamnar nere vid den högra hörnflaggan. Han håller i bollen. Han får inte hjälpen av Seneli som han skulle vilja ha. Då kommer istället rumänerna in på den svenska offensiva planhalvan. Då stiger jublet på Arena Nationale. Det är en fin boll fram och så kommer ett skott och så är det räddning från Viktor Johansson och ut till en hörna.
3: Då snabbt när rumänerna får lägena till de här omställningarna.
2: Smäller det till och med. Det är Tanase som skjuter. Det är Viktor Johansson som räddar ut bollen till en rumänsk hörna.
3: Ja, skottet går ju rätt på Viktor i det läget. Så att det är ingen svår räddning egentligen faktiskt.
2: Men det går undan nu. Som du sa, de är mycket, mycket rakare nu, rumänerna. Och Sverige har tappat boll två gånger. Hörnan är kortslagen. Där skickas den in i det svenska straffområdet. Hamnar hos Lukas Bergvall som skickar bort den bara långt bort efter Marins inlägg och Isat, han som kom in i efter paus precis, får börja om det rumänska spelet.
3: Ja, vi ser också att de svenska spelarna värmer upp väldigt intensivt nu så att det är säkert på gång att det kommer komma något mer byte och sen så får vi också kolla på högerkanten både Bernhardsson och Beimo har de gula korterna och ska det fortsätta så här så kanske det blir att man får se upp lite där.
2: Finns ju Hampus Skoglund till exempel att sätta in. Han är ju närmast rutinerad nu, har gjort en landskamp. I alla fall jämfört med Felix Beimo. Men nu är det bra svensk försvarsspel av Daniel Svensson som gör att rumänerna inte kommer in på den offensiva delen. 64 minuter in i matchen och 1-0 till Sverige mot Rumänien på bortaplan i Bukarest. Men just nu mycket rumäner. Här kommer nästa boll in mot det svenska straffområdet. Nilsson Lindelöf nickar bort den. Bollen hamnar hos Daniel Svensson som ser lite förvirrad ut ett tag i eget straffområde. Får bara rensa undan den och det blir en jättebra undanrensning som så när hamnar hos Besfort Seneli. Men Seneli orkar inte riktigt springa på den utan stannar liksom upp. Är han också sliten nu eller?
3: Ja, det ser så ut. Frågan är om det är Hugo Bolin som sprang till bänken där. Vi sitter ju lite längre upp så det är så svårt att se skillnaden på spelarna när de inte har nummer på ryggen.
2: Ratsu fixar nästa rumänska hörna och det är just nu 65 minuter in i matchen. En ganska jobbig svensk period efter de där fina lägena strax innan. Nej, det blir faktiskt inspark. Okej. Okay. Ja. Tackar vi för. mycket diskussioner nere vid den svenska bänken. Potter gestikulerar lite, tittar lite. Vad är det för fysisk status just nu på de svenska spelarna? Trötta, det är den fjärde landskampen på väldigt kort tid. Viktor Johansson har bollen, ställer sig på den lite grann innan han sätter igång spelet på höger sidan. Gyökeres ensam på offensiv planhalva, försöker ta ner uppspelet från Viktor Johansson, misslyckas med det. Väldigt uppvaktad av rumänska försvarare. Och det är 65 minuter. Det går tiden sådär oändligt långsamt plötsligt i Bukarest. Oändligt långsamt. Lukas Bergvall orkar springa fortfarande. Sätter lite press på de rumänska spelarna som har bollen på egen planhalva. Skickar ner den hela vägen till Otto Hindrić. Otto Hindrić är rumänsk målvakt. Hemmahörandes i den polska ligan i Legia Warszawa. Han har släppt in ett mål i matchen. Viktor Johansson håller den där nollan som ju Potter så hett eftertraktar. Har inte lyckats genomföra någon landskamp än med hållen nolla. Daniel Svensson skickar ner bollen till Victor Nilsson Lindelöf som är satt under press, klarar ut det. Dennis Mann sätter nästa press på Victor Johansson, den rosa klädde svenska målvakten som skickar ut den till ingen alls, gjort till rumäner, och nu har Sverige inte bollen. Det var länge sedan Sverige hade något etablerat passningsspel. Det är bara Rumänien just nu, 66 minuter in i matchen. Högersidan använder de sig av nu när de tar sig framåt i plan. Hamnar centralt på offensiv del med Marin och som vanligt som styr och ställer tillsammans med Stancho. Stancho stannar upp lite grann, spelar bollen tillbaka till Marin i mittcirkeln. Tittar, söker rumänska passningsvägar. Kortpassningsspel på svensk planhalva men inte särskilt långt in på den. Där kommer den fina breddningen ut till Eysatt, vänsterbreddaren som tar ner bollen halvvägs in på offensiv svensk planhalva. Eller offensiv rumänsk planhalva. Men nu har Sverige backat hem rejält och rumänerna kommer i princip ingenstans. Alla svenska spelare på den egna halvan av den egna planhalvan. När Dennis Mann får skicka bollen tillbaks på vänstersidan, de kommer inte någonstans nu rumänerna.
3: Nej, Sverige spelar jättebra försvarsspel. De står väldigt fint i sina block och täcker upp för varandra och gör det svårt för rumänerna att hitta på någonting överhuvudtaget.
2: Det är nästan en svensk fembackslinje, Bernardsson som extra högerback. Då kommer bollen in, så ska väl Hugo Larsson kunna bryta den. Han gör den. Gyökeres hade all yta i hela världen och så får han inte bollen av Seneli. Och han skriker ut, han är jättearg. Han skulle ha fått bollen i första läget. Han hade hela Rumäniens planhalva att sticka på. Ja, men Seneli får inte iväg passning.
3: Ja, men jag tror inte han gnäller på Seneli utan han gnäller på domaren för att den tar på en rumänsk hand. Och hade han inte tagit på handen så hade han varit helt fri. Seneli försöker, men jag håller helt med dig att han skulle ha försökt att slå den i första läget, då hade det varit mycket bättre alternativen att vänta som man gjorde.
2: 68 minuter och ett trippelbyte är på gång i det rumänska laget. Det var på väg att säga svenska bara för att vara gulklädda. Det är ju tre gulklädda rumänska spelare på väg in.
3: Det kommer ett dubbelbyte från Sverige ser ut som.
2: Du ser det? Ja. Bollen i alla fall nere hos Viktor Johansson som på nytt försöker skicka den långt ut. Men då är det bara rumäner igen som vinner alla andra bollar just nu. Där är Viktor Nilsson Lindelöf i alla fall nickar bort ett inlägg som kunde ha blivit farligt. Och så är det ett svenskt kortpassningsspel strax utanför eget straffområde. Nanasi vill ha en lite mer offensiv ambition i laget. Sätter upp bollen men når den inte och ut till ett rumänskt inkast. Då ska det bli rumänska byten. Tre stycken. Nikola Stancho ut. Och Krasvan Marin, det är de två speluppläggarna det i Rumänien.
3: Ja, Hadji kommer in också på plan, alltså inte tränaren utan sonen.
2: Yannis Hadji. Han har kritiserats hårt under inledningen här av Nations League. Man plockade även in Valentin Mihaila, anfallare, ännu mer offensiv spets alltså. Och in också med mittfältaren Alexandru Chikaldao.

0: Och i evigheter sedan har varit en lång rumänsk press. Det är 20 minuter kvar av ordinarie tid och Sverige leder på bortaplan mot Rumänien i Bukarest med 1-0. Viktor Gyökeres i den 13:e minuten i den första halvleken. Sverige spelar runt, blir satta under press. Hugo Larsson hela vägen ner i eget straffområde. Fint spelat av Hugo ut till Felix Beimo som har lite yta framåt. Ska det bli lite mer offensiv då? Desfortuneli tar hand om bollen på mittplanen tillsammans med Lukas Bergvall som kan spela till Hugo Larsson som springer lite till sig en yta. Fint spel ut på vänstersidan. Bra Sverige. Hitta ytorna nu när rumänerna precis har bytt och kanske inte är helt säkra exakt på hur man ska spela och vilka man spelar emot. Här kommer Hugo Larsson. Han har gjort ett fint inhopp ut på vänstersidan. Daniel Svensson. Svensson med en kortare boll till Nanas utanför straffområdet. Jättefin brytning av rumänsk back. Snor bollen med en glidtackling. Får med sig bollen framåt också. Racho högerbacken. Tar den en bit uppåt i banan. Spelar sedan ner den till den nyinsatt Sicalda. Och så har Rumänien bollen igen. Hugo Bolin, han har bara gjort 2 landskamper tidigare, är på väg in i det svenska laget, liksom Hampus Skoglund. Då kan det nog vara ett högersidesbyte, gissar jag.
1: Ja, det kan nog stämma faktiskt. Vi var ju inne på det lite tidigare här med varningarna som finns där på den kanten.
0: Här kommer Valentin Mihaila. Han har precis kommit in. Han har mycket spring i benen. Han är utanför det svenska straffområdet. Han siktar på ett kortpassningsspel där. Här kan skottläget komma. Skott kommer! Och Viktor Johansson räddar den. Sicalda skjuter. Viktor Johansson helt rätt placerad. Snyggt gjort. Fångar bollen. Inga retur. Släpp den här gången. Så lugnar han ner det lite i den 73:e minuten. Han får räkning på sig. Får inte hålla i bollen för länge. Han lägger ner den på backen. Så trycker han till den. Upp mot vem då? Mot Daniel Svensson på mittplan som tar ner den. Fint. Får rumän på sig. Kan snabbt spela in den till Hugo Larsson. Hugo Larsson till Nanasi. Malmö FF samarbete kompisarna emellan på svenska vänstersidan. Och det är en väldigt hög rumänsk press nu. Svenska spelarna är lite stressade känns det som.
1: Ja, fast jag tycker ändå så att man har ganska bra koll på det.
0: Säger du samtidigt som Seneli blir av med bollen?
1: Ja, men jag tycker ändå så att man står bra i det defensiva. Man börjar se trött ut, så att de här dubbelbytena behöver man göra ganska snart. Men det har gått långa perioder nu, det har inte blivit någon frispark eller någonting. Så att de spelarna som står där på kanten, de står ganska länge nu. Så det är jobbigt, det är framförallt när man som fotspelare i den här 70:e minuten, det är då man börjar känna mjölksyran, det är då det börjar gå in i en annan fas och man känner i kroppen att det gör ont innan man kommer in i den så kallade andra andningen där man orkar köra på lite till.
0: Och det är ofta, väldigt ofta till och med, mål i slutskedet av matcherna. Så det gäller nu orka att kämpa hela vägen in. 74:e minuten, Sverige leder 1-0. Mycket rumänskt sidledsspel just nu på mittplan. Hittar inte riktigt in i det svenska straffområdet. Möjligen gör man det här. Nej, då kan väl Sverige bryta och Bernhardsson rensar ute på mittplan.
1: Ser ut som att även att det blir ett tredje byte nu. Nej, man byter...
0: Skoglund fick gå och sätta sig igen.
1: Ja, det ser ut som det. Han fick ta på sig en väst och gå ut i kanten. Det var kanske någon av spelarna där ute som är lite trött eller har någon känning. Så då var man tvungen att ta ett snabbt beslut.
0: Samuel Dahl istället som står där nere tillsammans med Hugo Bolin som har stått där en halv evighet och ser Rumänien anfalla. Alexander Mana bollen långt ner på den svenska planhalvan. Inlägget kommer bra undan nickat av Bernhardsson men bara till rumäner utanför det svenska straffområdet som samlar upp. Det är press nu, det är bara Rumänien, det är bara Rumänien. Det är fortsatt 1-0 till Sverige men det är kämpigt och svettigt. Och ganska eländigt spelmässigt just nu i Bukarest. Här kommer bollen in i svenska straffområdet igen. Skott utifrån, rakt på täckande Hugo Larsson från Hadji Junior. In med bollen igen, det här är farligt. Det är en svensk spelare som går omkull, det är en rumänsk spelare som går omkull. Det är Sverige som får frispark. Och det är jättetrötta svenska spelare som stretchar, som har kramp, som ligger ner. Ah, vad jobbigt det är att spela fotboll just nu.
1: Ja, det är Nanasi som är otroligt trött så han sätter sig ner.
0: Och även Beimo stretchar rejält och då ska det bli byten. Bytesdags i det svenska laget. Hugo Bolin ska in ut.
1: Seneli,
0: han har sett jättetrött ut.
1: Ja, och har lite blivit att han har sprungit i det tomma hålet och inte fått rört så mycket boll. Han ska ju vara en spelare som har mycket boll. och sen

0: så står det, är det 19 står det på tavlan, va? Så det är Nanasi som ska ut också, men han sitter ju där på planen och får behandling.
1: Samuel Dahl och Hugo Bolin, det är ju inte oerhört många landskamper de har i bältet. Samuel Dahl, det är hans tredje Benfica-spelaren. Tre landskamper. Hugo Bolin, hans tredje landskamp. Ja.
0: Men det som är också roligt att det är många spelare som är liksom så nära landslaget när det är skador eller avstängningar eller vad än det är. Liksom, så att man är med där, och det känns som också det är många unga, nya spelare som är med.
1: Och skillnaden visade sig sen inte vara så himla stor.
0: Nej, verkligen inte. Men sen så måste vi hylla Graham Potter igen. Liksom, vad han har gjort med det här svenska landslaget och hur han har fått dem att dra åt samma håll. Talangen har funnits där hela tiden, men det här är också hur viktig en tränare är i ett lag. Hur han sätter taktiken, hur han liksom ingjuter mod i killarna. Och sen är det inte bara han, det är ju hela ledarstaben också. Men jag tycker att man har fått upp ett hopp för det svenska landslaget igen, som såg väldigt nattsvart under många månader ett tag där.
1: Det är inget spel just nu i Bukarest. Nanasi har blivit omhändertagen och går väldigt, väldigt, väldigt, väldigt långsamt ut från plan tillsammans med svensk medicinskt team och in alltså istället med Samuel Dahl. Och då har ju Sverige två vänsterbackar i form av Daniel Svensson och Samuel Dahl som tillsammans nu kommer fram till att det är Samuel Dahl som ska vara back och Daniel Svensson lite mer åt mittfältshållet. Det innebär också att de två varnade högerkantspelarna Beimo och Bernardsson, BB där ute till höger, de får vara kvar. Mm. Vilket ju såklart är en viss risk. Sverige har bara ett byte kvar att göra dess, utom när det är spel i den 78:e minuten. Och det här med skadan på Nanasi kommer ju förstås innebära tilläggstid. Men nu är spelet igång igen i Bukarest där Sverige leder med 1-0 och där Erik Smith håller på att ställa till det alldeles väldigt och ge bollen till Dennis Mann, men han lyckas samtidigt som han ramlar få ner bollen till Victor Johansson och det gick ett sånt där genom Bukarest-publiken. Sverige nu med två nya spelare på plan, alltså i form av Hugo Bolin som har mycket spring i benen, i form av Samuel Dahl vänsterback och Bolin, boråsaren som slog igenom i Malmö FF, numera i Borussia Mönchengladbach. Ska väl spela någon slags släpande anfallare då bakom Gyökeres som uppenbarligen kan springa hur länge, alltså det är Almgren-klass nästan på Gyökeres, hur mycket han orkar.
0: Ja, fast han har sett väldigt trött ut den senaste tiden här också, så att, men man vill ju inte ta av en sån spelare och sätta honom på bänken, för man vet det, får vi en chans till då är det han som dyker upp där och gör ett mål om det skulle behövas.
1: Den här skadan på Nanasi kom ju olyckligt för Nanasi såklart, men kanske lyckligt för Sverige som fick väldigt mycket tid att prata igenom och framförallt komma ur det här rumänska trycket som ju var precis innan den skadan, där de verkligen utmanade det svenska försvaret och hade väldigt mycket boll och tryckte ner Sverige djupt, djupt, djupt, djupt, djupt ner på den egna planen. Här kommer en boll upp på Gyökeres, han tar ner den på mittlinje, blir av med den, men Sverige och Gyökeres tar tillbaka den med viss hjälp av Bergvall, men då blir Bergvall av med den. Pass på nu Sverige, nu kommer många rumäner framåt. Då jobbar Hugo Bolin bra bakåt, får hjälp av den andra Hugo Larsson nämligen. Och tvingar tillbaka rumänerna lite grann. Vad skulle du säga Johan, förlåt?
0: Vänta lite, får vi se här bara.
1: Vad Racho hittar på, för Racho har bollen för Rumänien. Bollen in i det svenska straffområdet. Skott direkt av Mihaila, men utanför.
0: Men som jag sa, ja, jag tycker inte Rumänien har skapat de här farliga chanserna. Det har varit några skott utifrån och det har varit liksom, men inte de här jättestora farliga tillfällena som man brukar få när man trycker ner ett motståndarlag så ganska mycket.
1: Farligaste läget för Rumänien är fortfarande när Victor Johansson boxade bollen i huvudet på Erik Smith i den första halvleken och bollen smet precis utanför stolpen. Sen har det varit några skott och den här returen var väl lite halvfarlig som Dennis Mann var framme på, men annars, nej, ingen större fara på torpet. Men det är mycket tid kvar att spela på, det är 10 minuter ordinarie tid och säkert 4-5 minuter efter det långa skadeavbrottet på Sebastian Nanasi. När Lukas Berg var av bollen driver upp den lite grann tillsammans med Hugo Bolin. som förstås är full av ambitioner när han kommer in i sin tredje landskamp. Han och Samuel Dahl var ju absolut inte med i den första Nations League-truppen då när det hela började mot Rumänien. De har ju kommit in i efterhand när spelare har blivit skadade och sjuka. Det där kan ni. Gyökeres med bollen görs ner, får med sig frispark på mittplan och han är så nyttig.
0: Ja, han tar de här viktiga frisparkarna, håller i bollen, får en liten spark på baksidan och man tycker att han, ja men, han får mycket stryk och det ser man också. Han har fläskläpp och allting efter den där handen han fick i ansiktet.
1: Här kommer Samuel Dahl och är på väg att tunnla sig in i offensivt straffområde. Vinner tillbaka bollen, på tal om inhoppare med ambitioner. Gör det jättebra tillsammans med Daniel Svensson på vänstersidan. Vinner tillbaka bollen och rullar ner den till Victor Nilsson Lindelöf. Nilsson Lindelöf till Bergvall som fortfarande har lite spring i de 20-åriga benen. Kommer in centralt, kommer väldigt långt och så är insticket till Gyökeres bara lite för hårt. Och Gyökeres når den inte, utan den hamnar hos Otto Hindrich, den rumänske målvakten.
0: Jag tycker Hugo Larsson har gjort ett fantastiskt inhopp. Han har varit otroligt viktig i hur han ligger och balanserar mittfältet och ett lugn också med bollen när Sverige verkligen behöver hålla i bollen. Då är han hela tiden passningsbar och ligger helt rätt.
1: Hugo Larsson och Lukas Bergvall var ju ett sånt där mittfältspar som för en 3-4 år sedan man såg framför sig att det är de här två som kommer spela centralt på det svenska mittfältet tillsammans med Yasin Ayari då. Det är väl de tre stora mittfältstalangerna, om man fortfarande kan räkna dem som det. De börjar ändå komma upp några år över 20.
0: Mm. Nej, men det...
1: Inte Bergvall då som är 20, men de andra. Oj, vad var det där då? Vad gör Mihaila? Han bara kör över. Vem är det som ligger kvar? Det är Bejmo, va? Ja. Ja. Mihaila, alltså bollen är inte i närheten. Victor Johansson har bollen. Mihaila springer bara.
0: Han tyckte att Bejmo stod i vägen så han putter till honom först en gång och sen så drar han honom i armen. Men Bejmo, han är ju lite med också och ser vad som händer.
1: Mihaila får ett gult kort i alla fall för det där. Risenspor-spelaren. Nu gör det mänskliga byten. Han tar ut Tanase, centrala anfallaren. Tar in... Var det Sirjan som kom in? Jag tror det var Katalin Sirjan.
0: Nummer 19.
1: Ja. Hemmaspelare i Dynamo Bukarest, därav jublet. Tittar vi på klockan, ja, det har snart gått 83 minuter. Och sen den där avbrottet på Nanasi har det inte hänt mycket fotbollsmässigt på Arena Nationale i Bukarest, lite i utkanten av centrum av den här pulserande storstan i södra Europa. Inte så himla långt från Svarta havet. Där rumänerna nu i alla fall tar sig in på offensiv del och får ner bollen mot det svenska straffområdet. Inspelet kommer, blockeras ut till rumänsk hörna, fjärde i den andra halvleken.
0: Har du någonsin varit med om att det är så mycket folk som går i trappan precis där vi sitter? Så täcker halva sikten för oss. Jag har nog aldrig varit med om det.
1: Struntar i fotboll kanske. Kommer en nick mot mål från rumänerna, men den är ju enkelt fångat för Victor Johansson. Nej, det är ett himla spring. De hämtar dryck, tror jag.
0: Ja,
1: många
0: och
1: av dem.
0: Och en del som vill hem tidigt också. Det är ändå så sent och det är skola för barn imorgon.
1: Ja, men det är ju 10 minuters fotboll minst kvar. Vill man väl inte missa. Här kommer Sverige, det är ett jätteläge. Hugo Bolin på högersidan tar sig in mot straffområdet, blir stoppad av rumänsk försvarare och får inte med sig en frispark utan får frispark emot sig. Fanns det lite pigghet kvar i den rumänska backlinjen? Det var ju synd, för Bolin hade mycket, mycket yta att ta sig fram. För nu lyfter de ju upp hela laget. De lämnar hela den egna planen, egna sidan av den mest hela tiden för att försöka trycka in ett mål på Sverige. Det har de nämligen inte gjort efter 85 minuter. Sverige och Victor Gyökeres har gjort ett. Och fortsatt 1-0 mellan Bosnien och Herzegovina och Polen i den andra matchen i den här gruppen just nu. Kalasresultat! Kalas i Bukarest. Men det är mycket kvar. 5 minuter ordinarie tid. Gissa på 4-5 minuters tilläggstid också. och rumänerna trillar boll på mittplan. Det får de ju jättegärna hålla på med länge som helst. Får Beimo med sitt inkast där ute också, det får han ju. Lite stretching från Erik Smith, mittbacken.
2: Han har gjort en bra match, tycker
0: jag. Ja, det håller jag helt med. Han och Lindlöf kompletterar varandra bra där som innebackar. Och, men jag tycker Smith har den som kanske har varit lite bättre och vunnit mycket dueller.
1: Han är stor, han är stark. Han spelar i Hamburglaget St. Pauli numera i andra Bundesliga. I ett lite jojo-lag det där St. Pauli som åker upp och ner i Bundesliga och andra Bundesliga. Nu är det Rumänien och Racho, högerbacken, som nog också börjar bli lite trött. För han har inte fullt sån ohygglig speed framåt. Han får dessutom inkastet emot sig, det tackar vi för. Bra försvarsspel av Samuel Dahl tillsammans med Daniel Svensson på den där helt nykomponerade svenska vänstersidan. Där Gabriel Gudmundsson var kung i den första halvleken men sprang sig trött. Sverige har bollen, Victor Nilsson Lindelöf hem till Victor Johansson. Då måste bollen ut och så är det en rumän. Så går de kull i kamp med Erik Smith i svenska straffområdet. Publiken skriker efter straff. Det är han Mihaila. Och så är det Sverige som anfaller istället. Hugo Bolin in i straffområdet. Nästan hittar han fram till Gyökeres. Bollen precis framför Gyökeres. Som ändå fångar upp bollen vid den vänstra hörnflaggan. Gyökeres kikar och tittar. Vem hittar han? Han hittar Hugo Larsson. Gyökeres får tillbaka bollen. Fortsatt in i straffområdet. Tvingas ut ur den. Hugo Bolin försöker med en liten vrickning ta sig framåt. Misslyckas med det. Victor Nilsson Lindelöf tar hand om bollen när rumänerna skickar ut den. Och Sverige tar hand om den igen. Bra. Bättre att spela på den där planen. Daniel Svensson lugnar ner det hela. Fint. Hugo Larsson lugnar ner det lite till tillsammans med Lukas Bergvall som lugnar ner det ytterligare med Victor Nilsson Lindelöf och så får Erik Smith bollen till slut. Och det här är ju bra att Sverige kan rulla runt bollen när det spelar i den 87:e minuten nu. Tiden går lite fortare. Då har Bosnien grupp 2 antagit ledningen mot Polen genom Basic på en straff. Då är det jubel i Sarajevo igen. Där man älskar sitt bosniska landslag något alldeles oerhört. Och Bosnien befäster där med sin andra position. Och nu står det lite för många framför oss för att vi ska se riktigt bra. Och ställer vi oss också upp, Johan, för att se att det egentligen inte händer någonting i matchen. Rumänerna kommer ingenstans.
0: Nej, de gör inte det. Men det är ju för att Sverige gör det bra. Och plus att de kanske har sprungit lite trötta också.
1: Och nu har Hampus Skoglund ställt sig vid mittlinjen igen för att kanske få komma in den här gången. Han fick ju inte det förra gången, Hammarbybacken. Då är det väl misstänkligtvis Felix Beimo som ska in. Sa jag att det jublades i Sarajevo, det gör det ju också. Men matchen spelas ju i Polen. Men det är klart att man jublar ändå i Sarajevo när Bosnien är så går vidare och gör mål.
0: Men nej, Bosnien spelar nog faktiskt i Bosnien, är de inte det? Jag tror att de spelar på hemmaplan.
1: Jaha, så jag hade rätt?
0: Du hade helt rätt från början.
1: Dumt att rätta sig när man har rätt.
0: Ja. Vi hade ju det ju när jag och Christian Olsson var i Bosnien där så träffade vi några spelare som vi satt och pratade med och de var så glada över att de skulle få vara kvar i sin huvudstad och inte behöva ut och resa mer.
1: Och matchen spelas då i Senica där ni ju var och såg 1-1 mötet i den förra omgången. Det har ju varit så mycket matcher så man kan nästan inte hålla reda på dem. Nu är det fel faktiskt i den 89:e minuten och Sverige leder fortfarande mot Rumänien i Bukarest med 1-0. Och den här rumänska pressen har helt kommit av sig och Sverige kan vinna boll på högersidan. Jättefint instick till Viktor Gyökeres i sista formen. Vad ska han hitta på nu då, skyttekungen? Han får med sig en hörna i samspel där med Hugo Bolin. Bra spel Sverige igen. Sa jag att Hampus Skoglund kom in istället för Alexander Bernhardsson eller sa jag inte det?
0: Nej.
1: Nej, men det gjorde han.
0: Och vi såg på den där straffsituationen när rumänerna blev lite irriterade. Det var absolut ingenting.
1: Valentin Mihaila som drog på sig ett gult kort när han körde över Erik Smith. Försökte alltså filma till sig en straff. Det fick han ju verkligen inte. Jag tror inte ens VAR tittade på det. Istället kan man nu titta på en svensk kort variant av hörna med Skoglund och med Daniel Svensson som skickar ner bollen till Felix Beimo som fortfarande spelar. Trots den här varningen, chip framåt från Beimo rensas ut av rumäner. Det är 30 sekunder lite drygt kvar tills vi får reda på hur mycket tilläggstid. Det är på Arena Nationala i Bukarest där Sverige leder med 1-0 och där Sverige inte riktigt får till passningsspelet på offensiv planhalva utan rumäner kan bryta. Nu är vi snart inne i den där jobbiga tilläggstidsskedet där så mycket kan hända. Rumän går omkull, Sverige vinner boll på mittplan. Jöker springer och jobbar och springer och jobbar. Han har med sig Daniel Svensson där ute till vänster. Nu handlar det mer om att hålla i bollen så att tiden ska gå och försvinna ut i den rumänska natten. Och det är precis det Sverige gör också med Victor Nilsson Lindelöf, med Samuel Dahl på mittplan. Dahl helt utan press. Bra spelat till Lukas Bergvall som hittar till Hugo Larsson. Och så kan inte rumänerna ta bollen. Och 5 minuters tilläggstid har börjat räknas ner.
0: Men Sverige spelar så bra. Man har så många spelare som är så bolltrygga och man vågar spela på spelare som är markerade.
1: Och så finns ju alltid Viktor Gyökeres som tar emot bollen på offensiv planhalva. Stormar diagonalt framåt, tar med sig flera lagkamrater. Vad gör Viktor Gyökeres den här gången? Han spelar ut bollen till Daniel Svensson som inte skjuter i första läget. Men i andra läget i stolpen och returen utanför. Nej, nej, nej, nej, vad nära. Och vad fint Sverige spelar och vad ohyggligt nära det är 2-0. Stolpskott Daniel Svensson.
0: Ja, och Gyökeres, han fortsätter och springer och gör en sån där snygg släpper bara mellan benen och så det blir målvakt, eller som backen inte är med på, så vänder han åt andra hållet. Men var nära att det är 2-0 till Sverige här.
1: En av 5 tilläggsminuter spelat när Daniel Svensson med fel fot med högerdojan prickar stolpen. Och det är ohyggligt nära 2-0 och då hade det ju varit klart. Det är det inte än. Det är det verkligen inte än, även om den här rumänska tokoffensiven inte har synts till alls faktiskt. Sen de här byterna när Hagi Junior och Mihaila och Cicaldo och Sirian kom in. Det har inte hänt särskilt mycket, det har hänt mer egentligen med svenska ögon sett framåt än vad rumänerna har kunnat titta på. Och nu försöker publiken i Bukarest klappa igång det sina. Hagi vankar fram och tillbaka, rumänsk national, klenod, han gestikulerar, han skriker och tjoar, tjoar gör han inte, skriker och ryter.
0: Han är redigt arg där ute och håller på och fäktar och det är väldigt mycket känslor. Han fick ju frågan också här på presskonferensen, om du förlorar mot Sverige, kommer du sitta kvar då? Jag hoppas jag, men jag vet inte.
1: En redigt arg Hagi ser sitt rumänska landslag helt klädda i gult försöka spela sig framåt, men det är svenskar som bryter. Det är långbollen från Bergvall tänkt för Gyökeres. Den stoppas av rumänsk back i mittcirkeln. Det är 2 minuter och 15 sekunder, snart halva tilläggstiden. Förlupen för rumänerna att hitta fram till en rumänsk kvittering. Men de har bollen i höjd med svenska straffområdet, men väldigt långt ute till vänster och tvingas spela bollen tillbaka. Hela det svenska laget på den egna planhalvan. Gyökeres är med i defensiven. Gyökeres jobbar och sliter. Vilka ben han har. Han orkar springa. Här kommer det rumänska inlägget. Det är bra slaget. Det är ännu bättre bortnickat av Erik Smith. Och så får Gyökeres en rejäl tryckare i ryggen. Det blir ingen frispark för Sverige av bollen med Hugo Bolin och med han på Skoglund ute på höger. Bra gjort av Bolin. Håller i bollen. Lämnar över till Skoglund som kan vända hemåt och lugna ner. Skoglund måste ju få en frispark med sig när en rumän bara tar tag i tröjan på honom. Så får man inte göra. Och det är ytterligare gula kort till rumänska spelare och dåligt humör och bra gjort av Bolin och Skoglund. Perfekt med en svensk frispark på mittplan i det här läget när det är mindre än 2 minuter kvar av tilläggstiden. Ja. 1-0 Sverige.
0: Känns som Rumänien inte riktigt kommer åt dem och att Sverige spelar med ett lugnt och ganska rutinerat spel. Även fast det är många spelare som inte har så många landskamper på planen.
1: Beimo skickar upp bollen på giganten Gyökeres som nickar ner den till Skoglund som får med sig bollen. Snyggt gjort tillsammans med Hugo Bolin. Så skickar han in den till Gyökeres som tar sig ner mot straffområdet, ner mot kortlinjen. Snett inåt bakåtspelet. Kommer, nickas rakt upp i luften och rumänska försvarare. Nickas ut ur det rumänska straffområdet. Tas ner av Lukas Bergvall som söker sig ner mot hörnflaggan. Rutinerad 20-åring. Klackar bollen till Hampus Skoglund. Så blir det lite fotbollsgodis ungdomarna emellan. Fint, Sverige håller bollen utanför det rumänska straffområdet. Tiden går, klockan slår. Det är bara 1 minut kvar tilläggstiden. Sverige går mot 3 nya poäng i Nations League-succén 2026, för det får man verkligen utnämna den till nu. Och Harry Potter, Graham Potter trollar fram ytterligare svenska stordåd på fotbollsplanen och nya svenska frisparkar. Och nu är det bara 45 sekunder kvar.
0: Ja, nej, men det var länge som man såg ett svenskt landslag spela med sån självsäkerhet och verkligen sånt. Ja, men det lyser om dem och det man verkligen man känner att nej, men det här kommer de inte förlora. Nu ska jag inte säga för mycket för det är fortfarande 20 sekunder kvar, men det har känts tryggt hela tiden. Det är egentligen när Sverige har slarvat, det är då det har känts lite sådär.
1: Slarvar inte hälften så mycket som rumänerna som blir av med bollen igen. Och Viktor Gyökeres får den utanför straffområdet. Ska han göra sitt andra? Här kommer Gyökeres. Han vill gärna skjuta. Han gör det inte i första läget. Sverige fyller på. Hugo Larsson lämnar över bollen till Daniel Svensson. Ut i Samuel Dahl på vänstersidan. Sverige har bollen djupt ner på offensiv planhalva. 5 minuter har passerat. Domaren ska strax blåsa av. Och Graham Potters första nolla är ett faktum. Sverige vinner och ni hör buanden från Bukarest. När Rumänien har förlorat mot Sverige i Nations League. Sverige tar ytterligare 3 poäng. Sverige vinner med 1-0. Johan Elmander, varför är det här landslaget så himla bra?
0: Först och främst, man har en fantastisk tränare. Man har en målskytt i världsklass. Man har ett lugn. Man har en trygghet. Man har en spelidé. Man har en helhet som gör att man vinner de här matcherna. De vinner välförtjänt här ikväll. Jag tycker att de skulle kunna vunnit med några mer mål. Rumänien, visst, de har några halvchanser. Jag tycker mer att det är när Sverige slarvar som de får lite farliga lägen. Men roligt, 10 poäng på de här 4 matcherna. Det är en kanonstart på Nations League.
1: Det är inte riktigt klart än att gruppsegern är i hamn. Men det är mycket som i alla fall tyder på att det kommer bli första eller andra plats. Vilket är jätteviktigt för det här EM-kvalet som ska lottas i december. Sverige möter ju Bosnien. Det kommer kanske bli en ren gruppfinal det, den 14 november och sen Polen på bortaplanen. Spelare, vilken spelare har imponerat mest på dig ikväll?
0: Ikväll, jag tycker om man kollar på han som har spelat mesta minuten. Alltså du kan ju göka det, så är ju fantastiskt är han ju.
1: Det går inte att komma ifrån.
0: Men jag tycker Lukas Bergvall, otroligt hur han är en pådrivare på mittfältet. Jag blir också väldigt imponerad över Hugo Larsson. Jag tycker han gör en av sina bättre landskamper när han kommer in. Gudmundsson också duktig. Erik Smith var en gigant i försvaret. Så att det är svårt att bara lyfta en, för att det är helheten som gör det.
1: Graham Potter lyckas äntligen med att få sitt landslag att hålla nollan. Sverige besegrar på bortaplan Rumänien med 1-0.
2: Och i den parallella matchen i den svenska gruppen så är det ännu minuter kvar att spela av tilläggstiden mellan Bosnien-Herzegovina och Polen. Det är, så vitt vi kan se härifrån, 2 minuter kvar av de 7 minuterna i tillägg som matchen är behäftad med. Och det är alltjämt 1-0 till Bosnien-målet på straff i den 84 minuten av innermittfältaren Ivan Basic. Pang upp i krysset, otagbart för målvakten i Polen. 1-0 till Bosnien-Herzegovina mot Polen. Där ännu inte klart. Sverige har, som vi hörde, nyss besegrat Rumänien med 1-0. Tack så mycket Andreas Mats och Johan Elmander för referatet. Om en liten stund är vi åter för uppföljande nersnack med Elmander. Vi väntar på Emanuel Nasheds intervjuer och vi tänker oss förstås också koll på de andra matcherna i Nations League här i Sportextra som är i sina sista andetag. Men det är ganska många andetag kvar ändå. Klockan är 20:11 nu. Vi sänder tills strax efter 11. Och det betyder att Karlavagnen börjar först då. Tack så mycket Karlavagnen för att vi får hålla på. Idag handlar det i Karlavagnen om vem du vill dela ut ett Nobelpris till. Det är ämnet Nobelpris. Till vem då? Kanske Graham Potter i fotbollskunskap? Kanske? Ring i så fall 020 22 10 30 och dela ut Nobelpris. Fram till Karlavagnen så snackar vi ner Sveriges 1-0-seger mot Rumänien och kollar på de andra målen.
3: Absolut. Vi har fått se en mäktig vändning från fransk del mot Belgien. 0-1 fram till den 77:e minuten. Det slutade 4-1 i Frankrike och Christian, vi var inne på Frankrikes bänk. Inte så bred. Det var inte
2: men
3: många
2: ganska
3: spelare.
2: Bra.
3: Ganska vass. Doué kom in. Han gjorde 1-1. Cherki anlände planen. Han gjorde 2-1 och Olise. Han spelade ju dels fram till mål men så gjorde han 2 också i 88:e och en tilläggsminut, så att 4-1 i Frankrike mot Belgien. Och Italien får vinna 3-1 mot Turkiet. Scamacca, Calafiori och Esposito, målskyttar för Italien. Simsir gjorde 1-1. Där var Turkiet med, men Italien svarade omgående nästan.
2: Fler mål, fler matcher?
3: Ja, det kan vi absolut plocka fram. Vi har sedan tidigare sagt i C-gruppen att Cypern besegrade Lettland. Också i C-gruppen, dess nivån under, där Sverige spelade så sent som förra säsongen, så blev det 0-0 mellan Montenegro och Armenien. Hur var det då på samma nivå som Sverige spelade, det vill säga B-divisionen? Jo, Ungern borta besegrade Ukraina med 2-1. Nordirland, Georgien, nationerna med snarlika flaggor. Nej, inte riktigt, men de är rödvita i alla fall. Det blir 0-0.
2: Och när det gäller matchen Bosnien-Herzegovina mot Polen i den svenska gruppen, så tog den slut i detta nu.
3: Ja, i detta nu, ja.
2: Det blev 1-0 till Bosnien-Herzegovina. Målet på straff i slutet av ordinarie matchtid. 1-0 till Bosnien och 1-0 till Sverige. Sverige toppar gruppen 10 poäng, Bosnien 2 på 8 poäng. Polen har 4, Rumänien har 0 när 2 omgångar återstår att spela i den här gruppen innan den går i mål, vilket då sker om lite drygt en månad i mitten av november. Om en liten stund intervjuer och Elmander och annat efter Sveriges 1-0-seger borta mot Rumänien. Vi är på väg mot senaste nytt från Ekot. Vi hör Ola Janåke Dunkers med de senaste nyheterna.
4: Ja, och den stora nyheten ikväll, det var den allvarliga bussolyckan mellan Alvesta och Växjö i eftermiddags. Tidigare ikväll meddelade polisen att en ung man omkommit i den här olyckan. Filip Annas är presstalesperson i polisregion Syd.
5: Det är en man i 18-årsåldern som avled i samband med olyckan och hans anhöriga är underrättade.
6: Det är fortfarande oklart vad som gjorde att landsbussen, en dubbeldäckare med ett 40-tal passagerare ombord, körde av vägen och välte vid 16:30 i eftermiddags, enligt polisens presstalesperson Filip Annas. Polisen har hållit förhör med bland annat drabbade ombord på bussen, vittnen och med föraren.
5: Vi har ju fått in en rad uppgifter som vi nu ska sammanställa. Men vi behöver utreda mer, sen så får vi se om det leder till någon brottsmisstanke, men inget jag kan kommunicera i nuläget.
6: Ett stort räddningspådrag har under kvällen pågått med bland annat ambulanshelikopter. Ett 10-tal allvarligt skadade har förts till sjukhus enligt Region Kronoberg, som nu har gått upp i stabsläge.
4: En reporter här, det var Annie Säv i samarbete med P4 Kronoberg. Och mer om den här bussolyckan, det hör du i vår 23-sändning och i appen Sveriges Radio.
2: Sportextra är med dig ytterligare minuter här i Sveriges Radio P4, beroende på det härliga faktumet att Sverige besegrat Rumänien med 1-0 i herrarnas Nations League i fotboll. Matchen gick nyss i mål, den som ingick i den fjärde matchomgången av de 6 som ska spelas. Matchen i Bukarest på Arena Nacionala. Victor Gyökeres gjorde målet i den 13:e minuten.
3: Och ska vi säga, det är ju 2 matcher som återstår. Först utav dem på hemmaplan för svensk del mot Bosnien kan ju bli direkt avgörande för gruppsegern. Avslutningen Polen borta för svensk del de här matcherna 14 och 17 november.
2: Sverige vann alltså med 1-0 och han gjorde det ju igen, Victor Gyökeres.
1: Bernhardsson med inlägget i bra slaget mot den bortre stolpen och där är Nanasi och där är det mål! Och vem gör det? Victor Gyökeres!
0: Ja, bra bit av Bergvall som vinner bollen högt upp. Och det är ett otroligt fint inlägg utav Bernhardsson. Och det är ju bara en person som går på den returen som tror att bollen ska komma fram. Det är Gyökeres.
2: Och det hände sig i den 13:e minuten där i Bukarest. Och fler mål blev det inte mellan Rumänien och Sverige. Sverige vann med 1-0 och Johan Elmander och sina vittne på plats. Det blev ju ännu en härlig kväll för fotbollslandslaget.
0: Ja, det är underbart att se det svenska landslaget, hur de spelar fotboll och framförallt också att de gör mål och vinner matcherna.
2: Och precis som senast mot Bosnien i fredags och i många andra matcher så växer de in i matchen och tar över i kraft av ett allt bättre passningsspel, tänker jag.
0: Ja, och framförallt en rörelse. Många tekniska spelare som är inte rädda för att få in bollen på fötterna på små ytor som gör att både att man vågar spela bollen för man litar på sin kompis att inte den ska tappa bollen i en farlig omställning. Men också, vi måste ju, alltså, det är ju hur många spelare som är borta, det måste vi också lyfta. Och att de spelarna som kommer in gör det så bra, det imponerar på mig också. Och det betyder ju att det är ganska tydligt hur man spelar. En enkelhet som är väldigt svår, men som en lärare verkar vara väldigt duktig på att lära ut. Och tänka på Graham Potter då, som har kommit med sin fotbollsfilosofi.
2: Och inte minst verkar han ju vara väldigt bra på på att lära ut dels positionsspel, tänker jag. Spelarna vet nästan alltid var de ska vara. Laget verkar välpositionerat. Och att lära ut passningsspelet. För det blir ju vassare och vassare för varje gång de visar sig.
0: Ja, men sen så tror jag också att passningsspelet det är nog mer, det tränar man ju i klubblaget, det finns där alltid, och den här generationen, de spelar ju uppvuxna på konstgräs, så att de är vana vid att spela snabbt och enkelt, även om många av dem spelar på gräs ute i Europa, så det är passningsskickliga spelare.
2: Bland glada saker att notera för blågult här är ju att Sverige höll nollan. Första nollan på 487 dagar. De hade spelat 18 matcher i rad med insläppta mål. Nu gjorde de inte det.
0: Nej, det skulle de haft det egentligen i förra matchen, då de hade lite otur med frisparkar och sådär mot Bosnien. Men nu så kom den här, och det är ju jätteroligt, framförallt för målvakten Victor Johansson och backlinjen, att man kan hålla nollan. Och det ger ett självförtroende också vidare i de här två sista matcherna man har i Nations League och vidare fram i ett EM-kval.
2: Nu går det väl att konstatera att det var med ganska liten marginal den här nollan hölls vid några tillfällen. Victor Johansson, målvakten som stått alla fyra matcher i den här Nations League-samlingen. Han ger ju inte alltid ett genomsolitt intryck, tänker jag. Hur tycker du att han har klarat sig?
0: Ja, nej, men det kan bjudas på lite saker emellanåt där han har ett stort självförtroende. Jag tänker framförallt på det här när han skulle dribbla eller försöka passa en medspelare, men det blev lite för tajt, och det är ju också att han har gott självförtroende i att han kan spela fotboll liksom, med fötterna, inte bara med händerna. Och sen så valade det där lite när han boxade, men det går så snabbt när han boxar bollen rätt i huvudet på Smith som kommer och springer åt andra hållet, så att ja, men det blandas och ges lite.
3: Graham Potter, förbundskaptenen som tog över efter Jon Dahl Tomasson, har på bara ett år, inte ens ett år, lyckats få ett förlorande landslag helt desillusionerat till att bli en lagmaskin som dessutom lyfter fram de individuella spelarnas styrkor. Hur i hela friden har han lyckats med det här?
0: Ja, men att han är en duktig ledare och framförallt en duktig person som tar hand om spelarna och gruppen och får dem att må bra. Och fotbollsspelare, mår de bra, då kan de leverera någonting fantastiskt ute på plan. Det vet man själv när man har en tränare som ser en och förstår en och gör det ganska enkelt. Då är inte fotboll så komplicerat. Och jag tror att det kan vara en av grunderna till även hårt arbete emellan och på samlingar när man kollar på spelare och man sätter sin spelidé.
2: Han klistrar och knåpar och får ihop en startelva som presterar bra trots mängder med skador och sjukdomsfrånvaro i laget. Nu var det senaste försöket som högerback idag Felix Beijmo. Inte många hade gissat på det för några veckor sedan. Hur har landslaget det där egentligen på högerbackspositionen?
0: Ja, bra nu. Nu har vi två spelare som har gjort det bra i två matcher, så det finns ju ingenting att klaga på överhuvudtaget. Så då hoppas vi att de får fortsätta och att de håller den höga nivån som de har visat.
2: Men är de tillräckligt bra, tänker du?
0: Ja, alltså, så här måste vi se också. Sverige kommer ju fortfarande få lite tufft emot nationer som är en nivå högre. Jag tänker på Frankrike, Nederländerna och Spanien och allt vad de heter. Men Sverige har ju börjat bygga på någonting, att man har en högre nivå. Så där kanske räcker inte Sverige till riktigt. Men får man fortsätta att bygga upp ett självförtroende och bygga upp ett spel, då kanske vi kan vara där och nosa och kanske skrälla någon gång.
3: Efter matchen mot Polen, Bosnien och Rumänien, kan du ändå göra en bedömning av om Sverige har utvecklats sedan VM, där det var precis som du sa att det var tufft mot de vassare nationerna?
0: Nej, men jag tycker ju att Sverige har ju utvecklat, för varje match som man spelar så tycker jag att man ser nyanser som blir bara bättre och bättre, framförallt försvarsspelet. Vi kommer ihåg ett försvarsspel som hade en hur hög backlinje som helst, och det var ju bara för motståndarna att springa in bakom. Nu har man fallit ner lite längre och man står bra. Jag tycker att det ser väldigt bra ut också när man spelar en 4-4-2. Det känns som på något sätt det passar den här gruppen på ett bra sätt också, framförallt backlinjen. Man får en trygghet, man har lite mer tydlighet tydlighet vad man ska göra. Även om emellanåt i den här matchen och likadant Bosnien så faller man ner i en fembackslinje lite då och då. Men jag tycker att man ser hela tiden att det går framåt och likadant. Det är ju otroligt tacksamt att ha den forwarden som gör mål hela tiden. Man bara lossar upp bollen och då får vi ju inte glömma att en Alexander Isak inte är med. Där har du ytterligare en världsstjärna till forward.
2: Mm. Viktor Gyökeres, stjärnanfallaren som du är inne på, gör ju mål hela tiden nu mot Bosnien, Polen och Rumänien. Han får betalt för sin styrka mot de här motståndarna. Ser inte klumpig ut som han bitvis gjorde i VM och som han bitvis gör i sitt klubblag. Värdera honom lite grann utifrån det tänker jag be dig om, alltså beroende på vilka han möter.
0: Jag tror nog det handlar om ett självförtroende har han hela tiden, men det har vi varit inne på innan att han kommer till landslaget, han vet han är en startspelare, han behöver inte fokusera på att han måste kämpa stenhårt på träningarna, han kan göra sitt liksom sina grejer för att vara redo till matchen och när matchen kommer då är det han ska leverera. Jag tror att han möter bra motståndare och jag tror i den formen som han är då hade han nog kunnat skrälla och göra en del mål mot bättre motståndare också. Men han trivs ju i den här matcherna också där han får böka lite och får en del chanser och när han väl får de chanserna så sätter han dem.
3: Vi väntar på intervjuer efter Sveriges seger i Nations League på bortaplan mot Rumänien. Emanuel Nasjet står redo med mikrofonen så fort de svenska spelarna kommer. Så länge pratar vi med expert Johan Elmander. Ja, det är ju många nya namn på landslagsnivå. Vi återkommer till det, för nu tyckte jag att jag hörde att Emanuel har en intervju på gång. Varsågod Emanuel.
7: Ja, men här nere i den mixade zonen i Bukarest så har Viktor Gyökeres kommit till Radiosportens mikrofon. Det tackar vi för. Grattis till segern Viktor. Målskytt igen och matchvinnare. Den här samlingen, den har varit fenomenal för din del.
8: Ja, det känns bra. På den här gången i Nations League så bra överlag sen att vi
2: Emanuel, du som hör mig säga detta, jag säger till dig, det här hörs inte tillräckligt bra tekniskt, banda med din bandspelare Emanuel istället och så väntar vi några minuter så kör vi ut det. Gyökeres står ju kvar där och blir intervjuad i bandspelare, hoppas jag.
3: Ja, vi hoppas det nu. Att detta, för det kan ju vara
2: det här går ju inte att höra helt enkelt.
3: Nej, och det kan ju tyvärr vara så att vår kommunikation med Emanuel också inte helt säkert att den går fram när det
2: är. Nej, vi knyter också tummarna nu. Ja. Vi återvänder till Elmander med konstaterandet. Hej där Johan, du är väl kvar tekniskt i alla fall va?
0: Jajamän, det är jag. Jag kan springa ner med mina grejer till Emanuel eller annars.
2: Ja, vi vet graden av tjänstvillighet som kommer ur dig. Ja. Den är underbar. Låt oss bara foka på tabellen i den svenska gruppen i Nations League. Sverige vann idag, Bosnien vann idag. Sverige har 10 poäng, Bosnien har 8, Polen 4, Rumänien 0 efter 4 spelade omgångar av de 6 som ska genomföras. I nästa omgång i Solna, Sverige mot Bosnien. Det betyder att vinner Sverige den matchen så har vunnit gruppen.
3: Ja, och kvalificerar sig för A-divisionen, får en extra chans att ta sig till EM om kvalet skulle misslyckas och dessutom en fördelaktigare lottningsposition. Om man blir ett eller tvåa är ju det. När det handlar om vilka lag man ska möta i Europamästerskapskvalet. Det vill säga att hamnar du i en högre nivå så är det större lag, bättre lag, du slipper möta än om du ligger på en lägre nivå.
2: Det är bra grejer det här, Johan.
0: Jättebra grejer och framförallt också att man har allting i egna händer. Man möter Bosnien på hemmaplan och där kan man göra, alltså får man ett kryss där så är det ju superbra också, men självklart så kommer man ju gå för 3 poäng.
2: Och i matchen därefter några dagar senare så väntar ju Polen på bortaplan i den sista matchen för svensk del i gruppen. Det är ju inte en lika kanske behaglig uppgift på pappret, tänker
3: men,
2: jag.
3: Men det kan ju vara ett Polen som inte har något att spela för.
2: Det kan det vara. Men de kan också ha att spela för.
3: Väldigt mycket.
2: Faktiskt, eftersom de kanske har slagit Rumänien i matchen före. Vi spekulerar och konstaterar att det blir viktigt där i mitten på november.
0: Det blir väldigt viktigt det. Och jag hoppas ju att den där matchen emot Polen inte ska påverka Sverige, att de har redan vunnit gruppen där då.
2: Jonas, jag tänker att vi är ju väldigt transparenta här inför lyssnarna. Kan inte du skriva till Emmen att
3: han... Jag ska skriva det. Jag är bara nyfiken på Johan Elmanders tankar kring att Sverige, vilket lyft, alltså C-divisionen för ett år sedan, och det kan om en månad vara A-divisionen.
0: Ja, det svänger snabbt och nu ser vi här när vi står uppe på läktaren att det är en Graham Potter som går fram till supportrarna och klappar och sjunger tillsammans med dem där. Och för bara ett år sedan då var det inte samma grejer, då var supportrarna lite förbannad på förbundskaptenen och inte ville fira. Så att det ändras väldigt, väldigt snabbt, men som sagt, det går inte att sluta och hylla den tränaren, vad han har gjort med det svenska landslaget, och vi är lyckligt lottade som att han var ledig för att kunna ta det här jobbet som förbundskapten och verkligen vill förlänga.
1: Det är bara vi och de svenska supportrarna och Graham Potter som är kvar här inne. Det är helt tomt för övrigt, och Potter står fortfarande och applåderar och kärleksutbyter känslor med den svenska. Han går tillbaka en gång till. Han gick därifrån, men han backar tillbaka och knallar dit en gång till faktiskt. Så mycket njuter han av supportrarnas kärlek. Fint!
0: Ja, jättefint. Men han ska ha all den kärleken också, för han har gjort något otroligt bra med det svenska landslaget.
1: Drar han en gång en ramsa också?
2: Han är härlig. Vi hoppas ju att bland de som finns kvar på arenan att vi även har vår intervjureporter Emanuel Nashed där inne i katakomber och sådant, och att han återkommer med intervjuer i rappet. Klockan är 22.58. Vi sänder några minuter till. Vi väntar på röster från Bukarest. En röst kommer från Johan Elmander. Den svarar nu på frågan: vad är det som inte är så där himla jättebra med landslaget då just nu?
0: Just nu så finns det ingenting. Det är att folk blir sjuka och att det är lite skador. Annars så är det svårt att klaga någonting på hur Sverige spelar, och framförallt också man tagit 10 poäng på de här första 4 matcherna, så att jag tycker inte det finns någon anledning att gräva efter något negativt, och jag kommer inte på någonting heller.
2: Finns det någonting de kan förbättra då, om man formulerar sig så?
0: Man kan alltid förbättra allting. Alltså, du kan sätta ett spel, du kan få ett bättre tempo i ditt spel, och du kan förhoppningsvis ha alla friska som man kan få plocka från den översta hyllan. Men det verkar som att det spelar ingen roll om man är nere på andra och tredje hyllan, för just nu så mår svensk landslagsfotboll på herrarna väldigt bra.
3: Det skulle egentligen varit nyheter här i P4 om bara 30 sekunder. Det är ju allvarliga saker som händer i Sverige. En bussolycka i Småland. En person har omkommit. P1 och P3, där är det nyheter. Och också appen Sveriges Radio kan man följa det som händer.
2: Och vi sänder fram till 23.07. Sen är det Karlavagnen här i Sveriges Radio P4.
3: Och jag håller utkik efter intervjuer från Bukarest.
2: Samtidigt noterar vi att det är färdigspelat mellan Rumänien och Sverige. Sen en tid tillbaka alltså i herrarnas Nations League i fotboll. Sverige vann med 1-0. Viktor Gyökeres gjorde målet i den 13:e minuten. Parallellt med den matchen i samma grupp, Bosnien-Herzegovina mot Polen, också 1-0-seger för det laget som är högt uppplacerat i tabellen, Bosnien. De vann med 1-0, och med 2 omgångar kvar att spela så har Sverige i grupptopp 10 poäng. Bosnien på andra plats har 8, Polen på tredje plats har 4 och Rumänien på fjärde och sista plats har 0 poäng i nästa omgång. Nu vill man ju egentligen ha lite mer Nations League-fotboll, för ja, det har ju varit så härligt.
3: Det har ju nästan inte varit
2: Nej, det har ju varit så mycket matcher som helst på 10 dagar. Men ge oss mer, för det går ju så bra.
3: Ja.
2: Men nu får vi ändå vänta drygt en månad till mitten av november innan det är dags igen. Och då i den första matchen i den samlingen som innehåller 2 matcher för lagen i gruppen som möter Sverige, Bosnien på hemmaplan. Då kan de säkra gruppsegen. Går det inte då så kanske det går några dagar senare i bortamatchen mot Polen. Ja, vad tänker du på? Du kollar på de andra siffrorna där, Jonas. Vi kanske ska repetera dem i Nations League.
3: Ska vara helt ärligt, jag tittar om det droppar in någon intervju. Men vi kan väl nämna igen att i Paris så var det häftig uppvisning utav inhopparna i det sagolikt härliga franska landslaget. Doué, Cherki och Olise kom in och gjorde tillsammans 4 mål, vände 0-1 underläge mot Belgien och vann med 4-1. Och Italien fick vinna igen och är nu 2 i gruppen. Kan vara på väg att ta sig till slutspel i Nations League efter alla bedrövelser som Italien har haft. 3-1 hemma mot Turkiet.
2: Hur är det övrigt där i grupperna då?
3: Ja, det var i A-divisionen som vi pratade där. Ska vi titta ner i B-grupperna så har det förutom i Sveriges grupp, där vi vet att Sverige slog Rumänien med 1-0 och Bosnien besegrade Polen med samma siffror. Nordirland mot Georgien, den slutade mållöst, och Ukraina mot Ungern, där blev det ungersk seger med 2-1. Vill du ha C-divisionen också?
2: Ja då.
3: Ja.
2: Såklart.
3: Montenegro har spelat hemma mot Armenien trots en montenegrinsk utvisning. 0-0 klarade de där. Och Cypern vände sent och vann mot Lettland. Sen har jag inga mer nuffror när det gäller fotbollen.
2: Nej. Vi har
3: och inga intervjuer heller tyvärr.
2: Nej. Då kan vi ju i alla fall tipsa om det här.
9: Radiosporten, dokumentär.
10: Du ska lämna min kille i fred och dö.
11: Han var ju en mega stjärna worldwide.
10: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom, och han hade inga kalsonger.
11: Så då frågade han, was it looking good?
12: Radiosporten, dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
10: Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
11: Och det där tyckte du inte Colin om.
10: Bara jag inte brinner upp.
2: Missa inte det, Radiosportens dokumentär om Colin McRae, en av de mer händelserika bilförarna genom rallyhistorien, kanske man kan uttrycka det.
3: Ja, och tragiskt slut, ja. Omkom i en helikopterolycka. Mm. Hade svensk kartläsare då i Tina Turner. Mm.
2: Sverige har besegrat Rumänien med 1-0 i herrarnas Nations League i fotboll. Det är därför det fortfarande är sport här i P4. Det är det ytterligare 3 minuter och ungefär en halv minut därtill. Sen är det dags för Karlavagnen på temat Vem vill du ge Nobelpriset? Du kan ju börja fundera på det och kanske slå en signal redan nu till 020 22 10 30. Vem ska ha Nobelpriset? Johan Elmander och Andreas Mats på plats där i Bukarest vid Sveriges 1-0-seger mot Rumänien. Nobelpriset i fotbollsträneri kanske en viss Graham Potter ligger bra till för, tänker ni, eller?
1: Man tycker ju det. Hela hans persona, just hur han, bara en sån sak som att han gick till klacken och drog igång kanna på. Jag har aldrig sett en förbundskapten göra det förut.
13: Nej, men det är lätt också att göra det när det går bra. Det har vi sett andra förbundskaptener som har varit runt och gjort olika saker. Men det är underbart att han bjuder på sig själv och att han verkligen har fått kärleken ifrån de svenska fansen.
1: Men det finns ju ytterligare en dimension som du har varit inne på. Hans enorma erfarenhet jämfört med andra förbundskaptener. Han har varit på den allra, allra högsta fotbollsnivån. Det är inte så många andra svenska förbundskaptener som har varit i Chelsea och West Ham och allting.
13: Nej, jag kan inte komma på någon annan. Vi var ju satt och pratade lite här vid lunch om det är ju Sven-Göran Eriksson som var den som egentligen har varit på den här nivån. Annars har vi inte riktigt haft det.
1: Men han blev ju aldrig svensk förbundskapten.
13: Nej, men han blev ju aldrig det. Exakt, han blev vi Englands förbundskapten.
2: Vi körde ju ganska många intervjuer i regi Emanuel Nasched inför matchen. En av de saker som jag fastnade tydligast för där var det som Erik Smith sa, den ganska nya mittbacken ändå i Graham Potters landslag. Han sa att det är härligt att få lov att vara med här, för det är så många fina människor och man får så många nya kompisar i fotbollslandslaget. Det är en sån sak som man nästan aldrig har hört. Så har det såklart varit tidigare, men det är roligt att höra folk lyfta fram en sån sak, tänker jag.
13: Ja, jo, ja, absolut. Men oftast i landslaget så trivs man ganska bra med varandra. Men det är roligt att det finns spelare som går ut och säger det också.
1: Men det måste ju också vara lite Potter-effekt.
2: Ja, och en anledning till att det går bra.
13: Ja, det är klart. Alltså, du mår ju alltid, om en grupp mår bra och du mår bra som människa, och då vill du ju ge extra till din kompis som är grannen som spelar vänsterback, eller om det är en innermittfältare, då vill man ju ge det lilla extra, för man vet hur skönt det är när man sitter efter matchen i omklädningsrummet och garvar tillsammans och pratar om vad som har hänt, och samtidigt som du har en isblåsa på knät och skavsår på hälsenorna.
2: Men tack så himla mycket för idag, Andreas Mats och Johan Elmander, och hälsa Emanuel och hans intervjuer så gott där på Arena Nacional i Bukarest.
1: Ja, de dyker ju upp i appen Sveriges Radio.
2: Ja, de gör ju det. Att det är bara att hålla ögon och andra sinnen öppna där, så kommer ni att hitta dem i appen och också i så småningom Radiosportens morgonsändningar av nyhetskaraktär om några timmar. Tack så mycket Andreas, Johan och Emanuel där i Bukarest. Jonas, vad minns vi mest från dagen i övrigt?
3: Att att det inte kommer att bli något VM i längd och alpint varje år redan 2028, utan möjligen från 2032. Vi minns också att Alexander Ovechkin gör sin sista säsong som ishockeyspelare i NHL.
2: Och nu tackar Sportextra måndagsvarianten för sig. Gustav Ränkeskog, Astrid Einarsson och Nike Bolmgren i Digipatrullen. Rolf Hilton, Oskar Lindholm var tekniker. Och Jonas Enarsson och Christian Olsson. Tack så mycket för närvaron och lämna nu över till Karlavagnen. Ha det bra, hej då!
14: I studion. Och det är ju Nobelveckan och ikväll har du chansen att dela ut ditt alldeles eget pris. Vem vill du hylla och varför? Kanske en person som alltid ställer upp, någon som har förändrat ditt liv eller helt enkelt någon som gör din vardag lite bättre. Om det fanns ett Nobelpris i tålamod, vem skulle du ge det till? Finns det någon som alltid finns där, ställer upp gång på gång och orkar även när det är kämpigt? Eller vilken hemmagjord uppfinning borde prisas, tycker du? En uppfinning som nästan är värd ett Nobelpris i vardagslösningar? Eller varför inte dela ut Nobelpriset i skratt? Vem får dig alltid att skratta och varför? Jag ring in och berätta vem ska få ditt Nobelpris. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se och kommentera på våra sociala medier. Och också delta i appen Sveriges Radio. Men allra helst vill jag prata med dig under den här kommande timmen fram till midnatt. 020-22-10-30 är numret. Jag sa att Jakob Palkintosi myös suomeksi. Du kan såklart dela ut ditt pris på finska, för det är ju måndag. Jag tänker att vi på hos Suomi och Karlavagnenissa. Vem vill du prisa? Ring in på 020-22-10-30. 020-22-10-30.

George Harrison, Got My Mind Set On You, har startat Karlavagnen här ikväll. Lite senare start än vanligt. Men det var ju en positiv, rätt så positiv fotbollsmatch. Så vad gör det? Och snacket har varit igång på sociala medier.

0: Sofia skriver: jag skulle ge Nobelpriset till min stora syster. När vår mamma gick bort tog hon även på sig en mammaroll för mig. Trots att hon själv kämpar med sin hälsa och har tre små barn finns hon alltid där. Hon är inte bara min syster utan också min bästa vän. Vi brukar ses rätt ofta. Jag brukar sova över hos henne och då gör hon frukost på sängen åt en. Precis som mamma alltid gjorde. Oh. Vilken fin motivering, Sofia. Det låter verkligen som en syster som är värd att hyllas och prisas. Och också Patrik vill prisa sina nära och kära som i lördags förgyllde hans och hans frus bröllopsdagsfest där de också firade fruns 60-årsdag. Patrik skriver också att festen hade Karlavagnen tema. Det vet jag inte om jag någonsin hört tidigare. Han skriver: det var mammas två bröder och svägerskor som satte upp en telefonsluss dit man fick ringa in när man ville hålla tal. En svägerska var programledare. Den andra hade hand om så kallade sociala medier som i detta fall var gula post-it-lappar som man fick skriva sina meddelanden på och lämna in till redaktionen där mammas bröder satt i slussen. Vi hade så roligt. Ja, det låter väldigt roligt och väldigt kreativt. Vilken rolig idé. Kanske jag ska härma er, Patrik, någon gång. Men du som lyssnar, vill du prisa någon som styrt upp en riktigt bra fest? Eller någon annan nära och kära? Ja, ring in 020-22-10-30. Vem skulle få Nobelpriset i fester om du fick bestämma? Eller i något annat? Nu kvällens första samtal. Hej Ingela Magnusson i Linköping.
1: Hej.
0: Hur mår du ikväll?
1: Jag mår bara bra.
0: Vad härligt.
1: Och du då?
0: Ja, men jag mår också bara. Jo, men det är jag faktiskt. Jag har ändå haft en fartfylld helg med mycket tid ute och en hel del träning och sådär. Men jag är ändå, eller kanske just därför är jag pigg idag. Vad vet jag?
1: Det låter härligt.
0: Ja. Om du skulle dela ut ett Nobelpris, vem skulle du ge det till och varför?
1: Jag skulle vilja dela ut ett Nobelpris till den bästa sjuksköterskan och chefen som jag har stött på i alla mina år inom vården. Och hon heter Annika Jonsson och bor i Uppsala just nu.
0: Ja, när jobbade ni tillsammans och var?
1: Vi började jobba tillsammans 1995 när det var ett nytt vårdboende här i Linköping som öppnade. Aha. Och då jobbade hon som chef och sjuksköterska där.
0: Okej, okay. Och vad var det för typ av vårdboende? Vad innebär det för er? Vad jobbade ni med?
1: Det var sjukhemsboende och demensboende.
0: Mm.
1: Det var olika avdelningar där.
0: Okej, okay. Och hur var Annika att jobba med då?
1: Annika var en underbar person. Hon var så duktig i sitt arbete som sjuksköterska och chef. Hon var till och med duktigare än läkare som kom ut. Hon hade mer kunskap än dem ibland. Hon såg till all personal, alla boende. Hon lärde upp mig när jag började jobba där. Mm. Och hon sa även till mig att nu, Ingela, ska du läsa till undersköterska. Oh. Så det gjorde jag.
0: Men,
1: jag har aldrig jobbat på ett bättre boende där hon var sjuksköterska. För allting var så i ordning ställt och det var ordning och reda på allting.
0: Men du nämnde ju många fina saker där, men vad gjorde hon i vardagen som gjorde att du kände dig sedd på jobbet?
1: Hon tog med mig, för hon såg att jag var intresserad av att lära mig. Så jag fick gå med henne och lära mig olika saker i vården. Mm. Så då fick man gå bredvid henne och hon lärde ut. Och hon behandlade alla likadant. Det var ingen hierarki som det är på många andra ställen. Sjukhus med mera, med läkare och sjuksköterskor och undersköterskor. Utan hon såg varje...

0: varje person som jobbade där. Och hon såg varje boende som bodde där.
1: Mm. Jaha. Men det låter som en helt underbar chef. Var hon aldrig sur eller irriterad eller hade dåliga dagar?
0: Nej, det var hon inte. Man kunde komma till henne med precis allting. Alla problem. Och hon lyssnade och gav goda råd om man var osäker.
1: Det låter som att du lärde dig också väldigt mycket nytt på det jobbet.
0: Ja, det gjorde jag. Absolut. Jag lärde mig från grunden där, gjorde jag. Innan jag började utbilda mig själv till undersköterska.
1: Ja, vilket också var då tack vare den här Annika mycket.
0: Ja, precis. Ja. Det var hon som sa till mig att du måste göra det här, Ingela.
1: Och jag kan tänka mig att på ett sånt här jobb att det var både tårar och skratt. När skrattade ni på jobbet?
0: Det är ju så här att när man jobbar inom vården så måste man ha lite humor. Även i sorgliga stunder. För att annars så är det så psykiskt påfrestande arbete med att jobba inom vården. Så att man måste faktiskt ha lite humor där och kunna skämta ibland även om det är väldigt tunga stunder. Och även med anhöriga när det är tunga stunder för att lätta på trycket.
1: Ja, men så är det ju. När man har nära till, alltså, om man har nära till tårarna så har man ofta nära till skratt i samma stund. Det känns som att när känslorna är... uppe på skinnet så är de verkligen där.
0: Ja. För att det är ju så här att när man jobbar i vården då får man ju uppleva både glädje och sorg. Och andra människors sorg. Och en viktig lärdom utav det är ju att anhörigas sorg är inte min sorg. Man måste bearbeta det och gå vidare.
1: Ja. Tog det lång tid för dig att lära dig det?
0: Nej, det gjorde faktiskt inte det. Jag kommer ifrån landet ifrån första början. Jag har varit med om mycket sorgliga saker. Jag vet att djur måste dö när de plågas och sådana saker. Så jag hade mycket med mig i bagaget när jag började jobba inom vården. Hade jag. Jag hade mycket... många släktingar som hade gått bort. Jag hade en kusin som gick bort när hon var 7 år. I hjärntumör. Så att jag hade mycket sånt med mig redan när jag började inom vården.
1: Och det kanske gjorde då att du också kunde sätta dig in i situationen men också gå vidare som du beskrev så fint.
0: Ja, precis. Ja. Empati är fruktansvärt viktigt att ha när man jobbar inom vården.
1: Ja. Det är jätteintressant att få prata med dig, Ingela, och det var väldigt fint att höra om Annika som du skulle vilja hylla. Det låter också som att hon kanske var en av de personerna som skapade den här kulturen, att det var okej att både skratta och gråta på jobbet.
0: Ja, precis. Och hon vill jag ge Nobelpriset för sjuksköterska, för hon är fortfarande den bästa sjuksköterska jag någonsin har träffat på i vården.
1: Fina ord, hoppas Annika hör det och blir glad. Tack så mycket, Ingela, att du var med.
0: Tack.
1: Ta hand om dig, hej då.
0: Du med, hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Stella Lefty, Boston. Ja, i kväll pratar vi om vem du skulle ge ett Nobelpris om du fick dela ut ett alldeles eget Nobelpris. Stort som litet. Och Mona har ett väldigt roligt förslag på priskategori. Hon skriver på Facebook: den som kan göra en lönespecifikation som går att begripa. Ja, vilken stark priskategori. Dock låter det som att Mona ännu inte hittat någon pristagare. Men vem vet, det kanske kommer. Nu har vi med oss Per Herbertsson från Falun. Hej!
1: Hallå där, hallå där!
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bra. Det är lugnt och skönt.
0: Så det lät så bra när du bara, det är bra.
1: Ja.
0: Och vi pratade här med att prisa människor om att dela ut ett alldeles eget Nobelpris. Vem tänker du på då?
1: Ozzy Osbourne.
0: Ja, artisten.
1: Ja, jajamän.
0: Ja, hur har han blivit så viktig för dig?
1: Han har ju följt med mig ända sedan början på 80-talet. Ja, sedan 1980, då åkte jag ju dit rejält på han. För han är en fantastisk människa. Och han är ju väldigt mån om sina, eller var väldigt mån om sina fans och alltihop. Han var väldigt mån om människan. Och sen, hans låttexter, de är ju, ja, de är så bra.
0: Ja. Men hur började du bara lyssna på honom, eller var det någon kompis som tipsade om honom, eller hur upptäckte du hans musik?
1: Nej, det var en kompis som jag umgicks med väldigt mycket i min ungdom, som var iväg och köpte en skiva med honom. Bark at the Moon hette skivan, och jag åkte ju dit direkt. Det var, och sen var jag tvungen att gå igenom det här med Black Sabbath och alltihop det här. Så, Och sen just det här att han har så väldigt bra texter. Just den, han har ju en låt nu då som heter Killer of Giants. Ja. Där han sjunger om det här, om vi inte tycker om krig, varför ska vi då tillverka vapen? Mm. Då kan man ju börja på fundera, det skulle ju Putin ha hört, tycker jag.
0: Mm. Vad är det med hans sätt att skriva texter som tilltalar dig?
1: Ja, men de är ju rätt fram och ärliga på något vis. Och, ja, men det blir nog väldigt speciellt. Jag fick till och med hustrun, och jag tvingade henne att börja på att lyssna på det här också nu. Och hon begriper inte, men hur kan du höra texterna? Hur kan du göra det? Så nu har jag lyckats få fram texter, så nu får hon läsa dem där samtidigt som han sjunger. Mm. Och då har ju hon också halkat in lite på det här spåret.
0: Och det kanske har ändrat lite hennes bild av Ozzy Osbourne då?
1: Ja, jo, nej, men hon har ju tyckt att han har varit fantastisk hela tiden, eller bra. Hon har ju tyckt att han har varit en bra artist och så här, men hon har liksom inte förstått hur jag kunde se han som en gud nästan. Så han är ju ett riktigt helgon.
0: Men du nämnde ju där som den här låten Killer of Giants, där du kände att det fanns någonting om samhället. Men har du hittat något som har tilltalat också dig i din vardag, i ditt liv?
1: Ja, men det är ju den här låten Paranoid då, som jag skulle kunna tänka mig. Och likadant har han en låt som heter Mama I'm Coming Home. Ja. Jag kan räkna upp hur många låtar som helst.
0: Men i vilka stunder har de betytt mycket för dig?
1: Just nu, det, som vi säger, det här senaste året, då, för det är ju drygt ett år sedan, då fick jag ju en MS-diagnos. Mm. Och vart ju nedslagen på backen riktigt ordentligt. Mm. Så då har det varit mycket Ozzy Osbourne och så här. Och han har liksom hjälpt mig uppåt på något vis med. För jag tänkte, har han levt det livet han har levt och klarat sig så pass länge, då var det väl fan om inte jag skulle klara av det här.
0: Mm. Vad häftigt.
1: Ja. Han har ju levt ett hårt liv, om man säger så. Han var ju 76 år ändå.
0: Ja, det var väl förra året han avled, tror jag. Det var ja, 2025, ja.
1: Mm. Ja, så då hade jag en egen begravning för han. Så jag satt med tavla och alltihop.
0: Och det hade du? Oj, beskriv, hur såg det ut? Eller vart var du?
1: Nej, vi har ju en liten stuga då. Så jag tog ju med mig en tavla dit och lite ljus och grejer. Och sen drack ju han 3 flaskor Hennessy om dagen. Så jag hade en sån flaska med sig, men jag fick då inte i mig mer än en kanske. Inte en, utan ett litet glas. Oh. För så gott var det inte. Men då satt jag där och var med på hans begravning, alldeles för mig själv.
0: Vilken hyllning, Per.
1: Ja.
0: Och häftigt
1: då,
0: att...
1: Ja, då hade jag en liten ossig afton där för mig själv och var med på begravning och alltihop. Så, så han skulle jag vilja ge ett Nobelpris för att klara han av att leva som han har gjort och klara alla av att leva vidare.
0: Väldigt cool motivering och häftigt. Jag hoppas att det känns bättre nu med MS-diagnosen och att du kämpar på bra med allt det här.
1: Mm. Jag har inget annat val, det är bara bita ihop och kämpa på.
0: Du låter så positiv, och så att det är härligt att höra, Per.
1: Ja, man måste vara positiv, annars blir livet ett elände.
0: Mm. Nej, så jag får väl säga som du sa till oss, alltså att du kände en tacksamhet för honom. Så tack själv att du var med och spred lite positivitet.
1: Ja, tack själv. Tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Detsamma. Hej, hej.

0: Westlife, Fool Again. Ja, det är många vänner, grannar, undersköterskor, hemtjänstpersonal och andra som hyllas och prisas på våra sociala medier. Ja, men framförallt på Facebook där vi heter Karla Vagnen i Sveriges Radio P4. Anna-Karin skriver, Nobelpriset går till Lars Lerin. Det finns ingen som han. Han är en person som tänker på andra mer än sig själv. Så Gustav skriver istället, jag skulle ge priset till min bästa vän Alva för att hon är världens bästa vän man kan få. Hon är den snällaste och roligaste som finns. Och de har känt varandra sedan gymnasiet. Så fint att läsa alla hyllningar till olika personer som på ett eller annat sätt gjort gott. Nu har vi med oss Ulf Stenberg från Sundsvall. Hej Ulf!
1: Hej, god afton.
0: God afton. Är läget bra i Sundsvall?
1: Det är ju liksom 4 grader.
0: 4 grader? Ja.
1: 4 grader, mörkt.
0: Mörkt, ja.
1: Snart kommer vintern, solen, snön.
0: Ja, det gör ju det. Det är det.
1: Det
0: här...
1: det bor ju lite längre söderut.
0: Ja, jag är på Gotland och här, det är ju fortfarande varmt, men nu börjar det bli ganska mycket gula och orangea löv överallt.
1: Här är hela allt orangea.
0: Och vi har ännu grönska kvar, så men det är häftigt hur olika det kan vara.
1: Ja, det är 100 mil emellan.
0: Ja, det är ju det. Sverige är ett långt land.
1: Ja, det är ett långt land. Och vi ville prata om vilken man ville ge Nobelpriset till.
0: Ja, precis.
1: Till min dotter.
0: Mm-hmm.
1: Som jobbar inom vården.
0: Vad heter hon?
1: Sofia.
0: Sofia. Och vad gör hon?
1: Hon är där man byter ben och armar. Vad heter det? Kardiologen. Nej, ortopeden. Ortopeden heter det. Där är hon.
0: Uh-huh.
1: Och det är varenda dag. Mm. Fält som dag. Natt som dag. Får hjälpa till då. Oftast är det gamlingar. Ja, nu är det yngre också. Men de är förbannade, ursäkta uttrycket, sparkbackcyklarna.
0: Ja, de bär elsparkcyklarna.
1: Elcyklarna, ja, de är ju livsfarliga för fan. Ursäkta uttrycket i Sveriges Radio.
0: Ja.
1: På det sättet.
0: Mm.
1: Hon jobbar häcken också. Mm. För att hjälpa då de äldre först. Mm. Sen är det jävla ungdomarna som åker på de där för fan. Mm. Vänta lite grann.
0: Men märkte du redan tidigt att hon hade sån arbetsmoral och ville alltid hjälpa till?
1: Ja, enormt.
0: Hur märktes det när hon var barn?
1: Hon gick efter pappa sin. Utan att skryta. Jag har också jobbat jättehårt i 44 år i mitt liv.
0: Ja. Vad har du jobbat med?
1: Jag har hållit på beklädd och inredning.
0: Mm.
1: Så att jag vet hur jag har jobbat på den sidan. Jag har ju varit pensionär i 14 år nu.
0: Ja.
1: Så att jag vet hur det var.
0: Ja.
1: Men idag är ju sjukvården lika ansträngt som då jag jobbade.
0: Ja.
1: Om man nu säger så.
0: Mm.
1: Det är ju. Men hon gör ett kanonjobb.
0: Mm.
1: Jag har ju bara henne så att det är därför jag älskar min dotter överallt på jorden.
0: Det förstår jag. Vad brukar ni göra när ni träffas?
1: Ja, jag måste ådrota.
0: Vad sa du?
1: Ja, vi har ju annat att göra. Jag är 77 år gammal. Ja. Jag hjälper henne. Hon jobbar mycket. Och så åker jag bort någon fiken någonstans.
0: Ja.
1: Hon är också solo. Jag har ju varit gift en gång i tiden. Men det är länge sedan.
0: Ja.
1: Men vi åker bort och trevligt och ute äter. Och, ja. Mm. Som man gör mamma och pappa.
0: Ja.
1: Eller mamma, pappadotter, pappadotter. Normalt sett.
0: Vad kul, Ulf, och vad roligt att höra att du är så stolt över din dotter. Tack för att du var med.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej då.

0: Pontus och amerikanerna, min bror och jag. Och i Karlavagnen är det många vardagshjältar som får Nobelpriset ikväll när ni som lyssnar får bestämma vem ska få ett Nobelpris och varför. Torbjörn har mejlat och vill ge Nobelpris till sin gruppbostad och de som jobbar där för att de tar den tid de gör med honom och alla andra som bor där och att personalen som finns där och dygnet runt. Och Eva May vill hylla sin mammas granne i Köping som hjälper till så mycket, för Eva May bor ju ett par timmar därifrån, men Annika är en granne som hjälper till och tar med mamma på shopping och lite utflykter och ser till att hon mår bra och även hjälper andra grannarna. Och Roger skriver: hej Karlavagnen, jag skulle dela ut priset till min avlidna frus sedan 2 år, kusin Bitte. Hon ställde alltid upp under den svåra tiden som då var. Ring Bitte och be henne komma hit. Så lät det då när det var som värst och hon kom flera gånger. Oh, så fint, och just det här med att vad det kan betyda. Att man finns där i glädje och i sorg och i vardagen. Oavsett om det handlar om att man bor tillsammans eller att man tar en mamma på shoppingrunda. Och jag säger hej till Lena Davidsson i Tierp i Karlholms bruk, närmare sagt.
1: Ja, stämmer.
0: Hej, hur mår du?
1: Jag mår bra.
0: Ja.
1: Toppen, det blåser ute men det är varmt.
0: Ja, skönt.
1: Ja.
0: Vem skulle du vilja hylla eller prisa om du fick dela ut ett Nobelpris i någon kategori?
1: Min man för sin tålamod.
0: Oh, här har vi den. För bästa tålamod som jag efterlyste tidigare. Jaha, varför då?
1: Han har tålamod för 1000.
0: Aha.
1: Jag hade 2 barn innan vi träffades. Ja, vi har varit ihop i 40 år nu. Mm. Och så fick vi 3 barn. Och så fick äldsta jäntan 3 barn som är typ lika gamla. Och jag var hemma med mina barn och det innebar ju att jag fick ta hand om hennes barn också när hon jobbade.
0: Ja.
1: Så då var det ju 6 ungar.
0: Oh.
1: Och plus kompisar. Och så kunde han sitta och skruva på en klocka eller skruva på en bil eller någonting. Och kunde ha hela ligan runt sig.
0: Oh.
1: Och bara tålamod att bara, ja men man gör så här och man gör så här. Och då vet jag höll ju på med galen. Och sen det här i skolan med historia är det ingen unge som älskar.
0: Jag gjorde faktiskt det som barn.
1: Ja. Ja.
0: Förlåt, jag var tvungen att motbevisa dig. Men förlåt, berätta din historia.
1: Men han satt ju sig ner och läste. Så till slut sa våra barn, de älskar ju historia. Så nej, bara tålamod och bara ge tid. Och titta på det här, läs det här, se det här. Och bara tålamod och håll på. Sen började han köra lastbil, långtradare med sina vrelast och grejer.
0: Mm.
1: Och kom jag och skulle lossa ibland och så kom det någon som, åh nej, det här törs inte jag. Nej, det jag törs inte. Och jag sa det, ja men då har det kommit till precis rätt person om jag var med. För han har tålamod. Han kommer att hjälpa dig så att du aldrig kommer att göra något fel någon gång. Och han bara har tålamod och ibland blir jag så irriterad på den tålamoden.
0: Vadå, vill du att det ska hända, saker ska ske lite fortare eller?
1: Nej, men just att han bara liksom kan vara lugn och bara tålamod. Tänk att ha 10 unga, vet du, småbarn som springer runt och beter sig.
0: Oh.
1: Och så bara lugnt och sansat förklara, så här gör man.
0: jag är så här idrottsledare eller ledare för några barn i olika sporter, så jag på min fritid. Så jag förstår hur mycket det kan, eller jag kan tänka mig hur mycket det let och hur många frågor han fick.
1: Ja,
0: mitt
1: precis.
0: I olika saker. Alltså, varför är det så här? Varför ska det dit? Varför gör du så?
1: Ja, precis. Precis.
0: Ja.
1: Och i timmar alltså, utan att tappa ett minsta tålamod.
0: Det är häftigt. Det är... Men märkte du det tidigt när ni blev ihop att det här är en karl med tålamod
1: ja,
0: och lugn.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Hur märktes det?
1: Jo, men det märkte jag eftersom jag hade två barn före då.
0: Mm.
1: Då märkte jag att han engagerade sig helt i dem och tålamod i dem. Och de fick rida runt och han sprang på fyra ben. Och
0: Ja, det låter fantastiskt och det låter också som att ni har varit ett bra team. Eller,
1: ja,
0: eller hur är du om du jämför dig med honom? Är du då den som inte har så mycket tålamod kanske? Eller?
1: Ja, jag har väl mindre tålamod. Men jag är ju samtidigt den som är mamma till alla barn jag ser.
0: Mm.
1: Alla barn. Ja.
0: Vad tror du att det kommer ifrån? För hos er båda, att ni tar er an barnen och finns där och hjälper.
1: Ja, men det är nog uppväxten, måste det vara. Båda har vi haft våran trygga uppväxt. Inga problem och bara trygghet.
0: Mm.
1: Så det lär väl vara därifrån.
0: Ja. Oh. Det är härligt att låta det goda gå vidare.
1: Ja, precis. Och barnen, alla ja, barn och barnbarn. Och, ja, nu har vi ju barnbarnsbarn också. Och alla är så underbara.
0: Mm.
1: Inga problem med någon. Och inga, nej, de är helt underbara allihopa.
0: Mm. Ja, och vad gör din man ikväll? Hur ska han fira, tror du, det här priset i bästa tålamod?
1: Jag har inte talat om för henne att jag ringde.
0: Nej, oh.
1: Jag gick ut ur husvagnen.
0: Nej, tror du att han lyssnar?
1: Ja, jag vet inte riktigt vad han gör.
0: Det får gå så att, för sen programmet kommer som podd efter en stund,
1: precis,
0: så du får,
1: ja,
0: sen när vi har hunnit få ut poddversionen, då får du gå in på den i Sveriges Radios app och vara så här. Men du, ska vi
1: lyssna på det här? Du är nominerad Nobelpris. Ja, precis.
0: Jättekul, ja. Lena. Hoppas han blir glad.
1: Ja, det blir han.
0: Ha en fin kväll och hälsa honom grattis sen när du avslöjar detta.
1: Ja då, det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ej ni med låten Pomona, och vi hinner med ett samtal till i Karlavagnen ikväll. Kent Almqvist i Trollhättan, hej!
1: Hej, hej!
0: Vem skulle du vilja lyfta fram i det här sammanhanget?
1: Ja, dela ut något fred eller något Nobelpris. För vi är ett antal svenska FN-soldater som redan har fått Nobels fredspris. Alla som har tjänstgjort inom FN-tjänst mellan 56 till 88, som var Sveriges FN-tider, har ju fått Nobels fredspris.
0: Ja! Du, berätta, hur fick du reda på det här när det delades ut?
1: Ja, du, jag minns inte hur jag fick reda på det, för jag vet, jag jobbade och då hade vi... Det var väl ingen som trodde att det skulle bli någon sån medaljutdelning, men det var ju som vilken prisutdelning som helst. Det tilldelas ju FN, så det var alla som hade tjänstgjort inom FN fram till 1988 och fick ju priset. Och vi är ju, bara i Sverige är det säkert flera tusen, jag har inte uppgifter om hur många det är, men på Cypern är det över 25 000 svenskar som har tjänstgjort, och sen har vi ju varit på många andra ställen i världen.
0: Ja, men fick du, jag har för mig att de skickade ut till och med sådana där pris till, fick du ett eget personligt pris då på något sätt?
1: Ja, vi försvarsministern som ju var, Röde Börje kallas han, jag kommer inte ihåg vad han heter mer än Börje Karlsson eller vad heter han. Han skickade ut ett diplom till alla svenska FN-soldater, och sen har vi haft möjlighet att köpa en FN-medalj som vi, den fick vi bekosta själva. Och sen hade vi ju då i regel fått en medalj, och vi hade gjort 90 dagars FN-tjänst på något ställe i världen. Mm. Själv så var jag på Cypern och Sinai, så jag har gjort två gånger på Cypern, en gång i Sinai, öknen mellan Israel och Egypten.
0: Vilka är dina starkaste minnen från din tid i FNs fredsbevarande styrkor?
1: Ja, det var ju 1974 när jag var nere och tjänstgjorde på Cypern, och man störtade Makarios och ön blev delad. Så det är ju som det är idag, att det är en turksida och en greksida. Mm. Det glömmer man ju inte i första taget.
0: Hur var det där på plats?
1: Ja, det var väl inte så allvarligt, vet jag. Vi tyckte, jag var 22 år gammal då. Då var det ju, man var väl lite ung och så där, tog livet med en klackspark, kan man väl säga. Mm. Men vi var ju mer eller mindre instängda på våran kamp under 3-4 månader som vi kunde inte komma ut. I första tiden var vi ju mer eller mindre semesterbataljon, och sen när detta inträffade så var vi instängda. Vi var där vi var, och vi hade ju många killar som låg ute på observationsposter, som några var ju mer eller mindre de var inte i krig, men de blev ju beskjutna utav antingen turkar eller greker, och de hade det säkert inte så roligt. Jag själv var inne på våran huvudkamp och skrev maskin. Så jag hade det ganska bra, kan jag säga.
0: Ja. Men tänker du ofta på det här nu även så där nästan 50 år senare, eller över 50 år senare?
1: Ja, alltså på något vis så blir det ju mer och mer man tänker på det. 24 oktober är ju FN-dagen, och då är vi i regel ett gäng som träffas och pratar och berättar om minnen och vad vi har upplevt och så vidare. Så att jag tror det är något som kommer med åren mer och mer.
0: Och vad betyder den där gemenskapen för dig, att ni träffas och pratar om det?
1: Det är väl ett sätt att man säger debriefing som vi får uppleva. När jag kom hem då 1974 så var det ju ingen som brydde sig om hur vi mådde eller någonting, för då var inte Sverige så förberedda på detta, utan vi kom hem och vi fick åka hem, och sen är det säkert många som har mått dåligt. Och just det här att vi träffas och pratar, det är ju ett sätt att hantera upplevelserna vi har varit med om.
0: Och... ja. Och det är fint att höra att ni har den gemenskapen. Det, jag behöver tyvärr avrunda för att klockan slår ju midnatt snart.
1: Jag förstår men, det.
0: Men fint att höra om dina erfarenheter och vännerna där. Ja. Tack för att du var med.
1: Ja. Tack så mycket själv och grattis till alla FN-soldater.
0: Grattis där från Kent. Nu ska vi snart få nyheter från Ekot med Marcus Landén. Jag, Hanna Silman, tackar för mig. Karlavagnen är tillbaka imorgon kväll med Olof Rättling. Tack och godnatt.
2: Ekonyheter. En ung man är död och 10 personer vårdas på sjukhus efter den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta under dagen. Felicia Arnmark Larsson var på väg hem till Ljungby och satt på övervåningen i bussen när den välte. P4 Kronoberg var på plats när hon kom ut från vårdcentralen och träffade sin mamma Anita.
3: Min dotter är ju såklart chockad över det som har hänt. Men hon kommer här och jag är så otroligt glad att få träffa henne.
4: Ja, du får en kram här av mamma.
3: Ja, det känns bra.
4: Berätta, beskriv vad som hände.
3: Det gick så snabbt. Nej, men jag lyssnade på musik och så hör jag, eller känner hur allting börjar vibrera och folk börjar skrika för sina liv. Och sen börjar allt välta. Slå i ansiktet, gjorde jag. Så jag knockade till näsan. Slutade med att jag hamnade på golvet och repade upp ryggen. Men annars löste sig.
4: Vad såg du runt omkring dig?
3: Folk som hängde, de som hade bälte då. Eller att alla bara låg överallt och försökte ta sig ut.
2: Reporter Lars Peter Hille, P4 Kronoberg. Det har hörts explosioner i Saudiarabiens huvudstad Riyadh under kvällen, rapporterar AFP. Houthi-rebellerna i Yemen säger sig ha attackerat bland annat den internationella flygplatsen och oljeraffinaderier, men det har inte bekräftats från saudiskt håll. Striderna har trappats upp de senaste dagarna. I helgen inledde regeringsstyrkorna i Yemen en större offensiv mot Houthierna och saudierna säger sig också ha genomfört attacker under kvällen. Sist fotboll. Sverige tog under kvällen sin tredje seger i Nations League mot Rumänien. Matchen slutade 1-0 efter mål av Viktor Gyökeres och det var första gången sedan i juni förra året som Sverige lyckades hålla nollan. Sverige toppar nu gruppen i Nations League. Det avslutar Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
5: Och då sätter vi igång Vaken med P3 och P4. Det är ett direktsänd radioprogram från nu hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvicke som finns med dig. Känns det bra?
6: Ja, men det känns bra. Kul att Sverige vann igen.
5: Ja, får man väl vara glad åt. Mm.
6: Potter var ju fram och drog igång klacken att de skulle sjunga den här kanna på också, hörde jag.
5: Jaha, den är inte familjär med.
6: Är det inte?
5: Nej.
6: Men vart var du under VM i somras?
5: Jag jobbade väldigt tidigt, så att jag såg typ en halv match.
6: Ja, det känns svårt att missa kanna på, men det är ju typ kanna på. Alltså en ganska simpel, inte jätterolig ramsa, men som skrålades mycket under VM.
5: Mm-hmm. Och då vill han ha tillbaka den känslan och därför vill han att de skulle kanna på nu också.
6: Ja, för jag hörde på Radiosporten och de tyckte det var så kul att han bjöd på sig själv. Det är ändå väldigt låg ribba för att bjuda på sig själv i sportsevenemang.
5: Att dra igång en hejaramsa.
6: Ja, oj vad han bjuder på sig själv.
5: Men han är populär nu, Potter.
6: Det är han verkligen.
5: Gud vad de hyllar honom.
6: Ja, med all rätt får man ändå säga.
7: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
8: Det här är Vaken med P3
7: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In. Jag står och är lite ofokuserad just nu.
1: Mm, varför?
0: För att jag möttes precis av ett tråkigt besked innan vi började sända. Och då började jag så här, jag graviterar alltid till begravningsscenen i Fyra bröllop och en begravning. Mm. Där jag känner att jag är sorgsen över någonting. Och du vet, den här Funeral Blues. Ja. Kommer du ihåg den eller?
1: Nej, plocka är ner. Den i Fyra bröllop
0: och en begravning? Ja, jag kan inte recitera det, men det är typ han står ju där och säger, plocka ner, släck alla stjärnorna, plocka ner månen, töm havet på vattnet, för ingenting kan någonsin bli bra igen, för ingenting spelar längre någon roll eller sånt där. Men såg att de ska lägga ner veganska ostbågar. Ja, jag blir så jävla ledsen nu.
1: Robert, jag blir orolig. Vad är det som har hänt? Är det hunden eller har Luleå Hockey förlorat igen? Vad är det? Tänkte de allra värsta scenarierna.
0: Men vi pratat lite om att jag lever ett liv i uppförsbacke. Sötebrödsdagarna för att vara vegan är liksom passé nu.
1: Ja,
0: det började ju med att vara ett väldigt hårt liv var det på 90-talet. Mm. Eftersom det inte fanns någonting vegan som man kunde äta. Och sen kom ju då hela den här vågen av att det var liksom okej att vara vegan.
1: Ja.
0: Och alla restauranger hade veganska alternativ. Och det fanns, började göras liksom en massa choklad som aldrig hade existerat tidigare. Mm. I veganska tappningar. Och så kom ju då en av mina absoluta favoriter, ostbågar, ja, som veganska.
1: Men du har ju också sagt att det har varit lite för lätt ett tag att vara vegan.
0: Ja, jag vet.
1: Att du vill ju vara liksom en kämpe och motvals. Och plötsligt när det blir så accepterat att vara vegan, då är det inte lika kul längre.
0: Men det är som att det går lite för bra. Det får inte gå så där bra.
1: Nej.
0: Jag är ju liksom, det här är ju en livsstil jag vande mig med för så många år sedan. Mm. Och då var det liksom en livsstil i lite motvals.
1: Mm.
0: Och då helt plötsligt bara var så lätt allting, så kändes det så fel på något sätt. Och så därför har jag ju ändå varit lite glad över att saker och ting har börjat försvinna. Men det, nu börjar kännas.
1: Det blir för starkt backlash.
0: Det blir för starkt när jag börjar gå på mina ostbågar.
1: Jag beklagar, jag är hemskt ledsen.
0: Ja, så det är lite den känslan jag har i kroppen nu bara.
1: Ja,
0: men jag ska inte låta det sota ner den här sändningen.
1: Nej, jag är i alla fall glad. Det är kul att jag är det.
0: För fotbollen.
1: Ja, för fotbollen. Jag tycker det är kul att Sverige vann igen i Nations League. De går ju mot gruppvinst. Och det är ändå otroligt. Det har varit många hårda år för svenska herrarna, fotbollslandslaget.
0: Det var lite vad som har varit vegan på 90-talet.
1: Ja, exakt. Så har de haft det. Och nu plötsligt så finns det cornfärs. Det är en jämförelse man kan göra. De vann mot Rumänien med 1-0 under kvällen. Det var Viktor Gyökeres som gjorde målet. Och efteråt så skulle Radiosporten intervjua honom, men det gick sig så där.
2: Ja, men här nere i den mixade zonen i Bukarest så har Viktor Gyökeres kommit till Radiosportens mikrofon. Det tackar vi för. Grattis till segern, Viktor. Målskytt igen och matchvinnare. Den här samlingen, den har varit fenomenal för din del.
3: Ja, det känns bra.
0: Oj.
3: På den här gången i Nations League så bra överlag. Sen vi
4: Men Emanuel, du som hör mig säga detta, jag säger till dig, det här hörs inte tillräckligt bra tekniskt.
5: Banda med din bandspelare
4: Emanuel istället, och så väntar vi några minuter så kör vi ut det. Gyökeres står ju kvar där och blir intervjuad i bandspelare, hoppas jag.
5: Ja, vi hoppas det nu.
0: Vilket långt S han hade, Christian Olsson.
1: Så himla långt S. Ja, men det var ju något det höll på att bryta, så man hör ju nästan ingenting. De fick inte många ord från Gyökeres.
0: Det kommer också så mycket såna, alltså, vad heter det nu? Arbetstermer också. Bandare.
1: Banda med bandspelare. Fick bryta in. Men jag klippte ändå ihop det här vi fick av Gyökeres till slut. Jag tycker det låter verkligen som en vanlig intervju med honom.
3: Ja, det känns bra. Bra överlag.
1: Alltså, det är ju, de har ju det de behöver. Jag menar, Gyökeres är ju inte känd för att liksom måla ut svaren mycket, och han låter ju alltid, ja, men ganska likgiltig. Mm. Ja, det känns bra. Bra överlag.
0: Bra överlag.
1: Vi behöver inte mer än så.

0: Girls Aloud med Sound of the Underground. Du, det är skönt att rensa ut saker.
1: Jätteskönt.
0: Packa skit i stora lådor och bara köra rätt ner i återvinningen.
1: Ja, jag körde till mina föräldrars vind, men absolut.
0: Okej. Okay. Fast du, det där är ju det jobbet, för jag har ju också lite den där tendensen. Nu är det ju väldigt långt till Luleå, men ibland så packar jag med lite grejer och säger så här, men här lägger jag i lådor hemma hos min pappa istället. Men jag skjuter ju bara problemet framför mig.
1: Jag vet.
0: För förr eller senare måste ju det där brinna.
1: Ja, verkligen. Nej, men och det har börjat suckas över det. Nu kom min mamma, för jag var hos dem och lämnade ett lass förra veckan. Och framförallt då grejer från vår båt. Alltså herregud vad mycket saker man har i en båt.
0: Men vad har man, flytväst och kobbe?
1: Ja, men och så här dinor och sånt som inte kan vara med i båten sen uppe på land.
0: Vad kobbe heter det inte? Men vad heter
1: kobbe är ju typ en ö. Ja. Vad tänker du på?
0: För de här som man sätter på sidorna så att det inte ska stöta in i bryggan.
1: Jaha, fender
0: heter det.
1: Ja. Bra,
0: som gitarren.
1: Robert. Precis, så kan man komma ihåg det. Men och då så lämnade jag också min trombon till exempel, någon gammal matta och lite sånt. Men då fick jag utbyte från mamma. Alltså 5 plastfickor fullproppade med information under från min dagstid. Alltså att det bara var så veckans blad. På fredagen fick barnen rita månadsgubbar och vi sjöng på samlingen. Så att nu har hon ju börjat ge tillbaka det där. Och det är ju, det känner jag också är lite elakt nästan. Jag menar, jag vill kanske inte spara alla de där. Så hon sparat dem i alla år, men nu har ju jag svårt att slänga det.
0: Ja, just det.
1: Det går ju bara från hoarder till hoarder.
0: Liksom. Ja, och det är ju lite föräldrarnas uppgift att spara de där grejerna. Men har det varit något, har det pratats om det där på någon nyhetsmorgon eller någonting? För jag fick ju exakt samma sak av min mamma. Aha. I somras.
1: Det kan inte vara nyhetsmorgon, för det vet inte min mamma vad det är. Hon har aldrig kollat på TV4 i hela sitt liv. När jag kollade på nyhetsmorgon en gång så sa hon, vad är det här för program? Så det kan inte vara det. Men kanske morgonstudion SVT.
0: Ja, så, det kan det vara. Det är nog det som står på hemma hos min, eller hemma hos mamma också. Ja. Eftersom hon tycker så mycket reklam på de andra. Ja. Men i alla fall, så, och då, jag fick också en sån, och det var så utklipp också från så här, typ när jag var liten och så här, internet hade kommit till Hemmingsskolan. Här sitter Robert och brevväxlar med Heather i Portland. En bild på mig i lugg.
1: Men ja, det måste vara någon trend då.
0: Ja, någonting är det. Mm. I alla fall så kan man ibland göra fynd, ja, bland de här sakerna som man har förvarat i en massa år.
1: Ja.
0: Auktionssajten Tradera, de har listat några saker som man kanske ska tänka igenom kring innan man gör sig av med dem. Bland annat så har en gammal IKEA-katalog från 1951 som någon hade hittat när de röjde hemma. Den har sålts för 25 000 kronor.
1: Oh, wow!
0: Så det är inte illa, 1951. Det är inte ens länge sedan.
1: Nej.
0: Och annars kan det vara värt då att slänga ett getöga på om man hittar det när man rensar gamla sport- och konsertbiljetter. Mm-hmm. En VM-biljett till finalen i fotboll mellan Frankrike och Paraguay som spelades på Idrottsparken i Norrköping i juni 1958 gick för 13 000 kronor.

0: Oj. Och sen också, det här kan ju vara grejer som vi har, eller i alla fall jag hade mycket affischer hemma på rummet, gamla filmaffischer och affischer från typ olika konserter, eller på olika band och sånt där, kan också vara någonting för då kanske framförallt filmsamlare men också inredningsintresserade. En affisch för filmen Hajen, alltså Jaws då, från 1975, den såldes för 6 750 kronor, och en affisch för Snövit och de sju dvärgarna gick för 7 000 spänn. Mm-hmm.
1: Men jag har nog mest affischer från KP. Och då är det ju typ en panda och så är det två hål från häftstiften i den. Den typen av affischer tror jag att jag har många.
0: Ja, jo, men jag har också mycket Dagfinn och Shaboom. Och så är det så här fettfläckar i varje hörn där, ja, bara som en häftmassa.
1: Ja. Men vem vet?
0: Ja, vem vet?
1: Det kanske kan gå för lite pengar det med.
0: Reklamskyltar också en het potatis. Speciellt om de är i plåt. En champisskylt landade på 22 055 kronor. Mm-hmm. När aktionen var över. Och även gamla fiskerullar tydligen heta.
1: Oj,
0: det var märkligt. Så kanske ta en tur till förrådet eller upp på vinden och kolla igenom vad ni har där hemma innan ni kastar det.
1: Jag gör det.

0: Mauro Scocco, allt just nu här i Sveriges Radio. Vaken med Peter och P4, Robert och Frida, hela vägen fram till klockan 6. Brukar du kränga grejer på andrahandsmarknaden?
1: Ja, men det händer. Nu ska vi tänka vad jag senast krängde. Någon gammal väska, tror jag.
0: Jaha.
1: Och ett par skor. Och... Jo, men absolut. Det gör jag.
0: Jag är så dålig på det där eftersom det känns som att... Det här låter dumt, men det känns som att jag vill ha så höga summor för att det ska kännas värt att börja göra det där.
1: Ja, jag är tvärtom.
0: Du vet att det är så här, ja, men det här kommer jag få en hundring för. Mm. Och då känns det helt värdelöst att jag ska börja lägga det jobbet på att fota och lägga upp det och sådana saker.
1: Ja.
0: Och så ska jag ha, framförallt, att jag måste möta upp någon och prata med kreativitet.
1: Men skänker du bort det istället då?
0: Ja, alltså, jo, men jag är ganska duktig på att skänka, men jag kastar också en hel del.
1: Mm.
0: Men vissa så uppenbara bra grejer som ändå så här går, alltså är användbara längre. Alltså du vet, om jag har någon gammal dator eller någonting, det skänker jag ju bort.
1: Ja.
0: Det kastar jag ju inte.
1: Men
0: skor och såna här grejer, alltså som ändå funkar, helt värdelöst, det slänger jag.
1: Men det kan man ju också sälja utan att behöva träffa någon. Alltså det finns ju massa sajter nu för tiden, man kan göra det. Men jag är ju tvärtom, att jag tycker det är så jobbigt att ta betalt. Jag skäms ihjäl. Tänk om det är något dåligt jag säljer. Det minns jag ju nu var det senaste. Det var ju faktiskt en cykel jag sålde. Och så tänkte jag, men jag säljer den för 200 kronor kanske. Men så kollade jag lite, men vad ligger cyklarna på i Stockholm? Där det säkert är dyrare än andra platser.
0: Mm.
1: Och då kostade ju, det var ju många som kostade flera tusen. Jag kände, nej men jag går absolut inte över 1000 kronor.
0: Mm.
1: Men då var det väl, jag tror jag la ut den för 500 och fick ju liksom 30 svar direkt. Och sen så tänkte jag, men jag kan, han kan ju få pruta. Alltså han kan ju få ner det ett par hundra. Men sen försökte han inte ens pruta. Och då hade jag bara så himla dåligt samvete när jag gick därifrån. Så jag tycker det är jättejobbigt att...
0: Men ångrar du det? Ja, du ångrar inte det då? Var så, ah, gud, jag borde ha lagt upp den för 850 i alla fall. Eller?
1: Nej,
0: jag borde ha lagt
1: alltså, jag menar den cykeln, den har bara hängt på en krok i cykelförrådet i år.
0: Mm.
1: Så jag menar, vad ska den göra där? Jag är bara glad om någon har användning av den. Gud, jag låter som en god samarit. Men kanske är på vissa sätt.
0: Men mycket kan ju vara, du vet, möbler och sånt där, det har jag ju skänkt bort. Men det är också bara för att jag tycker det är jobbigt att bära ner det till bilen och åka iväg med det.
1: Ja.
0: Så då är det ju så här att jag lägger ut det här gratis ifall ni hämtar det.
1: Mm.
0: För då blir jag bara glad att någon kommer och hämtar skiten.
1: Ja, då blir det ju verkligen win-win.
0: Ja, verkligen.
1: Så att, men så har jag också gjort mycket.
0: Vi kan väl, jag tycker det luktar gallup om det här.
1: Absolut.
0: Brukar du sälja begagnade grejer på nätet? Hör av dig och berätta. Vakenet, sverigesradio.se, eller så ringer du in på 02099 5500.

0: Jesse Ware med låten Please här i baken med Peter och P4. Katja Magnusson från Ekot, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Det ska handla om finska politiker som fått oväntat besök.
1: Ja, precis. Det var ju redan i slutet av förra veckan som talmannen i Finlands riksdag sa att ett betydande antal finska riksdagsledamöter haft intrång i sina hem. Och nu har det kommit ut fler detaljer och det visar sig att det handlar om mer än 20 tillfällen. Det är alltså någon som ska ha gått in i deras hem och de här oönskade gästerna, de har inte tagit saker, de har inte förstört något. Men de har lämnat tydliga spår och så här berättar vår Östersjökorrespondent Felicia Hassan.
2: En riksdagsledamot som pratat anonymt med Yle misstänker att hans lägenhet besöks vid två olika tillfällen. Den ena gången ska ett vägguttag ha demonterats och legat mitt på golvet. Den andra gången var det en list från ett köksskåp som placerats på helt fel plats i lägenheten. Och andra anonyma ledamöter vittnar om öppna dörrar, tända lampor och minst en ospolad toalett. Där den skyldige alltså gjort vad man gör på toaletten och sen helt enkelt låtit bli att spola.
0: Det låter inte jättetrevligt det där.
1: Nej, inte alls så trevliga spår. Och man vet ju inte heller vem som ligger bakom det här.
0: Men man tror att det är en och samma person på alla de här.
1: Det vet man inte. Den finska statsministern har sagt att man inte utesluter att det kan vara en främmande makt. Och att det är ett välbekant tillvägagångssätt till exempel från den ryska underrättelsetjänsten. Och enligt Wilhelm Agrell som är professor i underrättelseanalys och som har pratat med Svenska Dagbladet så är just det här en metod som användes av Sovjetunionen under kalla kriget. Då var själva syftet att skrämmas, skapa osäkerhet genom att just visa tydligt att man har varit där. Det användes också under kalla kriget till exempel mot västerländska ambassader i Moskva. Och Agrell säger att den makt som systematiskt sysslat med det här på senare tid är just Ryssland. Men det vet vi ju ännu inte. Men enligt vår korrespondent Felicia Hassan så har det här väckt stor oro och obehag bland de finska parlamentarikerna. Och Wilhelm Agrell, då, professorn i underrättelseanalys, han säger till Svenska Dagbladet att det här är lite som den här scenen med ett avhugget hästhuvud. Om ni har sett filmen Gudfadern, att det ligger i sängen, att det är lite den effekten.
0: Just, fast här är det då att man har flyttat något skåp bara, och sådana saker.
3: Ja,
0: det är nästan lite obehagligt för att det är som små subtila grejer. Alltså det är inte subtila grejer, men det är konstiga grejer.
3: Ja, det är nästan så att man kanske inte lägger märke till det.
0: Nej,
3: direkt.
0: Precis. Är det jag eller?
3: Ja.
1: Mm. Men de verkar ändå vara övertygade om att någonting har hänt, men lite oklart.
0: Vad är det som händer nu då?
1: Ja, men de här intrången, de utreds av polis och riksdagens säkerhetsgrupp ska också diskutera händelserna. Och Finlands president Alexander Stubb, han har sagt, citat, att en attack på en riksdagsledamot är en attack på demokratin. Och han säger också att det ska inte tillåtas eller accepteras. Men sen om man då tittar på ett lite större mönster, nu vet man ju inte vem som ligger bakom, även om vissa spår då kanske har pekat mot Ryssland. Men om man tittar på den större bilden så har det ju kommit en rad varningar på sistone om risken för en rysk militär eskalering mot länder i Europa. Men där är Finlands president Alexander Stubb en av dem som sagt att man egentligen ska tona ner den här skrämselretoriken. Han säger till Fox News att han som överbefälhavare i Finland egentligen inte ser några belägg för en nära förestående rysk attack. Och istället så föreslår han en välbeprövad finsk lösning.
4: So the Finnish solution is cool, calm and collected, take a sauna and a nice bath and deal with it.
1: Ja, ta det lugnt och ta en bastu, alltså Finlands presidents råd.
0: Ja, goda råd.

0: Hero och Khalid och Griffin med låten Save My Love. Julian Evans från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Harkla upp dig och berätta sen.
1: Jag harklar upp mig och jag börjar väl i den änden som man måste en sån här dag med den här tragiska bussolyckan. Det ska inte bli långrandig om det här. Vi har ju hört mycket om den i nyheterna, men för trafikmässigt i alla fall så kan jag säga att det är omledning via Ör och Moheda, och att prognosen är att man i första morgon klockan 7 kommer att kanske eventuellt då kunna öppna den här bussen. Så det är väl en sån avstängning.
0: Det är helt stängt där på den vägen?
1: Ja, precis. Så det är omledning då via Ör och Moheda och mot Växjö, så leds trafiken via Jämla. Det är det fokuset som vi brukar ha på trafiken. Trafikredaktionen då, ska jag säga. Sen Strömsundsbron i Strömsund, det är gammal också långkörare, nu avstängd. Där är även nu omledningsvägen då som går via Ulriksfors. Där en liten delvis grusväg, där är det också en bärgning som pågår nu under natten och kommer att pågå för en timme till. Så lite av ett olycksdrabbat område där. Det är så då en lastbil som har vält och ska bärgas. Så den vägen gör man bäst att undvika nu under natten i den mån som det går. Mm. Annars har det varit en dag som präglats mycket av nedblåsta träd och över lite vägar och sånt där som vi har rapporterat om, att mycket blåst på sina håll.
0: Och 0209 99 444, där har ni tipstelefonnumret.
1: Stämmer.

0: Patti Smith, Because the Night. Jag höll på att säga att det var veckans artist, men det är det ju inte.
1: Nej, det är Joni Mitchell.
0: Ja, men hon var det för 2 veckor sedan. Mm. Patti Smith låg färskt i bakhuvudet.
1: Ja, det förstår jag.
0: Skit i det, hur går det för en gallup?
1: Jo, men det går inte så bra faktiskt. Vi har fått ett meddelande här från Tord. Det handlar ju om huruvida man brukar sälja grejer på nätet. Tord skriver, för att slippa känna dåligt samvete, rädd att ta överpris, brukar jag alltid säga, om du hittar några fel så hör av dig, så swishar jag tillbaka pengarna. Hittills alltid funkat utan att behöva återbetala något och slipper dåligt samvete.
0: Det är ju smart också, för då är man inte lika rädd när man ska köpa. Alltså om någon har den inställningen, om man är rädd för att bli blåst, som om jag nu har köpt teknik och sånt där begagnat, så är man ju alltid rädd att jag köper något som inte kommer funka när jag väl får hem det och sådär, så kommer det bli en massa stök för att få tillbaka pengar och sånt. Ja. Men om någon skriver sådär är man ju mycket mer benägen på att testa.
1: Absolut, och litar mig också på att det funkar på något sätt.
0: Verkligen.
1: Men svara gärna, brukar du sälja saker, gamla grejer?
0: Begagnat.
1: Ja, så berätta om det.
0: Makenetsverigesradio.se.
1: Du, något helt annat, simhoppskarriären.
0: Ja, går det för dig?
1: Jo, det går framåt faktiskt. Jag måste säga att i torsdags när jag var där så hade jag min bästa träning på säsongen. Och jag tror att det grundade sig i... För problemet är att jag är så feg. Jag vågar inte göra någonting. Jag vet inte vad jag är rädd för. Men jag var i alla fall väldigt rädd. Men så i torsdags, jag hade ångest hela dagen som vanligt inför att jag skulle dit. Men sen när jag gick ner i cykelförrådet och skulle hämta min cykel, så blev jag på så fruktansvärt dåligt humör. För någon hade kissat utanför cykelförrådet, så att det bara luktade ammoniak i hela förrådet. Så att då var jag så sur. Så att jag kom in på träningen på väldigt dåligt humör. Och det första vi skulle göra var bakåtkullerbyttor. Jag har ju inte vågat göra det. Jag har alltid behövt ta fram osten, som den heter. En speciell madrass som lutar.
0: Just det.
1: Och så har jag fått göra kullerbyttor på den istället. Då kände jag bara, men jag orkar inte den här särbehandlingen. Nej, men nu gör jag det bara. Så att jag började ju träningen med att faktiskt göra bakåtkullerbyttor. Sen var huvudet i vägen, så jag kom ju aldrig riktigt runt. Men jag försökte i alla fall. Och så skulle vi falla bakåt på en madrass från typ 30 cm upp i luften. Det har jag inte heller vågat innan. Utan då har jag gått och ställt mig, och kan jag falla på den här madrassen istället som är lite högre.
0: Ja.
1: Men nu kände jag bara, nej. Jag gör det bara. Vad är det värsta som kan hända? Att jag bryter nacken? Ja, skitsamma. Det luktar ändå kiss i hela huset. Jag brydde mig inte längre.
0: Nej.
1: Och sen när vi kom ut i bassängen, då vågade jag falla från en meter bakåt.
0: Ja.
1: Och du minns ju hur det såg ut för några veckor sedan.
0: Ja, du låg på flytbrädan där.
1: Ja, jag vågade inte, så jag fick skjutsas ner av vår 18-åriga tränare. Men nu vågade jag.
0: Är det sant?
1: Ja, och det finns film på Instagram.
0: Ska gärna,
1: Vaken med P3 och P4. Jag har också lagt upp en film som är liksom målbilden. Det som är poängen är att vi ska lära oss dyka ordentligt.
0: Okej, här är målbilden. Här är 2 stycken som hoppar synkroniserat i ett väldigt fint dyk. Här kommer du, Frida. Åh, du faller. Oj!
1: Ja.
0: Det är ju bra det där.
1: Tycker du?
0: Det är ju lite lårplask. Men
1: ja, kroppen sträcker inte riktigt ut sig.
0: Det är ju ändå stor... Oj, förlåt nu.
1: Nu ber du dumskrolla här. Det kan du väl göra vid ett annat tillfälle.
0: Men vet du vad det är, Frida? Det är den här tummen som har passerat en mandolin.
1: Ja, just det.
0: Det där plåstret gör att touchen på telefonen inte funkar.
1: Nej,
0: jag försökte febrilt trycka tillbaka, men det funkade inte.
1: Nej.
0: Det var därför. Men jag tycker du är jätteduktig, Frida. Vad kul att se en sån utveckling från förra gången du fick skjutsas ner på den där brädan.
1: Ja, exakt. Och sen kanske man tänker, men hur stor utveckling är det här? För det här har ni ju sett mig göra tidigare. Det här gjorde jag ju redan på prova på-kursen. Men sen har jag ju på något sätt blivit ännu räddare efter det. Så att den här säsongen har jag ju inte vågat.
0: Nej.
1: Så att det kändes skönt. Och så var det var också kul, första gången jag vågade falla bakåt så var jag ju jättenöjd och mallig. Men man vill ju inte se för nöjd ut. Så jag kom upp där i vattnet och hur såg det ut då? Och sen så stod min kompis Filip bakom hopptornet och bara log och gjorde tummen upp och var så, ja. Det jag spelade fint. Cool. Det där var väl ingenting.
0: Nej.
1: Men så att nu går det faktiskt framåt.
0: Det ger och tar verkligen den här kursen.
1: Ja, det gör den. Det är psykiskt påfrestande. Men jag kämpar på.

0: Victor Leksell och Molly Sandén, tänk om här i Sveriges Radio. Du, Frida, nu ska du få gissa lite grann. I fredags var det Smile-dagen eller World Smile Day.
1: Mm.
0: Och i samband med det så har organisationen Operation Smile gjort en undersökning på vem som har Sveriges härligaste leende. 3277 personer fick svara. Har du någon idé på vem som kan toppa listan?
1: Oj, oj, oj.
0: Det finns två män på listan, alltså på topp 10-listan. Så finns det två män. Ingen av dem toppar, men den ligger ganska nära till. Men vill du gissa på några män istället då?
1: Ja, men den här kommer ju inte vara med. Den enda jag kommer på som har ett härligt leende, det är ju han som precis kom in i Gift i första ögonkastet, Excel.
0: Urban.
1: Nej, snickaren.
0: Ja, just det.
1: Men det här var smalt.
0: Ja, det var väldigt smalt. Han är inte med.
1: Men kan tyvärr. Du säga bara en kategori?
0: För jo, men det är väldigt folkliga människor det här, får du tänka.
1: Tommy Körberg.
0: GV har man ju aldrig sett le, men han skulle ju kunna vara med på den här listan.
1: Ja, han är alltid med. Vem vill ha som granne? GV. Men, eller har Tommy Körberg ett härligt leende? Mm. Thomas Ledin har väl ett ganska härligt leende?
0: Ja, men det är två ganska, eller ett ganska självklart namn. Det andra namnet blev jag ändå lite förvånad över.
1: Zlatan.
0: Och han ligger ändå på andra plats, och det är Zlatan Ibrahimovic. Ja.
1: Nej, men han är ju ett jättehärligt leende. Alltså det är ju något, en stor mun bidrar ju till ett härligt leende, för att då spricker hela ansiktet upp.
0: Mm.
1: Och det har ju Zlatan.
0: Han har ju mycket, det är ju en bild, jag sitter och stirrar på en bild här på när han ler. Han har mycket sådana, vad heter det, smilgropar. Ja. Eller, och det är också väldigt effektivt.
1: Men han sa du, det var inte den självklara enligt dig.
0: Nej, det tycker jag inte, utan den som är då, den andra mannen som finns med på topp 10-listan som ligger på plats 7 är Mark Levengood. Och han känns som extremt självklart.
1: Absolut.
0: Han är ett väldigt varmt leende.
1: Ja.
0: Sen är det då kvinnor på alla andra platser. Jag kan säga att på plats nummer 9 så finns Tilde Paula, Kattis Ahlström på plats 8, Sara Larsson på plats 6, diskuskastaren Vanessa på plats 5,
1: ja.
0: Då tv-kocken Tina Nordström på 4.
1: Ja. Det finns en så... Det var så kul en gång när hon log, när hon var med i Let's Dance. Där glömmer jag aldrig. Så var det någon sån intervju efter, och så log hon så mycket. Så sa hon det, eller så mycket så läppen fastna. Då fastnade hennes överläpp så där ovanför tänderna, för hon blev så torr i munnen och hon log så mycket.
0: Ja.
1: Otrolig bild.
0: Ja. Artisten Pernilla Wahlgren är också med där då.
1: Ja, men hon är ett härligt leende.
0: Artisten, behövde jag precisera det. Det är världens mest kända människa.
1: Det var ingen annan att precisera.
0: På plats nummer 1 är kronprinsessan Victoria.
1: Mm. Ja, men hon har ett fint leende. Mm.
0: Men det känns ganska självklart.
1: Ja, faktiskt.
0: Jag blev glad av den där listan, kände jag.
1: Ja.
0: På plats 10 så finns skidstjärnan Charlotte Kalla och Fredrik Birging på P4 Västernorrland. Han pratade med henne om det. Vi kan lyssna på det lätt.
2: Det känns ju härligt, men också väldigt överraskande när ni kontaktar mig om att jag har tagit plats på listan. Bara så ifall jag har haft en tuffare dag, att bara prova att jag fake it till you make it. Men också att jag märker hur generös min omgivning har varit med komplimanger. Dra ett litet skämt eller bara bjuda på sig själv.
3: Du, hur gör du då för att få andra att le?
2: Ja, men det är ju bara ifall man möts bara snabbt på cykeln eller så. Ett leende, det smittar ju, det märker man.
3: Och hur förlösande ett leende kan vara när man har varit på riktigt dåligt humör? För det har vi ju sett några gånger att du har varit. Då måste du vara extra skönt.
2: Ja, men verkligen. Och att man också kan ha distans bara kort senare till att, men hur kunde det här betyda så himla mycket?
0: Vi pratade om impulskontroll igår. Jag kan säga, det där är ju svårt för mig. Om jag är sur över någon Luleå hockey, något bakmål i Luleå hockey.
1: Mm.
0: Och så ser jag någon sitta och le på läktaren av motståndarlagets fans. Ja. Brinner jag ju.
1: Ja, men det där tror jag är svårt för Charlotte Kalla också. Det är lätt att säga nu efter karriären. Men jag menar, jag håller med. Charlotte Kalla har ett jättehärligt leende. Också där att hon har ju en stor mun, då får man ett härligt leende.
0: Ja.
1: Men hon är ju också den i Sverige som kan se surast ut. Hon är den som kan ha tommast blick av alla.
0: Aha.
1: Så att hon är ett väldigt känsloregister i sin ansiktsuttryck. Men, och jag menar, vi som följer vintersport, när man har sett intervjuer med Charlotte Kalla efter att hon har förlorat. Nej, alltså, jag har svårt att se att hon skulle le några minuter senare. Det händer inte efter konstruktion.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är fortfarande oklart vad som orsakade den svåra bussolyckan mellan Växjö och Alvesta då en ung man omkom och ett tiotal personer skadades allvarligt. Trafikoperatören säger till Expressen att det inte fanns några tekniska fel på dubbeldäckaren. Den senaste besiktningen var utan anmärkningar. I Göteborg har ett mopedbud stängts av efter att flera kvinnor larmat om att de blivit ofredade av en person på moped. En av dem är Jasmin Rya Rosenlund.
3: Ja, jag blir jättechockad och sen brister jag ut i gråt och ringer min man.
4: Det var under en löprunda på Särö-leden i fredags som en mopedist körde upp bakom henne.
3: Sen fick jag en hand slagen ganska hårt på rumpan och den körde iväg igen.
4: Jasmin anmälde händelsen till polisen och till budföretaget Volt vars väska mopedisten bar. Erik Lindham, kommunikationschef på Volt, säger att de i förra veckan stängde av en man som företaget säger sig ha identifierat och att de bistår polisen. Mannen ska vara anställd av ett bemanningsföretag.
5: Uppgifter om sexuella trakasserier är för mig i alla fall väldigt sällsynt, men vi tar väldigt allvarligt på det.
2: Reporter här Vilma Ardané, P4 Göteborg. Och polisen säger att man fått in 6 anmälningar men att det är oklart om det varit samma mopedist. I Frankrike har ännu ett museum blivit utsatt för en stöld. Den här gången har en värdefull bok som surrealisten Salvador Dalí designat stulits från ett mindre konstmuseum i centrala Frankrike, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Borgmästaren i staden Issoire beskriver boken som ovärderlig och säger att ägaren är helt bedrövad. Ekots nyheter klockan 1 i studion, Marcus Landén.
6: Vaken med P3 och P4 är det som står på. Vi håller på med direktsänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida finns med dig i tisdagsversionen. Varmt välkommen. Let's go.

0: Miley med Bass Persuades, tror man säger. I vaken med Peter och P4. Du har tagit tråkigt, det kan göra oss mer känsliga för smärta och humor kan göra oss mer smärttåliga.
1: Okej. Okay.
0: Det här tyder i alla fall forskning från Linnéuniversitetet på. Det är testpersoner då som fick se en video som skulle vara riktigt tråkig. Det var en långsamt berättad instruktion om plöjning. Och sen använde man en apparat då som utsatte de här, eller som utsatte delar av kroppens muskler för ökat tryck. Mm. Och efter att ha sett den här extremt tråkiga videon, då märkte man en minskad smärttröskel hos deltagarna. Tvärtom blev det för de som fick se en rolig video med ståuppkomiker, de tålde mer tryck mot musklerna.
1: Okej, ja, men det kan man ju ändå tänka sig.
0: Varför?
1: Ja, men jag tänker när man har kul, fokuserar på annat, så gör det inte lika ont. Alltså jag menar, har man tråkigt och det enda som händer är att det är ont någonstans, då är det lätt att fokusera på det.
0: Just det, för att allt, man har ingenting att föra tankarna bort från.
1: Nej, och tänk bara när man har adrenalin till exempel. Jo. Nu är inte det samma sak.
0: Nej, det är en helt annan grej.
1: Då tål man ju verkligen smärta.
0: Helena Gunnarsson, hon är docent på Linnéuniversitetet, och hon berättar att man gör den här studien för att få bättre koll på hur nervsystemet fungerar när vi har ont.
2: Och sen är ju lite tanken, om man hittar olika känslomässiga tillstånd, om de verkar sänka smärttrösklar till exempel, då kan man tänka sig att det spelar roll vid smärttillstånd som kronisk smärta, och att det är förlängningen då att man skulle kunna använda det så småningom kanske i någon typ av behandling då.
3: Ja, men hur kan man egentligen mer använda sig av detta om man har ont, tänker du?
2: I nuläget är det här gjort på friska personer. Så att vi vet ju inte hur det ser ut hos personer med kronisk smärta. Så i nuläget är det ju inte användbart på det sättet. Utan vi såg ju att är man frisk, man är smärtfri, så reagerar man ändå med att smärttröskeln sänks när man ser på en tråkig film helt enkelt.
3: Lisa Bratt, P4 Kronoberg.
0: Just det, Lisa Bratt är jag. Helt enkelt. Jag blir inte så mycket klokare på vad hon sa det, om jag ska vara ärlig. Men kanske då ifall man, det kanske är användbart om man ska göra en tatuering.
1: Ja, exakt.
0: I smärta som är ganska långsam. Alltså, du vet,
1: dra på ett avsnitt Seinfeld typ.
0: Titta på lite South Park samtidigt. Ja. Det kanske går mycket lättare.
1: Men det är också så, det är så långa processer i forskning. Att det är ändå ganska simpelt att kollar man på något kul så gör det mindre ont. Hur ska ni använda det? Det vet vi inte i nuläget. Nej. Så bara då kolla på något kul.
0: Ja.
1: Men nu, det känns ändå på något sätt som enkelt.
0: Ja, men det första biten i ett pussel i alla fall som är lagt.
1: Ja.
0: Sen får vi se vad det leder till.

0: Lionel Richie med All Night Long i Sveriges Radio. Vi har ställt frågan, vad är ditt bästa begagnade köp på vår Facebook-sida? Det har trillat in en hel del kommentarer. Ni får gärna vara med och svara här i eten också. vaken@sverigesradio.se, mailadressen, och delta, eller delta som du kallar det.
1: Ja.
0: I appen, Sveriges Radio-appen, när du är inne och lyssnar på oss där, då finns det en liten delta-symbol. Kan du skriva in där också?
1: Superenkelt och
0: verkligen.
1: Smidigt.
0: Det var många som använde igår. Ja, det gjorde det mig det. Glad ända in i benmärgen.
1: Ja, det kom också ett meddelande där som inte ens var svar på vår fråga. Det var bara en hyllning till Delta.
0: Jaha. Mm. Alltså någon som tyckte det var bra,
1: ja,
0: ett bra sätt att kontakta oss på.
1: Precis, det var. Jag kan leta upp det här, för det är ett så smidigt system. Man kan hitta gamla. Det var Kent här. Mycket bra tips detta med Delta. Hade ingen aning om denna funktion. Brukar skicka in när ämnen etc. brukar passa mig till olika P4-program.
0: Ja, men det är ju smidigt. Slipper man också hålla på att skriva mailadresser och sms-nummer och såna här saker. Och jag kan ju säga det också, ifall det är så att man inte har en smartphone eller en app, så kan man också via Sveriges Radios hemsida trycka på delta-knappen där. Den finns där också.
1: Det är också ett bra sätt om man vill vara anonym. För ibland så får vi ett mejl och så ser man ju namnet. Och sen står det underst anonym.
0: Just det.
1: Och då är det ju, då kan ju vi råka säga namnet.
0: Ibland kan det också vara att man märker att någon skriver ett meddelande. Det sker ganska ofta under låtönskningarna, tycker jag. Och så står det så här, hej, jag heter Lisa, jag bla bla. Och så är mejladressen olle@hotmail.com.
1: Precis.
0: Då förstår man också.
1: Men i delta så är det bara att hitta på ett

0: vara en gamer. Fast jag är ju inte en regelrätt gamer. Men du vet, jag kan ändå slå ihjäl några timmar på, framför
1: den. Ja,
0: där.
1: Jag har försökt bli gamer många gånger. Jag köpte också en begagnad konsol för ett år sedan ungefär.
0: Den... Så du fick med en strumpa i den, kom jag ihåg?
1: Nej, det var när jag köpte under corona.
0: Ja, okay.
1: Fick jag kontrollen i en strumpa. Kände jag bara, vad är det här för tonåring som har packat ner sitt gamla PlayStation? Men jag har tyvärr inte blivit en gamer trots att jag har köpt begagnade konsoler vid två tillfällen. Men porslin gillar jag att köpa begagnat, inredning och sånt.
0: Just det.
1: Då känner jag också... Det blir
0: så att du
1: något...
0: svor här igår för att du inte lyckades lägga vantarna på en lampa,
1: ja,
0: som du...
1: Ja, var väldigt besviken. Men jag känner mig också lite som en bra människa, som att jag räddar världen när jag köper begagnat.
0: Ja.
1: Så långt kanske man inte ska dra det, det är fortfarande konsumtion. Men det känns bra ändå.
0: Ja.
1: Och kläder gillar jag att köpa begagnat, för då vet man att det är tåligt att tvättas.
0: Just det.
1: Det har redan tvättats massa gånger.
0: Man behöver inte vara orolig att passformen ska bli dålig.
1: Nej, precis,
0: man har kört den här jävla 40 grader.
1: Det är annars orolig när jag köpt nya kläder. Så då är det jättepraktiskt med begagnat.
0: Det är nästan att man inte vill tvätta det. Framförallt om det är en tröja som man är väldigt nöjd med.
1: Ja.
0: Men vi tvättar den här, för den kommer ju sitta skit efteråt.
1: Ja, man vet ju det. Den kommer förstöras.
0: Sen luktar man gamer efter det istället.
1: Ja.
0: Som sagt, vakenhetsradio.se ifall du vill mejla in. 020-99-55-00 är också ett sätt att kontakta oss på. Det är telefonsvararen. Man kan tala in där vad som är ditt bästa begagnade köp, eller in och kontakta oss via Delta i Sveriges Radio-appen.
1: Gärna.

Ella Tiritiello med Vad är det med dig här i Sveriges Radio. Hörrni, det är Vaken med Peter och P4 som står på direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Begagnade köp är det som vi ska prata om nu den kommande tiden här. Vad är ditt bästa begagnade köp? Vaken@sverigesradio.se, maila dit 020-99-55-00 eller kontakta oss via Sveriges Radio-appen. Delta klickar man på i

spelaren. Det kan ju vara en kaffekvarn från 60-talet som låter så mycket som den väcker hela huset men gör ett magnifikt kaffe. En ful fåtölj som du köpte för kanske 200 spänn som din partner hatar men katten i huset älskar. Eller bara typ en loppisgryta som gör helt fantastisk mat. Björn har på vår Facebook-sida skrivit John Lennons smoking kavaj från 1963, så han publicerat två bilder på den också. Det är inte illa det.

Kreatören och kokboksförfattaren Khadija Mahmood ska tävla mot 99 andra kockar i tv. Hon gästar P4 Extra tisdag. Sen pratar vi om att oktober är den månad då flest skiljer sig. Något som kan få stora konsekvenser för boendesituationen. Och kvinnor drabbas särskilt hårt. Sen pratar jag med Rickard. Han älskar glass så mycket att han kanske kan få jobb hos självaste Snoop Dogg som internationell glassprovare. P4 Extra tisdag 13.04.

0: Cleo Soul, Let Me Cry, innan det också Maroon 5 och Christina Aguilera, Moves Like Jagger här i Sveriges Radios Vakan. Vi har med oss Katja Magnusson i studion och det ska handla om smärta.
1: Ja, och till och med om hur smärta upplevs och hur det upplevs av män och kvinnor. Och man ska inte ignorera smärta när det gör ont någonstans, för det är så att smärta är den främsta orsaken till funktionsnedsättning i hela världen. Och nu har det då publicerats en ny stor forskningsstudie i tidskriften Nature Medicine, och det bygger på data från mer än 6 miljoner människor i olika åldrar i över 100 länder över hela världen. Och de här data har samlats in mellan år 1990 och 2025, så det är en stor studie.
0: Och vad visar den?
1: Ja, men då har både kvinnor och män fått rapportera var de har ont någonstans och alltså hur de upplever smärta. Och till exempel så visade det sig att kvinnor upplever mer smärta än män i en rad kroppsdelar. Och nu kommer jag räkna upp många: i huvudet, ansiktet, nacken, axeln, foten, vristen, handen, handleden, armbåge, bröstkorg, rygg, mage, buk, höft och knä. Alla de här platserna upplever kvinnor mer smärta. Men en av de vanligaste smärtorna som alla då hade var ryggproblem, som 40% av deltagarna berättade att de hade. Och sen har de också tittat på till exempel i vilka åldrar man upplever mest smärta. Och då var högintensiv smärta som vanligast runt 50-årsåldern, medan mer allmän, lite spridd, generaliserad smärta var vanligast i 70-årsåldern. Och sen visade det sig också att till exempel rökning, fetma och låga inkomster också kan bidra till smärta.
0: Och vad kan den här forskningen få för betydelse?
1: Ja, en brittisk forskare, professor Andrew Horn, som arbetar vid University of Edinburgh i Storbritannien, han säger till tidningen The Guardian att en viktig sak i den här studien är just att den visar så stor skillnad mellan hur män och kvinnor upplever smärta. Han säger att man ser också att kvinnors smärta ökar som mest före 55 års ålder, alltså under de åren då de ofta är yrkesverksamma och föder barn. Han säger att det finns något som han kallar en smärtklyfta mellan män och kvinnor. Men han tycker att det ändå ofta är så att kvinnors smärta avfärdas, så att den inte forskas på i samma utsträckning som mäns smärta och inte behandlas tillräckligt. Och tidningen The Guardian, de har också pratat med Rebecca Slater, som är professor vid Oxford universitetet. Hon tycker också att det är en sorts paradox där kvinnorna upplever mer smärta samtidigt som deras smärta kanske ibland avfärdas och att de riskerar att bli diagnostiserade sent. Sen ska man komma ihåg att det här är en studie och att den bygger dels på hur människor själva har beskrivit sin smärta. Det är klart att om du och jag skulle beskriva vad vi hade ont, så kanske vi inte skulle beskriva det på exakt samma sätt. Så det får man ju tänka på när man läser den.
0: Katja Magnusson från Ekoredaktionen, du ska tack.
1: Tack.

Det går gånggången. Ebba Gröns 800 grader här i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Där vi pratar om begagnade köp. Vi efterlyst om att få höra era bästa begagnade köp. Susanne skriver: min första klarinett som mina föräldrar köpte för 1300 kronor runt 1998. Vårt bästa begagnade köp. Riktigt bra ljud och gillar den även om jag sällan spelar på den numera. Jag har köpt andra i både plast och trä och greppet sitter lite tätare på min äldsta och inte. Det är det bästa att kombinera med sättet att spela på. Men en fin träklarinett som ligger mig lite extra kärt. Lagad en gång då den sprack längs hela undersidan när jag tappade den från min cykel. Lars har konstaterat 4 stycken Quad 2 rörförstärkare som han fick för 500 spänn. Peter skriver om en Cadillac Devil Cabriolet, säger man så, årsmodell 1970. Ägde den drygt i 2 månader innan jag sålde den vidare för 30 000 kronor mer än vad jag gav för den. Och det här med att sälja vidare, det verkar vara fler som har gjort. Görel skriver också en guldfärgad tamburmajor som jag köpte för 40 kronor på en loppis. Sen sålde den för 800 kronor. Hade den haft en plakett på sig, då hade den varit värd cirka 1400 spänn. Man har tjänat en liten smarrig peng där. Och Sofia, hon skriver att hennes bästa begagnade köp var en Dramaten i kamelfärgat skinn och ombyggd med trippelhjul så den kunde gå i trappor. Gav 65 kronor för den.

Bells och Dolly Parton, Sons of Julien. Martina skriver, mitt bästa begagnade köp är nog min katt Anna. Hans första ägare trodde att han var en hona. När det visade sig att han var en hane, då fick namnet hänga kvar. Han var 7 eller 8 år när jag skaffade honom. Nu är han 12 eller 13. Älskar min gamla gubbe Anna. Tycker fler borde köpa begagnade katter.

0: Hon är en slags politikens it-girl.
1: Hon är bartendern från Bronx som gick från att servera drinkar till att bli en av USA:s mest kända politiker.
2: Det är helt klart en generationsväxling i det demokratiska partiet med väldigt många socialister.
1: Och nu talas hon om som en möjlig presidentkandidat för demokraterna.
3: Well, I haven't ruled out the possibility.
1: Lyssna på P3D om kongresskvinnan Alexandria Ocasio-Cortez i din SR-app.

passa på då att berätta att jag fortsätter att få samtal om älg som befinner sig då på E4 mellan Värnamo och Ljungby vid Toftaån. Där är det då lite strax söder om Värnamo kan man säga. En älg som befinner sig vid fel sida viltstängslet kan man vara lite uppmärksam på om man då färdas på E4 mellan Värnamo och Ljungby som sagt. Det är höjd med Toftaån där.

0: Nattmanuskriptet.
1: Då, mina kära nattradio-lyssnare, har blivit dags för natttävlingen Nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Lyckas du med det har du ju chansen att få sticka ner handen i prispotten och där dra upp antingen en sovmask från vaken, en tygpåse från vaken eller en låtönskan. Den här veckan så är det nattjakter signerade av er lyssnare och denna natt så är den gjord av Lukas. Första ledtråden av tre. Den låter så här.
2: Ledtråd nummer ett.

Nationalteatern med barn av vår tid. Första ledtråden i nattens nattjakten. Vill du redan nu skicka in ett förslag på rätt svar? Tveka inte. Maila mig på vakenet@sverigesradio.se eller gå in i Sveriges Radio-appen och kontakta oss där i spelaren via Delta. Namn, telefonnummer, givetvis rätt svar också. Så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt.

Jay Smith med Fastlane. Stå till två stycken ledtrådar till ska ni få. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess, Leon Bridge med Watch You Dance.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Finland har det kommit nya detaljer om de mystiska intrången som drabbat flera riksdagsledamöter i landet.
3: Intrången, som enligt de senaste uppgifterna ska vara drygt 20 till antalet, har skett under det senaste året och de skyldiga har inte stulit eller förstört någonting. Däremot har de lämnat olika spår eller tecken bakom sig som enligt talmannen Jussi Halla-aho kan ha placerats ut med syfte att just upptäckas för att visa att intrången verkligen skett.
4: Joihin edustajat eivät välttämättä.
3: En riksdagsledamot som pratat anonymt med Yle misstänker att hans lägenhet besöks vid två olika tillfällen. Den ena gången ska ett vägguttag ha demonterats och legat mitt på golvet. Den andra gången var det en list från ett köksskåp som placerats på helt fel plats i lägenheten. Och andra anonyma ledamöter vittnar om öppna dörrar, tända lampor och minst en ospolad toalett. Där den skyldige alltså gjort vad man gör på toaletten och sen helt enkelt låtit bli att spola. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: Det är dags för en permanent vapenvila i Gaza, det säger FNs generalsekreterare Guterres inför att det imorgon är 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober. Låt den här årsdagen inte bara handla om ännu ett år av sorg, utan om att bygga en ny framtid där israeler och palestinier kan leva sida vid sida i fred och säkerhet, där skriver Guterres i ett uttalande. Här i Sverige samlades tusentals fågelskådare på Öland i helgen efter att det sett en ökenlöpare där för första gången på 84 år. Den här arten hör egentligen hemma i Nordafrika och västra Asien och har bara setts 3 gånger tidigare i Sverige, säger naturexperten Pav Jonsson till P4 Kalmar. Ekot med Marcus Landén.
5: I Vaken så håller vi på att tävla i nattjakten. 3 låtar bildar ett rätt svar. Vi har spelat 1 låt så här långt. Alldeles strax kommer du få höra låt nummer 2 och låt nummer 3. I prispotten tygpåse, låtönskan eller så mask.